0: ターの総合情報誌ギターマガジンとのスペシャルコラボ第2弾。今週も2022年11月号の特集記事、ユーミンとギタリストからユーミンサウンドを彩ってきたプレイヤーをピックアップします。今回はユーミンソングを支え続けてきたアコースティックギターの名手吉川中英さんのプレイに耳を傾けていきましょう。オープニングを飾ったのは2002年リリースのアルバム Wings of Winter Shades of Summer から、吉川中英さんの優しさ、広い心に包まれるようなプレイが魅力の一曲、ただわけもなくでした。大塚紹介 Sound Together ユーミン Own Works。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは

0: 日紹介。
1: ユーミンがデビュー50周年を迎えたメモリアルイヤー2022年、さまざまなメディアでユーミンの偉業が紹介されましたが、中でも独自の視点で注目を集めたのは立東ミュージック社の月刊誌ギターマガジンの2022年11月号の特集記事。ユーミンとギタリストという珍しいテーマのもと、ユーミン本人のギターにまつわるトークのほか、ユーミンサウンドを生み出してきた歴代のギタリストたちを紹介。ギターパートの解説や名フレーズの誕生秘話を語る永久保存版となっています。ユーミンサウンドを形作ってきたギタリストの中でもアコースティックギターでの参加が最も多いのが吉川中英さんです。瀬戸龍介さんらと共にフォークロックグループイーストのメンバーとして全米デビュー。帰国後は日本でシンガーソングライターとしてアルバムデビューし、並行してスタジオギタリストとしても活躍。数多くの名曲に参加しています。ユーミン作品への初参加は74年リリースのアルバムミスリムのレコーディング。飛行機雲に続くユーミンのセカンドアルバムで松任谷正隆さんが編曲を手掛け、ティンパンアレー改めキャラメルママがサウンドを固めています。収録曲の中で最初にレコーディングされたのが優しさに包まれたなら。松任谷正隆さんからの依頼で吉川さんは瀬戸龍介さんと共にアコースティックギターを演奏しています。その際に吉川さんが使ったギターは優しさに包まれたならの美しいイントロを奏でた名器として写真が掲載されています。それは1969年頃LA で知人に購入してきてもらったというマーティン D35。 吉川さん曰くマーティンの定番モデル D28 よりも繊細かつふくよかな音が気に入っているとのこと。実は松任谷正隆さんもこのギターが好きで、ギブソンではなくマーティンでと指定されるといいます。ユーミンにとっても中英さんのギターサウンドといえば優しさに包まれたならが思い浮かぶといい、そのタイトル通りすごく優しくて繊細、あの質感がないことには曲が成り立たなかったと思いますと振り返ります。そんな吉川中英さんのアコースティックギターの魅力をユーミンはスタンダード性と表現。楽曲のスタンダード性を高くしてくれるアコースティックギターと語っています。

福山カノンがお送りしているユーミンオールワークス、今週はギター総合情報誌ギターマガジンとのスペシャルコラボ企画。今回は日本のアコースティック界の巨人吉川忠英さんが手掛けたユーミンサウンドと楽曲にまつわるオールワークスに迫っています。2022年11月号のギターマガジンで特集されたユーミンとギター、ユーミン自身もギターやギタリストたちについて語っていますが、今お送りした優しさに包まれたならについて、あの名イントロも含めて今や日本のスタンダードナンバーですよねとインタビュアーに言われたユーミンはこんなジョークを返しています。出だしのジャンララーンのところだけ売りたいですよね、特許取りたいですよ。でも本当にあれだけで人が振り向くような魅力がありますよね。一方、吉川忠英さんは優しさに包まれたならにまつわるこんなエピソードを語っています。先日ある友人にあの優しさに包まれたならのイントロで自分がどれだけ救われたかと感謝されたことがあって、その時にいやーよかったな、俺の宝物だなと思いました。さらにインタビューの際に改めて優しさに包まれたならを聞いた吉川さんはレコーディング当時のことをこんな風に振り返っています。これだけ楽器が集まって一緒にやるととにかくグルーヴが楽しい、合奏っていうのは相乗効果なんですよ、掛け算で何倍にもなる、今ってダビングで足し算でしょ、機械では出せないグルーヴがありますよね。そしてそんな演奏を引き出すのは楽曲のクオリティが高いから、このメロディーにはこの音を使ったらかっこいいなというアイディアが浮かぶ、それがユーミンの曲と吉川さんは語っています。ではそんなユーミンの音楽で鳴るべきギターとはというインタビュアーの質問に対して吉川さんはこんな風に答えています。お互いに刺激し合うものでしょうね。多分僕のギターを聴いてユーミンもいい歌を歌おうと思ったりしたでしょうし、僕もユーミンの歌を聴いてこっちも乗ってくる相乗効果がある、僕もギター一本で包み込みたいなと思わせる何かがあるんですね。

一泊の後に幅を持たせたアルペジオが僕の個性。そんな吉川さんならではの音色に包まれる1978年の名盤、紅雀から9月には帰らないでした。

ギターマガジンに掲載されている吉川中英さんの名演奏が堪能できるユーミンこの5曲。最後にお送りしたのはご本人曰くジェームス・テイラーになりきって弾いた1曲。1989年のアルバムラブウォーズから心ほどいてでした。今回はギター総合情報誌ギターマガジンの2022年11月号、ユーミンとギタリスト、ユーミンサウンドの50年間を彩るギター弾きの物語から、アコースティックなナンバーに欠かせないプレイヤー吉川中英さんの名演奏とともに、本誌に掲載されたユーミン楽曲にまつわるエピソードをご紹介してきました。今日の記事も含めて過去のアーカイブはギターマガジンウェブに掲載されています。こちらは創刊号の1980年12月号から最新号に至るまで全ての内容が見られる充実のラインナップ。アーカイブの一覧にはレジェンドギタリストやバンドの名前が列挙されていて、表紙に登場する大御所ギタリストの若き日の姿も見られます。例えば1984年当時の松原まさきさんのインタビュー記事を発見。ポップなユーミンワールドを開花させたユーミン楽曲には欠かせないギタリストが何を語っているのか気になりますよね。その他、あのアーティストの過去のインタビューや思い出のアーティストの姿を追うことができるデジタル版のギターマガジンアーカイブ、ギターマガジンのウェブ、ギターマガジン .jp は月額990円で読み放題となっています。詳しくはギターマガジンで検索してください。また番組ではあなたの推しユーミン曲を募集中です。企画のタイトルは教えてマイユーミン。曲にまつわるエピソードとともに皆さんのご参加お待ちしています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 戸田坂店プレゼンツ、
1: おいしいジャパヌ
0: ー。おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパヌ。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
2: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
2: 清田店長、本格的な夏が近づいてきました、はい、
0: ね、
2: この時期って、うん、農家の方にとってはどうなんですか？
0: いや、暑いですからね。
2: 暑いけど、ね、すごい焼けてた店長とかもね、いらっしゃいましたけどね。
0: あの方ですね。でも本当に年々暑さが本当に暑くなってきてますんで。
2: そうですね。
0: だ、農家さん曰く、はい、農産物っていうのは35度超えちゃうと、はい、もう成長が止まっちゃうらしいんですよね。
2: じゃあ相当まずくないですか？
0: そうだ、もう35度なんて当たり前にね、今、うん、超えてますからね。
2: そうですね。
0: もう輝いなくなるらしいですから。
2: そうなんですか。
0: そのぐらい本当暑さが厳しいっていうところ で、
2: ね、
0: 皆さん日々頑張っていただいてね、美味しい食卓に野菜が並んでますからね。
2: そうです ね。またこの時期はイベントもかなり忙しくなってると思うんですけれども、うん、瀬田船長もバタバタしてましたよね。
0: あ、この間ね。あの、本当台風も本当に例年、ね、はい、同じ回数来るってよく言いますけど、
2: はい、
0: 本当かなって思うぐらいにね、毎回毎回、うん、今年も多いな、なんて。
2: なんかちょっと増えてるみたいです。
0: 本当にね、店舗の運営されている方々は常にそういった自然とのね、戦いですよね、
2: は
0: い、
2: そうですね。そんな中、今日はどなたにお越しいただいたんでしょうか？
0: はい、
2: はい、
0: またまた千葉県の JA の方に出演していただけることになりました。
2: 嬉しいですね、
0: はい、
2: 千葉県は JA の数もたくさんある地域ですもんね。
0: ね、そうなんですよ、はい、今日も夏ならではの美味しいものを紹介していただきたいと思いますので、
2: はい、
0: よろしくお願いします。どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 今日のゲストは JA 統括中央営農経済部農業振興課の山口明子さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: JA 統括中央についてと山口さんご自身についてもご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、私ども JA 統括中央なんですけれども、はい、千葉県の松戸市、鎌ケ谷市、流山市をエリアとしております、はい、でこのエリアですね、住宅地だったり消費者の方とっても多くて、はい、いわゆる都市型農業っていうのを展開しています、うん、であと都心も近いので直売スタイルでやられている農家の方、はい、増えている、そんなエリアになってます。
3: なんか気になるワードいっぱいあるんですけれども、
4: 都市型農業、ね、
3: ただ千葉の JA といえば、うん、以前は JA 千葉統括さんに来ていただきましたが、普段から周りのそういう JA 同士は関わりがあるんですか？
2: う
3: ん、
2: そうですね、やっぱり千葉統括さんなんかもお隣の JA なので、うん、はい、お互いのこう直売所を見に行ったりとか、うん、はい、うん、いろんなこう楽しいお話をさせて仲良くさせてもらってます、うん
1: ね、前回もねお越しいただいた、ね、統括の皆様ね、
3: はい、
1: 話してましたもんね、横につながりがありますよっていう
3: ね、結構あってね、いろんな行き来もしてなんていうお話がありましたもんね、
1: う
3: ん、
1: やっぱ私自身もそういうふうに横のつながりで、はい、自体はよくみんなでネットワーク組んでやってましたんで、
3: そうですよね、はい、私実は直売所巡りが趣味なので、うん、もう全国行っていて、うん、千葉は近いので本当にしょっちゅう行かせていただいているので、
1: はいはい、ね、でも実際に今回山口さんも、うん、ファーマーズ運営されてて、
3: はい、
1: ね、最てってさん、
3: はい、そうですよね、
1: 多分行ってると、
3: 行ってますね、
1: ね、前行ってましたもんね、
3: 行ってます。ただなんか全国行ってると気になるのはやっぱり千葉とか埼玉なんてもう都会じゃないですか、うん、そんな中でどうやって農業とかやってるのかなっていうところがすごく気になるので、うん、先ほどのキーワードでは、はい、都市型農業っていうのがすごい気になったんですけど、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: うん、それはどういう農業の形なんですか？うん、
2: エリアの中で消費者、うん、農業、まあ、農家さんの距離がすごく近いっていうのが魅力かなと思っていて、うん、
3: はい、
2: 住宅地の中にポツンと畑があったりとか、うん、そういったこうなかなか珍しい光景も見れたりして、私もずっといると忘れてしまうんですけど、はい、それが当たり前の風景になってしまうんですけど、うん、やっぱり新鮮な野菜、はい、農産物を農家さんも美味しい状態でお届けができるし、消費者の方も新鮮な状態で食べられるっていう、本当にありがたいし素晴らしいし自慢できることなんじゃないかなっていうふうに思ってます。
1: そうですよね、
3: 本当そうですよね、
1: もうだって畑から抜いたばっかりのものが、ね、食卓に並ぶって素晴らしいことですよね。
3: 素晴らしいし、東京近県からも買いに行けるっていうところも素晴らしいと思いますし ね、 なんかもう最近海外のものも多かったりして、まあそれも高くなったりしてとかね、いろいろありますけど、地元で採れたもの食べられるなんて嬉しいですよね。
2: そうですね、
1: まさにね、地産地消ですよね。
3: 本当そうですね、しかも都会で ね、 と思いますね。
1: 素晴らしい。
3: ちなみにどんなものが採れるんですか？
2: はい、私どものエリアですと、
3: はい、
2: 特産物としてネギ、
3: あ、ネギ、
2: はい、そして梨、
3: はい、はい、
2: そして枝豆、こういったものが多く生産されてます。
1: いいですね。
3: そう、梨はその時期になるともう買いに行きましたっていう友達のフェイスブックがすごいですね。
1: あ、
3: すごい朝から でもすごい並んですぐ売り切れてみたいなことも聞きますから。
1: 千葉っていうと梨の、はい、日本一ですよね。
3: 知らなかったんですけど、うん、日本一なんですね。
2: 日本一です。
3: そうですか。
1: 収穫量日本一、
3: 買いに行って、うちの番組ディレクターもなんか梨が好きで、うん、ね、探して買ってましたからね、
2: ね、
1: 素晴らしい、
3: うん、そんなこともありますし、
2: はい、ちょうどこれから7月の終わりぐらいから、うん、そうですね、9月いっぱいぐらいまでが一番おいしい時期かなと思います。
3: じゃあこの放送後から
1: いいですね、
3: 梨が ね、 出てくるという感じなんですね。
1: 山口さん、ちなみに梨は、
2: はい、
1: 品種は有名なのは何がいいなんですかね？
2: そうですね、幸せの水と書いて香水、う
1: ん、あ、美味しい、
3: ね、美味しい、
2: ね、
1: 香水美味しい、
3: 本当に美味しい、
1: は
3: い、
1: ね、
2: あとは豊かな水と書いて豊水、
3: はい、
1: 豊水、
2: このあたりがメジャーどころなんですけれども、うん、最近なんかこう新しい千葉県で育成された品種ですとか、うん、いろんな品種が出てきて、うん、そういった食べ比べもこれから、ね、楽しいかなというふうに思いますね。
3: そうですね、
1: いいですね。
3: 暑くなるとこうなんかすごい水分がね、うん、嬉しくてまたリンゴとも違う良さがありますよね、
1: うんうん、ね、うん、 ちょっと梨の話をね後半にまたいい話が聞けるようなのでね、
3: はい、
1: そこでね聞かせていただいて、うん、それでは山口さんにリクエスト曲をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。
2: はい、桑田佳祐さんの波乗りジョニーをお願いしたいと思います、はい、これから夏休みシーズン到来ということで、はい、波に乗って夏を満喫したいなと思いましてリクエストしました、
1: はい、いいですね、
3: いいですね、
1: 素晴らしい。
0: それではリクエストの桑田佳祐波乗りジョニーをどうぞ。

0: 山口さんのリクエストで桑田佳祐の波乗りジョニーでした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、今日のゲストは JA 統括中央営農経済部農業振興課の山口明子さんです。
0: 後半は JA 統括中央ファーマーズマーケット再徹底についても詳しくお話を伺います。
2: 再徹底っていうのはなんでこんな名前がついたんですか？
3: はい、よく皆さん聞かれるんですけど、うん、はい、こう一般公募で決まったんですが、うん、はい、再、野菜を農家さんの手から消費者の手へという、はい、そういう意味も込められていますし、あとお花が咲くこう華やかなイメージもあるということで、はい、そういった名前に決まりました。
2: すごい考えた。それ一般の方からの応募で。
3: そうなんです。はい、素晴らしいですね。
2: 素敵ですね。
1: なんかね、ファーマーズマーケットの名前でこうなんとなくイントネーションが大事じゃないですか。
2: 大事。
1: 読み方としての呼び方としても、はいはい、そういった意味合いでも最低ってなんかいいですよね、響きがね。
2: なんかいいですよ ね咲かせようみたいな感じも ねありますし、野菜の際って聞くとすごく ねいいんですけど、
1: 一般工房の方すごいですね。
2: ほんとすごいと思いました。
1: ね、はい、びっくりしちゃいました今。
2: そんな最低っては、うん、どんなところなんですか？
3: はい、2023年にオープンして、はい、今年で開店3周年を迎える、まだまだ新しい直売所なんですけれども、うんうん、はい、地元の採れたての野菜ですとか果物、うん、そういった農産物がたくさん並んで、旬や、はい、季節感を味わっていただくことができる直売所です。うん、それはもちろんなんですけれども、はい、いろんなイベントも開催していたりですとか、はい、全国の美味しいものを全国の JA さんからお取り寄せしたりですとか、うん、いろんな美味しいものを食べられる、そんな直売所になってます。
2: なんか以前四国の JA の方が、
1: う
2: ん、
1: 東徳島の西本店長ですね。
2: はい、全国に配送できるような配送所があるって言ってたところから届いたりもするかもしれないっていう
1: です、ね、
2: ことなんですね。なんかそんな風にね、うん、なんか地元のものも食べられるし、うん、遠いところのものもね、買えるなんていいななんて思いますよね。うん、はい、
1: 素晴らしいですね。
2: なんかこれ2023年より前は、はいはい、そのあたりの農産物ってどうなってたんですか？
3: 個々のこう、はい、農家さんが自分で自分のところで売って、庭先で売ったりですとか、あとはスーパーマーケットの中にこう地場野菜コーナーみたいなところがあると思うんですけど、はい、そういったところに出していたりとか、はい、そういった形で販売はされてましたね。
2: そうなんですね。はい、じゃあその声が集まって、じゃあここに、
3: はい、ね、
2: ファーマーズマーケットを作ろうっていう形になるってことなんですね。
1: はい、千葉の方って本当に農産物がかなりね、はい、多く作ってる方いらっしゃるから、ね、はい、個々の農家さんだけでお店できちゃいますもんね。
2: は
1: い、本当にすごい生産量が多いエリアだと思うんで、
2: そうなんですね。また集まるとね、いろんな種類の人の足も食べれるだろうしって思うと嬉しいですよ ね。
1: お花が咲くように咲いてって言ってね。
2: ね、はい、先ほど農産物は梨というお話も伺いましたが、はい、それの加工品なんかもあるんですか？
3: はい、鎌ヶ谷の梨サイダーというものが。
2: 梨サイダー、
3: はい、
2: お持ちいただきましたが、梨でサイダーって、ね、気になるじゃないですか。
1: うん、みずみずしさがもう、ね、出てますよね。
2: そうですね。
1: 梨というかね、
2: 梨たくさん入ってますかこれ？
3: はい、果汁がですね、はい、15% も、
2: そう、梨で、
1: いや、もうやっぱ数パーセントがね、よくあるものだと思うんで、15% って言ったら相当入ってますよね。
2: そうですよね。う
1: ん、ふんだんに使われてるんですね。
2: はい、うん、しかもここに書いてありますけれども、やっぱり全国第1位の収穫量の、うん、ということなんですね。はい、うん、はい、しかも歴史も古いんですか？
3: そうですね、江戸時代からですね、栽培されている梨
2: ということなんですね。
3: はい、
2: これちょっと飲ませていただいてもいいですか？
3: ね、ぜひ。
2: ありがとうございます。開けてみます。うわ炭酸たっぷりだよ。すごい。
3: 強炭酸なんです。
1: 強炭酸。
2: 強炭酸なんだ。強
3: 炭酸なんです。
2: 浮かれて振り回して写真撮ってたからだよ。そうなんだ。いや、大丈夫、ちょっとついでみますよ。
1: はい、
2: 早速いい音が取れたんじゃないでしょうか。
3: 行きます。
2: 瓶からまた音がいいよね。
1: いいですね。これなんか一杯やっちゃいたくなりますねこれね。
2: 強炭酸ですって。じゃあちょっといただいてみましょう。はい、
1: はい、
2: じゃあ私ちょっといただきます。すっごい美味しい。
1: ですか？
2: なんかすごい炭酸を感じて、そこから後から梨くる。
1: うん、聞こえます？

0: 炭酸の音。
1: でもね、先ほどの吹き出しで相当来たと思う。
0: じゃ私もいただきます。
1: うわ、これ美味しいでしょ。
2: 美味しい。
1: 何の梨なんだろう、種類は。
2: いや、これあれですね、多分、豊水ですよ。
1: みずみずしいからそう思ったんじゃない。
2: これ豊水だと思います、多分。
1: すごいね、梨博士と呼ぶよ。
2: 私だって一応16年間いましたから
1: ね。そうですね、
2: 16年いましたんで。
1: なんかあの爽やかなので夏にぴったりな気がします、うん、梨のドリンクってよく韓国なんかでは有名ですけど、もう全然違いますね。梨をすごく感じて、うん、さらにサイダーにしたのがすごいと思うんですけど、これなんでサイダーにしたんですかね。
3: そうですね、やっぱりこう、まあ、大人から子供までみんな、あの飲んでいただきたいっていうの、一年中やっぱり梨の味わいを楽しんでいただきたいっていう思いから、はい、できた商品ですね。
1: 加工品にすれば一年中楽しめますもんね。うん、美味しい。梨ってもちろんそのまま食べても美味しいんですけど、はい、何かこんな風に調理したら美味しいとかいうのってあるんですか？
3: はい、あの農家の方から教えていただいたんですけど、はい、もう調理法っていうものでもないんですが、はい、梨を切ってあの普通に剥いて、はい、それを冷凍しておく。
1: え、
2: そうなんです。なるほど。
3: で、まあ、あの固まったところで、はい、冷えたところで、半解凍ぐらいで食べていただくと、はい、こうまたシャーベットのような食感になって、
2: あ、なるほど、
3: また違った食感が楽しめて、もう夏にぴったり、夏のおやつにぴったり。
1: 確かに。
2: いいですね。
1: シャリシャリして、
2: ね、しますね。
1: 半解凍ですよ。
2: いいですね。
1: まあなんかサイダーもできてるので、他にも加工品もできそうですよね。梨が一年中楽しめたら嬉しいと思う。
2: 嬉しい。
1: そんなこの美味しい梨サイダーをプレゼントにしていただけると伺ったんですけど、
3: はい、
2: はい、
1: 本当ですか？
3: あ、もちろん皆さんに飲んでいただきたくてプレゼントさせていただきます、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それでは今後のですね、イベントや告知などありますでしょうか？
3: はい、JA 統括中央ファーマーズマーケット最てってでは、はい、7月の18日19日で沖縄県国頭村からですね、はい、あの直送のマンゴ パッションフルーツ、アップルバナナだったり、そういった南国のフルーツが取り揃える、そういったイベントですとか、あと8月にはですね、また地元の梨を、たくさん取り揃えるフェアも開催予定でございます。
1: はい、楽しみですね。
2: 楽しいですね、うん、行きたいですね。
1: 行きたい。お手伝いに行くかもしれないもん
2: ね、あのぜひ言ってくださいね、すぐ行きますから。
3: ありがとうございます。
2: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 統括中央営農経済部農業振興課の山口明子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 今回は JA 統括中央より鎌ヶ谷梨サイダーを4本セットで3名の方にプレゼントします。甘くみずみずしい鎌ヶ谷梨の美味しさをいつでも気軽に楽しんでいただきたいという思いを込めました。宛先はjapal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 すべて小文字です。ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。番組のホームページで各プレゼントの締め切り日ご確認ください。またプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名必ず忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
4: いいパル。
1: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近なんとなく大雨が増えたような気がするんですが、これっていわゆる異常気象なんでしょうか？
1: 難しいですね。極端な大雨は確かに異常気象ではあるんですが、多くの方が思う異常気象というのはもう少し長い時間の中で気象に変化が現れている状況も含まれると思うんですね、そうなると気象よりも長い期間の状態を表す気候という言葉を使った気候変動というような言い方もありますね。
0: 気候変動ですか、なんだか難しそうですね。
1: よく問題にされる二酸化炭素の排出量の増大で、地球規模で温暖化が進んでいるというのも大きな意味では気候に変化が現れているんですね、それでこれが原因で私たちが生活する時間の中でもこれまで起きなかった大雨や大雪、寒波や高温などが起きると指摘する専門家も少なくないですね。
0: 怖いですね、温暖化を防がないと災害も増えるんですか？
1: 長い時間スケールではそういう指摘がありますね。難しいのは対策を取ってもすぐには効果が見えてこないということですね、ですが気象現象に関係する災害をよく知ればすぐにでも対策可能なものもあるんですよ。
0: でも大雨が降ることは止められませんよね。
1: そうですね。でも大雨で水が溢れる危険が減らせるような対策は取れますし、さらに効果的なのは土砂崩れや崖崩れなどの土砂災害ですね、この危険な場所を理解して近づかないようにするということはできますね。
0: なるほど、危険なところを知っておくということですね。
1: そうですね、斜面が大雨などで崩れる可能性があるかどうかは急傾斜地崩壊危険地域として場所が指定されています、各都道府県のホームページなどで地図を使って公開されていますので、ご自宅やよく行かれる場所などぜひ確認してみてください。
0: 例えばもし家がそういうところにあったらどうしましょうか？
1: 経済的には大変だと思いますが、私は基本的には移転を含めた検討をしていただくことをお勧めしたいですね、というのは、斜面に発生する崩壊などの災害は局所的に起きることが多くて、これまで起きていないから大丈夫だということに

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 7月18日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、3連休初日の土曜日でございます、はい、学生さんたちはもう夏休みに入ったところも多いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 多分ね、はい、昨日が終業式っていうところも多かったかなと思いますが、うんうん、はい、今週には関東も梅雨が明けるかなんて思っておりましたが、うん、まだ梅雨明けにはならず、
1: ね、
0: そうですね、ただもう湿度が高い、
1: 本当にもうどれだけ空気に水含んでんだってぐらいもうベタベタですよ ね、 なんかね、
0: 本当にもわっっていう言葉がぴったりな嫌な暑さが続いております、はい、あの昨日もかなり近くでうち、あの雷が鳴っていたりとかして、うんうんうん、急な豪雨もねありますので、うん、この3連休もね、暑さ熱中症対策だけでなく天候にも十分ご注意いただいて3連休を過ごしいただきたいなと思います。もうね、お出かけされてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけどね、はい、さて、そんな7月20日は海の日ということで、いよいよ夏本番でございます。まだ梅雨明けしてないけど関東は東海もまだかな。
1: 気持ち的にはね、
0: もうね、うん、もう夏でしょっていう気が、
1: そういうねことですよね、
0: は
1: い、
0: だってもう来週からはほぼほぼ真夏日を超える気温で、は
1: い、いやでも今週もだいぶ暑かったけどね。
0: 本当に暑かった、うん、湿度が本当にひどかったんですが、うん、暑さの対策はしっかりしつつも海やプール、また夏祭り、もうこの3連休も花火大会あるところもねあったりしますから、はい、うん、あと甲子園なんかもね、うん、始まります。もうね、あの地区大会は始まってますしね、はい、また部活の引退がかかった最後の大会、夏はね、
1: もう本当に胸がキュンとしますよね。
0: 本当です。夏は1年の中でも青春を連想させやすい季節ではないでしょうか。ちょっとこう、わけもなく胸がドキドキした青春時代思い出すだけで本当胸がちょっとキュンとするんですけど、はいはい、叶わなかった青春を取り戻せるならあなたは何がしたいですか、ということで今日のブラサタはあの頃に戻れたらテーマにお送りしてまいります。まあ、例えばですけど、制服を着てディズニーランドに行くとか、うん、あの当時は恥ずかしくてできなかったお揃いのカチューシャをして楽しむとかね
1: そうそう、あのもうね、今はちょっとやっぱり恥ずかしくて私はできないけど、うん、でもやっぱり

0: 夢の国だからさ、
1: そうなのよ、
0: 一歩足を踏み入れたら
1: もう違う世界だと思えばいいの。
0: そうですよねもう制服でディズニーとか行ってみたかったな、
1: ね、それこそ双子コーデとかさ、
0: そうだね、
1: できるしさ、
0: はい、
1: なんてのもあるかもしれません、うん、また砂浜に好きと書いて告白消えちゃうっていうの、
0: もう砂浜でさ会話すればいいんじゃない、うん、あの文字で
1: ドキドキしちゃう
0: なんかいいじゃんそういう、ね、こちょっと臭いっていうかさ
1: そう、ね、
0: 青臭いっていうかさ、
1: そうね、それすらもね、いい思い出になるから、いい、はい、もう今できないもんね絶対
0: できません、
1: 恥ずかしくてできません。
0: うん、
1: 友達と海辺で花火だったりバーベキューだったりとか ね、あと浴衣着て夏祭りに行くっていう、うんうん、なかなか大人になると準備が大変だったりとかして、
0: 割とこう億劫になっちゃって、
1: そうなんだよね、
0: やらないかもね。
1: そう、私ももうしばらく浴衣着てないからな、
0: うんうん、
1: 星空を見ながら朝まで語り合ったりとか、
0: これはもうやっぱ青春だよね。
1: そうね、うん、あとクラブで朝まで踊り明かすとか、
0: あーもうオールです、オールナイトで、
1: オール
0: ね、
1: オールナイトがもうできないもんね、
0: できないもう1時ぐらいでもうダメです目開かなくなって
1: 寝ますみたいな、
0: うん、そうだね。
1: また気になるあの子と一緒に図書館で勉強、
0: そうね、
1: 夏期講習みたいなね、
0: もうこれも青春ですよね
1: ドキドキする、
0: はい、
1: ブレザーの制服着てみたかったとか、私はね、うん、逆にセーラー服ちゃんとしたの着たことがないので、
0: 私もセーラー服ない。
1: そうなのよ、
0: 着たい、
1: ちょっと着てみたいよね、
0: 着てみたい。
1: また他校の子とデート、
0: これもね憧れ、
1: あとあの年上の彼氏に迎えに来てもらうみたいなね、
0: うん、憧れるあるね、
1: あったね、
0: はい、
1: などなど、あなたがやってみたかった青春を教えてください。メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、来月8月15日のブラサタは、数々のヒット曲で日本の夏を彩り続けるロックバンドチューブ、オールリクエストお届けいたします。イエーイ。まあ、夏といえばね、チューブと親しまれるチューブの楽曲リクエスト大募集です。例えばこの曲を聴かないと夏が始まらないとか、友達とカラオケで熱唱しました、この曲聴くと切ない夏の終わりを思い出す、などなど、あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバー、エピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております、
0: はい、
1: 締め切りは本日、
0: うん、
1: 今日お昼12時まで、あと2時間切りました、
0: はい、
1: もう続々と集まってはおりますが、
0: そうですね、
1: はい、まだまだ欲しいですよいっぱい、
0: うん、
1: あんな曲こんな曲、ぜひぜひたくさんのリクエストをお送りください。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。あの頃に戻れたらをテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはあの頃に戻れたら、あなたがやってみたかった青春、メッセージお待ちしております。自転車で朝日の昇る海へ、なんて青春ですよね。今日のオープニングナンバーはジュリー&マリーで自転車。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日のブラサタはあの頃に戻れたらテーマにお送りしております。砂浜に好きと書いて告白もうさっきのトークでもうすでにあの X では今日の名言で砂浜で会話っていうのが出てましたけど
1: あまりないですけどね、
0: はい、また友達と海辺で花火やバーベキューナンパしてみたいとかね。
1: あね、そうね、
0: なかなか声かけるのって勇気いるから、はい、できそうでできなかったっていう方もいらっしゃるかもしれない。またあなたがやってみたかった青春ぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう私は学生時代、まあ何度か多分ブラサタでも言ってる気がするけど、制服でデートがしたかったんです、
1: そうね、
0: できなかったんだよね、それをね男子校出身のうちの主人に言ったら、驚愕だったのにって言われてうるさいなって思ったけど
1: そうね、驚愕だったらねチャンスはたくさんありそうですけどね。そうなの、
0: チャンスはあったはずなんですけどね。だから、
1: まあ、私もなんか言えたぎりじゃないから、
0: 部活頑張ってたじゃん、
1: だって、まあ、うちはそうね、そう、
0: 部活が禁止だったじゃん、だって
1: 恋愛禁止、そうそう、恋愛禁止だったから、もうアイドルみたいだよね恋愛禁止だったんですよ。だ帰り1回だけあるかな、
0: はい、
1: 制服でなんか待っててくれて、うん、一緒に帰ろうみたいなので帰ったことありますけど、なんかそれをデートって呼ぶのかわかんない
0: そうなんね、なかなか経験できなかったので、ね、はい、一度制服デートしたいななんて思っておりましたが、そんな方もう一人いらっしゃいました。皆さんからメッセージいただいております。りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高校生の頃やっぱり制服デートに憧れました。そして自転車二人乗りしたかった。おジブリ作品で出てくるような荷台に横乗りタイプでは

0: はなく、はい、後輪の中央あたりに立って前の人の肩に手を置くタイプの二人乗りです。あのほら棒さ
1: ね、あれ川崎乗りって言うんじゃなかったっけ。
0: そうなの。
1: 違う、私だけあれ川崎乗りって言ってたんだけど。なんかさ、あの棒つけなかった。
0: そうなの、
1: つけたよね。
0: タッチスタンド用の棒があって、うん、それをつけて乗るんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: まあ、途中から禁止になっちゃったけど ね、危ないからね、そう、でも私たちの時代はこれでしたよね。
1: それだったのよ。
0: そう当時彼氏はいませんでしたが、いつでも2人乗りできるように友達と交代しながら2人乗りの練習をしていました。かわいい。自転車を漕ぐ役も後ろに乗る役もどっちも経験済みです。というわけで準備万端だったんですが、肝心の披露する機会はやってきませんでしたと。
1: そうなんだ。
0: 肩にね手を置くからね、
1: うん、そうなんです。なんかドキドキしちゃうよね。
0: ドキドキする、うん、荷台に横乗りっていうのもねいいけど。そうよね、
1: 横乗りってなんかすごいこう昭和を感じさせる、
0: ね、うん、なんだろうねあの感じね。
1: でしょうね。ものすごいバランス取りにくいんだよね。
0: そう、片方に寄っちゃうからね。
1: そう
0: 運転する人が大変っていうね、うん、
1: はい、ありますね。
0: じゃあいつあさみさんの方もお願いします、
1: はい、こちらですね、ラジオネームさすらいのひでさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日で55歳になりました。お誕生日おめでとうございます。すごい、なんか素敵なお誕生日ねしていただけたら嬉しいななんていうふうに思いますが、はい、そんなひでさんからのメッセージ、連休中もまったりしながら京都より番組聞いています。本当湿度高いですよね。いや京都はね尋常じゃないと思う、
0: きっとね。
1: そう、あの頃に戻れたらということで、はい、学生時代に好きだった子に告白できたらな、うん、なかなかできなくて年齢イコール彼女いない歴になってしまいましたということで、
0: うん、
1: そうなの、思いはやっぱ伝えないと伝わらないっていうのがありますからね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そんなメッセージをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、あれはポチが中学の卒業式の日になります、うん、朝学校へ登校して教室へ行き、クラスメイトと今までの思い出話に花が咲いていました。高校は地元の男子校へ進学が決まっていて、実質男女共学はこれが最後。好きだった N 子ちゃんとも今日でお別れなんだなと思うとなんだか寂しくなってきました。でもそんな時クラスの女子の S 子ちゃんが、アナポチくん、隣のクラスの M 子ちゃんが探してたよ。何でもアナポチくんの制服の第二ボタンが欲しいんだって。前からアナポチくんのこと好きだったんだよと教えてくれました、でもいざとなると隣のクラスに行く勇気はなくて、このまま卒業式を迎えてしまいました。でもこんなこともあろうかと、ポチの学生服のポケットの中には予備の制服の第二ボタンを数個ポケットの中に隠し持っていたのです、使うことはありませんでしたが、使ってよ。こんなことならあの日に帰りポケットの第二ボタン全部売りさばきたかったぜということで。
1: なんでその渡せなかったんだろう。
0: ねえ、私に行くだけでも思い出になったかもしれないのに、 M 子ちゃんにとっては
1: 本当だ ね
0: お付き合いできなかったとしてもね、
1: そうね、
0: これはちょっと確かに戻ってやり直したいって思う気持ちも分からなく
1: て、もしもあの日あの時あの場所でって地区中が流れるかもしれないよね。
0: そうだね、なんてこともあったかもしれません、さあ今日のテーマ、あの頃に戻れたらあなたがやってみたかった青春教えてください。メッセージお待ちしております。学生さんが制服でデートしてる姿を見るとやっぱりちょっとキュンとしますよね。まさしく青春ですね。憧れがあるから余計にそう思うのかもしれませんが、お届けするのは制服、海、自転車、渡された貝殻、そんな青春がいっぱい詰まったナンバーです。岡本真夜で制服の夏。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。あの頃に戻れたらで一句。あの時のソフトクリームもらったら。ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。私があの頃に戻りたいのは、25年ほど前にネットで知り合ったこと、遊園地で会った日です。
1: うん、
0: 雨降りでまともに乗れたのは観覧車だけ。観覧車の中で彼女が買って一口食べたソフトクリームを私に差し出しましたが、私はこれって間接キスじゃと思って拒みました。
1: あら。
0: その後は自然消滅でしたが、あの時に戻ってソフトクリームをもらっていたら運命も変わっていたのかな、知らんけど。そうね、
1: そうだね、
0: 変わってたかもしれないね。
1: まあちょっとショックだ

0: かもね。
1: そうだね、うん、いや いいよって言われちゃったら確かにちょっとショックかも、うん、観覧車でね、しかも
0: すごく勇気を出したかもしれない。 そこで、
1: ね、うん、もらっておければね、恥ずかしかったんでしょうけど ね、はい、続けて、あの頃に戻れたらで一句。ウェーブかけヘアマニキュアをしてた時、ラジオネームトラパパさんからの一句。20代半ばの頃は理容室ではなく美容院に通い、ウェーブをかけてヘアマニキュアピンクを入れてた時代は、勝手に敵なしだと思ってた時代です、うん、今の髪型は風呂に入ってはカミソリで剃っているスキンヘッドで、その昔髪は長い友達という CM がありましたが、それを羨むようになってしまいましたピンク入れてたんですか。
0: すごい個性的な髪型だったんですね。すごいね、
1: うん、めっちゃ無敵。ウェーブかけてねどんな時だったのか見てみたいですが、うん、続けて、あの頃に戻れたらで一句。全校の生徒の前で噛みました。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。高校生の頃、生徒会役員をしていた時のお話。3年生を送る会で卒業する生徒会役員へ花束を渡し、お疲れ様でした、これからもお元気でと一言添える大役をなぜか任されました、うん、当時人前で話すことが苦手だったしばぴは、本番前でも何度も頭の中で練習、そして迎えた本番、お疲れ様ですというつもりが緊張のあまり、おかつれ様です会場は一瞬静まり返り、その後大爆笑。花束を受け取った先輩たちも笑いをこらえきれません本人だけは何が起きたのか分からず、ただ立ちすくんでばかりでした。その日から生徒会でのあだ名は、うん、おかちゃん卒業するまでしばぴは、うん、おかちゃんと呼ばれていました。もしあの頃に戻れるなら、うん、本番前にお疲れ様を7回だけ練習してから上段へ上がりたいです
0: そうだから緊張するとさ何が起こるか分からないのよ。
1: まさかおかつれ様って言うと思わないもんね自分が
0: いましたよ、神スマが
1: いました。ここに先行生徒の前で噛みました。
0: いやなんか私より前じゃない、もしかしたら、ね、
1: もしかするとね。
0: そうね、いや嬉しい、
1: いや素晴らしい、はい、続けて、あの頃に戻れたらで一句。盗んでないバイクで走り出したいな。ラジオネームまさびまんさんからの一句。学生時代から車が大好きだった俺、その陰で実はかっこいいと思っていた原付バイクもあって、結局車の免許を取ってしまったのでそのバイクは買えなかったんすよ。あれ新車で乗りたかったな。バイトとかしていたら買えなかったわけじゃなかったんだけど、そのバイクというのが以前も川柳で取り上げてもらった俺のバイク、知人の親戚のお宅で奇跡的に発見され、約40年かけてあの頃に戻れたわけ。しかし愛しい彼女はすでにおばあちゃんの息、新車とは程遠いけど故障もまた愛嬌で可愛がっていますということでね。ブラサタのステッカーもつけて走ってくださってますから、
0: あ、そうだ、嬉しい、
1: ありがとうございます、はい、続けて、あの頃に戻れたらで一句。素の自分出せばいいよと教えたい。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。まだ純粋だった青春時代、友達の時は何も気にせず喋ることができていましたが、付き合うようになるとこういうことを言ったら、こんな話題を振ったら嫌われるのではと考えてしまって、今までのように喋ることができなくなっていました。結果は言わずもがな、余計なこと考えずに素の自分のままを出してぶつかり合えばいいんだよ、結果は同じでもその方が後悔しないよと、あの頃の自分に教えたいです。うもうすごい気持ちわかる。
0: その通りだよね。
1: なんで友達の時はあんなに喋れたのにっていう
0: 急に意識スイッチが入っちゃってさ。
1: そうなのよ、
0: ね
1: ね、え
0: 相手のことを嫌われたくないが
1: 先
0: 行しちゃうんだよね。
1: そうなんだよね、はい、青春ですね。
0: いやでもそれでやっぱりこう成長していくだろう ね、 うね。
1: さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、全校の生徒の前で噛みました。ラジオネームしば漬けパリピマンさん、おめでとうございます 素敵な神様エピソードありがとうございます、はい、柴田さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 仲のいい友達しか知らない秘密基地って憧れでしたよね。あのほらスタンドバイミーとかさ、ね、僕らの7日間戦争とかさ、
1: はい、
0: ああいう秘密基地憧れでした。ゾーンでシークレットベース君がくれたものをお届けしておりますが、時刻は10時32分にもうすぐ回ろうとしております。今日のブラサタ、あの頃に戻れたらテーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: こちらはラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、学校を卒業する前の就職活動をしていた頃に戻りたいです、
1: うん、
0: そして今の会社を選ばず公務員になれるように公務員試験勉強をもっと必死に頑張りたいです。現実は何度か公務員試験受けましたが全て不合格でした。安定的な収入と地域に貢献できる公務員になりたかったなということで、
1: うん、
0: そうね、
1: これもう遅いんですかね。
0: どうなんだろう、
1: 年齢とか決まってるのかな。
0: どうなんだろう ね、
1: ね、
0: 職種によってとかはあるかもしれないけれどもね、確かに今からでも目指せるものはもしかしたらあるかも、
1: ね、可能性はゼロではないかもしれないけど、うん、まあ多分あと体力ですよね。
0: そうだよね
1: その
0: 今の仕事をしながら勉強してって考えるとなかなかね、大変だったりもするもんね、うん、そしてもう一つこちらは、FMJ で聞いてくださってます。ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの頃に戻れたら、高校生の頃進路の決める時に戻れたらと思うことがあります、うん、当時から料理に興味があり専門学校へ行きたいと思っていました

0: が、家の事情やその他の事情が重なり進学をせず地元企業に就職。しかしその会社、私が40代後半の時に倒産。もし最初の希望通りにしていたら今とは違った人生を歩んでいたかも。でもね、違う道だったらこうしてお二人に出会うことがなかったかもしれないので、その点では良かったと思っています。ありがとうございます。そんな風に言ってた
1: 嬉しいですね、
0: うん、でも確かにね、あの時あの学校であっちの進路に進んでたらっていうのは結構あるかもな、うん、
1: まあね、学校によって全然ね多分変わってきますからね、
0: うん、やれることやりたいこと、うん、ちょっと今更ながら進学したかったななんて思ったりもするからな、その気持ちはすごいよくわかりますけれども、
1: ね、
0: あさみさんの方も一つお願いします。
1: はい、はい、こちらですね、ラジオネームゆずじじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あの頃思い返せばたくさんのあの頃がありますが
0: 本当にね、
1: そうね、うん、20代の時にモータースポーツをしていたんですが、うん、中途半端に素人レベルで終わってしまったのが悔やまれます。戻れたら本腰を入れてトップレベルのドライバーレーサーとして世界のレベルで戦ってみたいです。あとはきちんと恋愛もしたかったというねそうね、そうなの、ね、青春ってさ全力じゃん。
0: そうなのよ。
1: そうなんですよね、
0: あれもこれもができないからね、
1: もう一つに、ね、集中して全力でっていうのが、うん、まあ、やっぱりこう思い返すとすごく苦しかったけど良かったっていう、
0: そうだね、
1: それが青春って感じしますけどね。
0: なんか打ち込めたことこそが青春っていう感じもね、うん、するしね。
1: そうね、
0: そうか、
1: もしかしたら世界レベルで戦っていた方
0: かもしれない、
1: 知れないゆずじいさん、いやお気持ちはめちゃくちゃわかります、
0: ね、う
1: ん、
0: そして素敵なメッセージいただいております。こちらは熊本のしゅうさん、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、あの頃に戻れたらですが、亡くなった嫁と出会った頃に戻ってもう一度彼女と恋したい、おいらは過去に戻れるならこれ一択ですということで。
1: そうなんだ、
0: いやー素敵
1: ですね。
0: もう一つ同じようなメッセージいただいておりますよ、はい、うん、こちらは、今日はミュアさんのライブで大阪に来てリスラジで聞いているという MT52A さん。そうか、今日ミュアさんのライブだ。
1: あ、そうかそうか、そうだね、
0: そうでした、
1: うん、ミュアさん頑張って、
0: ね、大阪暑い、今日のライブも暑くなりそうです、はい、ということで楽しんできてくださいね、はい、今週のテーマですが、私にもいい時期もありましたし黒歴史もあります、うん、でもここまで家族、特に神さんの理解もあって、いろいろな制約の中でも結構好きに生きてくることができました。だから悔いはあまりなく、あの頃に戻りたいということはないのです。幸せです。強いて言うなら神さんが体調を崩す前に戻れたらと思います。自分の生き方に神さんを巻き込んだつもりはないのですが、神さんの健康にもっと気遣えばよかったと思います。そうすれば神さんは今も横にいたかもしれないと思うと、ちょっと切なく申し訳なかったなと思います。あとは自分の歯、あの時ちゃんと歯医者に行っていればこんなに口の中がポンコツにならずに済んだのかなと。そんな私も7月21日は68回目の誕生日。
1: そうなんです ね、
0: そうですね、
1: 連休明けだ、
0: ね、今のところ健康状態に問題はなく、もう少し好き勝手に生きていけそうですということで。
1: そうか、
0: そうか、
1: じゃあもうね、21日は、ね、うん、お誕生日会がどこかしらであるんでしょうか。
0: そ
1: うです
0: ね、はい、
1: う
0: ん、楽しんでください、いっぱいいっぱいね、はい、ぜひあのラブサタなんかもそこで見ていただければ
1: ラブサタで、
0: そう、今日ね、ラブサタ生配信参加できそうにないので、はい、ということなんで、
1: はい、
0: はい、ちょっとその頃に見ていただけたらと思いますが、うん、素敵な誕生日過ごしてくださいね、
1: はい、
0: いやー、もういいメッセージが2つ続いて、
1: そうですね、
0: いいね、
1: はい、
0: でも私も昔、うん、それこそ仲のいいメンバーともう一度出会って、もう一度この楽しい時期をやり直せるなら、うん、あの自分に生まれ変わりたいと思ってた。
1: おー、かっこいい。
0: そう、自信持って言ってた、あの頃、それこそそれも青春だった気がする。
1: そうね、
0: そんなことが言えてるのが
1: 私はね、もし戻れるなら、うん、男性として戻って女性を口説きたい。
0: え、女性の記憶を持ったまま、
1: かねてからの夢。

0: 夢です。うん、え、女性の気、あ、まあそうね、そうかもしれない。
1: 気をこもったままで男性になって、うん、
0: で女性を口説きたい。
1: 確かに叶わないもんね、なかなかね。うん、そうか。
0: ちょっと一回青春でやってみたいですね。
1: そうね、それはちょっと面白いかもしれない、うん、さあ今日のテーマ、あの頃に戻れたら、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。先ほどの、ご破綻じゃないですか、あの時声をかけていればなんて気になる相手にアプローチするのってなかなか勇気がいりますよね。今まで恋に落ちたことはないけど、今夜君が僕を恋に落としたんだ、こんな素敵なアプローチはどうでしょうか。お届けするのはブルーノマーズとアンダーソンパークのユニットシルクソニックのナンバーで Stay Tuned。

0: シルクソニックでスケイプお届けしておりますが、時刻は10時42分回っております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタ、あの頃に戻れたらテーマにお送りしております。皆さんたくさんメッセージありがとうございます。どんどん紹介していきましょう、はい、もうなんか今日はキュンキュンしながらね聞いていただければと思いますが、そうですね、ラジオネームマーさん、ありがとうございます。今日のテーマのあの頃に戻れたらですが、高校時代は部活でのバンド活動に明け暮れてましたので、文化祭のフィナーレのフォークダンスは毎年視聴覚教室でのライブで一度も参加できなかったので、あの頃に戻れたら文化祭のフィナーレのフォークダンスに参加して女子と一緒に手をつないで踊りたいです。みっちゃん、あさみん、よかったら一緒に踊りませんか
1: はい、喜んであ
0: ったよね踊れませんか、はい、喜んでってすごいなんか
1: 青春の影がないね
0: 切ない、逆に
1: そうだね、
0: 全然恋愛モードじゃない
1: もんね確かに。
0: フォークダンスってでもなかったんだよな、私の時代多分。
1: 高校とかってなかった
0: ね、あの、そうそうそう、なんていうの、林間学校、うん

0: 校とかだったらさ、うんうん、マイムマイムとかさ、うん、踊ったけど、うん、なかなか高校でフォークダンスって
1: ないよね、なかった気がする、ね、うん、
0: まあ大きい学校とかだとね、うん、文化祭も大きくて、うん、なんか高野祭みたいなのでそういうのあったりとかするのかもしれないけど、うんうんうんうん、フォークダンスか、
1: そうね、確かに
0: ね、うん、なかなかこうね、男子も誘うのもちょっとなんか自分が踊れるかなみたいな緊張感もあるかもしれないけど、
1: それこそなんか海外のプロムみたいなね、そんな感じのイメージあるよ ね、ちょっとね、
0: はい、そしてこちらは FM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 戻れるとしたら高校2年生のあたりでしょうか。どこへ行くにもギターを抱えて暇さえあればつまびいていました。女の子には興味がないようなふりをしながらモテたくてギターを始めたくせにあの頃に戻ったら、うん、もう少し女子とお話をして甘酸っぱい青春を経験したかったですねっていう。
1: そうか
0: 全然気にしてないよみたいな感じで
1: モテるために始めましたっていう、ね、
0: 始めました
1: でもさ、昔はやっぱそういう方もさ、うん、多かったんだろうね、なんかこう、
0: もうだって最初は、うん、楽器を始めるなんてみんなさ、うん、モテたかったから、
1: 大体そこじゃないスタートって
0: そうですよ、うん、そこです。それがないと逆に続けられないんじゃない。
1: そうだね、モチベーションがね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、それこそもうさ、うん、それに一辺倒じゃないけど、
1: うんうん、
0: 頑張ってた時だと思うし、
1: そうね、なんか前その若い頃とかってさ、うん、いやなんか別に俺モテたいとか思ってないしとかっていう感じのさ時代じゃん。
0: そうそうそう、
1: だからそういうのはさすごくよくわかるよね、
0: うん、なんだろうね、
1: 裏腹だよね、やってること
0: 本当はすごい話しかけてほしいみたいなわかります
1: 。いや青春ですね、
0: 青春ですね、本当に、うん、そしてオランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。連日の猛暑の中2日連続で山中の野外作業のバイトをしました。日差しも遮るものが全くない環境で危うく絶命しそうになりました、うん、大丈夫ですか、ね、今ゆっくり休んでらっしゃるかな、うんうん、そんな状況で今週のテーマを見てあの頃に戻れたらはこれと思い出しました。ズバリ高校生時代です、うん、通っていた高校は山梨県の昇仙峡に夏場の林間学校を行く施設を持っていたのですが、うん、そのすぐ脇が結構な岩場で急流な川があり、そこでの川遊びが思い出です。照りつける日差しの中での水の冷たさ、流れに翻弄されるスリルで自身が渓流下りの船になった気分でした。ライフジャケットなどもちろんない素潜り状態、引率教諭もよく黙認したものだと思います。はっきり言って今では完全に NG な行為。
1: そうだよね、
0: 今のうだるような毎日であの時の清涼感今一度経験したいものですね、ということで、
1: うん、
0: そうか、
1: ちょっと考えられないぐらい
0: そうだね、
1: もうあのギリギリな感じはしますけどね、
0: 親になった今はもうドキドキしかないよね、そうそうそう、きっとね
1: そう、よくご無事でって言
0: ってでも気持ちいいんだよね、確かに。
1: そうだね、
0: こういうところの川とかね、う
1: ん、冷たいのよ川って。
0: そう、冷たいし、うん、綺麗だし、
1: 綺麗だし、
0: こんな綺麗な川見たことないみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: すごいからね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みっちゃん、あさみさん、まったりモーニング、今日のメッセージテーマですが、戻りたいのは中学2年生の時、
1: うん、
0: 私が付き合っていないけど大好きな同級生と、そして同じクラスで付き合っているカップルと、ひょんなことから2対2のグループデートが実現。
1: あ、もういいよねそういうの
0: グループデートっていうところがさ今ないもんね、うん、キュンキュンするよね、はい、なんかの美術展を見に行って、中2ですごいね、4人がそれぞれ2組に分かれて美術品を見ていた時は当時で最高の珠玉の時間、これはチャンスと告白しようと思ったら、うん、どうもそのタイミングが来ない、 結局私の好きな子はさっさとバスで帰ってしまい、チャンスを逃し、その後も40年間告白できなかったのです。
1: あら、
0: あの時に告白していたらお付き合いできたのか、それとも振られて思いは砕け散ったのか。でも戻れるなら中学2年のあのグループデートの時に戻りたいです、ということで。
1: そう、もうタイミングばかり伺ってるとね。
0: そうなんだよね、
1: 意外とタイミング逃すっていうパターンありますよね。
0: そうなのよ、狙ってない時にね、
1: そう
0: タイミング来ちゃったりとかもするし。
1: そうなんですよ、
0: 難し
1: いよね、
0: どうなってたかっていうね。まあでもグループデートっていう言葉だけでちょっと研究する。
1: でも確かにそれもやってみたいかも。
0: そうだね、
1: うん、
0: もう今できないもんね。
1: もう最高のシチュエーションじゃない、そんな、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあだからさ、子供の恋愛とかちょっと見てみたくなるんだよね、きっとね。
1: こっちがテンション上がっちゃってね、
0: 自分がキュンキュンしちゃってね、はい、さあ今日のテーマ、あの頃に戻れたら、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしています。グループで集まって海岸で花火も青春を感じますよね。今日の10時台ラストナンバー、お届けするのは柴咲コウでインビテーション。

0: 今日の10時台イラストナンバー柴崎浩でインビテーションをお届けしておりますが、時刻は10時50分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのキュンキュンメッセージお待ちしておりますよ。
1: キュンキュンメッセージ、
0: はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そして来月8月15日のブラサタは、数々のヒット曲で日本の夏を彩り続けるロックバンドチューブ、オールリクエストをお届けいたします。まあ、友達とねカラオケで熱唱しましたとか、海に行く車の中で聴いた思い出の曲、この曲を聴くと切ない夏の終わりを思い出すなどなど、あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。
1: はい、
0: リクエストの締め切りは今日お昼12時までです。あと1時間と10分ぐらい、
1: はい、もう刻々とね迫っております、は
0: い、ぜひたくさんのリクエストを送りいただけたらと思います、うん、8月15日はチューブの楽曲で最高の夏お届けいたします、はい、さあブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますので、お時間のある時にお楽しみいただけたら嬉しいです。ぜひこちらもチェックしてチャンネル登録もお願いいたします。さあブラニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。素敵な3連休お過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 7月18日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: ちょっとサタデーを力入れてみました
1: 急に今までずっとやってきたのに。
0: そうなんですよ。そう、サタデーの言いやすい言い方をですね、さっきちょっと練習しててさに力を入れると言いやすいねってことが分かって。
1: そうなんです。
0: はい、さっきブランニューサタデーちょっとアーチさんみたいな感じになりましたけど、ね、
1: そういえばアーチさんもそうだったって言って、
0: ね、サタデーって言ってるね、そういえばって言ってそんなことはね、まあいいとして、はい、3連休スタートしましたね。連休初日の東京半蔵門は分厚い雲に覆われております、はい、もうね、すごいムシムシしています、もう朝からね。あ、ただね、今日連休で旅行へ行かれる方も多いと思います、うん、最近すごく水難事故が増えていますよね。
1: そうですね、
0: もう毎日毎日ニュースで見かけるんですが、海や川で楽しく遊ぶためにライフジャケットをね、着用するなど安全対策万全に楽しんでいただければと思います。今日は北海道や東北を中心に雨が降る予報となっておりますが、梅雨明けした地域も多く、日差しのシャワーが日に日に強くなっていますよね、うん、せっかくなら太陽の光を味方にして今年最高の夏の思い出作りませんか。梅雨が過ぎれば、ああ夏休みということでねシーズンインザサンのこの季節は海やプールに夏祭り、花火大会、甲子園、また部活の引退がかかった最後の大会など、夏は1年の中でも青春を連想させやすい季節ではないでしょうか、はい、もう訳もなく胸がドキドキとする青春時代
1: キュンと
0: ね、はい、叶わなかった青春を取り戻せるならあなたは何がしたいですかということで、今日のブラサタはあの頃に戻れたらをテーマにお届けしています。もしあの頃に戻れるとしたら、例えば制服を着てディズニーランドに行く、もう10時台でも言っていましたがねもうこれは叶わない。制服を着て私たちが今ディズニーランド行ったらどんなことになるか、
1: もういろんなことが起こる、
0: もう想像したくない
1: 怖い怖い怖い
0: ね、だからこそやっぱりあの頃に戻れたら制服着てディズニーランド行きたいな、カチューシャとかしてね。
1: そうですよ、うん、お揃いのやつね、
0: お揃いとかね、もうポップコーン食べながら、ちょっとシルエットとかをね、写真撮ってインスタに上げたりしてみて先週を謳歌したいなというふうに思います。
1: SNS なかったからね、私たちの時代
0: なかったよ、そうないのよあの頃はまたね、砂浜にねこう好きとか書いちゃって、
1: そうね、
0: もうあの砂浜でこうメッセージを書いてお互いの気持ちをやり取りするみたいな、
1: もう読めない消えちゃうみたいな
0: 波がさらっちゃってみたいなね
1: 何の話
0: でこう好きって書いて告白してみたいとか、うん、したいというかされたいとか友達とね、海辺で花火や

0: ーベキューを楽しんだ後、星空を見ながら朝まで語り合ったり、もう青春ですよね。気になるあの子と一緒に図書館で勉強とか、またあのブレザーの制服ね、女性とかも男性もそうかもしれないけど、その制服への憧れっていうのはやっぱりあるのかなっていうふうに思うので、まあ私もねちょっとセーラー服は着てみたかったななんていうふうに思うんですが、またあの他校の子とデートしてみたい、これもちょっとした憧れが
1: 違う制服っていうね
0: ありますよ。そうそうそう、あなんか彼氏他校だもんねとか、なんかちょっと彼の方がねやっぱ偏差値高いみたいな ねところとかねまあ逆のパターンもあるかもしれないですけど、あなたがやってみたかった青春教えてください。メッセージお待ちしています。そして8月15日のブラサタはこの夏を彩る最高のイベント、チューブオールリクエストスペシャルをお届けします。海に行く車の中で聴いた思い出の曲や、この曲を聴くと切ない夏の終わりを思い出すなどなど、あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバー、エピソードとともにリクエスト大募集です。リクエストの締め切りは本日のお昼12時までとなります、はい、もうあと1時間切っておりますね。切っております。はい、あなたからのリクエストお待ちしています。もう本当に多分皆さん迷いに迷ってると思うんですけどね、はい、ぜひ大いに迷っていただいて12時までにぜひメッセージをお送りください、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリレニモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタは X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。私はあの海で思いっきりはしゃいで遊んだっていう記憶があんまりないので、もしねあの頃に戻れるとしたら、なんかパシャパシャとかね海辺で水をかけ合ったりして、これぞ青春っていうね夏の思い出が作れたら嬉しいななんていうふうに思います。過ぎ去った時間は戻らなくても、この曲を聴けばいつだってあの青空が胸いっぱいに広がるかもしれません。ブラサタ11時台のオープニングナンバーは真心ブラザーズでサマーヌード。

0: 今日のぶらさたはあの頃に戻れたらをテーマにお届けしています。わけもなく胸がドキドキした青春時代、叶わなかった青春を取り戻せるならあなたは何がしたいですか？例えば制服を着てディズニーランドに行くとか、砂浜に好きと書いて告白、また友達と海辺で花火やバーベキューを楽しんだ後、星空を見ながら朝まで語り合ったり、気になるあの子と一緒に図書館で勉強、ブレザーの制服を着てみたいなどなど、あなたがやってみたかった青春教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私ねちょっと主人に聞いてみたの。
1: おお、はい。
0: 青春時代にね戻れるとしたら何がしてみたいって言ったら、うん、俺は男子校に行かないって言ってました。
1: そうか、うちの主人と一緒なんだ。男子校なんだね。
0: なるほどね。そうか、そうだねって俺は男子校に行かないって、もう間髪入れずに言いましたよ
1: そうよね、
0: ずっと思ってたんだろうねきっとね。
1: その3年間はだって尊いよね、
0: 尊いよ
1: 戻らないんだもん。だって
0: 高校の3年ってさ、まあ中学もそうだけど、うん、やっぱ共学ってまあいろんな意味でね、こうコミュニケーションを学ぶじゃん、すごく、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: やっぱ異性のこともあるしさ、うん、っていうこともあってやっぱね共学って大きいのかもね。
1: 確かにね。
0: とてもね。確かに私もそういう女子校とか行ってないからさ、
1: 確かに
0: 分かんないんですけど。
1: 逆にだからそっちもちょっと経験してみたいなっていう気持ちも。
0: そうね、それはでもそれはそれで楽しそうじゃん。女子校とかってさ、
1: う
0: ん、
1: 楽しそう。
0: ね、男子校も男子校のノリがあるし、うん、それはまあ経験したことがないから、うん、まあね結局はないものねなりなんですけどね。
1: そうなんですよ、ね。うん、
0: もう私はちなみにサークルに入ってみたかった。
1: ああ。
0: あのもう常にあのもう、
1: そうだよね。ど
0: 直球な体育会系の部活だったのでこうなんて言うんだろう、ね、サークル乗りないんですよ、うん、
1: ちょっとチャラいというか。
0: あ、そうなの、そうなんですよ、うん、それをね一回経験したかった。
1: 確かにね、
0: 結局一回も経験できてないサークルというものに対してそんな憧れがあります、うん、さあメッセージもいただいております、はい、こちらはですね FM ピッカラで聞いてくださっています。ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半世紀以上も昔のことになります。我が高校の文化祭は3年に一度入学した年に当たったので、うん、中学時代の友達とすぐにバンドを組みました。我が家業は鉄工所、その倉庫で毎夜練習に励みます、うん、実行委員長からは我が校始まって以来のロックバンド期待しているよと言われます。会場は1年前にできた市民会館、1200席もある大きなホールでした。
1: すごい、
0: すごいね。ザ・フーとローリングストーンズの、ナンバーを数曲、演奏はともかく一番残念だったのがスタイルが学生服だったことですこれは決まりで他のバンドもみんな制服でした。我々としてはパンクとはいかないまでもベルボトムあたりでバッチリと決め、ロック感たっぷりのステージをと思っていました。当時の写真を見るとこれが心残りです。あの頃に戻ってぜひともベルボトムスタイルで演奏したいと思いますそうか、そうか、
1: 衣装ね、
0: そこだけがちょっとね、
1: そうね、
0: 突き抜けられなかったん
1: だ
0: ね。
1: 写真を見返しても毎回そこだけ後悔するっていうね。
0: そういうことねそれは確かにそう、だって演奏がさ、演奏なだけにさ、
1: ね、確かに
0: ちょっと制服っ
1: ていう、なぜ学生服みたいなね。
0: そうか、そこはちょっとご相談できなかったんですね。さあそしてですね、こちらは FM 日立で聞いてくださっています、ラジオネームミドルマーメイドさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 数えるのも大変な昔のこと、うん、OL になり初めての有給休暇、高校を卒業してから文通が始まった S 君の住む町に行ってみた。 S 君には内緒で。
1: 文通っていう響きがいいよね。
0: なんかこうキュンとするよね、文通ね。 S 君とは趣味が同じギターでした、うん、駅を降り少し歩いたら歩道橋の向こうから、おいこっちこっちという声、 S 君でした。 S 君に会う少し前、駅を降りた時、近くのパチンコ屋さんから伊勢正三さんの君と歩いた青春が流れていた。 S 君が教室でよく弾いてくれた曲でした、うん、まさかここで会えるとは。気持ちがバレバレじゃんね。いや友達友達って、なんか自分を制してますけど
1: ね。もうなんかね、ここで会えるなんてっていう気持ちの高ぶりから、ね、いや友達友達みたいな。
0: ものすごい右往左往してたんだろうきっとね。エブンツは私が結婚する少し前まで続きました。私が男だったらまだ友達でいられたのかななんてねっていうね。いやーすごい
1: すごい。
0: そうなのか。ここはじゃあね、なんかお付き合いとかっていうことにはならなかったってことですよね。どっかでね、なんかこうきっかけがあったら、もしかしたらっていうことはあったかもしれないけど、
1: でもそのタイミングだったかもね。
0: そうだ ね, ね、そう戻ったらどうだったねっていう ねいやーこれもキュンキュンきますね。
1: すごい。
0: はい。さあそしてですね、こちらはラジオネーム図書館記念日さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM ララで聞いてくださっています。テーマですが、うん、私は某テレビ局の高校生のクイズ大会に参加するですね。高校生の頃の私、クイズに興味があり、某高校生のクイズ番組、当時は野外での地区大会があり、うん、青春や思い出作りにと参加したいなと思っていたんですが、陰キャな私、友達と呼べる人も少ないし、声をかける相手もいない、なので出れずじまいとなってしまいました、うん、なのであの頃に戻ってそのクイズ番組に出てみたいです。クイズ番組ね、
1: あったね。
0: あったよ。昔はなんかすごい盛んだったよね、
1: うん、学校対抗でねやってたもんね。
0: そうね、やってたね。
1: そうそうそう。
0: ああなるほどね。そこは全然思いつかなかったな。
1: ね
0: そう、でもねやっぱこう集まれるメンバーっていうのは集める方が大変だったりもするからね、
1: うん、そうなんだよね、
0: うん、さあ今日のブラサタ、あの頃に戻れたらテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。もしあの頃に戻れるとしたら、本当はイエスなのにノーと言ってしまった恋をもう一度最初からやり直したいなんていう方もいらっしゃるかもしれません。続いてお送りするのは松田聖子、ロッキンルージュ。

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もう甘噛みがひどいですけどねあの先週はねちょっとお休みだったので、はい、うん、今日はね久しぶりに
2: あれ、
1: うん、もういい感じだ、
2: もういい感じに
1: 滑り出して
2: ますね、うん、
1: もう凍ってるねバリにさ噛んでるねっていうところで、はいはい、いいですねワックスかかってますで、今日はちょっといつも以上に頑張っていきたいなと、あの頃に戻れたらいいなっていうふうに思います、はい、はい、昔の方が結構噛んでたと思うので、
2: ね、そうだね、うん、確かに
1: そうね、そういう意味ではちょっとレベルがダウンしておりますが、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は不言師匠でございます、はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、うん、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください
1: なるほどね、はい、これはパッと見はだいぶハードルが高いですけど、
2: そうなんですよね、
1: うんうん、ただちょっとねカミスマレベルダウンしているので、
2: うん、
1: もしかしたら、
2: あら、
1: 雲がねパーッと開けて、
2: そうね、3連休だしね、
1: そうだね
2: 飛び立っちゃうかもしれない、
1: 可能性はあるね
2: そうなんだあんなに噛んでたのに、
1: だいたいこういう前置きするときはいつもいけないときです、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか、お願いします。さあ今日は不言師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。直近調査書直視し、着手し、着一、着手数、

0: 貯金調査証直視し、蓄資し、蓄一着手す。貯金調査証直視し、蓄資し、蓄一着手す。
1: まあいいか。
0: これは、あ、すごい。ちょっと読みがおかしかったけどね。
1: ちょっと読みがおかしかったね。そうだね。だいぶね。
0: あ、なるほど。あ、ちょっと甘くですけどね。
1: あ、まあ3連休だからちょっと甘くしちゃった。
0: うん、あ、もう嬉しいわ。いけましたね。うん、久しく行ってなかったけど。よかった、ゲート開きました、皆さん、はい、あ、よかったのか、
1: よかったのか、悪かったのか、
0: そうですね、
1: そうです、
0: うん、まあまあでもちょっとやっぱ神様レベルダウンしてるってことは、
1: そうだね、
0: 分かっちゃいましたね、う
1: ん、意外と漢字にごまかされないかもしれない、
0: うん、あ、そういうことか、
1: うん、
0: そうだね、あのね、カタカナの方がね難しいよ。
1: 難しいよ、
0: 難しいよ。
1: 外国人になってしまった。
0: そうだね、これ、うん、ちょっとだから分からなかったの、どっちかなっていう、
1: うん、
0: いけるかもしれないっていうところはあったんですけど、
1: そうね、うん、
0: でもまあ若干お気に入った感はありましたけどね、
1: だいぶお気に入ってたね、うん、早口ではなかった、
0: ね、そうね、でもね、こう筑紫紫筑一着手すがねちょっと言いにくかった、うん、まあまあ最初も言いにくかったですけどね、
1: 直近調査直視視が一番なんかちょっと変な音程だったよね。
0: あ、そう、貯金調査証直視視っていうなんかアナウンスみたいになっちゃったけどね。
1: AI のアナウンスみたいになった
0: ね。そうだね。まあまあともかく今日は、
1: はい、ニューヨーク特別で行けました。
0: あ、よかった、はい、皆さん久しぶりにねご登場いただきましてありがとうございます。このコーナーで私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

ニューヨークで青春を取り戻せるならプロムに出てみたいカミスマ。お送りしているのは学園人気ナンバーワンの生徒会長が学園一冴えない少女をプロムクイーンに育て上げ、恋の駆け引きをユーモラスに描いた青春ラブストーリー、映画 She's All That の主題歌 Sixpence None the Richer Kiss Me でした。ちょっとあれ帽子ぽいって

0: 投げたいの私
1: そうね、そうのあの四角のやつ、ね、
0: そうあのね四角い帽子の、はいはい、博士みたいですね、うん、入って投げたいですさあということで時刻は11時29分待っておりますブランニューサタデー。今日のブラサタはあの頃に戻れたらをテーマにお届けしています。さあメッセージいただいております。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらですね、ラジオネーム FM 太郎で聞いてくださっています、栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まったにモーニーン、テーマですが、うん、私がもしあの頃に戻れるとしたら、学生時代の頃の夏に、地元栃木県の奥日光で林間学校をしてきました、うん、大自然の中での飯盒炊爨での協力、うん、美味しいカレーやバーベキューも楽しんだ後のキャンプファイヤー、そして最後の花火も楽しみましたけれども、それに林間学校でやりたかったのが肝試しの体験でしたぜひもう一度戻れたら肝試し体験もやってほしいし、林間学校での水合飯盒炊爨とキャンプファイヤーもやってみたいと思います。肝試しね、
1: そうね、
0: やりたい、怖いな
1: 私も怖い。でも飯盒炊爨ってさ、うん、なかなか経験しないじゃんもうやりたくない、ね、あの黒いのでご飯炊きたい。
0: やったよ私。
1: え、
0: やったやった。
1: 大人になってから？
0: あ、大人になってやってないけど、うん、まあ、うん、やったことあるね。
1: やったことある。
0: 美味しいよね。
1: 美味しい。
0: そうなのよ。
1: ちょっとお焦げできたりとかして。
0: そう。
1: 美味しいんですよ。
0: 美味しいんですよ。そこにね、本当に水っぽいカレーをかけて食べるってのがすごい好きなの。
1: わドロドロじゃないのよね。
0: じゃないの、
1: しょうがないのよ、時間ないから。
0: ちょっと水っぽいカレーがまた美味しいんだよね。さあそしてこちら FM 島田で聞いてくださっています、ラジオネームコリンライターさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 戻りたいのは高校2年生の夏休み、夏期講習で偶然好きな女の子と隣の席になり、毎回隣に座っていろんな話をするようになりました。その時はそれで終わってしまいましたが、できれば一緒に帰ったりデートに誘えばよかったと、その夏休みは後悔が続きました。もしデートに誘ってもう少し親密になれたら、一緒にバスに乗って海水浴に行きたかったです。海の家で水着に着替えたら、お互いに日焼け止めを塗り合い海まで走ろうという私に、ゆっくり行こう、でも砂浜が熱いと悲鳴を上げながら笑う彼女の手を取って2人で砂浜をかけてみたいです。翌日夏期講習に行けば2人して黒く日焼けをしていて、周りの同級生から怪しい2人と言われるのが恥ずかしいけど、さらに嬉しい夏期講習になりそうです
1: ごい妄想ストーリーが、
0: もうすっごい目に浮かぶそれがなるほど、
1: なるほど、
0: ね、これがいいよね、なんか2人怪しくない
1: 俺みたいな、
0: これよ、これが青春ですよさあそしてですね、こちらはラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて昔やっていなかったことですが、若いうちにもっと海外に行ってみたかったです。学生時代は語学をはじめ、海外に携われるような勉強をしていましたが、実際のところ、海外に行くこともなく、机の上の勉強だけで終わってしまいました。卒業から35年を超えても時々会う同級生たちがいますが、その子たちは学生時代や若い頃にいろんな国へ旅行したりしていました。今でもその頃の話を聞くこともたくさんあります、旅行といってもいろんな形の旅行がありますが、私が過去に戻ってやってみたいのは、お世話になったゼミの先生がラテンアメリカ、特にメキシコの政治や社会問題を研究されている方だったので、時間をかけてメキシコ国内をしっかり、見聞したいです。比較的親日的な印象もある一方、治安はあまり良くない怖さもありますが、食ならタコス、スポーツなら野球、サッカー、エンタメならプロレス、見てみたかったですね。もし若い頃に実現していたら、きっと今の生き方とは変わっていたと思います。過去に戻ってやりたいことでもありますが、この先何年生きるか分かりませんが、生きている間に実現させたい目標でもあります。あ、まだまだだから、
1: そうね、
0: うん、
1: 生ける可能性は全然あるから、
0: そうですよ、うん、この青春は終わっていないということですよね。
1: そうです、
0: 素敵じゃないですか。
1: 素敵
0: ね、
1: ね、
0: いやでも本当海外に行くとまたね、人生観変わるからね。
1: そうなんだよね、
0: 文化が全然 違いますから、
1: ね、改めて

0: 日本の良さも分かったりするしね。
1: そうなの、うん、外に出て家を知るっていうことですよね、うん、さあそしてこちらはラジオネーム長野の関西人さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 湿度ベタベタ、生ぬるくまったりモーニング。本当だね、
0: 本当に
1: もうまったりが
0: 長野でもなんだね。
1: そう ね、あの頃に戻れたらね、あの頃お付き合いしていた好きな人と一緒に帰りたい、ちゃんと素直になって、うん、一緒に帰ろうよって誘われたのに、まるまるちゃん、いつも一緒に登下校していた女友達といつも一緒に帰っているから、まるまるちゃんを置いて帰れないって、なんだよその理由みたいなことを言って一緒に帰ったりしなかった、うん、すごく恥ずかしくて照れてダメだった。なんだか気持ちがよくわからないって結局振られてしまった。あの頃の可愛い自分は今どこに。
0: わかる。でもなんかね、変に噂されたくないから、
1: そうね、
0: そう普通を装いたいんだけど、そうするとあれ付き合ってるんじゃないのみたいな。
1: そうなんだよね。
0: ね、
1: これは本当わかるな。私もなんか高校の時とか、こう誘うデートしたいっていうか、まあ、どっか行こうよって誘ってくれたんだけど、うん、なんかその人、まあ、恥ずかしいってもあったし、うん、なんかこの人信じていいのかなっていうのもあったしで、ね、なんかうんって言えなかったの。それこそさ、聖子ちゃんのロッキンルージュじゃないけど、ね、もうほんとイエスはノーはイエスなわけっていう。
0: ノーはイエスなわけ。
1: それを言えなかったんだよね。
0: そうなんだよね。
1: もうほんとあの頃の自分今どこにだよね。
0: いや、ほんとそれ。
1: ありがとうございます。そして、こちらはですね、ラジオネーム七色るさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 中学生の頃のある日、音楽室の机の上に誰かが落書きしたあいあい傘があったんです。よく見てみると、1学年年上のね、ずっと憧れてた男子と私の名前。意を決してその男子の友人にそのことを伝えたら、なぜかその男子と私が付き合うことに。その男子もいつでも教室に来ていいよと言ってくれたものの、とても恥ずかしくて行けるわけがない、うん、結局3回ほど会った後自然消滅になりました。どういう
0: こと。そうなるよね。なんで、でも
1: なんで、
0: お互いに照れちゃって進まないのよね。
1: ああ、そうか。
0: そうなのよ。
1: 待って、このあいあい傘書いた人さ、
0: どういうことなの。
1: ちょっと気になりすぎるんですけど。
0: いや、
1: あいあい傘書いたよね。なんか黒板に書かなかった。
0: 書いた
1: 書いたよね、うん。でもさ、それをさ消すの忘れちゃってさ、翌日本人が見るパターンでしょ、だってこういうの。でもさ、わざと見せる人もいるかもしれない。
0: いるよ多分、絶対
1: あざとい感じでね。
0: 当時からいたんだから、そういうあざといのは。
1: 本当ですよね。そしてですね、こちらラジオネーム熊本市の里和さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 高校卒業してから大阪の方へ専門学校に、行きました、うん、幸い自炊する学生寮がありましたので、学校終わってから近くのファミレスで、5時から9時、土日は7時から16時のバイトで、寮費を賄っていました、うん、全国各地から集まった仲間で、毎日楽しい日々。たまには仲良しグループでご飯を食べに行ったり、カラオケに行ったり、当時ね、カラオケボックス1曲100円でした。
0: そう、懐かしい。
1: そう、ね、あの頃に戻れるなら宝塚見に行けばよかった。京都散策たくさん行けばよかった。和歌山、南紀白浜やら三重のお伊勢参り、まで足伸ばして遊びに行けばよかったって思っています、うん、いつか主人と関西旅行して回ってみたいと思います。あ、いいですね、青春の回収。
0: そうだね、
1: うん、行きましょ う、
0: そう、この時のためにっていうね。
1: そう、もう皆さん青春を回収していこう、これから。
0: 青春を回収っていいね。
1: 今日は本当にね、たくさんのメッセージありがとうございました。誰しも胸の奥に眠っているね、やっぱりやり直したいあの夏っていうのがあると思います。叶えられなかった頃からこそ青春は輝くのかもしれません。お祭りの喧騒、慣れない浴衣、隣を歩くあの人の横顔、手を伸ばせば届きそうなのにあと一歩が踏み出せなかった、そんなもどかしい距離感がこの曲にはぎゅっと詰まっています。甘酸っぱさは青春のスパイスになるのかもしれません。本日のラストナンバーはバックナンバーで綿菓子。

0: バックナンバーで綿菓子お届けしておりますが、時刻は11時41分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ8月15日ブラサタはこの夏を彩る最高のイベント、チューブオールリクエストスペシャルをお届けします。海に行く車の中で聴いた思い出の曲や、この曲を聴くと切ない夏の終わりを思い出すなどなど、あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバーエピソードとともにリクエスト大募集です。もう続々と集まってきております。
1: はい、
0: そしてですね、もう本当に皆さんもう分かりやすく王道外すっていうねいやーほんとブラサタあるある、もうそういうところだよね、うんやっぱみんな大穴狙ってくるって感じがするんだよね。いやもうさすがでございます。はい、はい、ぜひね、リクエストお待ちしております。あの曲この曲まだ来てないです、リクエスト締め切り本日お昼12時までとなります。はい、うん、残りあと、20分は切ってますね。はい、はい、あなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後、ブラサタ YouTube 生配信12時ぐらいからスタートしたいと思っております。だいたいいつもちょっとだけずれちゃうんですけどね、はい、だいたい12時頃からの配信予定です。お時間のある方はぜひお付き合いいただければ嬉しいです。読み切れなかったメッセージ今日もたくさんあるんですけど、はい、こちらラブサタの方でご紹介させていただければと思っております。そしてね、過去配信分のラブサタもぜひ YouTube でチェックしてみてください。はい、そして、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: さあ今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: さあチューブリクエスト締め切り迫っています。あなたからのリクエストお待ちしてます。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 計室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマも引き続き罪悪感についてです。先週は休む時に感じる罪悪感についてお話ししました。今週は食べる時に感じる罪悪感について掘り下げていきます。何を食べる時に罪悪感を感じるかですが、例えばダイエット中の甘いもの、パンケーキ、ドーナッツ、クリーム系など、お風呂上がりのアイス、高カロリーなもの、ジャンクフード、ポテトチップス一袋丸ごと、ピザ、ハンバーガー、フライドポテトなど、飲んだ後の深夜2時のラーメン、残ったスープに追いご飯、このように食べる時間帯、食べる組み合わせ、状況によってさらに罪悪感が増してしまうというケース。単純に体に悪いものを食べた時、何か制限しているものを摂取した時、嗜好品を過剰に摂取した時など、嗜好品もいろいろあるんですけれども、アルコール、カフェイン飲料、炭酸飲料、ジュース、お菓子、スナック菓子、おつまみ、タバコ、スパイスなど。以前カウンセリングセッションでも相談に乗っていたのですが、エモーショナルイーティングで悩むクライアントがいらっしゃいました。このエモーショナルイーティングというのは、お腹が空いていないのに心を満たすため、ストレス、寂しさ、退屈などを紛らわすために食べてしまう状態です。特徴としては、ストレスを感じた時など突発的に急に食べたくなったり、食べるものは嗜好品や刺激物、満腹になっても口寂しさで食べ続ける、ああまた食べてしまったという罪悪感を持ってしまう。またピラティスのレッスンをしていた頃は、ダイエット中の方が感じる食に対する罪悪感についてメンタルも含めて相談に乗っていました。このような方々に伝えてきたアドバイスをこの後お話ししていきます。
1: 心の休憩室のりこのここだけの話。

まずダイエット中の方は食べてはいけない、痩せなきゃいけないと今の自分を肯定できない感情に縛られているので、ストレスが多い状態になっています。そのストレスを解消するためにまた食べたくなるという悪循環も生まれがち。その方々にお伝えしていたのは、食べて良いもの、食べて良い量を意識すること。

食事日記をつけると食生活の見直しにもなり、頑張った自分を確認し肯定的に捉えられるようになります。そして月に1回ぐらいのご褒美デー、チートデーを設定することでストレスを解放することもおすすめしていました。この生活を続けていくと罪悪感を感じる日は少しずつ減っていきます。エモーショナルイーティングについては、心の状態をまず知ることが大切です。満たされない心の原因は何か、それを知ることで食べ方も変化していきます。そしていくら食べても心は満たされないことに気づくことも大切です。このような方にはジャーナリングやカウンセリングをおすすめしていました。嗜好品の過剰摂取については、それによってどこの内臓がダメージを受けるのか、どんな病気になりやすいかを具体的に確認し、そこから必要な栄養素は何か、自分自身の適量を知ることが大切になっていきます。ちなみに私はお酒が大好きで、つい飲みすぎてしまう日もありますが、飲みすぎた次の日は休肝日にしたり、内臓に良い食生活を心がけたり、水分補給、睡眠、適度な運動を心がけています。自分を知ることで対処を知り、自分の好きなものを適量で楽しめるようになると罪悪感は減っていきます。楽しみを完全になくすのはストレスにもなります。今回お話ししてきた内容で自分に当てはまる部分があった方は、ぜひ参考にしてみてください。次回は罪悪感を感じやすい人についてお話しします。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。この番組は番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているから。

0: 心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライター、パオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブー

0: ティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station, 76.2 FM.

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: Dedicate them style, yeah, to our chunkster.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up, bigging up, bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2 FM チルアウトステーション。Yo, reggae music rule the nation. はい。
1: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目アンソニー・レッドローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目パパさん&エルフライで JaNo。そして4曲目スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども 80s ダンスホール80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: チルアウトステーション DB's Show。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドゥデン。7曲目、ハーフパイントでモネマンスキャン。そして同じく8曲目がハーフパイントでワンビッグゲット。そして9曲目、ウェイン・スミスのマイロード・マイゴッド。そして今お送りした10曲目、リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目、ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティング。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check for You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャクで Jamming Soul、 そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローで Pass Me the Razor Blade、そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラルカディ。それではまた来週。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週はずっとアルバイトをしていた水戸ペーパームーンというところでね、さやかさんという方とツーマンライブをやらせていただきまして、なんかね、なんなんですよね、なんかこう自分のことを育ててくれたお店でライブするのってなんかすごく緊張して、なんて言うんですかね、まあ初めての場所でライブをするっていうのももちろん緊張するんですけれども、なんかこう自分の成長を見守ってくれてるから、まあ、イコール自分のね演奏に注目してもらってるっていうことでもあるし、なんかこう成長した姿をちょっとは見せないととか思ってですね、なんか久しぶりにちょっと緊張してライブをやっておりましたね。そしてですね、霞ヶ浦市にある三石森林公園というところでちょっととある撮影をしてきたんですけれども、なんかここ初めて行ったんですけれども、ちょっとこう穴場スポットなのかなっていう感じで、まあ相当蚊に刺されたんですけれども、なんか蚊がいる季節だなとか思っていましたけれども、なんかね高台になっていて、でこう市内を見下ろすことができてですね、結構まあ初日の出とかね朝日とかを写真とか撮るのに、まあ筑波山に登る方も多いみたいですけれども、ちょっとこのね三石森林公園っていうところは穴場で、もう本当にすごいラッキーだと雲海みたいな感じにちょっとねもやがかかって綺麗になったり、あの朝日もすごい綺麗みたいですね。そこでちょっと撮影をしてきまして、久しぶりになんていうんですか、あのロープにこう アトラクションというか遊具で、あのロープにふんって乗ってウィーンってローラースライダーっていうんですかね、なんかそれちょっと遊具が置いてあってですね、それに乗ったりして楽しんでおりましたね。もうだんだん虫とかもね出てきますから、虫除けスプレーを買おうかなと思ってました。それでは本日の番組のラインナップを紹介します。 CM の後は将棋界を賑わすニュースをピックアップ。今日は今月末に新潟で開催されるフジロックフェスティバルに出演するアーティストをピックアップ。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は暑い夏が涼しくなるイベントを紹介。1時40分頃からはプッシュアップミュージック。6月24日に総合格闘家堀口さんの選手のサポートソングを配信リリースしたシンガーソングライター GB さんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。2時15分頃からはダイスとしても活躍する花村想太のソロアルバムアセンションを紹介です。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。7月13日リリース、神宮裕太プロデュースとなる新曲ナンバーアイでバグズライフ。

0: 7月13日リリース、神宮寺勇太さんのプロデュースとなる新曲ナンバーアイでバグズライフでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
0: Next, be tuned 的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。先週に引き続き、今月末新潟県苗場スキー場で開催されるフジロックフェスティバル2026に出演するアーティストを紹介していきます。国内外のアーティストが一堂に会する大型野外フェスとして、7月24日金曜日、25日土曜日、26日日曜日に新潟で開催されるフジロックフェスティバル。2日目、25日土曜日、メインステージの鳥を飾るのはアメリカ・ヒューストン出身の3ピースバンド、クル・アンビン。その他にもノルウェーの歌姫オーロラと、 UK ダンスミュージック界を代表するケミカルブラザーズのトム・ローランズによるコラボレーションプロジェクト、トモーラ。インターネット世代から登場したクアデカも来日します。今日は番組的にどんなステージを見せてくれるのか楽しみな3組を紹介していきたいと思います。ね、だいぶ、まあ、最近は日が伸びてね、まあ夏至は過ぎてますけれども、19時くらいまでね明るかったりしますよね。なんかこの間ちょっと外でずっと歌う機会があって、で夕方だから大丈夫かなって思って、日が沈むちょっと前ぐらいにずっと日焼け止めも塗らないで外で歌ってたらですね、なんか相当こんがり色に焼けてしまいましてですね、なんか夏女みたいな感じに今なってるんでね、次ちょっと皆さん会ったら、あれなんか黒いなみたいになるかもしれないんですけどね。え、いや、このフェスはでもこう焼けながらももうわーって汗をいっぱいかいてっていうのは楽しいですよね。私もなんかフェス参戦したいなと思っております。さあ、それでは楽しみな3組ですが、まずはホワイトステージ19時50分登場、7人組ガールズグループ XG で Is This Love。 そしてグリーンステージ19時登場、藤井風で満ちてゆく。同じくグリーンステージ17時登場、日本にも多くのファンを持つサイモンとフェリックスによるエレクトロニックデュオ、ベースメントジャックスで

0: CoJP.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Hi there.
4: Hi. Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パルル Next beat tune。 シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は暑い日にちょっとヒヤッとするかもしれないイベントを2つ紹介します。1つ目は、あなたを妖怪の世界に誘う、水木しげるの妖怪夏祭り。東京有楽町にあるコミカミノルタプラネタリウム東京では、漫画家水木しげるの妖怪たちとコラボした水木しげるの妖怪夏祭りを開催。プラネタリウムに投影されるのはゲゲゲの鬼太郎をはじめ、日本人にとって身近な存在である水木妖怪。どこかユーモラスで愛らしく、人間と妖怪を近しく感じさせる魅力を持つ彼らがプラネタリウムに解き放たれます。すごい発想ですよね、これね。プラネタリウムでまさか妖怪が見れるとは思わなかったですけれども、夜空に見える88の妖怪が、星座がですね、妖怪に姿を変えるということで、88個の星たちが妖怪に姿を変えるんですね。すごい面白そうですね。ドーム内に広がる360度の星座は、やがて妖怪たちの住む世界になる。それちらをお楽しみくださいということで、コミカミノルタプラネタリウム東京ですね。今日なんかちょっとカミカミでね、大変失礼しました。水木しげるの妖怪夏祭り、88の怪しい星座たちは昨日から8月31日まで開催中ということです。いやー、私もなんかゲーってなんかこれを聞くとちょっとこう涼しくなるような気がするというかね。この妖怪、ゲゲゲの鬼太郎は私もすごいちっちゃい頃によく見てたので、なんかこうゲゲゲの鬼太郎のなんかコンセプトになってるイベントとか、なんかこうふと歩いてて観光地にゲゲゲの鬼太郎コーナーとかがあったりすると、結構ねよく見たり写真撮ったりするんですけれどもね。目玉親父可愛いですよね。よくちっちゃい頃におい鬼太郎とかいう、あれをよく真似して友達と遊んでた青春ですね。この夜空のね、星空どうやって妖怪に変わるのか、ぜひ見た方教えていただきたいですね。そしてヒヤッとスポット2つ目は、無数の目玉があなたを見つめる、マルチメディア。

やアートの巨匠トニー・アウスラー展、日本初開催、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点東京ノードで現在開催中のトニー・アウスラー展。アメリカを代表するマルチメディアアートの先駆者トニー・アウスラーによる日本初の大規模個展で、初期作品から制作開始から、4半世紀を超えて作品化される未発表作品まで、そして本展のための、サイトスペシフィックな作品なども発表するということです。四半世紀ですね、失礼いたしました。いやー、なんか目玉ってなんでこんなにもなんかこう インパクトがあるのかなって思って、なんか私もすごい目玉を見た記憶がいっぱいあって、なんかこうあのニューオリンズに行った時に、なんか自分の目を撮影してそれを絵にできるみたいなあのお店があって、なんか思えば自分のねこう顔見る時にすごい目をこうよくよく見ることとかもないし、人の目はよく見るんですけれども、なんかね目にこう注目することってあんまなかったんですけど、でもなんかその自分の目をアートにするっていう作品を見てすごい面白いなと思って、なんかそれから何ですかね、やっぱ目玉ってこう見られてるっていう感覚があるから、どっかにあるとすごい目立ちますよね。なんか大阪の京橋の壁にもすっごいいっぱい目玉が描かれてる、こうなんかウォール街みたいなこう壁があってですね、すごいそれも印象的だったんですけど、なんかちょっとね見られるとゾクゾクしそうですよね。この目玉見どころとしてはですね、暗闇の中に大小様々な目の玉が浮かぶスペキュラーだったりですね、巨大な目の群れに囲まれて表面に映り込むメディアの断片を目にするとともに覗き見られる体験が味わうことができます。また大きな石の柱にデビッド・ボーイによる語りのパフォーマンス映像を投影した、これは空空ですかね、空ですね、空という空間だったり、15メートルに及ぶドーム型の天井ギャラリースペースを生かした大型の新作キメラにも注目です。トニー・アウスラー技術と霊地の狭間、魔術メディアアート展は虎ノ門ヒルズ東京ノードで9月27日日曜日まで開催中です。それではトニー・アウスラーのアート世界に登場したデビッド・ボーイでスターマン、

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next Be Tune シンガーソングライターの福島聖佳です。本日も番組宛にですねお便りをいただきましたので紹介していこうと思います。まずはゆずさんからのメッセージです。FM パルルの聖佳ちゃんこんにちは。
2: こんにちは。
1: いつも放送が楽しみる、始まるのを楽しみにしています。明日はいよいよバスライブです。私はこの日が来るのを首を長くして待っていました。だってバスライブ去年とっても楽しかったですから。聖佳ちゃんの初めてバスライブに参加したのはちょうど1年前になります。バスの中でライブをしながら渋谷の駅周辺をぐるりと巡るバスライブは、車内のライブの様子がスピーカーから外にダイレクトに流れるため、信号待ちで止まったバスの横で沿道のたくさんの人がまるで一緒にライブに参加しているかのように感じて、手拍子をしたり手を振ってくれたりしました。私はバスライブのこの一体感が大好きです。今年は演者さんが1人増えて3名となり、多彩なパフォーマンスにも期待大です。聖佳ちゃんのバスライブ、明日が待ち遠しくてたまりません。ということです。すごいね、懐かしいですね。ありがとうございます。去年、バスライブがあるというものを知ってですね、まあよくすごい大音量で音楽を流しながら走っているバス、あるじゃないですか。トラックとかね。まあなんかそういう感覚で、その自分でリアルでライブをしているものをね、外にこう大音量で流せるっていうバスライブなんですけれども、いやーこれすごいね、結構このメッセージで書いてくれたように人がすごい注目してくれるんですね。だから多分お客さん自体も見られるっていう感覚を感じることができるライブだと思いますし、結構まあそれでね、なんだって思って見て検索とかしてくれたら嬉しいですよね。いっぱい見てもらえるなんか方法を考えていきたいなと思っていますけれども、ぜひ皆さんもね、この注目されるというバスライブ、また一味違った体験ができますからね。で、まあこれはちょっとファンクラブ限定でね、バスライブは、参加となっているんですけど、またね報告したいなと思います。そしてラジオネームとしくんからです。聖佳ちゃん、暑くてとろけそうな日が続いています。夏の予定が次々と埋まってきて、明日は渋谷バスライブ参戦、そして来週は水戸オーパラストフェス。この時期は私のプライベートのお誘いも多くてスケジュール管理に苦労しています。聖佳ちゃんはどのようなツールでスケジュール管理をしていますか？いつもギリギリのタイムスケジュールで動き回ってるので、コツがあれば教えてくださいということです。そうですね、なんかもう私すごいズボラなので、でも前までは紙スケジュール帳がどうしてもよくて、年に1回年始に本屋に行って可愛いスケジュール帳を選んで、それにブワーって書くっていうのがすごい好きだったんですけど、それだともね、どうしてもなんかペンとか持ってない時に、予定言われた時にこう書くの忘れちゃったりして、予定がもうダブルブッキングとかが昔あって、もうこれダメだって思ってですね、

てもう使ってみんなに超おすすめしているのはですね、私はヤフーカレンダーっていうのをあのアプリ入れててですね、まあこれ、まあアプリ結構いろんなカレンダーあると思うんですけど、その携帯っていつも、まあ、四六時中身に離さず持ってるじゃないですか。だからもう絶対予定言われたらもうその時に書くっていうのを絶対に意識してですね、もうあの私のスケジュールこのヤフーカレンダー見せたら多分なんかうーってなるぐらい全部あの黄色で埋まってるんですけれども、そんな風にまあね忘れちゃいけないことを必ずあのこの即アプリカレンダーに入れてますね。で結構リマインドとかができて、絶対ねこう忘れちゃいけないものとかをこう何時にアラームするとか設定もできてですね、でこうブブブって通知が来て今日は何とかの予定とか出たりするので、こうなんかすごい便利で使ってるにもかかわらず遅刻することはあるんですけれどもぜひ使ってみてくださいませ。そしてラジオネーム佐々木さんからです。こんにちは、せいかちゃん。こんにちは。先週のペーパームーンでのさやかちゃんとのツーマンライブ成功おめでとうございます。そしてバスライブ参戦をとても首を長くして待っています。ラブクーペがとても気に入っているのでリクエストしたいですということです。ありがとうございます。この後のコーナーでねかけていこうと思いますね。やっぱギラギラのねこのサンシャインって感じの時にぜひ聴いてほしい曲になってますので、ラブクーペねお届けしていきたいと思います。それではね、あの最近福島聖火はですね、ツアーをちょっと企画して動いているんですけれども、まあ、人生初の全国ツアーということでですね、水戸を皮切りに全国ツアースタートすることになってます。追憶のフォトグラフというツアーネームになっていて、まあね曲何やるか考えてるんですが、ありがたいことにですね水戸公演、こちらが8月15日ソニックで行われる水戸公演がですね、あと、まあ、数枚なのかな、 1,2 枚なのかな、でちょっとソルドアウトになるということで大変嬉しいです。で結構ドキドキしていて、なんかねまあ正直このどのぐらいのね人が自分のこと待ってくれているのかとか、すごい不安な気持ちは大きくて、最近ちょっとねそのライブ稼働っていうのが前よりは少なくなっているので、自分的になんか集客できるのかなとかすごい不安があるんですけれども、まあ、本当に嬉しいことに水戸公演はソルドで迎えられるかなとちょっと期待はしているんですけれども、人生初の全国ツアーどうなるかな、今ね一般チケットを販売しておりまして、であの福島聖火のファンサイトからチケット購入することができるのでね、ぜひちょっといつも曲 YouTube とか Apple Music とか Spotify とかでは聞いてるけどライブ行ったことないよとかいう方もですね、まあ結構やっぱライブに来てくれた方からは結構その声のライブの声と音源の声が違うって言われることが多くてですね、まあそれ今ちょっと研究していて、そのレコーディングの時にいろいろマスタリングとかねでも音の質が変わったりもするので、それちょっと今ね一生懸命音源作りチームで動いてるんですけれども、まあ、よく言われたりもするので、ぜひねリアルのライブを気にしていただけたら大変嬉しいなと思ってます。8月15日が水戸ソニック、そして9月22日に、まあ、これがですね映画館を改装して作った横浜ミントホールという場所で、私すごくお気に入りでよくワンマンライブやっていたんですけれども、そこがねもうクローズになるということで、もうここでライブを見ることができるのはこの機会が最後、すごく大好きで音もものすごくいい箱なので、9月22日が横浜ミントホール、9月26日が名古屋に行きましてですねサンセットブルー、9月27日が大阪で歌う魚、そしてファイナルが11月3日渋谷のエックマンということになっています。ソルダートを目指してね頑張って企画しておりますので、ぜひ皆さんに会えるのを楽しみに楽しみにしております。そしてね最近はあの福島聖火、まあ、全国ツアーに出ながらも、水戸のにフォーカスしたねふるさとの応援歌という映画を、一緒に作ったり主題歌を歌わせていただいたりしております。でねあの追加で撮影がちょっと入りましてですね、本当はもう6月上旬に4日間で撮影が終わったんですけれども、ちょっとね足りないシーンがあるということで撮影が決まっておりまして、7月の27日

日月曜日ですね、月曜日に夕方からですね、映画の撮影を兼ねて、まあふるさとの応援歌ライブというものを水戸駅の北口で、やらせていただくことになっています。映画の撮影ね、まだちょっと予定合わなくて映れなかったよとかいう方いたらちょっとチャンスかもしれないので、ぜひね遊びに来ていただけたらと思いますし、こちらの映画に対するですね、やっぱりこの映画は水戸の、映画なので、水戸で必ず上映したいなっていうちょっと私の強い気持ちのもと、クラウドファンディングというのを開催させていただきました。ありがたいことにですね、あと少しで目標達成というところなんですが、なかなかやっぱりねこのあと少しの壁が高かったりしてですね、もしこう水戸でね、水戸の魅力が詰まった映画をの上映を応援してくれる方がいましたらですね、福島製菓の X とかを覗いていただけたら嬉しいなと思います。この上映はですね、9月の18日に水戸の市民会館の、ユードムホール、そして10月17日に広沢シティ会館での上映が決まっております。ねえ、ぜひみんなとね、この水戸の風景をたくさん噛み締めて味わっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。それではですね、本日リクエストをいただいていました。ラブクーペ

0: CM の後はブッシュアップミュージック。今日は6月24日に総合格闘家堀口恭司選手のサポートソング My Way を配信リリースしたシンガーソングライター GB さんが登場です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: こんにちは、シンガーソングライターの GB です。今回 My Way という曲を総合格闘家の堀口恭司選手と一緒に作らせていただきました。この曲は恭司選手のファンの皆さん、仲間、家族、そして師匠へ向けた手紙のようなイメージで書いています。僕は歌手で堀口選手はアスリートですが、答えのない道を歩み続けることや何度転んでも前を向く、そこはどこか共通しているなと思っています。歌詞を書きながら僕自身もまだ夢の途中なんだなと改めて感じました。この曲が今それぞれの場所で挑戦を続けている誰かの背中を少しでも押せたらすごく嬉しいです。ぜひ My Way 聴いてください。以上 GB でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next B Tune on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パレル Next B Tune 福島Seikaがお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は兵庫県に出発。

0: 体的にねお話ししていこうかと思っております。
1: まあでも私神戸牛実は食べたことなくて、なんかこの間もタクシーの運転手さんに神戸牛が食べられるところに行ってみたいんですけどって言ったら、すごいなんか自信満々でおすすめねしてもらったので、ね、なんか行ったらあれ全然神戸牛じゃないみたいな感じで、あれりゃみたいな。昔はでも神戸牛だったらしいんですけど、やっぱりその価格がすごい今高騰してて、でちょっとねやっぱ違うくなってるとこも多いらしくて、よくあるのはなんかこう神戸牛ってすごいなんかこう垂れ幕みたいなやつをまあ垂らしてて、これ絶対神戸牛あるだろうなって思って行ったら、なんか全然その日は違う場所の産地の肉だったみたいなことも結構あって、なんかね何回もちょっと空振っててですね、神戸牛には食べられてないんですけれども、まあ、今日はちょっとね食べ物ではなく場所なんですけれども、まあ神戸自体は昔茨城空港からね神戸にはパッて一本で行きますから行ったことがあって、その時は北の異人館とかね行ったんですね。なんか坂の感じとこう異人館だから、そういう日本であんまりないようなねこう建物の組み合わせがすごく私は好きで、その景色がいいなと思ったんですけれども、で六甲山がね、まあその新神戸から降りるともうすぐそばにあってですね、で六甲山に登るとその兵庫のね、ベイがこうガーッと見えるんですね。で六甲山登ってみたんですけれども、まあ、登るといってもロープウェイでねスーッと行けるので、登ってですね、なんだろう、香港の100万ドルの夜景っていうのがねあるんですけど、なんかその日本の中ではこの六甲山登った時のねから見れる展望台から見れる景色が100万ドルの夜景って言われたりもするらしくてですね、私ちょっと時間の都合上夜は行ったことがないんですけれども、昼ねすごい晴れてる日とかだと大阪の方まで結構鮮明に見渡せるんですね。なんで兵庫のこうベイのこう入り組んだ形とか、あとは大阪の街中もちょっとよく目を凝らすと見れられたりして、すごく景色が綺麗でいいなと。まあそこに六甲ガーデンっていうところがあってね、ちょっとお茶とかできて綺麗な景色でいいなと言って、すごく好きな場所にですね、そしてね、まあ、さらにそこから有馬温泉にも結構すぐに行くことができてですね、で有馬温泉は私は今まで行ったことなかったんですけれども、豊臣秀吉がこよなく愛したと言われるね金の湯っていうのがありましてですね、まあまあ、金の湯は成分が鉄分とかがすごく豊富で肌にいいということで、まあ、豊臣秀吉が通ったということで、実際に私もその金の湯に入ってみたんですけれども、なんかすごいやっぱり体の芯から温まる気がしてですね、汗をかきまくっておりましたけれども、でなんかもう一個太閤の湯っていうのがあって、なんかそっちはその実際に豊臣秀吉が入ったと言われているお風呂のちょっと一部が見られたりするらしいんですけどね、まあ、ちょっと何個も何個もねお湯に入ってはいられなかったので、今回金の湯ねその時訪問したんですけれども、有馬温泉もあるし、ね、私的にはこう新神戸がちょっとここ最近ですね来てる場所でして、まあ、このあとねちょっと、まあ、連休もあったりしますし、どこに行くか迷ってるかなっていう方とかは新神戸おすすめでございましてですね、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。そしてねこれもタクシーの運転手さんが教えてくれたんですけど、その六甲山の上の方に有馬離宮っていうホテルがあるらしくてですね、でエグゼクティブその会員制ホテルらしくて、選ばれたというかその会員の人しか行けないっていう場所で、私はそういうところがあるってことも知らなかったんですけど、もうなんかなんだろう、ほんとお城みたいな感じで、今まで見たことないホテルみたいなのがあるらしくて、なんかねいつかお金持ちになったら会員になりたいなと思いました。ということで今日はですね、
0: もう一曲リクエストをいただいておりまして、シンシンさんもですねバスライブに参加してくれるということで、このスーパーヒーローという曲は渋谷をねの街を歌った曲です。やっぱ私ずっと茨城で育ってるので人混みがあんまり得意ではなくて、あの渋谷の街に行った時にすごくこう下を向いてしまった時に、自分も奮い立たせたいし応援歌になったらいいなと思って作った曲でございます。それをね初めてその去年のバスライブで渋谷で歌った時はすごい感動的だったんですけど、

今年もね、あの渋谷の街でスーパーヒーロー歌いたいなと思っておりますそれではですね、しんしんさんからのリクエストでスーパーヒーロー

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。

0: 毎週金曜朝7時から1時半
1: フライデーブランニュークルーズ
2: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM
3: 1枚のアルバムにフォーカス。今日はダイスのボーカルとしても活躍する花村想太の初ソロアルバムアセンションをピックアップ。激しいダンスナンバー Me

I'm a monster. Yeah.

金村翔太で、バイトジャムのマシマが作曲で参加した I'll be a star、 シンガーソングライターエイルが作詞作曲編曲を手掛けた We got this に続いて、シラップが作詞作曲を手掛けた言えないをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: ダイスの花村ソータがソータ花村名義でリリースしたファーストソロアルバムアセンションからバックアンドフォース。

翔太花村でドライブ・ユア・ライフ、ブレイキング・フリー、ライト・トゥ・ミーをお送りしています。ファン待望初となるダイス花村翔太のソロアルバムが完成。今作はプレデビューアルバムと称し、今後の花村翔太のソロ活動を占う試験的な内容になっており、ボーカリストそしてダンサーとしても存分に楽しめる一枚になっています。8月17日月曜日にはソロとして日本武道館公演も決定しています。 FM パレルネクストビーチューン、6月3日リリース、翔太花村の最新ソロアルバムアセンションから、ダイスのメンバー大野雄大が提供した

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: ください。
1: ネクスト B チューン。
0: 聖火と乾杯。休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはブルボン。ブルボン、ビールに合うに決まってる、ベンコペッパー味です。お酒がつい進むような濃い味わいのおつまみチップス。ノンフライのカリカリ食感のライスチップスで、ベーコンの旨味とパンチのあるスモークの香り、そしてペッパーの刺激が食欲をそそる味わいとなっています。それでは本日も届いておりますので食べてみようかと思います。いただきます。最近あのね、ビニールとかが開かなくなってきて、手が乾燥してるんでね、開きました。あ、わあ、すっごい、これ開いた瞬間に部屋がベーコンで溢れるいい匂いが広がりますね。うわ、これは止まらないシリーズですね。すごい、なんか予想以上にいっぱい入ってて、これ結構な満足感じゃないですか。1個食べてビール一口飲んでやったら多分4杯ぐらいいけるんじゃないかなってぐらい、ボリューム感もしっかりありましてですね、これはね、いい胡椒の効き具合で夜に食べたくなっちゃいますね。さあ、まあ、これに合うね、ビール紹介したいところなんですけれども、私そんなにこうビールのレパートリーがあるわけじゃなくて、今までもいろいろね、ネストビールとか紹介してますけれども、これちょっとビールネタ切れナウなのですいません、全然お酒じゃないんかいって感じなんですけど、まあ最近ちょっと飲んで美味しかったものを紹介したいなと思ってます。最近飲んだもので、これまたちょっと変わり種なんですけれどもね、アイスティー、フルーツティーとコーヒーを混ぜたっていう飲み物なんですね。まあ、これセブンイレブン発なんですけれども、ジョージアアシャッチュマンゴーっていう商品なんですけれども、これね、アシャ

っていうのがアイスティーっていうのがあって、シャがエスプレッソショットのことで、チュっていうのがまあその韓国で、追加するっていう意味らしいんですね。でそれでまあそのアサチュっていう名前がついたらしいんですけれども、いや結構私コーヒーはまあなんか眠気覚ましのためによくこうなんかもはや薬かのようにいっぱい飲んでるんですけれども、なんかでもコーヒーをそこまですっごいこう美味しいと思ってガブガブ飲むってことはないんですけど、このねこのフルーツティーコーヒーすごい美味しくて私ガブガブ飲んじゃってですね、なんかこういいそんなのコーヒーって結構癖もあるし、マンゴーも結構癖あるじゃないですか。でもそれがなんかねすごいいい感じのこうさっぱりさでまとまっていて美味しかったですね。まあ、コーヒーねヨーグルトとか入れて飲むお店もありますよね。私もそれも好きなんですけれども、まあ今日はですね聖火と乾杯、おつまみがブルボンのブルボンビールに合うに決まってるベーコンペッパー味を紹介して、私の紹介した飲み物がですねマンゴーティー&コーヒーのジョージアアシャッチュマンゴーでした。

8月10日リリース、渋さ、切なさ、儚さが凝縮された至極の恋愛ソング、テディ・シュームズでミスター・ノー・イット・オール。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました。Next Be Tune、シンガーソングライターの福島聖歌でした。

な私のね今後の予定をお伝えさせていただこうと思います。次の水戸でのライブが決まっておりましてですね、なんとですね、まあ本当に私たち愛していました水戸オーパーさんがですね、まあ、あの閉店になってしまうということで、私が出演するのはラストとなります。水戸オーパーラストフェスというのが開催されます。水戸オーパーの5階アートシティホール、もう本当に本当に思い出たくさん、フェスも開催させていただきました。このホールでぜひ最高の景色をみんなで作って、幕を閉じようじゃないかということになっていましてですね、まあ、サブタイトルもこの場所で出会えたみんなにありがとうということで、みんなでこの日をね作り上げていきたいなというふうに思ってます。観覧は無料となってましてですね、7月25日に福島聖火は11時55分からと16時25分から出演、そして7月26日日曜日は福島聖火は12時20分からと16時35分から出演することになっています。この日はねプリキュアシンガーさんたちもねいっぱい来てくれてですね、私も世代のプリキュアの曲とかも聴けるかなと思っておりますし、磯山淳さんもね出てくださったり、いっぱい茨城の子を盛り上げていたアーティストさんたちが集結します。このね番組にゲストで出てくれたフトイズさんたちもね出ます。ぜひこのね25、26は水戸オーパーの5階アートシティホールにお集まりくださいませ。他にもね、まあ、ツアーの8月15日水戸ソニック完売もうそろそろということで、もしご検討の方はぜひお早めにチケットを手にしていただけたら嬉しいです。それではまた来週も元気に溶けないでお会いしましょう。バイバーイ。

0: Colin, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットとスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは夕日の里松川の紹介、ピックアップのコーナーはちょっとちょっとイングリッシュ、ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケース電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、私ですね、
0: はい、
1: 先月アジサイいろいろとちょっと見に行ってきたんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: ね、うん、日沼も行ってきたんですけれども、うん、一度行ってみたいなと思って、
0: はい、
1: 鎌倉の

0: 傘さしながらという感じで、うん、あの梅雨の気候の中ね、でも本当に綺麗な紫陽花を見てきたんですけど、
1: ですよね、きっと
0: ね、うん、やっぱこの時期ならではなんでね、
1: はい、
0: だからまあんで一つの傘で雨と日傘と、
1: はい、あの、はい、両方いける傘だったんですね。
0: そうですそうです、うん、もう両方ねあの使えるのをねちょっと最近また新調しまして、
1: はい、
0: うん、袖でね、まあ、行ってきたんですけれども、まあ、今の日傘ってあのなんだろう裏側が黒くなってて、
1: うんうんうん、
0: ね、こうなんかこう下からの乱反射なんかの紫外線を ね、
1: そうですよね、
0: 吸収されるようになってて、
1: うん、
0: あ、まあ、だから、まあ、便利だななんて思いながらね、あのやってたんですけども、あと少し前にねあの新聞で見たんですけれども、あの筑西市の小学校で、
1: はい、
0: まあ、同じくその筑西のなんか斉藤創業さんという建設会社さんが全自動分の日傘を寄付されたっていう ね新聞に載ってて、
1: はい、
0: まあ、たまたまあの NHK のね番組でもちらっとその部分は紹介してたのを合わせて見ちゃったんですけれども、
1: うん、あの、ね、日傘だけのですね、
0: そうですね、うん、はい、日傘、うん、はい、で日傘をね、だから小学生もねこの紫外線対策を
1: ってい
0: う、
1: ね、してるって言いますよね今 ね、
0: はい、であとねまた別な日にちの新聞では、あの三街道一高附属中では紫外線からこう目を守るということでサングラスの使用がなんか OK になったとかっていうね、うん、それもあのちょっと載ってたなっていう、うん、つまり将来的にね白内障などの発症リスクを低減するっていうね狙いだって言ってましたけど、
1: うん、
0: ね、本当にこの夏これからね暑くなってきて、でも外出ないわけにはいかないし、
1: うん、
0: ね、レジャーも、うん、あと通勤とか日常生活もね、うん、ありますよね、
1: いろいろ活用してですよね。
0: そうですね、
1: 眼鏡は私あんまりしたことがないんですけれども、
0: サングラスとか
1: サングラス、
0: うん、サングラスもねやる人はやるし、私はあの
1: 使ってますね、
0: あの眼科から使いなさいって言われてるんで、あの目の状況からね、
1: うんうん、
0: 雨以外はサングラスしてって言って、いやそれはちょっと無理だと思いながら、まあ、できるだけ日差しのある時はサングラスを、
1: 曇りでも多少はね、
0: うん、はい、
1: あれだから
0: そう
1: やっぱりした方がいいのかもしれないですね、
0: でね言いますけどね、
1: うん
0: うん、ま、あのもちろん目とかね紫外線もそうなんですけれども、あの洋服もちょっとこれはねまたテレビで最近見たんですけど、
1: はい、
0: 白い服だとやっぱ体温的には、うん、あの一番涼しいらしいんですけれども、
1: うん、熱を反射するとか言いますよね。
0: あのそうだから、あの体温の上昇はね避けられるらしいですけど、
1: うん、
0: 紫外線は結構通しちゃう、
1: あ、
0: でして、
1: あ、そうなんだ、うん、
0: はい、で何色がやっぱり紫外線通さないかっていうと、やっぱり黒で黒はその実験やったっていうテレビ見たら、うん、ほとんどあの通さない、まあ、ゼロではないですけどね、
1: はい、
0: あの結構通さないっていうんですけど、でも体温がものすごく熱くなってしまう、上がっちゃうんですって。
1: あ、
0: やっぱ黒って着てると、
1: そうです、ね、熱くなりますよね、
0: 熱いってね、
1: でも紫外線は通さないっていうメリットがあるんですね、
0: あるみたいですよね、
1: うん、
0: じゃあ何色がいいんだってやって、うん、細かいいろんな色やってたんですけど、
1: は
0: い、最終的にね、あの程よいいいのが黄色って、うん、って言ってましたね、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 黄色か
0: 黄色、
1: うん、
0: ね、まあ、いろいろ今 UV 対策して、ね、服もあるんで、
1: うん
0: うん、そこも合わせてですけど色的にはそんなこと言ってましたよ、うん、まあ、帽子なんかもね UV 対策してるのもありますけど、うん、今年はなんかね麦わら帽子もまたなんか人気だっていうのはね、
1: うん、
0: 通気性が、
1: ね、そうですよ、風通しがいいですよね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、あのこれからもまだまだね暑い夏がね続きますので、
1: これからですよ ね、
0: そうですね、はい、うん、なので水分も大事ですけれどもね、上手に紫外線対策もして、夏の、まあ、外出とかお出かけを楽しんでいただけたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今回は夕日の里松川に行ってきました。ひぬま湖畔にあるんですよね、
1: はい、
0: でキャンプ場や農産物直売所などがある、まあ、複合施設なんですけれども、カフェ、がオープンしたということで、ひぬまコーヒーほとり、
1: はい、
0: うん、こちらがオープンしたということで2人で出かけてきました。
1: はい、行ってきましたね。
0: ひぬまといってもね、結構こう広い、
1: 広いですよ ね、
0: 広いですよね。だから場所も、車の運転も全て内田さんにお任せだったので、
1: はい、
0: うん、結構思ったよりもちょっと水戸からだと遠かったなというイメージはあるんですけれども。
1: そうですね、あの、はい、実を言うと行きにあの向こう側っていうんですか、わざと行きと帰りの道を実は変えたので、
0: はい、
1: 行きはごめんなさい、ちょっとだけ遠回りだったと思います。
0: あ、そうだったんだ、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ詳しいね、ちょっと場所の方をね、内田さんの方から。
1: あ、そうですね、はい、うん、はい、あの日沼ってあの結構西と東にねすごく横長なんですけれども、このあの夕日の里松川があるところっていうのはちょっと大洗寄りなんですよ。日沼湖畔のちょっと大洗寄り側、
0: はい、住所としては大洗、
1: 大洗なんですね、
0: はい、
1: 大洗町成田町というところにありますね。あの分かりやすさで言うと大洗インター、まず国道51号ですね、
0: はい、
1: 大洗インターから、15分弱ですね、10分から15分弱で着くんですけれども、途中あの県道の、まあ、あの地図でいうと16号っていう名前ついてるんですけど、
0: はい、
1: 右側にこう入ってくっていうんですかね、でそれを進んでいって、
0: うん、
1: 最終的にちょっとまたあの湖畔沿いに右に折れるみたいな感じでね、位置的には、
0: はい、
1: はい、もうあの湖畔沿いにあるということなんで、ま、間違いは多分ないと思うんですけれども。
0: そうですよね、
1: そうですね、はい、あのまあ夕日の里松川で検索するとすぐ分かりますが、位置的にはそんな感じになりますね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: でこの日はですね、直売所とカフェと両方ね、はい、寄らせていただいたんですけれども、急だったんですけれども、あのインタビューをねさせていただけないかとお願いしたところ、
1: はい、
0: なんと心よくね対応してくださいまして、ね、ありがたかったですね、
1: はい、本当ですね、
0: うん、ではですね、まずは直売所の福澤さんのお話です。ここは、
2: はい、
0: 名前としては、
2: はい、説明としては夕日の里松川になりますね、
0: はい、
2: はい、
0: その松川自体は古くからあれなんですか、は
2: い、そう、指定管理で 今年からが11年目になるんで、もうあの、まあ、ようやく、まあ、2桁年目に突入したといいますか、はい、
0: じゃ あの福沢さんはもう、は
2: い、いや、私はですね、あの、まあ、地域おこし協力隊が任期が最大で3年、まあ、ちょっと最近制度変わって最大で5年なんですけど、ベースとしては3年で、今私2年目なので、
0: はい、
2: はい、まだペーペーというか、はい、
0: 直売所の方
2: はい、そうですね、
0: まあ、担当ということですか、
2: まあ、直売所のお手伝いもしつつ、まあ、なんですか、大元としては、まあ、松川地区の、まあ、活性化のお手伝いというのが、
0: じゃあ、はい、ここに限らず、
2: はい、そうですね、
0: 農家さんとかそういう野菜を育てたりということは、はい、
2: 農作業じ、まあ、作物を育てるということはやってはいないんですけれども、まあ地域の農家さんと協力をして、大洗町内の、小学校や保育園児と一緒に、田植えだったり、さつまいもの苗植えですね、で当然秋になればそれを収穫をして、収穫した際にあの、まあ、取れたお米に関しては精米した後お渡しをして、さつまいもはもうあの園児の方々にお持ち帰りいただいて、実際自分たちで植えてみたものがあのどのようなものとなって食べられるのかっていうのをちょっと体験していただくっていう、まあ、お手伝いですかね、はい、段取りとかをしております。
0: 畑とか田んぼとかは近くにあるんですか、は
2: い、そうですね、あの田んぼに関してはもうここから歩いて5分ぐらいのところにありますし、うん、畑に関しても歩いたら10分ぐらいですかね、あのところにあります、はい、
0: なんか多くの方が参加しているんですか、どうでしょう、お子さんたちとか。
2: あ、そうですね、小学校に関してはあの学年が1学年なんですけれども、大体、まあ、40名弱ぐらいですかね、で 保育園児に関しては、まあ、100名まではいかないとは思うんですけれども、まあ、80名前後ぐらいはご参加いただいております。
0: その度にこう募集するんですね、
2: はい、いや、毎年もうその活動の一環として、まあ、前任の協力隊だったりの方からの、まあ、引き継ぎ事項にはなってますので、時期の前に段取りをして、地元の農家さんのご予定をお伺いをして、うん、で、それでその日で行きましょうとなったら参加いただく小学校だったり保育園の方に、あの先生方に、この日でやりたいんですけどいかがでしょうかというような相談をして、まあ、基本的には農家さんやっぱり普段なんですか自分たちのお米だったりさつまいもをやってる間にお手伝いいただいているので農家さんのスケジュールを優先させていただいて、まあ、可能であればご参加くださいという形でお話をさせていただいてもらっております。
0: どうですか、なんかやってみての感想とか。
2: そうですね、まあ、私が独身だというのもあるんですけど、まあ、子供となかなか触れ合う機会というのはないので、あの、まあ、その楽しくやりながらの作業を見ているっていうのは、まあ、楽しいかなとなりますし、まあ、実際あの収穫の時はやっぱり子供たちも植えた時よりも収穫する方が、うん、あのなんですか目の当たりにできるというか、
0: はい、成果物を植える時はどうなるか分かんないですよね。
2: そうですね、で、あの特にさつまいもなんかはあの多分市販で売ってるものよりもだいぶ立派なものが取れたりもするので、うん、その大きさにびっくりしながらすごい喜んだりっていう表情を見れるのはあの、まあ、嬉しいことかなとは思っておりますね、うん。
0: あと直売所の方は、はい、あのどんなものを扱ってるというか。
2: そうですね、あの直売所もあの近隣地域の農家さんがですね、うん、あのお品を持ってきていただくんですけれども、まあ、大洗町の特産品でもあるさつまいもであったり、まあ、冬になりますとその干し芋になってあの持ってきていただいたりとか、あとはもうお隣が鉾田市なので鉾田市の農家さんがまあ特産のメロンですかね、うん、なんかもたくさんお持ちいただいてもらっております。
0: 夏だと
2: 夏
0: 野菜。
2: あ、そうですね、夏野菜は何があるだろう、まあ、トマトと、そうですね、まあ、今日入ったズッキーニだったりとかもありますし、
0: あ、はい、うん、あのトウモロコシとかはここら辺は取れないんですか。
2: あ、そうだ、入りますね。あ、でトウモロコシも農家さんの数は少ないんですけれども、うん、やっぱり朝取れたものをその日のうちに持ってきてくださるので、はい、やっぱりその日に立ち会えてご購入いただいた方なんかはあのすごい美味しかったというので、また後日来られてないですかとかそういうお話はいただくことはありますね、はい、
0: そのあれですよね、その時期しかやっぱりね、
2: そうですね、はい、でやっぱりあのたくさんの方農家さんがいるわけではなく、まあ、農家さんでもその作られる品種があるので、その入荷できる数っていうのが限られてしまうのと、毎日入荷されるわけではないので、やっぱりそこは何ですかね、一期一会じゃないですけれども、タイミングが良ければあのお買い上げいただくことも可能なんですけれども、ちょっと人気商品ですとやっぱりそれがあのタイミングが合わないとちょっとあの、まあ、悲しいことになるかなっていうのはあるんですけれども、はい、
0: やっぱりこういっぱい来てほしいですよかね。なんか混んで困るっていうことは。
2: いや、そういうことはないですね。
0: なんかキャンプの方が多いですか、来る。
2: キャンプは、やっぱりその真夏がどうしても日差しを遮るものがないので、夏場はキャンプのお客様って減られるんですね。
0: そうなんですか。
2: で、また秋ぐらいからちょっと増えて、うん、特におすすめはですね、はい、3月と10月にあの筑波山、はい、がの、真後ろに夕日が降りるんですね、まあ、それが3月10月の第1週ぐらいなんですけれども、まあ、その時期にあのちょうど晴れてると、まあ、キャンプに泊まられたお客様は夕日をご鑑賞いただけるというのはございますね。
0: じゃあ今からだと夏はちょっとあれだけど、
2: そうです、ね、
0: 秋頃の方がもしかしたらおすすめ、
2: はい、おすすめですね。で、特にその夕日を見るにあたってはやっぱり冬の方が空気が澄んでてあの見通しがいいことが多いので、まあ、夕日をご鑑賞いただきたいという方はあの冬が おすすめではないかなとは思います。
0: わかりました、
2: はい、あと1個、じゃあ1個一件でいいですか、はい、であと毎年ですね11月ぐらいですかね、まあ、農作物の収穫の感謝祭というものをお祭りをさせていただいてもらっております。まあ、普段あの直売所で並んでる商品も、地域の農家さんのご協力をいただいてですね、大変お求めやすいお価格価格でご提供させていただいたりですね、あとは先着順にはなるんですけれども、例年であれば抽選券を配布をさせていただいて、まあ、無料の抽選券なんですけれども、それで抽選会にご参加いただいた方ですね、1等とかはまあ、昨年であればお米をご提供させていただいたりだったりとか、あとは、まあ、隣が日沼なので

0: 取れる特産物としてシジミがありますので、それを使ったシジミ汁ですね、それなんかも無料で先着の方限定にはなるんですけれども、ご提供させていただいてもらっておりますので、まあ、時期がよろしければご参加というかいただけると、幸いです。
1: はい、ありがとうございます。はい、11月の、ね、イベントも楽しみなところですね。
2: そうですね、
1: これからだと、夏だとトウモロコシの話もありましたけれども、
2: はい、
1: この中には出てこなかったんですけれども、スイカも、なんかタイミングが合えばということでしたよね。
2: そうですね、多分出てきますよね。
1: そうですね、で夏の野菜とか果物ね、楽しみなところなんですけれども、私たちが伺った時は、はい、まだねスイカではなく、メロンでしたね。メロンがなんかゴロゴロしてましたね、
2: そうですね、で結構大きくて ね、お値段が安くて、びっくりしました。
1: ちょっと規格外のものもあったりするみたいでしたよね。
2: そうですね、だから多分、ちょっとお手頃なのかもしれないけど、
1: お得ですよね。
2: お得ですよね。
1: そして内田さんがお買い物したものといえば、
2: は
1: い、
2: 私はね朝取りのズッキーニ、ズッキーニをね焼いて蒸し焼きにして、でそれを上にシュレッドチーズ乗せて、ちょっとチーズ焼きみたいな感じでしていただきました。
1: フライパンとかでできるの？
2: できます、できます、簡単です。スライスしてちょっと
1: 結構柔らかくなるもん
2: なの？なりますよ、はい、
1: あとなんかトマトとかもすごく美味しそうだったんですよね。
2: そうですね、
1: ミニトマトだけれどもちょっと大きめ、トマトで、
2: そうですね、なんか本当に私たちが行ってる間も他のお客さん買いに来てね、いろんなものなんか買って帰れる方が、
1: そうですね、そうですね、なんかちょっと邪魔しちゃったりして ね、私たちもあれだったですけどね、皆さんカゴ持ってこう結構かばれてましたね。そうですね、
2: なんか目的のものがある感じがしましたよね。
1: はい、そしてお買い物の後はいよいよね、カフェ、
2: そうですね、
1: ご飯のカフェの方に行ったんですよね、
2: はい、
1: こちらもとってもおしゃれで素敵なカフェでしたよね。
2: そうですね、
1: なんといってもあれですよ、水辺のロケーション
2: 最高です ね、
1: 最高ですね。
2: なんかこう写真のこう切り抜きに本当にこう、もう誰でもなんか綺麗な写真撮れそうっていう、
1: そうだ、内田さん結構写真撮られてましたよね。
2: ちょっと撮りました、
1: はい、なんか日沼をこう望む感じで、外にも結構椅子が、
2: 置いてありましたよね、
1: いいですよね。そしてカフェの店長高橋さんなんですけれども、ちょっと忙しそうではあったんですが、お手が空くのを待ってお話を伺いました。はい、どうぞ。
3: ここでカフェを始められたということで、
4: はい、
3: 1年は経ってらっしゃらないんですかね。
4: ですね、実際まずこっちにで働き始めたとか移動してきたんですね。違うキャンプ場にいてこちらのキャンプ場に移動してきて、でこちらのキャンプ場、今サンセット松川キャンプ場っていうんですけれども、そこに来て、でたまたまここに併設でカフェの、コーヒースタンドみたいな形でドリンクとかを出すっていうのは、まあ、前からやってたんですね。で、こちらに来て、1年経って、こちら側が前倉庫みたいな感じだったんですけど、そこをカフェに変えてっていうのが今年のゴールデンウィーク前に、はい、オープンしたという感じです。
3: コーヒースタンドはやってらっしゃったんですか？
4: はい、その1年間は、はい、外に、今も外に椅子があるんですけど、その辺に、まあ、皆さん買った人は座ってかテイクアウトするっていうような形で、はい、提供はしておりました。
3: じゃあ晴れてお店になった
4: そうですね、はい、ようやくこの室内の、はい、席ができたりとかっていうので、はい、まあ、グランドオープンみたいな形で。
3: そうですね、まだ新しいですもんね。
4: めちゃくちゃ新しいです、はい、
3: とてもおしゃれで。
4: あ、そうですね、
3: はい、じゃあデザインとかレイアウト
4: から、デザインとかレイアウトはまたもう一人別にいまして、はい、同じ会社のメンバーでそういうのが得意なのがいるので、彼が全部この辺の内装とかはやってっています。なんかハード面はそちらの人がやって、はい、中のコーヒーとかソフト麺というかは自分の方が担当という形でやっております。
3: でも雰囲気がすごくマッチして。
4: ああ、そうですか、
3: いらっしゃいます
4: よね。いえいえ、ありがとうございます。そう言っていただければ。
3: 素敵ですよね。
4: ありがとうございます。そうです、あと、まあ、景色がすごくいいので、ゆったりしたい時とかちょっと疲れたなという時はぜひ癒されに来ていただければ。
3: なんかもうここで景色見ながら コーヒー飲むだけでストレス解消になりそうです
4: ね。多分なると思います。
3: ものすごいリフレッシュ感が、
4: はい、
3: ちょっと、ね、景色見てびっくりしました。
4: あ、本当ですか、ね、
3: 景色の良さに。そ
4: う、あんまりまだ知られてないといえば知られてないと思いますので、最近ようやく新聞とかでも取り上げられて、カフェとしてはようやく知名度が少しずつっていう感じですね。
1: キャンプにいらした方は、はい、まあ、立ち寄るとかが多いですか。
4: まあ、そうですね、キャンプも多いですし、最近はもう本当にカフェ目的の方と、あとは、まあ、はい、直売所が隣であるので野菜を買いに来たついでに飲んでいかれるっていう方も、はい、いらっしゃいます。で、そう、今外からというか道路から入ってきた時、こっちがあまり見えづらいので、カフェがあるということを知らない方も多いので、はい、今までだから直売所だけで帰ってた人もこちらに寄るようになりましたね。
1: こだわりのコーヒーということ で、
4: はい、
1: ちょっと、ね、どんなコーヒーなのかなって、
4: はいはい、一応自分が行ったことのある生産地に行ったことがある場所のコーヒーを取り扱うということで、2019年にフィリピンの方に行きまして、でフィリピン その山岳地域のコーヒーを生産しているところにお伺いして、コーヒーの収穫体験とかをしたので、そこのコーヒーのみ取り扱っております。でそこのコーヒーを使って自分で焙煎をして提供するという形で、はい、やっております。
3: すごいですね、自分で焙煎っていう、
4: そうですね、一応そこがアグロフォレストリーっていう森を守る県、そこで生活をしている人たちの、まあ、生活も守るということで、そうじゃないと農作物とかで山を畑にしちゃって山が荒れちゃうっていう、はい、ことがあったので、それを日本の NGO を立ち上げた方がいらっしゃって、その方が、まあ、コーヒーがたまたまその地域にマッチして生産するっていうのがあって、ちょっとその辺のコーヒーはこだわりもあるので、ぜひ取り扱いたいなと思って今取り扱ってやっております。
1: そちらの地方の方の応援にもな
4: る、はい、あ、そうです、そうです、そうです、はい、そうすると、はい、まあ、他のところがどうかは分からないですけど、うん、しっかりと生活できるように、はい、まあ、フェアトレードみたいな形で、うん、はい、その人たちの生活の応援にもなると、まあ、みんなが幸せになるみたいなことをコンセプトに、その NGO の方々が活動されているので、そこに、うん、はい、共感してという形ですね。
1: フィリピンにはじゃあ何年ぐらいいらっしゃったんですか。
4: いや、もう本当に一回体験しに行っただけです。まあ、旅行に行ったようなぐらいですね、数日間の滞在だったんですけど、
1: うん、でもすごい縁があ
4: って、そうですね、はい、たまたま縁が、はい、あってという形になりますね。
1: じゃあそこから輸入っていうか、
4: 輸入はですね、個人でやろうとするとタンカーとかいろいろ手配しなきゃいけないものがあって、とてもじゃないけどできないので、今京都の方に代理店というか扱ってるところがあるので、そこから仕入れさせていただいてます。
1: あとはコーヒー以外にはどういった飲み物がありますか。
4: ドリンクはあとはですね、はい、この周辺で松川地区で採れた柚子を使って、柚子の、ホット柚子とか、今の季節だともう柚子スカッシュとかですね、あと今ちょうど季節になっている梅が、
1: はい、
4: はい、採れる時期になってきたので、今梅もシロップにつけているので、梅の今後は梅のスカッシュとかも多分いいんじゃないかなと思うので、結構それを飲みながら景色見ていただくのはかなりおすすめかなと思います。
1: そうですね、夏良さそうですよね。
4: 夏は、はい、すごくいいと思います。
3: 梅スカッシュはいつ頃からお店に出そうなん
4: ですか。はい、一応今まだ項目として出してはいないですけど、言われれば出すことは今一応できるようにはなっております。
1: そうなんですか。
4: はい、つけ始まっているという形で、はい、ちょっと最初の方のやつはもうある程度使っているので、ちょっと試飲してみたらもういけそうなので、もう出せます。
1: じゃあ楽しみですね。夏いっぱいぐらいまでは
4: 大丈夫か、ね、そうですね、はい、大丈夫かなと思います。はい、結構な数を、はい、やってるので。
1: この近くで採れた梅なんですか。
4: 梅は大洗の町の中ですね、はい、この近くでいただいたのもあるし、ここにちょっと1本だけ木があるので、それで、はいはい、つけたやつもありますしという形ですね。全部、まあ、大洗の中で採れたものにはなります。いろいろなちょっとご家庭に協力していただきながらという感じではあるんですけど、はい、
3: ね、飲み物も地元のものを使った、
4: ね、そうですね、なるべく、はい、地元のものという形で、あとたまたまなんですけど、ここツバメがすごく多いんですね。多分子育てのしやすい環境であって、でそのツバメがどこから来るかって知ってますか。
1: どこから。
4: ツバメは繁殖期じゃない時 普段生活するときってどこにいる

0: くり来そうな。
1: かなり遠くから来てます。
0: あ、そうなんですね、
1: は
0: い、
1: 正解はですね、フィリピンなんですよ。
2: え、そうなんですか。
1: まあ、フィリピンだけじゃないんですよ、あの東南アジア全般的に、はい、いるみたいで、そこからやってきてるので、なんかそのせっかくなんでツバメの、あの通ってくる地域の、まあ、食材とか飲み物とかも集められたらいいなという感じで、まあ、やっております。途中であの黒潮町ってここはあの T シャツ店っていうのも、あの夏じゃないな、この間やったんですけど、あの海に T シャツをずらーっと並べて、ここはまあ 4,50 枚ぐらい並べて、はい、結構あのアート活動みたいなのをやってるんですけど、
2: あの売るわけではない、
1: 売るわけではなく自分でデザインしたやつをそのオーガニックの T シャツとかにプリントしたやつを、
2: あ
1: の
2: 飾る、
1: はい、飾るので、本場のその黒潮町という高知にあるんですけど、そこはもうかなり何百枚とかっていう数を並ぶ、すごい壮観な景色になるんですけど、それのまあ小さいバージョンみたいなのでここでもやっていて、っていうあのつながりがあったら、そこでたまたまレモン の、 あの青いレモン、グリーンレモンってやつをあの生産してるということで、そこからレモンを仕入れて、仕入れさせてもらって、これからの時期はあのレモンスカッシュも間もなく、はい、また氷砂糖でつけてやるので、はい、非常にいいんじゃないかなと、はい、すっきりできて美味しいもの、
2: いろんな縁でつながってるところで飲み物もできてくると
1: 、ね、
2: はい、楽しみですね、
0: 楽しみですね、
1: はい、ぜひ飲みに来ていただければと思います。
2: あ、はい、あとなんか PR することが、
1: 夕方の時間ですね、一応ここはあのサンセットが、あのサンセット松川キャンプ場とか夕日の里松川という名称で10年ぐらいやっておりまして、本当にあの筑波山を中心としたところに夕日が落ちるのがすごく有名で、はい、その夕日を見ながら、まあ、ドリンクを飲んだりとか、まあ、キャンプ、隣でキャンプ場もやってるのでキャンプをしてそれを楽しんだりということができますので、ぜひ多分まだ知らない方も多いと思うので、ぜひ一度遊びに来ていただければと思います。もしあのキャンプとかいきなりっていうのであれば、まあ、直売所もありますし、まあ、
2: そうですね、
1: ドリンク一杯で、はい、ちょっと楽しんだりもできるので、はい、ぜひお越しいただければと思います。
2: はい、じゃあ夕日の頃までいるとおすすめということですね。
1: はい、
2: わかりました。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、夕日の話もねちょっと出てきたんですけれども、
0: はい、
2: まずは私たちがカフェでいただいたもの、
0: はい、
2: うん
0: うん、
2: で私は柚子の、まあ、ホットのドリンク、
0: そうですね、はい、あの柚子、まあ、あのあちらでね作ってる柚子のねドリンクということで、
2: そうなんですよね、はい、うん、なんか濃いめの柚子、なんかドリンクっていうよりも柚子って感じがなんか しましたね、
0: うんうん、柚子が濃い感じですかね、
2: 濃い感じですね、で蜂蜜をちょっとね途中でプラスしたりして美味しくいただきました。
0: はい、で私の方はね、はい、あの今お話いろいろ聞いていました、はい、コーヒー
2: ですね、
0: はい、日沼コーヒーをいただいて、はい、まあ、その私もあの好み的にちょっとねホットでいただいたんですけど、
2: うん、
0: すごく美味しいコーヒーでしたよ。
2: あのそうですよね、私も実は一口、うん、
0: ねちょっとね、お互いに、
2: ねね、
0: 飲み比べようなんて、
2: うん、はい、しちゃったりして ね、
0: で、うん、苦味と酸味とコクのバランスがいいコーヒーでした、
2: うん、なんか飲みやすそう、
0: そうですね、うんうん、あのどなたでも美味しく飲めるんじゃないかなと思いますよね、うんうんうん、はい、
2: ね、これまた今度行った時はやっぱコーヒーかなー私も思いました。
0: ね、なんかあの景色をね見ながら一杯のコーヒーなんてね最高ですよね、
2: ですよね、あと夏はあの柚子に代わって何でしたっけ、梅、
0: あ、はい、梅もね
2: っていうことだったので ね、
0: そうですね、
2: そちらもちょっとね興味はありますけどね、
0: ありますね、やっぱ季節限定っていう感じだとね、うんうん、あのすごく興味ありますよ ね、
2: ね、そうですね、
0: はい、
2: そしてですねあの最後はあの福澤さんも高橋さんも口を揃えておすすめしていた、
0: はい、
2: 夕日の話なんですけれども、
0: はい、
2: 実は内田さんも、
0: ええ、
2: うん、日沼の夕日っていう話をね、
0: ええ、
2: ちょっと前からされてましたよね。
0: そうなんです、うん、
2: すごく綺麗だというお話だったんですけれども、
0: そうなんです、さすがに私が見たのは、うん、あの筑波山にそもそも沈むっていう角度だったかどうかではないんですけど、あのちょうどそういう夕日のタイミングで、はい、あの近くを通ることがあって、その時にあまりの美しさにもうびっくりしたっていう印象が、うん、でもそれってやっぱりいいタイミングで見られたんだって後でね考えたらば、
2: ね、
0: まあね、お天気とか、ね、
2: はい、
0: それだなと思うんです。
2: 筑波さんも は3月と確か10月
0: そうですね、
2: あれでしたけれども、
0: 筑波山のところにちょうど沈むっていうね、うんうん、位置になると3月と10月っていうことを今おっしゃってましたよ ね。
2: でも内田さんが見たのは、まあ、
0: そうじゃなくても私的には10月11月11月頃だったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あの多少ずれてもって言っちゃ変ですけど ね、
2: 筑波山に
0: いきなり位置変わるわけじゃないので、うんはい、多少ずれてもあの夕日自体はあの湖面にその夕日が反射して、はいうん、もうその光が何とも言えないですよね。
2: あそうなんですね。
0: はい、
2: ね
0: でちょっと言うとあの日沼のにちょうど、ね、東側にこのキャンプ場がちょっとありますから、はいはい、あの西側に筑波山があるわけですよね。だから夕日が見えるというね、うんうん、感じなんですけども、はいはい、あのだから見えるところは、まあ、日沼の周りにもスポットもちょっと少しはいろいろあると思うのでいろ、んな季節でもそうですけど夕日見えそうかなっていうお天気の時に近くそこに行ってみると、うん、見れあの素敵な夕日は見られるんじゃないかと思うので
2: そうですよね、
0: はい
2: うん、結構いつでもね、そのタイミングが合えば綺麗な夕日が ね楽しめるかもしれないですね、
0: は
2: い、
0: もう絶対に癒されること間違いなしの絶景ですのでね。
2: 今日はね夕日の里松川についてお送りしました。取材にご協力ありがとうございました。以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
0: はい、それでは曲に行きましょう。大滝詠一でカナリア諸島にて。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今日のテーマはファイアーワークス、花火、
1: はい、
0: ですよね。夏はこれから花火大会とかね、
1: そうですね、うん、
0: 楽しみなところですよね。花火は英語でファイアーワークで、ファイアーは火ですよね。でワークが作品という意味だそうで、はい、それを合わせたものですよね。で一般的にはファイアーワークスと複数形で使われることが多いそうです。うん、一つで終わりっていうね、花火もないですよね、案外
1: 必ず
0: ね、複数ですよね、はい、だから一般的にはファイアーワークスということですね。で花火大会の場合はファイアーワークスフェスティバル、
1: うん、
0: だそうです。はい、それではね、久美子さんとスージーさんの会話、お二人も花火大会を楽しみにしているようですよ。聞いてみましょう。
2: It's almost time for the fireworks festival again.
3: I know, actually. There is a place we go to often near Simber Lake, and they said we could use their parking lot.
2: That's great. My family goes almost every year, too. The kids are really looking forward to it.
3: Do you remember when people could watch the fireworks for free from almost anywhere?
2: Yes.The spot where we always used to watch is now a paid seating area.
3: Speaking of that, I heard a nearby hotel is offering a package that includes a room, dinner, and shuttle service for 150,000 yen.
2: Wow, 150,000 yen? I can't afford that, but I'm still excited about this year's fireworks festival.
3: Me too. I hope.We have a good
0: weather. はい、いかがだったでしょうかね。
1: はい、
0: ではですね、日本語訳の方もね、ちょっと紹介しておきましょうね。まず久美子さんですね、今年も花火大会の季節だねということで、 It's almost time for the fireworks festival again で始まってますね。でスージーさん、そうね、実は行きつけのお店が千葉湖の近くにあって、駐車場を使わせてもらえることになったのと言ってますよ。うん、で千葉湖の近くということで、 A place we go to often near 千葉 Lake が出てきますね。はい、それを聞いて久美子さんですね、それはいいね、うちもほぼ毎年見に行くよ、子供たちも楽しみにしてると言ってますね。で、スージーさん、昔はどこから見ても無料だったよねでしたよね。
1: はい、
0: うん、この、無料でっていうところが for free、 for free、 free と言ってますね。それから、どこからもということで from almost anywhere、 from almost anywhere って、言ってますね。どこから見ても無料だったということですね。で、久美子さんですね、そうそう、私たちがいつも見ていたいい場所も今は有料席になっちゃったんだよということで、有料席、 A paid seating area が出てきますね。で、スージーさんですね、そういえば近くのホテルでは

0: 宿泊とディナー、それに送迎付きのプランが15万円で売られていたよという、
1: ちょっとびっくり
0: ですよね、はい、こういう情報も、ね、あるんですよ ね、
1: はい、
0: このね、宿泊とディナーと送迎付きのプランということで、A package that includes a room, dinner and shuttle service ということでね、こういうパッケージがあるんです ね、で、15万円でということで、この15万円が日本語だとね、まあ、15万で150,000円ということで結構長いですよね。
1: そうです ね、
0: で英語ではこの万にあたる区切りがないそうなんですね、
1: はい、
0: で100で区切って1000で区切って、その上は100万ミリオンに行ってしまうんですね。ですので15万の場合は1000が150個と考えて、まず150で、それが1000、1000が150個って、でそれにサムザンドの1000をつけて150,000で1000が150個で15万という、表現になるそうです。
1: いや本当、ね、ちょっと難しいですね。そう
0: そう、なかなかちょっとね、とっさに理解できないですよね。
1: いや理解できないですよ ね、
0: ここはちょっと難しいですよね。
1: はい、
0: はい、で久美子さんですね、15万、私はそこまでは無理だけど今年の花火大会も楽しみと言ってますね。そして最後スージーさん、私もお天気がいいといいねということで、 I hope we have good weather で終わってますよ。
1: はい、はい、
0: それではですね、もう一度聞いてみましょう。
2: It's almost time for the fireworks festival again. I know actually there is a place we go to often near Simba Lake and they said we could use their parking lot. That's great. My family goes almost every year too. Their kids are really looking forward to it.Do you remember when people could watch the fireworks for free from almost anywhere? Yes, the spot where we always used to watch is now a paid seating area. Speaking of that, I heard a nearby hotel is offering a package that includes a room, dinner and shuttle service for 150,000 yen. Wow, 150,000 yen? I can't afford that.But I'm still excited about this year's fireworks festival. Me too. I hope we have a good weather.
0: はい、今日はファイアワークスがテーマの英会話でした。ピックアップのコーナー、ちょっとチャットイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。

ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です、では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきます。まずは予約不要のものを2つ紹介します。ポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子

0: 子育ての相談ができます。対象は未就学児と保護者、利用料は無料です。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階です。開催日時火曜日から土曜日、月曜日、日曜日、祝日はお休みです。10時30分から15時30分。ランチタイムは12時から13時です。お昼時間 OK です。お問い合わせはポカポカ集いの広場 090-8348-5375 090-8348-5375。 開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場葉山庵についてお知らせします。広々とした和室で遊べます。おもちゃもあります。どなたでもということですね。利用料は無料です。場所は生き生き交流センター葉山荘になります。開催日時毎週月曜日10時から12時30分です。祝日はお休みです。お問い合わせは葉山荘まで029-243-5508 029-243-5508 です。
1: はい、続けて紹介いたします。予約の必要なものをまず3つ紹介いたします。おもちゃ貸し出しエルマークラブです。おもちゃが借りられたり、おもちゃのお部屋で遊べます。場所は水戸子どもの劇場の事務所で、毎週水曜日、第1、第3金曜日などに行われてます。11時からと12時から、そして1時からの各回ですね、一組で遊べます。はい、次は子どもの居場所ポルタになります。学校へ足の向かない子どもの安心して過ごせるところです。場所は水戸子の劇場の事務所になります。こちらの別館です。日時は月曜、火曜、木曜日になります。祝日の場合にはお休みになりまして、時間は9時から17時です。利用料は1回1000円で、年会諸経費が保険料等5000円になります。はい、そして次は、ガレッジセールです。月1回程度、事務所の隣トレーラーハウスで子ども服や雑貨用品などのバザーを行っています。今月は24日金曜日の11時から13時30分で開催いたします。はい、そして予約必要のないものですね。ウクレレピコです。対象は大人で、10時半から14時、事務所の方でゆるーくウクレレギターを楽しむ会です。気軽にご参加ください。はい、そして多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん、三つ子ちゃんを持つ親子のサロンです。水戸福祉ボランティア会館ミオス2階実技研修室にて、10時から12時で開催しています。今月は24日金曜日の開催になります。ぜひご参加ください。
0: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月間期間誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、 SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。お送りしてまいりましたホットホットスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号は 255-0908 です。ホームページからメール、 SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp です。お便り、リクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田ひろ子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。お別れの曲は荻野目洋子でコーヒールンバ。それではさよなら。
1: さよなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアースです。土曜日の夕方、今日は湿気の多い朝ですね。そんな日は逆にとろけるようなブンブク茶川さんのこのリクエストからいきましょう。シュレール&アレクサンダーオニール。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お答えしていきたいと思います。今日は7月18日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気ですか？今週はかなりな猛暑のところがね多かったかなと思うんですが、ここ1日2日ちょっとね激しい雨が降ったところもありましたが、これによってね少し涼しくなりました。ほんの少し過ごしやすくなったかなというね感じがしますが、いかがでしょうか。そんな中スタジオにはおはがきで暑中見舞いをいただきました。ありがとうございます。レジェンドネーム自動ドアさんから、涼しいね、風鈴と金魚と朝顔と柴犬のかわいいね暑中見舞いはがきでね送っていただきました。ありがとうございます。いつも楽しい洋楽の紹介を聞いています。これからも楽しい時間をレジェンダーに伝えてください。では良いなそうとねいただいています。ありがとうございます。やっぱりなんかこの直筆っていうのは温かくていいですね。個性が感じられるし、なんかこう優しさをね、感じ取らせていただけます。ありがとうございます。そう、まあ夏ということでねこの暑中見舞いいただいたんですけども、先週もねやっぱり暑いな夏だということで、もううちの近所ではセミの声が聞こえますよアーチさんっていうねメッセージいただきました。ただ僕は先週はねまだセミの声聞けてなかったんですが、今週は来ました。ついに聞くことができました。セミのシーズンの最初に鳴き出すニーニーゼミというね茶色い小さなセミのね声を聞くことができました。彼らの鳴き声はニーとかチーみたいなね、あんま変化のないこう一定の音程で鳴く、そんな鳴き声なんですけども、ちょっと声小さめのね。ただね僕、年いってきてからどれぐらいですかね、もう3年ぐらいになるのかな、ずっと耳鳴りがしてまして前もこの番組で耳鳴りするってメッセージご紹介してね、いや僕もなんですよって話をしたんですけど、その耳鳴りの音がねニーニーゼミにそっくりなんですよずっとチーみたいな、ニーみたいなだから俺セミの音かな声かなと思ったら実は耳鳴りだったみたいなね、そんなこともあるんですが、でも、今週はねはっきりとあセミだなっていうね鳴き声を聞くことができましたので、夏を僕なりのね夏を感じることができました。皆さんはどうです

か、夏を何で感じてますか。よかったらねぜひ教えてください。さあそんな暑い土曜日、今日はちょっと湿気がありますけどね、そんな土曜日の夕方に聞きたい洋楽とリクエストナンバー、リクエストをお送りください。お待ちしています。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶえてください。そして、17時15分頃、夕方5時15分頃には電話をつなぐコーナー、サタラジェフォンコールもやりたいと思います。ラジオに出たい、電話で話してみたいな、電話で洋楽のリクエストしたいなという方いらっしゃったら、ぜひ、メッセージに、電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名をね書いて、メールとファックスでお送りください。お待ちしています。だいたい電話つながるのは17時15分前後になりますから、その頃に電話に出られるという方ね、ぜひ一報ください。お待ちしています。さあ、今日はまあ本当になんかこう湿気の多いね暑さなんで、もう逆に湿気の中に溶けちゃえみたいなね、そんな感じで、文福しゃがまさんのリクエスト、シュレール&アレキサンダーオニールのサタデーラブというナンバーをお送りしましたが、インのいろんなリクエストを届いてます。今日も5時29分まで洋楽ナンバーで Enjoy your weekend。 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

サタデースーパーレジェンド2曲続けてリクエストの答えしています。ザ・ロッキングマジックプロ3さんのリクエストでビル・ヘイリー&ザ・ヒズ・コメッツのナンバーロック・アラウンド・クロックに変わっては、これ初リクエストだったですかね、間違ったらごめんなさい、毎週聞いてますよという赤いリボンの黒猫さん、リクエストお待ちどおさまでした。映画ラブーム2の主題歌恋する瞳をお願いしますといただいていました。ありがとうございます。このラブームの主題歌というのはパート1の主題歌もパート2の主題歌もどちらも甘い曲でね、心がときめく、なんか昔の甘酸っぱいものがこうぐわっと込み上がるようなね、ときめくいい曲がですよね、両方ともね、僕も大好きです。青春がね詰まってるなという感じがします。この時間、いつもは水槽の掃除タイムとね書いてあるので、今日の水槽の掃除は順調ですか。リクエストありがとうございました。お送りしたのはクックダブックスで Your Eyes 恋する瞳でした。変わってはレジェンドネーム863お待ちどさまでした。リクエストをお答えしていきましょう。メッセージ、最近セルフロウリュのサウナにハマってます。アシさんは温泉とか行ったらサウナ入りますかといただきました。僕も大好きです。ロウリュっていうのはね、あの熱したサウナストーンに水かけて水蒸気をねうわー発生させるやつなんですが、熱い水蒸気のねこう熱波がうわー来た来た来た来たみたいなね、大好きです。仰いでもらうのもね結構好きですよ。リクエスト、ポール・マッカートニー&ウィングス、バンド、オン・ザ・ラン。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。毎年恒例のザ・ビートルズの公式カレンダー、来年2027年版の表紙は、来年でリリース60周年を迎える歴史的名盤サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのアルバムジャケットの撮影時の未発表写真が採用されています。表紙は一見サージェント・ペッパーの一色のように見えるかもしれないんですが、一つだけ別の要素が加えられています。それはザ・ビートルズの文字。これはビートルズのシングルとして初めてピクチャースリーブが付けられたストロベリーフィールズフォーエバーペニーレインからの引用です。また各月の写真もアップルより新たに承認を得た写真が数多く使用され、4人の誕生日2月6月がサージェントペッパーのジャケット撮影時のフォトセッション、7月10月が映画マジカルミステリーツアー撮影時の写真が使用されています。レニ・クラビッツ62歳はレザーパンツやジーンズ姿でトレーニングすることで有名ですが、それには実用的な理由があると男性雑誌メンズヘルスのインタビューで明かしました。本格的にトレーニングを始めたのは90年代半ば頃かな。以前から健康にはかなり気を使っていたんだけど、健康管理とトレーニングを結びつけては考えていなかった。だけどミック・ジャガーが俺に大きな影響を与えたんだよ。一緒にバハマで休暇を過ごした時、彼がトレーニングや栄養管理にどれほど規律正しく取り組んでいるかを目の当たりにした。それこそが彼の成功を支える重要な要素の一つなんだと気づいたんだよ。クラビッツはこう続けます。ステージではレザーやデニムなどを履いてパフォーマンスするから、トレーニングする時も同じパンツを履くんだ。それにいつでも思い立った時にトレーニングができるからね。またクラビッツはウープやアップルウォッチのようなデバイスでフィットネスを管理しているわけではないと言います。彼に基準にしているのはウエストサイズ、28インチのパンツが履けるかどうかで判断しているそうです。そうだね、自分の状態は全部パンツのフィット感で判断できる。例えばパンツが少しきつく感じたら体が鈍ってきているなってわかるよ。友人のデンゼル・ワシントンがこんな言葉を教えてくれたんだ。パンツは嘘をつかないってね。オジー・オズボーンが亡くなって1年、オジーのふるさとであるイギリスのバーミンガム市では、オジーの命日である7月22日にオジーの生涯とレガシーを称える史上初のオジーデーを開催します。バーミンガム市内中心部全域でイベントが開催され、ブラックサバスベンチや同名の橋、バーミンガム美術館、芸術ギャラリー、ブルリング、セルフリッジ、バーミンガムニューストリート駅、マーティノープレイスなどでライブパフォーマンスやパブリックアート、特別パフォーマンス、そしてオジーへの敬意を表した短編映画の上映など、さまざまな催し物が行われます。
0: サタデー、スーパーニュース。
1: さて今週の注目ニュースはレニー・クラビッツいきましょう。トレーニング方法の話ですね。筋トレするのにレザーパンツ、ジーパン履いたままやるっていう、まあそれはステージ上でいつもそういう衣装で動くから、慣れるためにこれ履いて筋トレをするっていうね。まあ気持ちはわかるんですが、それは歌の練習の時でいいんじゃないのかなと僕思うのは僕だけでしょうかね。筋トレの時もそれなんだっていう。リハーサルの時はね、スタジオ入ってみんなで歌う時はレザーパンツ履いてって思うんですけどね。すごいですね、ストイックですね。筋トレからもうレザーパンツ、ジーパンっていうね。そうだ、真面目なんですよね、レニー・クラビッツってね。すごい真面目な方。前に日本に来日した時に朝6時ぐらいの番組に出て歌った映像を僕見たことあるんですけど、その時ももう朝3時に起きて発声練習をしてたよってすごく真剣に語ってたんですね。なので とにかくやっぱ真面目でね、まっすぐでストイックな方なんだろうなと改めてね、このニュースを聞いても思いますよね。皆さんどうですか？それのために、本番想定してやってることってありますか？僕ね、実はこのラジオを、やって、まあ音楽でねイントロ紹介っていうのをやっていくんですけども、結構ね僕ストップウォッチ使わないんですよ。感覚でこう喋ってはめていくんですけども、まあなので日頃からねストップウォッチを使わないで音楽聴いてイントロでね喋ってみたりっていうのをやってますが、皆さんはどうでしょうか？なんかそういう本番想定での練習やってますか？
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエストにお答えする番組ですが、メッセージは特にテーマを決めずフリーでいろんなメッセージをいただいています。ありがとうございます、ブルージュエルさんから X のポスト、最近父が特別養護老人ホームへ入居したりといろいろあって聞けませんでした、ごめんなさい、今週私の誕生日、あ、そうですか、また還暦へと一歩

0: 近づきました。
1: あ、じゃあ僕と近いですね。
0: アーチより一つ年下。あー、そうですか。皆さんお元気でしたかといただきました。はい、元気にやってました。暑くてヘトヘトで溶けそうですけどもね。あとは今日耳鳴りがするっていう話を僕がしたら、結構な方が耳鳴りしてるようですけどもねみんなね元気にやってると思いますよ。はい、誕生日おめでとうございます。ご家族のことでね聞けませんでしたということですが、いやもう全然気にしないでください。聞けるときにね聞いていただけるのがとても嬉しいです。ありがとうございます。ブルージュエルさん自身はね大丈夫ですか、体調ね。以前なんかちょっと体調が悪いようなこともね結構メッセージで書かれてたので心配ですが、無理しないようにねしてくださいね。ひとみんさんからありがとうございます。アーさん、レジェンダーの皆さん、こんにちは。こんにちは。仕事中で他にも出勤してる人がいるので、とりあえず挨拶のみです。 ありがとうございます。こう書いてあります。昨日やっと映画マイケルを見てきました。ジャクソン5やマイケルの曲を改めて聴きたくなり、ミュージックビデオも見たくなりました。そしてマイケルの愛は偉大だと改めて感動しました。そうですね、あの映画のマイケルの描き方、まあ一つはねお父さんとの確執を大きく描いてるところはあるんですけども、その時にも出てくるマイケルの愛、それからいろんな困難に、向き合うマイケルの愛、純粋に曲を作る時のマイケルの愛っていうのをねすごく感じますよね、あの映画ね。でまたあのね甥っ子さんの、彼の演技がねいいんですよ、優しくてね。うん、そうだねって今ちょっとこう高い声を演技でねやられてるとは言え、でもすごくそれがねナチュラルでね、僕はねすごい素敵だなと思いました。どうですか、映画マイケル皆さん見られてますか。ガッチャンさんからこんなメッセージ。今年も流れる雲よは開演されるんでしょうか、また見たいですねって言ってきました。ありがとうございます。このあの流れる雲よというのは、映画ではなく、舞台でのお芝居のお話で、僕がね毎年夏にやっている、戦争ものの特攻隊を描いた舞台です。今年もねやります。8月26日から9月6日まで、駅でいうと東京の地下鉄丸の内線の新宿御苑駅、にある、シアターサンモールというところ、シアターサンモール、新宿御苑駅にあるシアターサンモールでねやりますよ。今年は4チームあって、僕は2チーム、飛龍チームと大和チームというのにね出ます。よかったらぜひネットで検索していただいて、チケットをねゲットしていただけたらなと思います。まあ今はね日本平和だからね、なんかこうついつい戦争のことは考えない、でね幸せな毎日を送っていられますけども、やっぱり81年前の皆さんのあの命がけの戦いがあったから今の平和があるんだなっていうことをね分かってもらえるような、そんな舞台じゃないかなと思いますので、ぜひねよかったらね見てみてください。さあではリクエストいきましょう。この音楽っていうのもね、当時はアメリカの音楽、アメリカは敵国でしたからね、アメリカの音楽なんか聞けない、かけらんなかったんですよね。今は本当に、いろんな音楽がね聞けるようになりましたね。久しぶりに柏崎のワタポンさんからメッセージ&リクエストいただきました。ありがとうございます。ワタポンさんお元気ですか、どうですか。なんかワタポンさんはね一昨年大怪我もされたし、ちょっと大丈夫かなと思ってたんですが、なんとそしたらこんなメッセージいただきました。猛暑竹縄ですが、いかがお過ごしですか。私は先週 LA ドジャースタジアムで大谷選手を見てきました。バースデーヒットを打ちましたが、残念ながらパドレスに敗れました。でもビール片手に応援することができ、いい思い出となりました。そして数日前ハリウッドボールでビーチボーイのコンサートを見ることができたのです。娘がお父さん好きだったよねとチケットを取ってくれたのです。彼女も LA 暮らしは20年以上になりました。おかげで楽しい

ひとときを過ごすことができとても感謝しています。そういえばアーチさん、サーフィン大会の DJ やってましたよね。それにちなんでリクエストはビーチボーイのサーフィン USA お願いしますといただきました。ありがとうございます。いやもうお元気そうでまずは何よりでした。しかもねロサンゼルスで大谷選手を見られたんですね。いやもう羨ましい。でその数日前ハリウッドでねビーチボーイのコンサートを見たという、こんな豪華コースあります？大谷選手そしてビーチボーイを、ね、生で見るっていうね、羨ましい限りですが、しかもね娘さんのプレゼントっていう、もうこれは見ながら涙出そうですね。またカリフォルニアっていうのはまあ僕住んでたからちょっとわかるんですが、空気がねカラッとしてるからね気持ちいいですよね。そう、僕はこの間高校の親友と主催してる東亜カップというねサーフィンの大会を主催しまして DJ をやっていたのでね、このリクエストをいただきました。ありがとうございます。いいなこの曲を生で聴ける、いいな。

いやー嬉しいメッセージありがとうございます。先ほどのリクエストをお答えした赤いリボンのね黒猫さんからメールいただきました。皆さんこんな気持ちで聞いていただいてるのかなというそんなメッセージ。朝イントロかかった瞬間鳥肌立ちました、ありがとうございますよね。そんな熱い熱いメッセージ届きました、ありがとうございます。思わず立ったまま頭が時空の向こうに持ってかれたよくわかんないけどなんとなくわかるなんかスコーンみたいな、なんかね、おー嬉しいみたいな、よくわかんないけどみたいなね、そんな感じなのかな。おそらくしまってあるだろうパンフレットを探してみようと思います。あー今日も水槽掃除やってますよ。我が家の目の前が天神様で今日はお祭り屋台が出てる、あーいいなー、日本の祭りいいですね。そろそろじゃあお囃子が聞こえてくるのかな、まあもうちょっとですかね、盆踊りとかもやるのかな。毎年この日は夕飯作りません、いやーいいんじゃないですか、もう粉もんでいいんですよ、うん、たこ焼き、たい焼きじゃない、なんだっけ、あのお好み焼き、あと焼きそばとかね、いやーいいな、僕大好きなんです日本のね祭りね、楽しんでください。熱いメッセージといえばこんな電車の車掌さんいいですね。ドイツ北部を走っていた急行列車のお話、共同通信のニュースです。車掌が車内にトイレットペーパーがないことに気づき、途中で電車を止めて近くのスーパーに走った。列車は45分遅れましたが、その後乗客などから感謝のコメントが寄せられた。現地メディアが伝えたもので、ある乗客が買い物後に急いで乗り込む車掌を撮影し、今月の優秀社員と評して SNS に投稿しました。投稿には感謝するコメントが多く送られ、中には車掌の昇給と、特別休暇を与えようと求めるものもありました。お客さんも乗客の皆さんも温かいですね。まあそもそも忘れちゃいけないことですから、車掌がねちょっと一歩化をしてしまったんですけども、でもね、やっぱトイレットペーパーなかったらね大変なことになりますから、これは列車止めてでも行くべきだっつって近所のスーパーに走ったっていうねいいですね、まあ人情味があるというか人間的というかね、でもいいですね、こういうね、でみんなでありがとうってね言うっていうね。今週は本当に暑かったのでこういう方多かったんじゃないでしょうか。レジェンドネーム、いやーそれほどでもありませんから、いただいたリクエストメッセージ。寝苦しい夜が続きますね、何度か目を覚ましてしまう今日この頃ですというね。なんかあの頃青春グラフィティのお姉さん、岡野さんもね昨日ですか、12時半に寝て1時に目覚めてその後寝れなくなったっていうようなことをなんかさっき放送でね言ってたかなと思うんですが、僕はね爆睡できちゃうから特に困らないんですけどね、寝れない方は嫌ですよね、じとじとしてね。だからまあ最初だけねせめてちょっとこう除湿をつけてタイマーかけてみたいなね。この 2,3 日はちょっとね涼しそうですから寝れますように、リクエストは ELO ロッカリアー。

0: に聞いていただいているストローハットさんからのリクエストの答えしています。ザ・フィフスディメンションの輝く星座アクエリアス、レッド・ザ・サンシャイン・インというナンバーです。これはまあ、ある種偶然にこの曲ができたというか、そんなエピソード、メンバーが財布をなくして、その財布を拾ってくれた男性がミュージカルヘアのプロデューサーだったんですね。で、彼を自分たちのライブに招待し、したら彼はヘアに招待してくれた。で、ヘアのミュージカルを見て、この曲いいなと思ってやろうって言って、2曲をじゃあつなげちゃえって言ってね、録音して完成した曲です。だからなんかちょっと途中でね、急に曲が変わるっていう感じなんですけど、でもなんかそれがね、劇的で僕はいいなと思うんですよね。かっこいいなと思います。ストローハットさん、リクエストありがとうございました。お届けしたのは The Fifth Dimension Aquarius Let the Sunshine In でした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、4時台お別れの時間になりました。ここまで聞いていただいた方ありがとうございました。この後5時30分まで生放送でお届けしていきます。ラジオのアプリ JCBA サイマルラジオかレディもで聞くことができますから、ぜひ検索をしていただいて、よかったら5時半まで一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台というと、聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコールというコーナー、ラジオに出てもいいよ、電話出たいなという、ね、方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号をメールかファックスで教えてください。で、電話つないでリクエストにもね、お答えしたいなと思いますので、リクエストナンバーも忘れずに記載の上、メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。いよいよですね、サッカーワールドカップの決勝が来週月曜日行われるんですね。なのでサッカーメッセージがね、結構多いんですよ。粉雪じじいさんからは、超盛り上がってるサッカーワールドカップもいよいよ決勝を残すのみ、イングランド対フランスの3位決定戦はまあとりあえず置いといて、決勝カードアルゼンチン対スペイン、大会前の個人的予想では優勝確率でアルゼンチンは2位、スペインは3位だと思ってました。ちなみに1位はフランス、確率が出ていました。今回のひいきチームは日本以外だとスペイン、メキシコ、モロッコだったので、ぜひスペインに優勝してもらいたいんですが、いずれにしても素晴らしい戦いを期待したいですというね。そうなんですよね、もう決勝まで来るとね、もうとにかくみんなすごいプレーの連続ですからね、ため息が出るほどです。で、リクエストもいただきました。東京タワーズさんから、以前僕がカナダのアーティスト、アンジーヌというのね、アンジーヌ・ドゥ・ポワトリーヌというのをかけたんですけども、カナダといえば今回の開催国の一つですよね。なのでもう一つの開催曲の曲をリクエストしますといただきました。ロドリゴ・イ・ガブリエーラ、曲はタクマンというナンバーです。メキシコのフラメンコギター2人組をぜひお願いしますといただきました。ありがとうございます。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手は DJ のアシでした。ではこの後5時台に
2: Are you ready?
3: Are you fucking ready?
0: スペイン対アルゼンチン、日本時間7月20日月曜日午前4時キックオフです。寝不足覚悟でね、見る方いらっしゃいますよね。あの興奮味わって応援しましょう。スペイン VS アルゼンチン。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Saturday Super Legend.時計の針は50を回りました。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエストにお答えしている番組です。この5時台は5時15分前後に電話を生でつないで電話でリクエストにお答えするサタラジェフォンコールというコーナーもあります。電話出てもいいよ、電話でリクエストをかけてほしいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。メールかファックスでお送りください。その際に、リクエストかけたい曲名とアーティスト名もね、忘れないで記載してお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ssl@music ですね、 musicbird なので bird.co.jp。ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。メッセージ、今日は本番を想定して何か練習したことありますかというね、お話をしました。それはレニー・クラビッツが本番を想定してレザーパンツ履いたまま筋トレやってるっていうニュースからなんですけども、わさびマンさんからいただきました。彼女のご両親に結婚の承諾をもらいに行く際にかなりイメトレしていきましたよ。にもかかわらず本番では噛みまくり、頭の中が真っ白になりました。まあ結婚できたので今は笑い話ですけどねとね、いただいています。ありがとうございます。いやそうでしょうね、これはね、やっぱ男性しかわからないこの緊張感じゃないかなと思うんですけど、あのね、彼女の

県にいらっしゃる松本市、これ滋賀って読むのかな、合ってますか。滋賀を車移動中、一休みしながらですね、いただきました、ありがとうございます。長野はどうなんだろう、やっぱ暑いですか。ちょっと涼しそうなイメージがあるんですけど、長野ってね、なんか過ごしやすそうだね。今日スタジオ来るときニュース見てたら、長野でマンゴーが豊作だなんていうね、そんなニュースもねありました。さあではリクエストお答えしましょう。いろんなリクエストをいただいてる中、たまには聞きたい曲書こうっていうね、そんな一言でくださったリクエストです。いつもねメッセージはつぶやきとかたくさんね送っていただいてるんですが、たまにはリクエスト、聞きたい曲書こうと言って書いてくださったのは埼玉のボンジョビさん、ありがとうございます。久しぶりのディスコタイムいきましょう。フラッシュバックトゥ1980年代へフラッシュバック。マハラジャだったらサイレンが鳴って赤塔がガーッとこう回る、そんな選曲ですかね。ホットゴシップ Break Me Into Little Pieces。

Yeah, more rock. More energy. Saturday Super Legend. DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介するニューリリースのコーナーです。今週はあの U2 が9年ぶりのニューアルバム発売に向けて始動したので早速ご紹介していきたいと思います。U2 はですね、もともとはバンド募集の張り紙に集まり結成したバンドです。そしてボーカルのボノは最初ギ

ター志望だったんですね。でもギター志望と言いながらギター持ってなかったのでボーカルになったというね、ベテランのいぶし銀の今の U2 からね、なかなか想像ができない、ちょっと可愛らしいエピソードだなと思うんですが、そんな U2 もバンド結成から今年で50年目を迎えています。その2026年今年の後半に新しいオリジナルスタジオアルバムを発売予定。半世紀にわたり常に唯一無二の U2 サウンドを鳴らして第一線を走り続けてきた U2 が一体どんな新作を出して51年目に向けて走り出すのか、世界中のファンが注目しています。実はですね、今から3年前にメンバーはこのニューアルバムについてすでにもうインタビューで話していました。 ACDC の影響を受けたノイジーで妥協のない理屈を超えたギターアルバムを発表したい、次の U2 のアルバムを世界が待ってるとは思っていない、興味を持ってもらう理由を作らなきゃいけないと思う、素晴らしい曲を書きたいんだ、 U2 が始まったのはそこからだったからね、大きなコーラスとクリアなアイディア、だからそこに戻るんだ、手にはガソリンとマッチを持ってるぜとボノは語ってました。ベースのアダム・クレイトンはアンプの電源を入れてるんだよ、16歳17歳の時に生まれ育ったロックのことをまさに考えてるよ、パティ・スミスやイギー・ポップのアルバムにあった生々しさだよね、そういうパワーにもう一度つながってみたい。そしてあのジ・エッジは準備のできてる曲もたくさんある、少し誇りを払わなきゃいけない曲もある、でももうすぐ準備ができると思うよ、素晴らしい新曲があるんだよ、楽しみだと語っていました。さらにボノがジ・エッジはバックに100曲ぐらい曲を持ってるんだよ、自分は20ぐらいかな、でもアダム・クレイトンも貢献してくれるはずだと語っていました。結成50年目のこの節目で何を提示してあの U2 がどこへ向かうのか、それも9年ぶりのアルバムですからね、楽しみ倍増です。そこでついにそのニューアルバムからの先行シングルが先日配信リリースされました。まずはそれをお聴きください。

いかがでしょうか。U2 の9年ぶりとなるニュースタジオアルバムからの先行シングル、ストリートオブドリームズというナンバーです。このリフレインするように鳴り響くギターがね、まさに U2 サウンドだなというね、健在だなというそんな感じがします。この曲は配信と同時にミュージックビデオも発表されています。撮影は5月にメキシコで行われたんですけども、当日雷と激しい雨に見舞われまして、発電機が途中で停止してしまったようです。で、まあ、撮影ができないというね、危機に陥るんですけども、近隣に住む一家がうちのバルコニーを使ってくださいと撮影場所として提供しました。まあ、それで無事撮影終了するんですけども、そのね、家に入っていくシーンもちょこっと後半に出てくるんですよ。普通に U2 が、ある家庭の台所を通っていくっていうね、もうだからこの家を貸したこの一家がね、 U2 が家に入ったと思うとね、羨ましいなと思います。悪天候にもかかわらず現場には多くのファンが詰めかけて、そんな状況での撮影続行でしたからね、ファンも他にはない盛り上がりを見せて、それが映像に収められています。ぜひ見てみてください。結成50年目の節目で発売する9年ぶりのニュースタジオアルバム、2026年後半にリリース予定です。お楽しみに。レジェンドアーティストの新譜をご紹介するニューリリースのコーナー、今週は U2 の新曲ストリートオブドリームスをご紹介しました。

0: 時計の針は5時14分を回っています。生放送の DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、お待ちどおさまでした。電話を生放送でつなぐサタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週も何人の方から、何人の方からか、日本語編ですね、たくさんの電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。その中からね、お一人だけ選ばせていただきます。かからなかったなという方、懲りずにぜひまたね、来週再来週電話番号送ってください。よろしくお願いします。では、一人選んだ方、これから電話かけたいと思います。電話の前に皆さん言ってくださいね。電話用意してくださいね。で、これから電話をかけます。コール5回で出なかったらもう、今日のサタレジフォンコールは終わりにします。なので必ず5回中に出てください。まあでも5回ってまあまあ時間ありますからね、あんまりこう焦らないで、出てください。で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオと返してください。ラジオのレディオですね。夕方と僕言ったらレディオと返して2人で、このおなじみのフレーズをね、叫びたいなと思います。では行きますね。電話かけたいと思います。今日はこの方、はいはいはいの、はいはいはいはい、おいおいおいおい、さあ行きましたよ。どうでしょう、ワンコール目、ツーコール目、
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ、
0: うわ、来たー、おめでとう、ありがとうございます。
1: アーチ、どうもご無沙汰してます、こんにちは。
0: いやー、久々にメールしますというね、メッセージもいただいていました。 ありがとうございます。ご無沙汰してます。
1: ありがとうございます。どうもどうも、こんにちは。
0: こんにちは。ずいぶん前からね、聞いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
0: はい、ではレジェンドネームをどうぞ。
1: はい、ナオさんです。
0: はい、ありがとうございます。はい、土曜日ですけど、今日仕事じゃないんですか？
1: いや、休みです。ちょっと長期の旅行から帰ってきまして。
0: あら、どこ行かれてたんですか？
1: 九州方面ですね。
0: うわー、いいな
1: ぁ。暑いございました。かなり
0: 暑いございました。特に思い出に残ってることありますか？
1: あ、やはりラーメンですね。もうね、鹿児島のラーメンが最高でして。
0: 豚骨、
1: はい、豚骨、
0: ね、うまいね。うまいんですよね。
1: あとはね、水がいいですね。水がいいので、うん、宮崎も鹿児島もやっぱり佐賀の武雄温泉というところが最高でした。
0: 武雄温泉、
1: はい、すごく良かったです。
0: 佐賀県の武雄温泉ですね。
1: 佐賀県ですね、はい、
0: 佐賀県ね、
1: はい、
0: お、皆さん覚えておきましょう。
1: はい、ぜひ。
0: 本当にあの、いや豚骨ラーメン、いろんな県によって味が違ってね、うまいんですよね。
1: そうなんですよね、うまかったですよ。
0: はい、わかります、は
1: い、いやいや、お元気そうで何よりです。
0: いやいやいや、いやいや、もうこちらこそ嬉しかったです。ありがとうございます。そう、突然行くんでね、はい、びっくりされるんですよ、
1: はい、いやいや、どうもありがとうございます。
0: そんなコーナーでして、
1: はい、
0: はい、で、今日ちょっと珍しいことやろうかなと思ってまして、
1: はいはい、
0: あの、いただいたリクエスト、
1: はい、
0: さっきあの、他のリスナーの方がある

0: 映画の曲をリクエストしてくださって、
1: はい、
0: パート2でしたけども、
1: はい、
0: パート1のね主題歌のリクエストをくださったので、
1: はい、
0: 続けてこの映画シリーズいっちゃおうかなと考えまして、
1: うわ嬉しいですね、はい、
0: はい、ラブーム2やばかったと書いてあります。見られましたか？
1: もちろんですね。
0: 1も見てますか？
1: もちろんです。中学生ですね、1は。
0: ああそうそう、僕もそうです。だから多分同年代ぐらいですよね。
1: ですね、はい。
0: ドキドキ
1: 日の湯間です。
0: ああなるほど、じゃあ1個上かな僕の。
1: そうですね、近いですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なるほど。それは誰と行かれたんですか？
1: あの中学校の時に交際してたんです。あきこちゃんですね。
0: お名前までありがとうございます。すいません。
1: 覚えてます。
0: いいね、ドキドキする映画でね、あれね。
1: 最高でした。
0: 最高でしたね、ほんとね。
1: はい、ほんとにもうね。今でも見ても感動しますよね。
0: なんですかね、あのね、ときめきが詰まってる感じね。
1: うん、ね、
0: 描き方がうまいですね。
1: で、ソフィー、
0: ソフィー・マルソ
1: ン。同い年ですからね、私ね。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: またソフィー・マルソンも可愛くてね。
1: ね、本当綺麗で。
0: そう、はい、では、リクエストをお答えしたいと思います。は
1: い、
0: まあこの後、曲名とアーティスト名言っていただきますが、大丈夫ですか？
1: はい、はい、大丈夫です。
0: わかりました。ではよろしくお願いします。曲紹介。どうぞ。
1: Reality?
0: Yes.
1: Charles Sanderson.
0: Yeah, here we go.
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: Thank you.
0: Yeah, thank you too.
1: チュ
0: ッ
1: チュ
0: ッ。はい、これからもよろしくお願いします。
1: こちらもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。

島根のジジさん、メッセージありがとうございます。あの頃青春グラフィティの番組の中でアーチがトイストーリーのキャラクターで唐沢さんが声を当てているキャラクター

対似てないって話題になってたよと言っておりました。ありがとうございます。それは声がですか、それとも見た目。さっき廊下で岡野さんとすれ違いまして、アーチ真っ黒になったねって言って、僕日焼けしてるんですけど、そのキャラクターが色黒いってことですかね。そっちですか、どっちだろう。それから僕の話題でもう一ついただいてまして、デリさんからありがとうございます。日曜日ふと思い立って河原湖へ行きました。海沿いの道を奥まで行ったところがサーフィンリーグのフィールドでした。すでに表彰式だったけど、あの MC アーチの声だよね、自信ないけどかっこ笑いといただきまして、これね茨城ですよね、僕かもマジで。さっき言ってたそのサーフィンの大会 DJ やってたっていうのはこれなんですよ。いや本当にそうかも。で別の方かと思うんですけど、あれアーチの声じゃないって言ってスタッフに声かけてくださった方もいたって言ってたんですけど、多分デリさんはまた別だな、表彰式の時間ですもんね。いやー嬉しい、気づいていただいてありがとうございます。はい、なのでまあちょっと、このサーフィンつながりっていうのもありますし、暑いからやっぱりラストナンバーは涼しくなれるようなこの曲たつきさんリクエストありがとうございます。サーファリーズワイプアウト。

0: さあ2026年今年の夏はどんな夏になるんでしょうかね。西日本は梅雨明けしたところもね、ありますが、まだ関東はね梅雨明けしてません。この雨でね、梅雨明けしてくれるんじゃないかなと期待しています。楽しい夏になりますように。水の事故もね皆さん多くなってきますからね、気をつけてください。そして熱中症ね。
1: サタデースーパーレジェンド、
0: そろそろお別れの時間になります。仙台のサナリンさん、メールありがとうございます。この間は初リクエストをかけていただきありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。まさかと思ったので思わず拍手をしましたっていう。わかります。僕もねラジオにリクエストしたことあります。今日はさっきねトイストーリーの話出ましたが、このサナリンさん、トイストーリー5を一人でじっくり鑑賞してきました。子供たちが幼い頃、いや中学生頃までかな、映画はよく子供たちと一緒に見に行きました。今はもうみんな成人して好きな映画を見に行けるのですが、なんかジーンときて涙がとね届いていますね。時の流れも感じながら、いろんな思いでね、映画を見られたのかなと思います。また、一緒に行く時がね、こうぐるっと回って、じゃあ一緒に行こうかみたいなね、旅行行こうかみたいなね、そういう時も来るんじゃないかなと思います。またねそういう時にもリクエストメッセージね、ぜひ送ってください。お待ちしています。さあ、ということで今日は7月18日

0: し、もう本当にさっき言ったように関東はこの雨曇り空で梅雨入り、いやじゃあ梅雨明けするのかな、それをね期待していきたいと思います。夏本番ですからね、皆さん楽しんでいきましょう。東京はね実はねこの時間になってちょっと雲が晴れて太陽出てきたんですよ。夏っぽい黙々のね入道雲も見れてます。夏楽しんでいきましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。たくさんのリクエストありがとうございました。では素敵な週末を。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: がですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、地震や台風そのものの被害ではなく、避難生活の中で命を落としてしまうケースが後を絶たないようですね。
1: はい、
0: なんかせっかく助かったのにね、って思いますよね。
1: そうですね、なんとも残念というか悔しい思いをいつもしますけれどもね。
0: 本当ですね。
1: おっしゃる通り、せっかく災害をね、はい、自然災害を生き延びたのに、うん、その後の対応がうまくいかなくて命を落とす、うん、
0: はい、
1: これはやっぱり教訓としていかなければいけないなと思います。
0: はい、
1: 今日はその災害関連死について学んでいきたいと思います。
0: はい、今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは災害関連死です。以前熊本の回でもお話しいただきましたが、はい、災害関連死という言葉、ニュースでもよく耳にするようになりました。もう一度具体的にはどのような原因で亡くなることが多いかなど教えてください。
1: はい、災害に関連して亡くなるわけなので、
0: はい、
1: うん、自然災害そのもので亡くなるわけじゃなくて、
0: はい、
1: その自然災害の被害が収まった後に、
0: はい、
1: 例えば避難所とか被災生活の中で命を落としてしまうケース、これが災害関連死になりますね。
0: ということなんですね。
1: はい、例えばですね、まあ、命からがら避難所にようやくたどり着いた後、
0: はい、
1: 避難生活の過度なストレスとか疲労や持病の悪化、
0: はい、
1: または劣悪な衛生環境とか、まあ、感染症などが原因で亡くなってしまうと、こんなようなケースですね。
0: その自然災害では助かったはずの命が、うん、その後の環境で失われてしまうっていうのは本当に痛ましいことですよね。
1: そうなんです。まあ、せっかく助かったのにっていう、そういうような言葉が思わず出てきちゃいますよね。
0: はい、
1: 自然災害というのはあくまでこう自然現象ですから、地震の揺れを人間の力で収めるわけにも、
0: はい、
1: ね、襲い来る高い津波を抑えることもなかなかこれ難しい、できないと言ってもいい。はい、

0: まあ、しかしながらこの被災生活のこの大変さの中で亡くなるというこの数というのは人の力や努力工夫で、ね、数字を減らしていける余地が多分にあるんではないのかなというふうに思います。
1: そうですね、これは直接死よりも関連死が上回るということもありましたよね、
0: うん、熊本地震の例がね先ほど黒さんおっしゃったと思いますけれども、はい、直接死の人数は50人、
1: はい、
0: それに対して災害関連死は224名でしょうかね、
1: はい、
0: はい、そういった人数になっている。そして直近に起こった能登半島地震、
1: はい、
0: 直接死は228名、現在の数字でいうと500名以上出ている。
1: そうですか、
0: はい、
1: うーん、
0: だから自然災害よりもはるかにその被災生活で亡くなる方が増えてきている傾向にあると、
1: はい、そういうことなんですね、
0: はい、
1: でも今玉田さんのお話だとそちらは防ぎようがあるかもしれないですもんね。ちょっと詳しく聞いていきたいと思いますけれども、はい、この関連死の具体的な原因として特に多いものっていうのは何なんでしょうか。
0: はい、医療系ですね、はい、最も多いのは心不全とか、
1: はい、
0: 脳卒中、循環器系疾患、
1: はい、
0: また肺炎、呼吸器系の疾患、
1: はい、
0: 急激な環境の変化や寒暖差、あと精神的なショックが体に大きな負担をかけるわけです。
1: 他にもよくエコノミークラス症候群という言葉も聞きますよね、
0: はい、
1: う
0: ん、おっしゃる通り、車中泊とか、
1: はい、
0: 狭い避難スペースで足を動かさずに長時間過ごすと、はい、血栓ができて、うん、肺の血管を詰まらせてしまうわけですよ、
1: はい、
0: これは命に関わる重大なリスクになります。
1: うん、それでは私たちはこの避難生活の中でどのようにして関連死を防げばいいんでしょうか。うん、
0: はい、キーワードは水分、移動、衛生ですね、
1: はい、
0: まず水分についてですけれども、避難所のトイレが、
1: うん、
0: まあ汚かったりね、
1: はい、
0: まあその行く回数を減らしたかったりとかして水分補給を我慢してしまうというのがねやっぱり多いわけですよ。
1: まあ、確かにこれお年寄りもそうだと思いますけれども、
0: うん、
1: 不慣れな避難所だとトイレを気にして飲むのを控えがちになりそうですよね、
0: うん、そうですね、そしてそれが一番の危険になると、う
1: ん、ですよね。
0: ご承知の方も多いかと思いますけれども、水分が不足すると血がドロドロになると、
1: はい、
0: エコノミークラス症候群や脳梗塞のリスクが跳ね上がってくるわけですよね、
1: はい、
0: まあ、だからトイレを恐れずにこまめに水分を取っていただきたいっていうね。
1: そうですね、
0: ただね衛生状態の悪いトイレに なかなか行きたくないとか、
1: 行きたくないです、
0: 暗かったり寒かったりはたまた暑くて蒸したりとか、まあ、いろいろお気持ちあるかと思いますけれども、
1: そうです、ね、
0: まあ、一つこうお亡くなりにならないためってことだけを取り上げて申し上げると、はい、恐れずに水分を取っていただきたいということになります、
1: うん、それが一つ目の水分ということですね。
0: そうです、
1: はい、では二つ目の移動はいかがでしょうか。
0: はい、まあ、一言で言うとじっと座りっぱなしでいないこと。
1: はい、
0: はい、足首とかをこまめに回したりとか、
1: はい、
0: ふくらはぎマッサージしたり、うん、あれな血液なポンプって言いますよね、
1: ふくらはぎ
0: ってね、
1: ふくらはぎは、
0: うん、
1: はい、
0: 定期的に立ち上がって歩くことが血流を良くする、
1: はい、
0: まあ、特に車中泊をする方は意識して体を動かしていただきたいと思うんですが、足ですよ、だから
1: 足を動かす、はい、だからもう本当に座りっぱなしでついうつむきがちになっていそうですけれども、うん、まあ、こまめに動いたりいろいろしていた方がいいということですよね。
0: そうですね、
1: はい、これが移動、うん、そして最後の衛生はこれは感染症対策でしょうか。
0: うん、そういうことも多分に含まれますね、
1: はい、
0: 避難所は集団生活になるために、
1: はい、
0: 風邪やインフルエンザ、
1: うん、
0: まあ、感染症ですね、
1: はい、
0: 胃腸炎などが広がりやすい環境であるわけですよ、
1: はい、はい、
0: 手洗いとか消毒、マスクの着用を徹底して、
1: はい、
0: 可能な限り口腔ケア、はい、口の中のケア、
1: はい、
0: だから歯磨きやうがいのこと言ってます、
1: はい、
0: それを行っていただきたい。
1: なるほど、うん、そういうことなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: 口の中の衛生状態が悪いと、
1: はい、
0: 高齢者の方は誤嚥性肺炎、要は口の中の菌がそのまま肺に入って肺炎を起こすっていうやつですよ、
1: は
0: い、これが起きやすくなると。
1: そういうことだとすると歯磨きも命を守るための立派な防災アクションということになりますね、
0: うん、
1: うん、また避難所ではお互いの声かけや見守りも大切になってきそうですよね、
0: うん、それも非常に重要ですね、
1: うん、
0: 特に高齢の方や持病のある方、
1: はい、
0: 障害のある方は何でしょう、環境の変化にうまく適応できない、
1: うん、
0: 我慢を重ねてしまうとか、
1: はい、
0: まあよく眠れていますかとか寒くないですかとかいうこういう周囲の優しい声かけ一つでね救われる命がやっぱりあるわけですよね、
1: うん、本当ですね。この一人で孤立させない環境づくりが求められるということですね、
0: うん、
1: ちなみにもし 身内の方が災害関連死と認められた場合、うん、公的な支援制度なんかはあるんでしょうか。
0: うん、はい、これはあります、うん、災害弔慰金という制度があるんですね、
1: はいはい、
0: 市区町村の審査会によって災害との因果関係が認められた場合、
1: はい、
0: 国や自治体から遺族に対して弔慰金が支給されます。
1: そういうことを知っておくのも大事だと思うんですが、これ支給される金額はどれぐらいのものなんでしょうか。
0: はい、それはねそれぞれ変わってくるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 亡くなられた方がその世帯の生計を維持していた場合は、
1: はい、
0: 最大500万、
1: うーん、なるほど。
0: それ以外の方の場合は最大250万と、
1: はい、
0: これも開きあるわけですよ、
1: はい、
0: で残された家族の生活を支えるための制度であるということをこうもう言わずもがなそうなんですけれども、
1: はい、
0: そういったことになりますね。
1: はい、この申請には、うん、医師の診断書や当時の状況を示す書類が必要になるそうですが、万が一の時のためにこういうことを知っておくことはすごく大切な知識となりますね、うん、
0: その通りかと思います、う
1: ん、では一旦ここで音楽挟みたいと思いますが、うんうん、今日のリクエストは何にしますか。前回松崎しげるさんの愛のメモリー、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあその松崎しげるさんのライドオンタイム
1: シリーズで
0: いきますか。シリーズで、
1: はい
0: 次週どうなるんだろう
1: では松崎しげるのライドオンタイムをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは松崎しげるでライドオンタイムでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは災害関連死です。前半でお話しいただいた関連死の原因についてよく分かりましたけれども、過去の災害の中でも先ほどお話しいただいた2016年に発生した熊本地震は、直接死が50人だったのに対して災害関連死と認定された方その4倍もいたということなんですけれども、なぜ熊本地震ではそれほど関連死が増えてしまったんでしょうか。
1: そうですね、大きな原因の一つは、激しい揺れが2回続いたことですね。1回目起こってそして2回目起こると、だからこの2016年の熊本地震をきっかけに、これも前お話ししましたけど、余震って言葉はね、ほぼほぼ使われなくなっているっていうふうに言ってますね。さらに大きい地震が来てしまうかもしれないからっていうところにつながってくるわけです。震度7の地震が相次いで発生したためにですね、また大きな揺れが来るかもしれないという強い恐怖心から、自宅にね帰れなくなる人が続出したわけですよ。
0: 確かにあの時は多くの人が避難所に入りきれずに、車の中で夜明かしたと報道されてましたもんね。
1: いわゆる車中泊を選択せざるを得ない人が非常に多かったと、家がもう安全な場所じゃないっていうふうに思っちゃってるわけ、その結果狭い車の中で長時間同じ姿勢を取り続けるということで、エコノミークラス症候群、これが発症したわけですね。亡くなる方が急増してしまったんです。
0: 避難所がいっぱいでやむを得ず選んだ車中泊が命を脅かすことになってしまったっていうことなんでしょうかね。
1: はい、その通りです。精神的なストレスや環境の変化、慣れない避難生活で、やっぱりプライバシーが守られず、睡眠不足や高血圧が続くと、ストレスですよね。心不全とか脳卒中を引き起こした高齢者の方が大勢いらっしゃったわけですよ。
0: この熊本地震の教訓は私たちが今後の災害に備える上で本当に重いものでしたね。
1: そうですね。だからこそ昨年2025年の3月ですけれども、南海トラフ大地震においての被害想定が出されたわけですが、そこには災害関連死という項目が13年前に出された被害想定から変わってですね、その項目、災害関連死の項目が新たに付け加えられて、
0: そうですか、
1: その人数も算出されているというところにつながっています。
0: 浜田さんがホームサバイバルトライアル教えてくれましたけれども、これの派生でちょっと車だったらどんなことするかななんていうことも考えてほしいなってちょっと思ったりしましたね。
1: そうですね、車の、荷物入れるトランクのところにね、ちょっとこう、防災用品をこう備えておくってことも、家の中にあまり置けないケースもあるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 収納の限りもあるわけだから、そういうふうにしていただいたりとか、車からどのように電源を取るのかとか、あとはそのエコノミークラス症候群にならないためにどれぐらい足がしびれてきたかななんてことが分かってきたりもしますよね。
0: 車の中で子供にどうやって体操させようかななんてこともね、考えてもらったり、なんかそんないろんな体験談なんかもちょっとお寄せいただきたいなと思いました。
1: 興味ありますね。
0: この番組ではメッセージ募集しています。自治体や防災士の方々の活動、被災体験、取り上げてほしいテーマなどぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日はいかがでしたでしょうか。
1: そうですね、災害関連死に関して触れさせていただきましたけれども、災害は最初のこの揺れ、地震だったら揺れを生き延びたら終わりではないわけですね。地震の後にはさらに大きな地震が来るかもしれないし、津波や土砂災害、また火災などが起きるケースがある。これらは自然災害なわけですけれども、その後の避難生活がさらに続いてくるわけですよ。その避難生活での環境の質がいかに命に、ご自身の命に直結するか、これは非常にこう課題として取り上げていかなければいけない。皆様においては5項目あります。医療、衛生、栄養、身体、心理、この5つが避難生活においても、これ在宅避難でも言える話ですけれども、避難生活で脅かされないかっていう一つのチェックポイントというか項目として置いていただけると、備えもしやすくなるのではないでしょうか。
0: ありがとうございます。そうやってピックアップされているとチェックしやすいなと思いました。 それではお便りいただいてますのでご紹介してよろしいでしょうか。お便りいただいてるんですが、これはですね、名古屋のミッド FM の方から転送していただいて、実は地元で聞いているところにメールをしてくださっている方もいっぱいいるようなので、今回は転送していただきましたが、番組にも直接のメールもお待ちしてますということでご案内させていただきますが、これ嬉しいんですよ。防災士の資格取得おめでとうございますと、わるわるショッカーライダーさんからいただきました。
1: わるわるショッカーライダーさんから、
0: はい、
1: どうの
0: でもね、これ私が合格したっていうのを聞いて、送ってくださって、もう本当嬉しいです。ということで、実はその後にうちの番組ディレクターも防災士を取りまして、今ここは全員防災士でお届けしているということが言えるようになりました。
1: すごい、この部屋全員防災士、
0: 全員防災士、
1: すごい、
0: もっともっと仲間が増えたらいいなと思うので、みんなも取っていただいて、取らなくてももちろんお知らせいただきたいんですけれどもね。そんなことを思いまして、
1: 黒田さん、講座試験って、はい、どんな印象でした？
0: いや、難しかったんですよ。なんか大丈夫大丈夫なんて言うけれども、それ多分もともと防災リテラシーが高い人が最初の頃は受けていて、知ってるからできたんじゃないっていう気持ちになりました。だから、これ常識なのって思う。でもだからギリギリ、本当はもう受かるお知らせが来るまでドキドキしながら落ちてたらどうしようと思って、落ちてたらすぐさまもう一回受けなきゃと思って
1: 再試験ってやつですか。
0: でも、うちのディレクターもそう思ってたみたいで、2人とも合格したから良かったですが、皆さん結構難しいですよ。でもこれ小学生も取ってるとしたら、すごい勉強してるんだなと思いましたし、
1: 絶対そうですよね。
0: 絶対そうだと思うけれども、結構講座の内容のお話も面白かったので、すごく勉強になるなと思いながら、楽しい知識として聞いてました。
1: そうあってほしいんですよ。
0: ちょっと玉田さん出てきた時はあって思って、ちょっとウキウキっとなっちゃいましたね。いつもの
1: 僕もウキウキしました。黒瀬さんにかけて、
0: だけど寝たら大変と思ったけど、寝るような内容じゃないですね。みんな楽しかったので、
1: やっぱりね、ずっと人話聞いてるとね、ちょっと退屈って人も中にはいるかもしれないけど、防災士研修においてはね、それはね絶対にさせませんよ。
0: 楽しかったですもん。メモることも多かったですし、あとやっぱり私毎回思ってたんですけど、みんなが同じことで防災の話をできるようになる基礎知識を持つってことはすごく大事だなと思いましたね。
1: そうですね、私よく言ってるんですけど、防災士を取った後に、どんな活動をすればいいのかって、いろいろなケースあるかと思うけれども、まず自分の身さえ守れれば、自分に、来るこの救助の手も、他にどうしても必要な方に回すことができたりするじゃないですか。
0: そうですね、
1: だから自分自身のことを守れるだけでも立派な社会貢献だと思いますし、また学んだ知識を他の方にいろいろ伝えていく、ことができれば、1人が10人、10人が100人っていうふうに、どんどんその知識の伝播が広がっていくんじゃないかななんて思ってますね。
0: そうですね、取ったことによってやる気が出ましたし、あとは自分の専門性をどう生かそうかなって考えるようにもなりましたので、で、なんかそういういろんなフォローの研修とかも講座とかもあるって伺ったので、いろいろこう考えながらもっともっと勉強していきたいなという気になりました。番組ではもっともっとメッセージ募集してますので、ぜひお送りください。宛先は防災士@musicbird.co.jp、 防災士@musicbird.co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライタータオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、

Come on! Free fall the damn dudias! 落ちたらすかさずハイジャンプ！雲の向こうに飛び上がるローマン！トラビアカーのセーザープレスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます！Alright, this is DJ Stardusto. You said Juju speaking to you, so 軽やかに、ウェイカーに、響こえ、今夜、

Since I Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki! Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？7月13日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は7月18日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。いやだ、もう今週もくもくもスパイダーマンモードで、一体いつ梅雨明けっていうような、そんな日々が続いてます。先週もね、七夕の夜、織姫さん、剣牛さん、真夜中過ぎは見えたのかなそこまでね、そこまでこうね見上げなかったんですけど、いや厚い雲がなんか時々ね、こうなんかチリチリにこう雲がなんか渦巻ってる状態で、このね雲の隙間から見えねえかなとかって思って何回かね空見上げたんですけど、いやまあその雲の向こうでねイチャイチャしててみたいな、そんな感じの7月7日七夕をね、過ぎて、いよいよ間もなく、まあでも来週週明けはもうね夏休みもやってきますし、それに合わせるかのように梅雨も明けていくだろうということでですよ、いよいよ夏真っ盛りを迎える。今週やっぱり夏の大三角2026、今年のモードをですね、みんなからもみんなからもね募集したいですよね。あの初めてこのシーズン聞いてくれている人は何のことって思うかもしれませんけど、夏の大三角のね3つの星の

今耳と心で受け止めてください。謎の大三角の3つの星の名前はカシューピスタチオアーモンドです。 Repeat after me。 カシューピスタチオアーモンドってそれは夏の大三角やんっていうねこれがですね、ジュジュの必殺の夏の大三角なんですけど、これを超えるものが僕もですね、星語り二十数年まだ超えるものがね思い立ってないんですよでいろんなものはね、いろんな小技はあるんですけど、だからみんなからもよかったら、いや夏の大三角ボケるならこれでしょうっていう、この夏ボケのね夏ボケ大三角をお寄せいただきたいんですよ。ということでメールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルパルルンのスペルは PALULUN オルコ文字です。 SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、今週ですね、週末はね、可愛らしいお月様がなんとあの美愛と美の女神様のとこにやってきちゃう。しかもそれ2つともやってくる星座ってみたいな、アップしてますから、これ後で触れますけどねぜひそれ、ぜひインスタ X 等々でチェックをしてもらって、手に携えてもらってお付き合いいただきたいんですが、さあ2026年バージョンの夏の大三角作ってきましたよ。二昔前はねこれはもう前にもやったことはあるんですよ、やったことあるんですけど、二昔だねこれね、二昔前は水木先輩朝倉夏の大三角じゃんみたいなみたいなことをやってたんですけど、それ二昔からこの夏になってきたら、これはねトレンドナオミリン夏の大三角バイカゼカオルーレどうですか、どうですかこれね、え朝ドラ風薫、まあ世の中的にねどこまでちょっとブレイクしているのか、まあ、去年はなんて言ったってアンパンバケバケで、僕もね散々これ番組の中でですね、もう柳瀬隆、星とメルヘン、そしてバケバケでなんかバケバケハロウィンナイトはちょっと外しましたけど、本当小泉八雲さんのこの世界、先週もね紹介しましたけれども、本当天の川演技、天の川幻想、ロマンスオブミルキーウェイをですね、本当後世に伝え残してくれたこの八雲さん、本当同じねスパイダーマン同士としては本当なんかそういう絆がこう、去年は本当に2つとも最高だったんですけど、風薫も毎日毎晩って、僕は朝ドラを夜見る派なんで撮っといて、毎晩見て楽しんではいるんですけど、世の中的にはねそこまでなんかブレイクしてる感があんまりないんですが、せっかくこの夏にですね、この看護婦さんをテーマにした朝ドラが放映されてるっていうこのタイミングで、やっぱり改めてねナースの大三角これを2026年夏フィーチャリングしてお届けしたいなと思ってますんで、でね改めて調べてみたら、これ意外とっていうか、結構ナースモードで、前の時はねなんかただこうナースの大三角って言ってただけで別にそう深掘りしなかったんですけど、深掘りするとね結構いいなと思ったので、星もちゃんとお届けしますからぜひね、ぜひもみんなのこの夏の大三角のボケもいいですし、例えばジュジュはちなみに残念ながらって言っていいかどうか分かんないですけど、入院したことがないんですよ、おかげさまでね健康体でで入院したことがないってことは、残念ながらナースさんに巡り合ったことがないんですよ、ビーナースさんに巡り合ったことがないんだよ、愛の宮根本当にということで、宵の明星の愛と美の女神ビーナースさんが、美しいナースさんが本当5000円輝いてますから、さっきね六国をね走ってパルルの坂田スタジオまで来たんですけど、いつも枝川立教のあたりから水戸の街が見えるんですよね、西側にね、右側に進行方向でいうと、でちょうどね芸術館のタワーの上とかに、今その時間夜の8時前に金星がこの愛の女神が輝いてるはずなんですよ。でパッと見たらすっげえ輝いてんじゃん、曇ってんのにと思ったら飛行機だから

本当に今金星が飛行機レベルで明るいんで、そういうねこのビーナースさんにこう例えられる、例えばあの入院しててこんな麗しいナース様にあの看護してもらいましたなんていうですね羨ましい思い出がある皆さんは、あるいはこのね妄想してもらってやっぱり今見てもらいたいナース様はっていう、あのなんて男性看護師さんはなんて言うんだあれ、メンナース、ナースメンナースメンだったらやっぱり、ね、やっぱり北斗様に見てもらいたいとかさ、いろいろあるじゃんいろいろあるじゃん、聞かせて、あの本当ナースさん、ナースマンだったら大体この人がいいなっていう、そういう妄想を繰り広げながら、さあ今夜のですねナースの大三角スペシャル、まずこのナンバーでチャッカチャッカチャッカラウト、朝倉

朝倉泉 with ナースのお仕事バーケーションということで、サマーバカーション with ナースの大三角で今夜はね、妄想トレイン爆走させていきたいと思いますんで。でもやっぱりね、いいよね朝倉泉。いや、これあれじゃないですか、朝倉と先輩がこの朝ドラ風薫るで、この後ねちょっとこうさ出てきたりしないのかなみたいな、そこは NHK やんないかみたいなところありますけど、楽しみなところなんですが、見てない人のためにですね、この NHK 朝ドラ今回の風薫るは、まあ三上愛ちゃんと高坂樹里ちゃんがですね、明治時代にこの看護婦の礎を築いて、この看護婦っていうものをこの日本に根付かせたこの2人のね、主人公がもうまさにこのバディとして奮闘していく、そういうこの物語になってるわけなんですよ。なもんでこの、まあ、ある意味ね、これ本当初めてっていうか、僕も見てそうだったんだなって改めて思いましたけど、やっぱり明治の初めぐらいっていうのは、病院っていうのは何だろう、やっぱ汚れた場所っていうイメージだったんですね。今だとなんかこう病気して病院行って治してもらうって普通のことじゃないですか。で、逆に言ったらこう病気になったり怪我したりしたらかわいそうだねって思われるじゃない、普通に。でもやっぱその当時はこの病気になったらこう怪我らしくて遠ざけるもの、だからそこにこの看護に行く、その仕事をするっていうのは本当に何だろう、こう汚い仕事をしている、看病婦って言われてたらしいんですけど、本当にね、下の仕事って思われてたらしいんですよ。だからそれを変えていった、こういうなんか歴史も学べるしね、やっぱこの朝ドラがそういうこう古い時代の、でもこういうことがあったから今僕たち普通にこうできてんだなっていうことをね、ずっとなんかここのところを描いてもらってるところが大きいなと思っていて、なんかそういうのにこう触れるのはね、やっぱ改めていいなっていうふうに思っているんですけれども、さあそんなところでこの2人がね、こう凛と直美っていう役なんですよ。なもんでトレインドナースってこう訓練された看護婦っていうことで、トレインドナースっていう言葉がこの日本にこの伝来して、それをですね作っていた人たちなので、だからナースの大三角はトレインドナオミリンっていうのがこの3つのね星の名前としてはいいんじゃないかなと思って最初にねお届けしたわけなんですけれども、でそのね2人のバディにぴったりな存在っていうのはいいのかなと改めて。でお医者さんの世界としては、この夏の星空にね、もうとびっきりにどでかい存在がいらっしゃいますよ。蛇使い座のアスクレピオス、これ医学の神様が本当ね、夏の星空のこの真夏のね、真夜中のね、この空高いところにドドーンっているんですよこれが、まあ、夏の星空っていうとやっぱ夏の大三角と、やっぱサソリ座の S 字カーブっていうのがやっぱ目印になって、その間を埋めてんのがこの巨人アスクレピオスで、さらにその巨人アスクレピオスとその上にね、空宙返りしてんのがエッチな腰つきを持っているヘラクレス でヘラクレスとアスクレピオス、巨人2人が頬を寄せ合ってるように見えるのよこの星座世界では。もう熱帯ヤンバカン宇宙にこの2人の親父のせいだろうって、もう This is オッサンズラブなね、そういう星座の本当にロマンスオブミルキーウェイだよみたいな、そんな感じになってるわけなんですけど、そういうこうネタとしてね常にずっと語ってきましたが、医学の神様ですから。でやっぱり今ほら夏ね、なんて言ったってこう熱中症警戒アラートじゃないですか。そうなった時にはこのアスクレピオス様にね、なんとか治してもらうようにっていうお願いをねしたいところなんですけど、僕も今回この風薫るつながりで調べて、そうだったんだなって思ったんですが、これね、これを紹介するのがいいのかな、これをもうちょっとよくこう覚えてたらなるほどって思ったのかもしれないんですけど、ヒポクラテスの誓いってあるじゃないですか。これ医学のね、これは実際の世界のこの医学の基礎を築いたヒポクラテスさんがこのアスクレピオス様に対してというか、この神様の世界にこういう風にね、私はこの医学医術を駆使していきます、使っていきますっていう誓いを捧げた。今でも病院ではね、必ずこう教わるものがあるんですけど、
このヒポクラテスの誓いの冒頭が教えてくれてるんですよ。医学の神アポロン、アスクレピオス、ヒュギエイア、パナケイア、および全ての男神女神たちの騒乱を仰ぎ、次の誓いと指定契約書の履行を私は自分の能力と判断の及ぶ限り全うすることを誓います、っていうふうに、ね、始まっていくのがこれヒポクラテスの誓いなんですけど、アポロン、アスクレピオス、アスクレピオスのお父さんがアポロンなんですよ。だからアポロン、アスクレピオスは、まあ、この番組でもねしょっちゅう出てきますが、ヒュギエイア、パナケイアって聞いたことある本当にこの2人がなんとですね、アスクレピオスの娘たちなんですよ。でかつこのね、ドラマ風薫るの、まあ、モデルっていうかそのナースの世界を築き上げたあのナイチンゲールさんが理想とした姿がこのアスクレピオスの娘たち、ヒュギエイア、パナケイアなんですよ。知らなかった知らなかったなっていう。でこの2つはちゃんとね星にもなっていて、これ一応お姉ちゃんの方がヒュギエイアなのかな。でこのヒュギエイアさんはこの健康衛生の女神として病気の予防と傷の治癒を司るっていうね存在になってるんですけど、なんとですね小惑星なんですよ。でしかもあの10番目に発見された大きい小惑星で、これヒゲエアっていうのがあるんですけど、これがヒュギエイアにちなんで名付けられていて、これはなぜここでこのヒュギエイアさんの名前がね付けられたかっていうのは正直分かってないんですけれども、でまだ確定してないらしいんですが、これ火星と木星の間小惑星帯にある小惑星で、その中では非常に大きな存在で、もしかしたら準惑星、惑星と小惑星の間にある今冥王星、プルートが分類されている準惑星に昇格する資格があるんじゃないかっていうようなことも言われているこのメジャー天体ヒゲエア、ヒュギエイア全然意識してなかったな。これね看護婦さんの星なんですよ。小惑星、小学生の頃に入院してたらとかあったら、小学生で入院してる子たちに悪いですけどね、そしたらもうなんか甘え放題だったろうなみたいなね、そういうそういう妄想だこれ、ワンピースの悪い影響だわっていうところですけどね、あのヒュギエイアさんはすごいこのメジャーな天体の一つになっていて、もう一つね、もう一つがその妹がパナケイアさんなんですけど、こちらは万能薬をパナケアっていう風に呼ぶんですね。僕もちょっと知らなかったんですけど、その語源となった女神様で、だからあらゆる病気や傷を癒す力、まあある意味こうお薬のね薬学のこの女神という風に言ってもいい、このパナケイアさんはなんとですね、すいません僕の周りにいてくれました、なんでジュピターの衛星でバレトゥードゥっていう衛星があるんですけど、これもね知らなかったな。このねバレトゥードゥっていうのがこの、パナケイアさんに準じたこのローマ神話のね名前からっていうことらしいんですけど、そうローマ神話の健康の女神が、バレトゥードゥっていう風にこうギリシャ神話とローマ神話名前が違うじゃない、ね、アフロディーテがヴィーナスになったりとかっていう、そういうところからつけられてるということでなんとですねこの木星の衛星とそして小惑星のこの2人のこの看護婦のナイチンゲールが理想としたその2人の姿ということで、いやーいいね、すごくねいいよなって思うんですけれども、まあ肉眼でねちょっと見えるわけではないので、じゃあと思ってこれはどうかなと思ったのは、調べてみたらですね、主人公の一人ね、リンを演じている三上愛ちゃんはなんと2000年10月26日生まれ、10月26日生まれはサソリ座の女ということで、三上愛ちゃんはですね、大河光る君の中宮祥子さんの役がめちゃくちゃ良かったなと思うんですけど、これまではどちらかというと
あのちょっとひねくれたやつ、ひねくれた役、やつじゃねえ、ひねくれた役がすごい素敵だったじゃないですか。あのカクカクシカジカ映画のね、同級生役もすげえ最高だったし、なんかどこかやっぱクールビューティーで、あの変な役は今回非常にこう真っ当な役をやらせても、すごいこのちゃんとヒロイン像にもなるんだなと思って、これはやっぱすごい役者さんだなって改めて思ってるんですが、サソリ座の女のイメージにぴったりで、サソリ座にはこれ絶対、逆に言うとこのナースさんに巡り合った時に、これが下手な人には巡り合いたくない。ちなみにね、小坂樹里ちゃんが演じてるナオミは不器用なんですよ。ナオミには絶対打たれたくないよっていうのがサソリ座の針だサソリ座の針、注射針、これちゃんと使ってくださいよっていうとこなんですけど、しかもね、サソリ座の S 字カーブのほんと一番先端最後のところに、ほんとサソリ座のほら針って尻尾の先にあるじゃないですか。この2本の針が本当にあるんですよ。2つ星が2つ輝いていて、最後あるシャウラとレサトですよ。これよくね出るんで覚えてる人いるかな。これウルトラクイズの定番でもあるんですけど、天の川横断、シャウラとレサト、毒針はどっちみたいなサソリ座のね、サソリ座のねえ、刺されたいのどっち、普通の針それとも毒針っていうこれですよ。さあシャウラと

トレーサーとみんな選んで今ね入院してますよ。2人来ましたよ、看護師さんが注射針持ってますよ。シャウラとレサと、さあ君が選んだのはどっち？レサとアウトということで、シャウラが普通の針でレサとが毒針でも刺されたいよねみたいなね、そういうところなんですけど、でこのサソリ座のね尻尾に輝いている2つの星は本当ね寄り添って輝いてる。だからこれそういうふうには明言はされていないんですけど、天の川のほとりでそこに双子のお宮があって、いつもねあの夜空に向かって笛を吹いている2人の同志、チュンセさんとポーセさん、宮沢賢治が描いた双子の星っていうのはこれじゃないかっていうふうに言われてるんですよ、有力な説として。僕もそう思います、実際この星空見上げて。でこれほらバディの物語だったじゃないですか、だから2つのね注射針の星を持つリンとナオミ、もうまさにこの双子の星、シャウラ・レサと認定じゃないですか。ちょうどアスクレピオスの蛇使い座のすぐ下にねこのサソリ座が輝いているので、ぜひこの2つの星をね見上げてもらって、見える、ほんと晴れた夜でお月様が特にあの週末になって可愛らしいね細川ムーンがやってくるっていうことは、今週お月様の影響ほとんどないので晴れていたらきっとねシャウラとレサともね見えると思うので、ぜひ眺めてほしいんですけど、さあそんなバーディーにぴったりなロック界の女子バーディーといえば、すっかり忘れてました30周年パフィーね、30周年ベストアルバムが12曲だったから、これこの12曲を12星座に当てたらいいんじゃないのってさらっと言ってすっかり忘れてたよワールドカップでということで、でそのパフィーが新曲をねリリースしたんですけど、モヤーズっていうね、まあ、タミオ作曲作詞、もう最高のナンバーをあのまたリリースしてからんですけど、この歌のモヤモヤーっとしたものに追われるじゃん、それをどうやってこのふわふわっと解消していくかっていう本当にねパフィーソングなんですが、でこの中にあの窓際の花がこっちを見てるからとかって窓際の花がね出てくるんですよ2回ぐらいね。でこれもあの 朝ドラ風薫るを見ていたら、このリニア・ナオミが初めての病院に赴任して最初にやったことが、あの入院している患者さんの脇のこの机みたいなのあるじゃないですか、あそこにお花を置く、そして窓を開けるっていう、でお花を置くことはやっぱ心のね栄養になるわけじゃないですか、でそういうこの花の姿を見て香りを嗅いで、で窓を開けるのは換気、これも全然徹底されてなかったんですって以前は。でそういうことをね初めてこうしたんだな、だからこの窓際の花っていうものがやっぱりこの患者さん、普段生きてる僕たちはそうじゃないですか、お家の中にね窓際にお花があったらそれだけでっていう、うちはあのおかげさまでね結構庭先いっぱいお花に今恵まれてて、この前さ春菊の花を初めて見たの春菊って食べるばっかりじゃん、でもあのそのまま今畑あのプランターに植えてあるんですけど、春菊の花咲いたよって奥さんに言われてみたら、うわめっちゃ可愛いって本当にね花咲くんだ春菊みたいな、菊だもんみたいな思ったんですけど、そういうのがほら僕たちを解放してくれるんですよやっぱり。ということでそのねパフィーナンバーをこの双子座の、あ双子座じゃないサソリ座の双子の星レサトとシャウラにリンとナオミを重ねて Here we go! パパパパパフィーモヤーズー。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。いよいよワールドカップがクライマックスが近づいてきましたね。まあね、僕はいつも言いますけれども、海外ではオランダブラジルね、本当にやっぱりトータルフットボールにやっぱカナリア軍団のあのクリエイティブなサッカーっていうのにずっと惹かれてきて、まあ本当にですね、なんとかねこの2つの国があの輝きをね取り戻してほしいっていう、だからそれ以外のっていう意味で言うと、非常にですね、まあいい顔ぶれがやっぱりこのベスト4にね残ってくれたなということで、ちなみにこれジュジュの決勝の希望はスペイン対イングランドですね。なんといってもで、さらに理想を言うと、準決勝でメッシが2ゴールして得点をっていうところですかねみたいなねえ、やっぱりね、やっぱエムバペすごいんだよ、エムバペすごいんだけどレアルだからねっていうところで、なんだよフランス本当すごい強い、もう正直スペインやばいなと思ってるんですけど、ここでですよね、バルセロナが生み出したもう新時代のメッシ、ラミン・ヤマルがここでですね、その進化を発揮するかどうかにかかってるかな。いや本当怪我明けっていうところを差し引いてもすごい動きはしてるんですよ。でもやっぱりこのね、フィニッシュが決まってない、これが決まる決まらないが大きいんじゃないかなと思うんですけど、なんとですね、ラミン・ヤマル改めて調べてみましたが、双子座じゃない双子座じゃなくて、なんとカニ座です本当にそうかーみたいなですね。いやでもカニ座って改めてですけどね、翔平くんもそうじゃないですか、岡本和真もですよ、アスリートとしてはすごいんじゃない、もしかしてカニ座が生み出すのは。あれやっぱりカニ座のプレセペ星団あるじゃないですか、プレセペ星団を囲んでいる4つの星が、あれがカイバオケって言って、で、あのね、まあ、何でもいいんですよ、ヤギさんでも羊さんでもお馬さんでもね、お牛さんでもいいんですけど、その要するに食料が入ってるわけですよ、みんなが食べる、ここからね、そのカイバオケ、そこから生まれたんじゃないかっていう、生まれた伝説があるのがイエス・キリストじゃないですかクリスマスとかで言うと、やっぱりね、生み出す力はすごいのかも、カニ味噌星団改めて。でそこに来てるんですよね、双子座を離れてついに12年に一度のモテキシーズンがやってきてるのがカニ座ということで、太陽に近いから見えませんけどね、ほぼね。だからそういう意味で言うと、やっぱカニ座サマーだからね、ヤマルに頼むジュジュピターさんっていうところで、でね、これもすいませんね、アルゼンチンファンの皆さん申し訳ないですけど、メッシは好きなんですよ、でもアルゼンチンやっぱブラジルのライバルだからさみたいなところで言うと、決勝でイングランドがこう上がってくると、スペイン、イングランドだと凄まじいことにね、なるんじゃないかなっていうところで、でお月様がね今週末ね、可愛らしい姿で乙女座にやってくるんですよ。週末上田綾瀬の乙女座に戻ってくるんですよ。これをね、本当にあの日本が残っててくれたらなーっていうことをずっと思ってたわけよ。でここで最強最大のアイウエダをねみんなとやりたかったんですけどね、4年後に期待して、本当どこに行くんだと、いや移籍するでしょうっていうところで、そういうところがもうなんか毎日こうドキドキしながらねニュース見てるんですがね、遅ればせながら荒木亮太郎は旅立つことになって、もう本当にみたいなね、太郎の抜けた穴をこう誰が一体こう埋めるのかって、なんか噂ではね、旗手レオが鬼木さん、師匠鬼木さんの元にみたいなところで言うと、もうレオ来たらね、もう獅子座も大押しするよ。もうおかげさまで本当フロンターレアレルギーなくなったんで獅子もそういうこういろいろこうね、でも J リーグ開幕に向けてもね、いろんな動きがあるところで、やっぱサッカー一年中止まんないなと思うんですが、さあ風薫るにちょっと戻りますと、この今回のこの朝ドラのモデルとなった人が本当に実際こう明治時代に生きられていたわけなんですが、
その人が大関さんって言うんですけど、名前一文字で和って書くんですよ。ピースの和ね、和といえば日本の心ですから、そういった意味でもこの明治のナイチンゲールにふさわしい名前なんですが、なんて読むと思います？和って書いて、こんな風に読むんだって僕初めてなんですけど、この漢字でこの読み方はなんと大関知花さんというらしいんですよ。だ、和と書いて知花と読む、って思ったのでもこの選手も最初に見た時に、なんて読むのって思ったんですが、和と書いて二個と読む、式壇二個、ヴェルディ・ベレーザのもう逸材新星ですよ。今なんといっても、あの長谷川由衣の後継者はベレーザの新庄美春っていうねそういう本当にあのサイズ感的にも、あの本当クリエイティビティとかも性格も含めて、もう由衣のね後継者はもう間違いなく見張ると思ったら、それを超えるかもしれない逸材がこれ式壇2個なんですよ。現在17歳でもう本当にですね、本当メレーナから育ってね、ベレーザに今来てるわけなんですが、このね育成力は何だっていう感じなんですけど、 WE リーグもですね8月開幕なんで、みんなお忘れなくね、本当来年のこうなでしこワールドカップへの星出エールももう始まってます。

から、もう本当はあの北斗七星もまだまだね、春の大曲線もう全然こう見えてるし、で春の大曲線じゃなくて北斗七星のサッカースタジアムであのスルーパスをね、獅子座のハテナマークと三角形の間を通すこのね、このライオンの隙間を通すっていう意味で言うと、やっぱイングランドの隙間を通ってやっぱリオネル・メッシが駆け上がるのかなっていう、フランスとはやりたくないんですよ。フランスになんかアルゼンチンはちょっと今回は勝てそうにないかなっていう意味で言うと、スペインアルゼンチンもね楽しいなって思うんですけど、はい。というような、そういう風にこのね、このそのスルーパスが通っていった先に金星がいるんですよ。今週末ちょうどそのね、あのハテナマークと三角形の間をねこう抜けていくので、その金星、愛と美の女神がこのレオの獅子座に獅子座にいるんでっていうような、そういうこのイメージもねで重ねてもらって、さあじゃあ本当ね、あの式壇2個の2個のこの元祖なのか、もう本当になんかなわけわかんなくなってきましたけれどもね、明治のナイチンゲールのチカさんにナースにって、ナースソングって思った時にどうしても、ごめん、最初に思いついちゃったのがこれで、これはもうやっぱあれですよ、このチームスポーツ全てに捧げられるナンバーなのでね、本当あれですよ、この船に乗ってね、あのカラス座のね帆掛け星があるじゃない、あの帆掛け星に乗って天の川へと旅立っていって、そして遥かな大海原へと向かっていく全ての人たちに捧げるナースナンバー。ゲロ届くまで、君に届くまで、アイナジエンドルミナー。

0: アイナジエンドルミナースということでということで、クラリスのルミナスと迷ったんですけどみたいな、ナースナンバーですよ、輝くんですよ本当に。ということでですね、本当愛の女神ビーナース様に届けられるから、この北斗七星からのですね、必殺のスルーパスが、君の愛のスルーパスが、もう名だたるディフェンダーを乗り越えて愛の女神に届くような、そんな願いでルミナースかけながらもいいんじゃない。なんて言ったら北斗七星は火事星なんでね、こう大海原に向かっていく時の火事を取る、この北斗七星からの必殺スルーパス4ビーナース様でいいでしょ、これだったらルミナースでっていうところでしたが、さてそんなですね、妄想フレンドのデリさんからいただきました宣言方法。ジュさんお疲れですよ、お疲れこんばんです。これいいっすね、目があった、笑ってくれた、こいつ俺に気があるぞって、これは全部ナースの大錯覚だということでということで、これあの夏の大錯覚だって書いてくれてるんですけど、それはジュジュのネタだから夏の大錯覚別版あるんで、これはナースの大錯覚ですよデリさん、最高っすいいっすねこれね、大体みんなねこう思うんだよね、ほんとなんだろうねなんだろうねと思いますけど、これナースの大作曲いただきました、ありがとうございます。ということでね、こういうのみんな本当妄想フレンズに入ってくれないかなって思うんですけど、ぜひね考えてみてください。さあそういうわけで、ね、その金星が愛と美の名ビーナス様、宵の明星が今獅子座をね通過中で、先週7月9日がレグルスと大接近だったんですけど、僕も見上げたんですけど残念ながら見えなくて、まだ今もねレグルスのそばにはいるんですが、レグルスからデネボラニアの方に向かって、スピカの方に向かって進行中で、そこに週末ニアのお月様、ミカのお月様がやってくるんですよ。すごくないこれ本当獅子座のみんな最高じゃん、もう純愛の女神様もやってくるって、どれだけこうモテモテナースさんにナースの花園になっちゃうみたいな、そんな感じのね妄想ができるんでぜひやってほしいんですが、ちょっと思ったのは、この獅子座のあのハテナマークの裏返しになってるね、レグルスが目印になっているその星の並びの中に、これいつも紹介しますけど、アルギエバって星があるんですよ。ちょうどハテナマークがこの丸く円を描いてきて棒になる、その転換点のところ、曲がり角のところにあるのがアルギエバなんですけど、これ意味が額っていう意味なんですよ、獅子座の額。やっぱりさね、あの三上愛ちゃんにおでこに手を当ててほしいちょっと熱あるかもみたいなねそういう時にはやっぱ額にこう手当てるじゃないですか、で熱あるかなみたいな、できたら額に額でみたいなねそういう妄想ですけど、そうだなと思って、これちょうどいいんだなって。でレグルスは心臓だからね、獅子座の心臓部のあたる小さな王様だから、で猫科だからさ、ぐるぐるなるわけですよこれがこのぐるぐるなる幸せの音みたいなね、そんな妄想ができるんですけど、でこのハテナマーク裏返しのあの曲線から直線みたいなのはまさにさ超新規じゃないみたいな風に思ったら、実はさっきねこのバディ2人リンとナオミに捧げたあのサソリ座もさ同じような感じなのよ。なぜかっていうと、まずアンタレスがあるじゃん、これサソリ座の心臓だから。でそこから三つ星が、あのオリオンの三つ星と対になっているあの三つ星の真ん中にある星がジュバって言うんですよ、ジュジュバこれジュジュバが意味がこれが額なのよ。であの S 字カーブが曲がってて、最後ほら注射器だったけど、あの S 字カーブがこう伸びていく、こうなだらかにこう伸びていくなんて、まさに超新規じゃんみたいな。そうするとなんと獅子座とサソリ座はこう思ってもみなかったんですけど、すごいナースモードなんだよみたいなところでね、えほんと仲良くしてくださいみたいな感じなんですけど、ちなみにですよ、戻るとほら三上愛ちゃんはサソリだって話じゃないですか、なんとですね高坂樹里ちゃんはカニ座ですここもカニ座だみたいな、あ不器用ならしょうがないよね、手ハサミだもんみたいなところになりますが、そしてもう一つ重ねたいのは、これ今年僕もちょっとねたまたま今日見かけたんですけど、ショッピングモールで赤十字講習100周年なんですって。 ちょうどね、1926年にこの要するにこう看護婦さんがこう司っている、この病気になっている怪我した人を分け隔てなく治していきましょうっていうような、その衛生講習会を始めたのが1926年で、ちょうど100年、しかも来年が日本赤十字社の創立150周年ということで、この十字架を白鳥座のやっぱり北十字に重ねてね、本当明治の初期の頃っていうのは病気になったり怪我したりして本当にひどい扱いをされていた、そういうことがもうないようにね、世界中どんな人でも苦しんでる時には手を差し伸べられるようにっていうのを、あのイエス・キリストの十字架のね、あの北十字にこれ赤くイメージして赤十字も一緒に重ねたいなって思いました。ということで、ぜひね、そんなモードでいろんなこのね星たちにもこういう重ね方がねやっぱできるんだなって改めて思ったので、何かやっぱりさ、このきっかけって何でもいいと思うんですよ。僕もこの朝ドラがなかったら今日話したこと全然思いつかなかったんじゃないかなと思いますし、ぜひみんなもね、普段触れるものそれを星空に重ねて、重ねることで、あ、もっとこのね、なんか心に刻めたりとか覚えておけたりっていうのがあるので、ぜひそんなモードで星空を楽しんでみてください。
1: Make love Make life星とラブソング、降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を、だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

えさあ本当はねもう一曲ねこのバディに捧げるちょっと必殺ソングがあったんですがあったんですがごめん時間切れなのでホストラブソングに行かせていただきたい。またちょっとチャンスがあったらねこれ紹介したい。すごい最強のねこのナースバディに捧げたいオルタナロックの女子コンビのね曲があるんですけど、さあホストラブソングはやっぱりこの朝ドラ風薫の主題歌ミセスの風と街に行きたいんですけれども、でこの曲をどういう星に重ねたらいいかなっていうふうに思ってたんですけど、このねあ大事なねフレーズがねちょうどいいなっていうふうに思ったのは、あのねどこかでこの手を待ってる人はいるのでしょうかっていうことが歌われるんですよね。何か新しいこと、これがきっと世の中大事だなって思っても、今までに誰もしたことがないことをやっていくときには、果たしてこれを必要としてくれる人はいるんだろうかっていうふうに思ったりもするじゃないですか。でもその手を誰かが待っているって信じて歩っていく、歩っていった人たちがこの知花さんをはじめこの明治のね看護の道を切り開いてった人なんだろうなって思ったら、さあこの手をね重ねるのにぴったりな星がアスクレピオスの蛇使い座の中にあるんですよ。これとにかく蛇使い座はサソリ座の S 字カーブがすごく目印になってくれるんで、このアンタレスからちょっと上の方を見てもらうとでっかいね将棋の駒みたいな、そういう風に描けるんですよ。水晶の巨大な原石みたいにも僕思うんですけど、そういう風にしていくとこの五角形のちょうどね右側の角のところに2つ星がやっぱりここにもバディのように輝いている星たちがあって、イエードプリオルとイエードポステリオルっていう2つの星なんですよ。でイエードプリオルが前、イエードポステリオスがオルが後ろ、プリとポストで前と後ろって表しているんで、まさに蛇使い座のイエイエスターズっていうことでこれ本当にね本当に蛇使い座ってそこからこう蛇を持っていてイエイエーだから小島よしよっていうね星空のねそのイエイエスターっていう風に言ってきたんですけども、このねイエードプリオル前、イエードポステリオル後ろなんですけど、蛇使い座のその体の場所っていうものもこの名前の中に実は入っていて、それが手なんですよ。ちょうど本当に蛇を握っている位置にあるので、だからこのイエロプリオルは前の手、そしてイエロポステリオルは後ろの手っていうことなんですよ。だまさにこの2人で手を携えてっていう意味ももちろん重ねられるし、そして2人がその手をさまざまな人にね、全ての人に対して広げて、ぜひこの手をね取ってくださいっていう風に広げている、それを前を行くしね、それ誰よりも先を歩いてそれをつなげていったし、そして後ろから来る人たちにそれをつないでいきたいしっていう、そういう思いを2つ重ねるにもこれはすごくいい星だったんだなっていう風に、小島よしおって言ってるとこじゃねえよみたいなところをね今回改めて感じました。で風薫る薫風っていう言葉の元はこの南のねこの湖だったりそういったところから吹いてくる風っていうのを中国の伝説的な詩人の白居易さんが読んだことから、この初夏にね吹いてくる風を薫風っていう風に呼んでるんだそうなんですけれども、で南天の川の南辿っていったらそこにはもう一つ十字があるじゃないですか。南十字のね、こっちにも小さな赤十字があります。天の川ぐるーっとほらこの地球をね包んでいるわけで、その包んでいる天の川の中にその両極に2つの十字架があって、だからやっぱり世界中どんな国にでもそれを届けていきたい、そしてその南の方からね今見えてない世界じゃないですか、この日本から行ったら、でもその見えてないところからも風が吹いてきて僕たちを私たちを導いてくれる、あそっちに歩いていったらいいよ、進んでいったらいいよって語りかけてくれているっていう、そんなイメージもこのね夏の大三角からサソリ座の方に向かって天の川が流れているので、そんなイメージを持って北十字から南十字へこの2つの赤十字を結ぶ、そんなね天の川を渡る風も思い浮かべてもらいながらこのナンバーを

皆さん病気も怪我もね嫌ですけど、もしなってしまったら優しい手を差し伸べてくれる、そんな看護師さんたちに出会えますように。みんなの毎日が星とともに輝いて健康に過ごせますように。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあもう7月も3週目となってまいりました。いやー本当にだんだん暑くなってきたなーなんて思ってます。なんかね今年は意外と暑くなるのは早かったんですけれど、意外となんかね曇りの日も多かったりなんかして、この暑がりの私があまりこう半袖を着る機会がまだなかったんですよ。なんだかちょっと今日は肌寒いんじゃないなんて言って七分のね、ブラウス着たりなんかして、そんな感じでね結構6月中は過ごしておりました。しかし7月になってね台風が行ったり来たりなんかしたらしてる間にだんだんやっぱり気温が例年通りというか例年より暑いというか戻ってきたなーって感じです。まあこれからね本当に暑い夏本番になっていくのかなーなんて思っております。で夏が本番になってくるということはお祭りも本番になってくるということですよね。各地でいろんな夏祭り開催されるかと思います。皆様のお宅のねお近くの方ではどんなお祭りがあるんでしょうか。この FM パルルンのある茨城県水戸市はなんと言いましても水戸黄門祭りというねお祭り、長い伝統で続いております。で昔はねテレビのタレントさんがいらっしゃって助さん角さん、黄門様は歴代市長がやるっていうことだったんで、黄門様以外のね助さん角さんだったりね、いろんな方たちの役者さんが、来ていただいて一緒にパレードを楽しんでいただいていたんですが、やっぱりねちょっといろいろご予算の関係もございまして数年前からねなくなってしまいましたが、でも水戸にはね黄門様そして助さん角さんを演じてくださる愛好家の皆さんたちがたくさんいらっしゃるんで、そういう方たちがいつもねお祭りだけじゃなくていろんなイベント時には黄門様はね登場してます。いろんなね何人も黄門様いるんですけど、もうなんか本当に黄門様専門やってらっしゃる方もいらっしゃるんで、その方がね本当にいろんな各地のイベント水戸で行われるイベント、あれここにも黄門さんいたの、あれここにも黄門様みたいな感じでねいれますんでね、ぜひその黄門様に会いに来ていただけるのもこのお祭りの皆さんね見頃なんじゃないかなと思ってます。毎年ね、その花火と一緒にお祭りをやってたんですが、数年前からどうしてもこのね花火と一緒にしちゃうと大変だということで、花火の日程とお祭りの日程を変えたのでね、花火だけをまずちょっと最初にやって、それの後に本祭りということでね行ってますのでね、ぜひ皆様7月の最後が花火、そしてその次の週がお祭りですからね、ぜひ遊びに来てくださいね。まあその頃になるといろんなねコンサートロックフェスみたいなのもね重なってくるんですけど、ぜひ

たこのハイブリッドっていう用語なんですけど、異なるものを組み合わせたものというような意味で使われているということです。じゃあなんでこの杉本さんがハイブリッドなのかと言いますと、演歌歌謡曲と R&B、リズム&ブルースですね、この両方で音楽活動をしているのが杉本健太郎さんなんですね。杉本さんは秋田県出身、民謡歌手のおじいちゃんと演歌歌手のお父さんという家庭環境で育ち、 R&B は小学5年生の時に聞いた和製 R&B がね、すごくこの歌に感化されたということですよ。北野停車場はふるさとの母を思うバラード調の演歌で、聞き心地がよく、杉本さんのね和の歌声が生かされているということです。今はねこの作品でこの全国キャンペーン中なんですが、 R&B をやるときには県という名義で活動もしているということなんです。 R&B を入り口にして若い世代が演歌を耳にする機会を提供したい、演歌の灯火も絶やさないようにしたいんですとね杉本さんがおっしゃっております。さあそんな杉本さんのお父さん、現役の演歌歌手っていうことで誰かなって言って調べたら、実は私健太郎さんともお父さんともよくお会いをしていたということで、よくね東京の方にステージに行くと、いろんなカラオケの大会なんですね、そこで毎回音響をやってくださってる親子がいたんですよ。でお父さんは歌手ということだったんで、いつも歌ってらっしゃったんですね、山川さんという方なんですけど、それなんですけど息子さんはいつもね音響をやってたので、まさかその息子さんが歌手だとは思わなかったんですよ、ね、なんですけど息子さんの方もそういったことで最近はメジャーデビューも果たしたということなんですね。ということでいいですね、そういう音楽一家に育ったということでね。じゃあそんな杉本健太郎さん、今日は演歌歌手ね杉本健太郎ということで、このメジャーデビューをした北野停車場という歌、こちらの曲から皆様には聞いていただこうと思っております。それでは杉本健太郎さんです。聞いてください。

の1曲目、杉本健太郎さんで北の停車場聴いていただきました。続きまして、長生忠之さんをご紹介しましょう。今日はね、この長生さんともう一人奥様でいらっしゃいます藤川真知子さんもね、ご一緒にちょっとご紹介するんですが、なにわの面白夫婦ということです。宝塚歌劇団出身で芸歴50年の奥様藤川真知子さんは、を妻にもって、私は芸能生活たったの5年と寺笑いするのが夫75歳の長生忠之さんでございます。藤川さんとは14年前、300人とお見合いを重ねた末に再婚をしたということです。舞台女優である藤川さんの元ファンが駆けつけるのを見て進撃を受け、こっちもファンを作ってやろうというのがデビューのきっかけだそうでございます。そんなね、長生さんが昨年12月にセカンドシングル、ほんまは今も好きやねんを自ら作詞作曲して活動中ということなんですね。若い時の別れ、年を取ってからの不倫の別れ、いろんな別れがある、それを一つの歌に込めましたということです。大阪弁でね、歌ってる男の未練を歌い上げてるということです。で、今回ちょっとおかけできないんですが、カップリングには奥様とのデュエット、夜に落ちては、夜に落ちてという歌をデュエットしているということなんですね。そんな二人の目標は NHK の紅白歌合戦ということでございますよ。そんなね、面白夫婦ということで、奥様が元宝塚ですかね、美人でいらっしゃいますよ。じゃあ今日はご主人の方の歌、こちらを聞いていただこうと思っております。ほんまは今も好きやねん、長生忠之さんです。それではどうぞ。

最後まで言わへんかったけどな、ほんまはずっと一緒にいたかったんや。せやけどそれができひん男やって自分が一番よう分かってたんや。

しようよねと思ったけどな、ほんまはちゃうかった。寂しさじっとこらえてたんやな。あの手離したらあかんかったんや。

長瀬忠之さん、ほんまは今も好きやねん、聞いていただきました。もっとコテコテの大阪の楽しい歌になるのかと思ったら、なんかスロー演歌でね、ちょっとセリフはやっぱり関西弁で入ってましたけど、なんかもっとこうあれなのかと思ったら、お父さん真面目に歌ってらっしゃって、でもセリフがやっぱりね大阪弁でいいですね。長瀬忠之さんでした。さあ続きましてはこちらです。まだまだ新人かな、デビューしてもすぐ1年というね、堀内春奈さんです。もういつも終始ニコニコの春奈ちゃんなんですが、小さい頃からステージに立ってた時にね、そのステージ度胸は満点ということです。彼女の代名詞と言われる、もう本当にうなりを十分に生かしたデビュー曲、阿蘇の鬼火に続く第2弾は未練型です。今回も木村隆三先生に作曲していただきましたって、音がなかなかね捉えられないフレーズがあって苦戦しましたって。先生のメロディー素晴らしいんですが、自分の技術が追いついていないというか、一回違う感じで体に入ってしまうから抜け出せなくて悪戦苦闘でした。確かになんか間違って覚えちゃうとそれ抜けないんだよね、わかるって、歌いにくかったら言ってくださいとね、隆三先生おっしゃってくださって、本当にお優しくて大変ご迷惑をおかけしましたと。そしてね、こう同じフレーズでも1番2番3番をちょっと歌い方を変えるのもね、隆三先生ですって。もうねピアノで弾きながらこう教えてくださって、やっぱり堀内春奈といえばうなりだから、どの場所側に入れたら一番いいかっていうことで、こう1箇所ずつ違う場所にね入れた方が面白いんじゃないかっていうことになったということで、ぜひちょっと歌で聴いてみてくださいね。で現在彼女3ヶ月に一度東京の下北沢でイベントを開催しているということです。定期ライブというかミニライブというかね、おしゃべりの会のファミリーね、ファンミーティングみたいな感じでやってらっしゃるということです。次回は9月を予定しているというね、堀内さんでございます。熊本県の出身ということなので、なかなかキャンペーンもね群馬までしか行けてないんで、今年はもうちょっと北に行きたいなっておっしゃってる春菜ちゃんでございます。それではデビュー第2弾、未練傘、堀内春菜さんで聞いていただきましょう。どうぞ。

堀内春奈さんの未練がさ聞いていただきました。さあここからはちょっと新曲中心にお届けいたしましょう。まずはですね、水月純子さん、まあお久しぶりです。よく本当にステージご一緒させていただいたね、水月さんなんですが、北海道出身だったんですね彼女ね。あ、それでかカップリングはピリカピリカというちょっとアイヌ系の歌を歌ってたのが、そういうのもあるんだね。はい、さあそんなね、歌手協会レーベルで12年ぶりの新曲をリリースしたというね、水月さんです。古風で奥ゆかしい女性の恋模様を切っと丁寧に歌った演歌になっているということです。作詞作曲郷田美智さんということでね、今も歌手協会のね、いろいろなことをやられてるのがね、郷田さんでございますから、その郷田さんがね、水月さんにと言って作っていただいたのがこの歌なんですね。それでは水月純子さん、夢花火、聞いていただきましょう。それではどうぞ。

はい、水月純子さんで聞いていただきました夢花火でした。さあ続きましては野村美奈ちゃんです。復帰作となった前回、哀愁不当と同じく桜千里さんと水森秀夫さんによるね、歌でございます。別れの場面を切り取った変化、心の内の感情を歌声に乗せるということで、タイトルが夜の雨というんですが、このタイトルを聞いた時にえって思ったのは私だけじゃないと思います。実は先週新曲でご紹介しました新野美香さんね、支援という歌が A 面曲ですが、カップリング曲がなんと夜の雨、両 A 面シングルで今回新野さんがお出しになったって、全く字も何もかも一緒じゃんと思って見たら、こっちの夜の雨ね、新野さんの方は木村裕三さんね、お兄ちゃんが書いてくれたっていうから、ああと思ってこっち見たら、あれ違う、三森先生だっていうことで、全くたまたまって言っていいぐらい同じタイトルの歌だったんですね。だから私びっくりしちゃって、あれみなちゃん歌ってんじゃんとか思っちゃったら、違う、全く違う歌だということでね、ちょっとそういうところもね、聞き応えがあるんじゃないのかななんて思っております。そんな野村美奈ちゃん、ね、3代目のコロンビアローズさんということでデビューした美奈ちゃんでございます。それでは野村美奈ちゃんで聞いていただきましょう。夜の雨です。それではどうぞ。

野村美奈さんで聞いていただきました。夜和の雨でした。さあ続きましては正木陽子さんです。正木陽子さん、今回はねお一人で歌っているんじゃなくてデュエットです。島雅也さんとデュエットということです。レコード会社のね、先輩後輩の正木さんと島さん、多分島さんの方が後輩だよね。はい、2ビートのデュエットソングということです。優しく温かい雰囲気に仕上がった、軽快なサウンドが耳に心地いいということでございます。愛を再びというねデュエットソングが出来上がりました。そんなね正木陽子さんと島雅也さんのデュエット曲でございます。愛を再び、それでは聴いていただきましょう。それではどうぞ。

山崎陽子さんと島雅也さんで愛を再びデュエットソング聞いていただきました。さあ続きましては花崎ゆきみちゃんです。今回の新曲はゆきみがさという歌なんですが、こちらは日本音楽著作家連合主催の第40回新作歌謡作品コンクールの最優秀作品ということです。花崎さんのね、ゆきみちゃんのイメージではあまりないメジャー演歌ということなんですが、それもまたねちょっとたまにはいいんじゃないかということですよ。今回のね、この連合の毎年こういったコンクールってやってらっしゃるんですよね。で今回はこの歌手が歌いますみたいなことが前もって発表されるのかな。ですからその方に合わせたねこうイメージで詩とか作曲をして、皆さん先生方がね賞をつけるということで、今回そちらの最優秀作品に選ばれたのがこの雪見傘という歌で、それを花咲雪見ちゃんが歌うことになったということなんですね。それでは花咲雪見さんで聴いていただきましょう。雪見傘です。それではどうぞ。

花咲ゆきみさん、夢見傘でした。私ゆきみちゃんだからゆきみ傘って言っちゃったかなって思って、夢見傘、花咲ゆきみさんでした、ね、確かに彼女にとってこ のメジャー調の演歌っていうのは珍しいかもしれません。今まであんまり聞いたことないなと思って、でも新鮮でまたいい感じがしましたね。はい、それでは花咲ゆきみさんでした。続きましてはこちらの方、ご紹介しましょう。名前が高森ゆきさんというんですが、実は高森さん2023年に他界をしてしまったということなんですね。ちょっとご存知ありませんでした。その昨年10月にね発売されたベストアルバムの中の収録曲を今回ニューアレンジしてシングルカットして、今潮騒の街へというね、歌が出来上がったということです。これは合唱曲のような焼津市のねイメージソングになっているということで、多分そういう詩のなんかの意向もあって今回ねニューアレンジでシングルカットでお出しになったっていうことなんでしょうね。はい、ということでなんかね本当にちょっと悲しい感じですが、でもこうやってね歌を歌っておけば、もしものもう体はねもう本当天国行ってしまっても歌はこうやって残ってくれるっていうことはすごくなんか歌手にとっては嬉しいですよね。それでは高森ゆきさんの歌声で聞いていただきましょう。今潮騒の街へです。それではどうぞ。

高森由紀さんで今潮騒の街へ聞いていただきました。さあそれじゃあ今日最後になると思うんですがこちらです。八谷恵子さん、あの私もねよく知ってる八谷さんなんですが、その八谷さんがこの4月にね道のく恋しぐれという曲を出したんですが、そのカップリング曲あの日の微笑みでという歌がですね、歌のスポットライトというコーナーに今月号載っておりますので、そちらの歌を今日はねお時間まで聴いていただこうかなと思っております。とってもねあの素敵な歌声の八谷さんなんですよ。千葉県でね今活躍中心に活躍しているということなんですが、コンスタントにねこうやって新曲もお出しになっているということでございます。それではそちらのカップリング曲あの日の微笑みでです。聴いてください。それではどうぞ。

送りしてまいりました歌の手帳の3週目いかがだったでしょうか、ねほとんど新しい曲があったかなねということでねお送りしました。さあ来週は4週目ということで巻末楽譜特集はなんと芸能生活80周年ということで美空ひばりさん歌の宝石箱ということでひばりさんの歌をたっぷりと1時間お届けさせていただきます。未発表曲もおかけしちゃいますよ。楽しみにしてくださいということで今日もそろそろお別れです。それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: COJP.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。今年6月から7月にかけてヨーロッパでは40度を超す猛暑だったとニュースになっていました。イギリスやフランスは冷房のないところもたくさんあるので大変だったことでしょう。ちょうどその頃スイスを旅した人から聞いた話ですが、あまりの暑さにレマン湖に飛び込んで涼を取る人が目についたとか。これから先日本列島の暑さも気になるところです。今夜はどうぞ涼しくしてお聞きくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたします。だいぶ前にいただいていたお便りです。ラジオネーム大福いちごさんからいただきました。純子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくサウンドマリーナを聞かせていただいています。ありがとうございます。2年前の4月15日サンケイホールブリーゼで直人さんとの共演された秋山純子さんのキラキラした瞳が忘れられません。ありがとうございます。もう2年も前になるんですね。ブドウ畑で葉の裏についた害虫吹き飛ばすほどの恐怖をイメージしたスロベニア組曲の風、私の憧れとなりました。あの日から次に行く国はスロベニアと心に決めて、やっと願いが叶いました。おお、そうでしたか。今年のゴールデンウィークにスロベニアに降り立ち無事帰国しました。わあ、よかった。プレトナはブレッド湖の手漕ぎボートだったのですね。旅行前のガイドブックで知ってとっても驚きました。プレトナを聞きながらの朝の散歩はこの旅行のハイライトでしたが、ブレッド湖に滞在した2日間は雨模様で、絵はがきのようなアルプスの瞳を写真に残すことは叶いませんでした。首都ルブリアナからブレッド湖タルティーニ誕生のピランまで、こんな素敵な旅行の機会を与えてくださったこと、感謝の気持ちをお伝えするとともに写真を送ります、ということでいただきました。ラジオネーム大福いちごさん、ありがとうございます。そうか、素敵な写真ありがとうございます。そしてこの名物クリームケーキ食べましたよ。ありがとうございます。まあ本当にね、スロベニアって名物の食べ物というものがあまりない中、このブレッド湖で有名なケーキ、本当なんか素朴な味なんですよね。そんなにゴテゴテしてないというか美味しいので、まあでも日本で多分このスロベニアのクリームケーキを食べる機会っていうのはないとは思うんですけれども、見つけてみていただけたらなと思います。そしてまあ残念だったのは、ブレッド湖滞在した2日間が雨模様だったということ。いや本当にね、晴れていたらどこから写真を撮っても全てハガキになってしまうというぐらいのロケーションなんですよ。またぜひ晴れてる時にリベンジしてほしいな。でもデュブリアナ、そしてタルティーニ生誕のピランまで大福いちごさん行ってくださったのですね。ありがとうございます。なんかこうやって自分が旅して大好きになったところをリスナーの方が言ってくださるというのはとても感慨深いです。そして、まあ、このプレトナ、ブレッド湖の手漕ぎボートに乗って湖の中にある離れ小島の教会を目指すわけなんですけれども、ぜひまたこの曲を聴いて、ラジオネーム大福いちごさん、7月にはなってしまいましたけれども、5月ゴールデンウィークにスロベニアに遊びに行ったことを

0: 牧山純子でアルバムルチア、スロベニア組曲からプレトナお届けいたしました。もう大福いちごさんはね、本当に私が訪ねたところ、和歌山に行っていただいたりとか、いろいろなところ旅してくださっております。その度にこうやってお便りいただけるのとても嬉しいです。そして6月のクラシカルトリオツアーの大阪にも聞きに来てくださいまして、ご挨拶できましたよね。ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜は久しぶりにクラシックをクローズアップしようと思います。皆様はフランツ・リストご存知でしょうか。ピアノの魔術師の異名を持つフランツ・リスト、1811年10月22日ハンガリーに生まれ、1886年7月31日に74歳の生涯を閉じました。今年生誕215年、没後140年のメモリアルイヤーになるということで取り上げたいと思います。

先ほどリストはハンガリーに生まれと言いましたが、今はオーストリアのライディング。当時、ボルヤーンという町で生を受けました。幼い頃から父にピアノの手ほどきを受け、やがてドイツやオーストリアなどヨーロッパ各国で活躍するピアニストに成長していきます。一方で作曲家として1400曲を優に超える作品を残しています。それでは早速1曲お届けしたいと思うんですが、今日はデビュー当時からリストが大好きと語っているピアニスト辻井伸行さんが2016年に発表した伸行辻井プレイズリストから全曲お届けしていきたいと思っております。最初は皆様聞いたら絶対にわかるリストの名曲、愛の夢第3番、ピアノ辻井伸行。

辻井信行さんのアルバム信行辻井プレイズリストから愛の夢第3番お聴きいただきました。愛の夢は1847年頃にリストが書いた3つの6ターンという作品で、辻井さん最もその中の有名な第3番をアルバムで取り上げていらっしゃいます。もともと歌曲として作られていて、ドイツロマン派の革命詩人フライリヒラートの詩に曲が作られたものと言われております。この作品が書かれたのは1000回にも及ぶヨーロッパのコンサートツアー終盤の頃で、リストはパリの社交界で絶大な人気を博していました。演奏テクニックはもちろん、その端正な顔立ち、肩になびく美しい髪、そして華麗なメロディを紡ぐ繊細な指先、完璧な立ち振る舞いなどに多くの人が熱狂、中には失神する女性もいたというエピソードが残されております。まあ、かなりの女好きとしても有名なのですが、数々の浮き名を流しましたが、生涯独身を貫いたと言われております。そんなリストの次の作品ご紹介したいと思います。これは1848年頃に書かれた3つの演奏会用練習曲の第3曲です。リストの弟エドゥアルトに贈られた作品ですが、後に3つの詩的な起草曲として出版され、その中でも特に有名なため息、お聞きいただきたいと思います。

リスト作曲の3つの演奏会用練習曲の中からため息お届けいたしました。まあ、リストの作品、この2曲聴いて思うのですが、和音を手の内に収めるのではなく動かし続けていることを特に感じます。実はリストとても手が大きかったと言われておりまして、ラフマニノフと同じように手が相当に大きいピアニスト作曲家でございました。でもラフマニノフは和音を保持することを主眼に置いてたタイプなんですけれども、リストに関してはこの2曲聴いていただくように、和音をずっと弾くというよりは動かして広い音域を縦横無尽に移動し、超高音域や跳躍、そして和音の連続的な分散移動をさせることが有名です。同じ和音系を鍵盤上で位置を変えながら連続的に鳴らすといった処方は、固定された位置で和音をつかむだけではなく手全体を移動させる必要があります。なのでかなり大変なことなんですけれども、指だけではなく手首、腕、さらには上半身が鍵盤上巡るような動きになるということで、全身運動性がリストの音楽には必要だと言われております。まあ、今ちょっと難しく話をしているみたんですけれども、簡単に言いますと愛の夢、そしてため息を聞いていただいて、まあ、ピアノの音が持続をしているわけではなく、コロコロコロコロと動いているというような、その運動能力、跳躍の音楽、運動の音楽というのがリストの特性だということになるんですね。そしてピアノの魔術師と言われたリストの右手、リスト博物館に石膏で残っているらしいんです。それを測った人に言わせますと、親指が7センチ、人差し指が11センチ、中指が12センチ、小指が 8.8センチ。ちなみにです、私の中指7センチです。だから私の中指がリストの親指ということになるわけですよ。まあ、こういうふうな話を聞くとね、多分皆さん近くに物差しがあったら自分の指の長さを測ってみると思うんですけれども、いや親指だけで7センチ、すごい、指の付け根から指先ですよ。もうゆり子さんも早速測ってるもんね。とんでもないでしょ。自分の指の中で7センチって探してみてください。多分ね、中指ぐらいだと思います。でしょ。だから私もより子さんも中指の長さがこのピアノの魔術師リストの右手の親指。そうするとね、普通のまあ女性の手ですとオクターブってドからドの音までピアノを押さえる、それがまあ大変、それでも結構手の小さい人は大変だと言うんですけども、それが7度になるんですけれども、このリストさん12度から13度まで届いたんではないかと言われてます。同じ現象でピアノ曲を作曲しているのがロシアの作曲家ラフマニノフさんもそう、手が大きいからそれだけ大きい和音を楽譜上に置いてしまうんですけれども、でさっき言ったようにその大きさでリストは全部アルペジオ別個に弾きます。ですけれどもラフマニノフをそれをいっぺんにガーンと鳴らすというね、まあ大変な作曲家ではあるんですけれども、そのお二人が作る世界観は私大好きで、

本当に音選びがすごくいいなと思っている方なんですが、でもまあ本当に指の長さは私も本当測って驚きましたけど、全然違うものなんですね。だから逆に細かい動きをするのがそれだけ長いと邪魔にならないのかななんて思いましたが、ちょっと脱線しましたが、リストのお話をさせていただいておりました。まあ、そしてあとこの今回は全部辻井伸之さんの演奏でリストを聴いていただいてるんですけども、まあ、辻井さんの本当音色というのもとても綺麗です。で、皆様ご存知の通り辻井伸之さんは目が見えないというハンディを持っていながらこれだけのことをしてしまう、より子さんともどうやって練習をするのかねというふうな話をしてたんですが、前何かテレビの特集で幼少期辻井さんは一回聞いたものをすぐその場で子供用のピアノで再現してたというふうにお母様が見つけられたというお話がありました。なのでこういうリストのものとか譜面を普通は見て勉強していくわけですけども、読み進めていくわけですけれども、彼の場合は耳から入って勉強されているんでしょうかね。そうすると何人もの演奏を聞くのか、それともどなたかお好きな方のを聞いて体に染み込ませるのか、まあそれにしても辻井さんの体を通してのリストの音色というのも素晴らしいものだなと思ってお聞きしております。ラジオなので辻井伸之さんの演奏シーンというものは見れていないんですけれども、テレビで見てる時に思ったのは首をよく動かす演奏法かなと思いました。この独特な動きをすると言われている辻井さんは視力がない分、聞く角度、聞きの角度を変えて聴力を鋭く研ぎ澄ますためにそういう動きをしているのだという文献を見つけました。自分の中でいろいろな方法で辻井伸之ワールドを表現しているのかなと思いますが、本当にクラシックだけではなくポピュラー音楽もそうです。彼が演奏するピアノの音色はこんなにも綺麗なんだなと思いながら今日も CD で聴き惚れているところです。今回リストがアニバーサリーということで取り上げることにしたのですが、辻井伸之さんが前編リストの曲を弾いているという素敵なアルバムがあったので、今夜はその中から全てご紹介しております。伸之辻井プレイリストの中からやはり最後の曲として選んだものは誰もが知っているラ・カンパネラ、藤子ヘミングさんの演奏で大きくクローズアップされた作品です。前にサウンドマリーナでも説明させていただきましたが、これはパガニーニというバイオリニスト作曲家の彼がバイオリンコンチェルト第2番の最終章3楽章として鐘のロンドを作って、それを聞いたリストがピアノ曲にアレンジをしたいとして、選曲した曲となっております。時は1831年、二十歳のリストは初めてパガニーニの演奏に触れ、その超人的な技巧と聴く人を圧倒する表現力に心奪われ、私はピアノのパガニーニになると叫んだという有名なエピソードがあるそうです。それから20年経った1851年、リストはパガニーニによる大練習曲を出版、その第3曲がラ・カンパネラにあたると言われております。それでは辻井伸之さんが演奏されるラ・カンパネラお聴きください。

信行辻井プレイズリストのアルバムの中から辻井信行さんでラ・カンパネラお届けいたしました。まあ、同じ作品でも奏でる人によってさまざまな表情を持ち、また聴く人の感情を揺さぶり動かします。本当にラ・カンパネラという曲が人に与える影響というのはとても大きいものと思っております。今夜リストの作品を辻井信行さんの演奏でお聴きいただきました。またこのように一つのアルバムの中からお届けする特集というのはなんか落ち着きがあって好きかもしれない。またこんな特集もしてみたいと思っております。純子のテンポフェリーチェ。

それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、まあ、前枠のお便りでもご紹介しました、ラジオネーム大福いちごさん、スロベニアに行ってくださったという話、まあ、こうやってなんか私がスロベニアと関わることになっていろいろと発信を続けて、周りからスロベニアという国がだいぶ皆様の中に浸透したんだなというのを実感できてとても嬉しいです。

いいです。まあ、私が初めてお邪魔したのは2016年の4月頃でした。思えば10年も前になるんですね。でもあっという間の10年なような気もするし、もうすごく前の10年のような気もするんですけれども、私もスロベニアに出会えて人生が変わりました。10年前、スロベニア組曲というものを発表して、そして2016年6月末独立記念コンサートでスロベニア組曲を披露させていただいてから、毎年のようにお邪魔できていたスロベニア、コロナ以降ご縁がなくなりお邪魔できてないのはとても寂しいんですけれども、スロベニアのことをテレビで見るたびに私の第二のふるさとのような気持ちになって笑顔になっております。今は本当にインターネットなどですぐに場所を調べられたり、素敵な風景を目で確認することはできますが、空気というのはやっぱり現地に行かないと感じられないものです。もし皆様スロベニアに行く機会を持っていただけたら、皆様ぜひぜひ旅行していただけたらと思っております。ではそんな10年前スロベニア共和国独立記念コンサートで演奏させていただきました牧山純子作曲によるスロベニア組曲の風、お届けいたします。

牧山純子でアルバムルチア、スロベニア組曲の中からスロベニア組曲風をお届けいたしました。牧山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。7月22日は浅草サムデイ、そして7月23、24は天王洲にてザ・ファンタスティック・イブニング天王座イル2026というイベント、そして26日日曜日は目黒駅のアトレの特設ステージにおりますミュージックフェスタとライブが続いております。ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。詳しくは牧山純子ホームページをご覧くださいませ。今夜は辻井伸行リストを弾くというテーマでお送り出しました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。それではメッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。リストの名曲、久しぶりにしっかりと聴きました。やはり心打つものもありますし、あとは本当に弾くのが大変だなと思いながらのリスト曲、辻井さんはさすがでございました。またこうやってクラシックの曲をこのサウンドマリーナでかけるというのも私にとっては大切な時間ですので、また特集できたらと考えております。お楽しみにお待ちください。そしてお題を決めてのお便りコーナー、7月8月はザ・夏、夏にまつわるエピソードを添えてお送りいただきたいと思います。お待ちしております。それでは牧山純子のサウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: クメブロスのサーフジャーニー。サーフジャーニー。サーフジャーニー。Let's get it。Let's get it。
1: プロサーファークメブローズナーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: さあちょっともうね紫湘南オープン、うん、トップオブトップがだいぶ近づいてきたんですけども、はい、あのメッセージの方でね、うん、トップオブトップ去年 YouTube で見て、うん、すごい大会だなと思いました、
1: はいはい、
2: 今年は千葉から旦那と応援に行こうと思っています、
1: はい、
2: ね、メッセージを送ってくれたりしててね、
1: はい、
2: トップオブトップサーフィンって何なんだって思う方も多くいらっしゃると思うので、うん、もしどういうイベントかっていうのは、うん、チャンネルクメブローズ、うん、うちの YouTube で、うん、トップオブトップって検索してくれると、うん、去年のね、うん、イベントの映像が見れると思いますので、うん、ぜひねそちらを見ていただけると、はい、まあ、今年出る選手もね多くいるんですよ、
1: うん、
2: なんでこうこの選手がまた今年も出てくるし、うん、そのね去年のリザルトを踏まえてみると、うん、ちょっとストーリーもねあったりとかするので、うんうん、より楽しんでいただけるかなというふうに思いますんで、はい、ぜひね、足をねこう現場に運んでいただきたいなというふうに思いますけど、
1: はいはい、遊びに来てみてください、はい。
2: あとパークの方でも、うん、スケートボード
1: だった
2: り、
1: ね、
2: BMX だったり、
1: う
2: ん、あと音楽ライブだったりっていうのも開催予定になってますし、うん、あとキッチンカーが出たり
1: 物販もやってたよね。
2: そうですそうです、うん、はい、グッズが販売されてたりとか、うん、もう本当になんてお祭り、
1: お祭りだな。
2: なので、うん、本当サーフィンだけじゃなくてご家族とかカップルとかで、うん、このね夏の、スタートを、ねはい、一緒に楽しんでいきたいなというふうに思いますので、
1: はい、
2: ぜひ7月の19、
1: はい、
2: 20これはねトップオブトップの開催日、はい、そして18、19、20で紫湘南オープンは行われますので、うん、お時間のある方はぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。
1: 絶対来てよ。
2: はい、ということで、本日もやっていきましょう。まずは1曲目お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。 LL Cool J I'm Bad。

0: 送りしたのは LL クール J I'm Bad でした。
1: さあちょっとね、うん、先ほど僕が告知させていただいた浦崎湘南オープンなんですけども、はい、あの開催時間だったりね、うん、そのイベントスケジュールっていうのは、はい、紫湘南オープンオフィシャルサイトにてご確認できますし、はい、あとはインスタグラムでも紫湘南オープンっていうね、うん、アカウントがありますので、うん、そこで随

0: 随時情報が出てますので、ね、はい、ぜひ、確認していただいて、はい、遊びに来ていただきたいなというふうに思います、はい、さあということで、
1: はい、
0: 本日なんですけど、うん、久しぶりにちょっと僕

0: うん、まあ焼肉屋行ったり焼き鳥屋行ったりとかするんですけど、うん、珍しくさ、うん、うちのおかんから連絡来て、うん、ちょっと夜行っていいかと、うちにね。で、あ、別にいいよっていう感じだったんですけど、うん、だから大体うちに来るときって、あ、何かもらいに来るときが多いんですよ。わ、はいはい、かると思うけど、うん、なんかワックスが欲しいだ、うん、日焼け止めが欲しいだ、うん、だからそういうときに、うん、こう、なんかせびってくるじゃないですか、うち、ん、の両親は。だから、まあそんな感じなのかなっていうふうに思ってたんですよね。うん、で、あ、全然いいよみたいな、今日、うん、夜いるから別にいいよみたいな感じで、で、来たんですよ、ピンポン。しかもタイミングも悪いんですよ。僕が払いたくてトイレ入ってて、うちの奥さんが風呂入ってる時にいちいち来るんですよ。
1: 最悪だね。誰が出るんだっていう話になってくる。
0: うわーと思って僕とトイレが電話して、うん、今来たと、うん、インターホン押し出したら、うん、着いたよって、うん、もうちょっと俺うんちしてるから無理だっつって、うん、
1: これ10分ぐらい無理だな。
0: 30秒
1: 10分無理だな。香りがやばいから10分無理だ。
0: ちょっと待ってくれーなんて言って、でそれでこう来たんですよね、うん、で、どうしたっつって、うん、なんかそしたらこうティッシュになんかこうぐるぐるぐるなんかこう包まれたティッシュをこう出してきて、うん、何これっていうなるじゃないですか、うん、でそしてこうやってティッシュを広げてったら、うん、何これっつったら、これって言って広げてったら、うん、マイクロ SD なんですよ、うん、マイクロ SD カードで、うん、でこれが、うん、見れないと、うん、お前これ見れるかって言われて、うんうん、いや見れるよっつって、
1: うん、不思議だな、
0: マイクロ SD ってさ、うん、その普通の SD カードに変換しないとパソコンに読み込めないじゃないですか、うんうんうん、こんなちっちゃいチップ何で読み込むんだと、うん、これはこういう変換器があってねっつって、これ挿してこういう風にパソコンにつなぐんだよと、うん、そっかっつって、ちょっとこれどうしよう見たいからちょっとこう見せてくれっつって、うん、で怖いじゃないですか、そんな、うん、マトリックスの世界に行くんじゃねえかっていう、
1: その前にもそのティッシュでくるんでる時点でも怖いわな。ね、もう歯じゃねえんだからと思って抜けた歯とかだったら分かるけど、ね、
0: うん、これ大丈夫かな、うん、これもうオフィシャルでどうすんだったら、うん、なんかそのやべえ映像が出てきたら、ね、うん、お嫁いるぞと、
1: 確かにね、
0: 勘弁してくれよと思いながら、うん、これは何なんだと言ったら、うん、ドラレコだと、ドライブレコーダーと、なんだっていう風に言われて、うん、どうしたんだっていうと、うん、パパが事故ったって言うんですよ。で、そこ聞いてた？
1: なんかいや、まあ、ほんとちょっとだけ
0: だよね、うん、なんかそう言ってたの、うん、いや兄ちゃんには言ったんだよって、うん、軽くちょっと事故ったっていう、うん、
1: すげえちょっとだけだよ。
0: で、うん、俺知らなかったんですよ、うん、で、これが見たいと、うん、で、なんかもう僕のところに来た時にはもうほんと全て終わってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: もう全部綺麗になってる状態で、ね、で、ドラレコだけ見たいって言って、うん、マジかと、うん、大丈夫だったのかと、うん、言ったら、まあ結果的にもうぶつけられたから、うん、もう 10-0、うんうん、で、うちの親父は悪くなかったっていうのは、うんうん、もう全部結果として出たやん、うんうんうん、で、ただ見たいと、うん、どうなってんだか、うん、見たいからこれを見せてくれと、うん、もう僕も楽しみでしょうがないわけですよ、うん、これはどんな映像なのかと、もう、うん、気になるじゃないですか、
1: 驚いてるのか、それともブチ切れてんのか、
0: そうで、で僕はそれをパソコンにギュッと入れますよね、でデータがバーって出て
1: きて、その時親父はいないの？
0: います。気になってんだろうな、黙って座ってるんですよ、リビングの椅子に。でこう僕も奥さんももうどんな映像なのかと、でこう流してこう見たんですよね、うん、でバーってこう、うん、結構長いじゃないですか、だから探しながら来た、うんうん、でうちの親父があこの辺この辺みたいな、うんうん、この辺が、うん、だよっつって、うん、でポチって再生して、うんうん、三車線道路を親父が一番左を、うん、まあほんとまあトロイじゃないですか、うん、うちの親父
1: 安全だから、
0: そう安全運転なんですよ、うん、めちゃくちゃだからビューって走ってたんですよね、うん、ビューって走ってたら、うん、真ん中の車線のやつが、うん、多分わかんないけど、もしかしたらよそ見してたのか、なんかしちゃってたのかで、もう明らかにそのうちの親父の車のどてっぱらに急に左折がしてきて、ガーンってなってるんですよ。でドラレコはほら前と前のやつを持ってきたから、その何が起きてるかわかんないんですよ、ね、で親父もビエーって走ってて、急にその結構な音なんだよね、バーンって音がして、当たった瞬間何が起きてるか親父は分かんないから、
1: テンパってる、
0: テンパってるというか親父ふわって 声が聞こえてから
1: 声だけしか映ってないの。
0: 声だけ、その石は声だけ

0: 近寄ってたって言った瞬間前にピーって黒い毛が走ってったらそいつのミラーがもげてるんですよ映像で。そしたら親父が何やってんだこいつって言って声が出てて、で助手席にあのお仕事でお手伝いしてくれて、あの相棒の方が乗ってて、その人がぶつかりましたかって言ったらぶつかっただろうとか言って、で親父その前のやつが完全にまあ逃げてるんですよ。こう収まったからもうあれなんだけど、全然いいんだけど、カーって言って、そしたらもう親父がもうデレレレレレレ完全に
1: 追跡して
0: ちょっとそのやばいよ逃げるのはやばいよっていう気持ちだったらしいんですよ、お前行ったらもっとひどくなるぞっていう気持ちを込めて、
1: 優しさね、
0: そうパーってやったら信号を2つ目ぐらいでピューって止まったんですよ、そいつが。で親父もそこの脇にこうね止まって、車から出てって、親父が
1: もう本田色黒いやつが出てきたから怖かっただろうなちょっと逃げちゃってるしな。
0: 出てきた子はもう結構二十歳ぐらいの若造なんだけども、完全にやっちゃったかの悲壮感が鬼漂って
1: る、逃げてるんだね、なるほどね、ドライ
0: ブレーキ前だからさ、
1: なるほど、ね、
0: 出てきて、それでもう親父がもうなんかこれ当たっちゃってんのに、もうこの信号二つやばいっしょみたいな、
1: 多分こう
0: 言ってんの
1: 今完全にお前逃げようとしてなかったかっていう、ね、
0: だけどなんかその子は結局はなんかあの、ちょっと安全な場所まで、その行った方がいいと思ってとか言ってたらしいんですけど、まあ、結局その子警察呼んで保険屋さんとかいろいろやったらしいんだけど、警察からは「いやあなたね」と、こんだけ走ったら逃げたって言われてもしょうがないよみたいな。
1: なるほどね、見てる、見たんだね、
0: そう、そのぶつかったところから。
1: で
0: けどまあうちの親父としてはあの怪我ももちろんなかったし、あのぶつかってその子もすごく反省してたから、別にことはね丸く収まったし、もちろん警察もちゃんと来て事故処理としてはもう完璧に終わったらしいんですけど、もうねそれがもう聞いたことないような女の子の声から何やってんだよこいつ、当たりましたかがもうこの流れが
1: 明らか当たってるもんね、のそのミラーもげてるぐらいだったらまずそもそも
0: ミラーが折れてるんですよそのいやそれがね面白すぎたっていう話をどうしてもしたくて、
1: 面白すぎるね、
0: ちょっと今度動画見せるけど、まあ、結局でも僕が何が言いたいかって、やっぱりその交通事故って本当に気をつけても起きちゃうね、もちろん、あの大事故にならなかったら今回は良かったっていうのはあるし、あとはやっぱどうしてもその不慮の事故でぶつかってしまった場合はこれ逃げるってめちゃくちゃやばいんだなって、
1: なるほどね、
0: 僕も勉強になったんですよ。それは警察がもうこれ逃げると逃げないじゃ罪のレベルが全く違うからっていう風に言ってたらしいんですよね。だからその完全にビビって焦ってる気持ちはわかるじゃないですか、なんとなく。だけど僕はそれをなんかあの改めて自分の勉強にもなったなっていうところだったので、まあ、もちろんやってしまったことはしょうがないけど、そこはあのちゃんとね対応しなきゃいけないんだなっていうふうに思ったっていう話でした、はい、
1: 面白すぎ
0: まあねちょっと気をつけていきたいなっていうふうに思うんですけど、面白すぎ、そういうことがあったみたいですよ。ちょっと今度聞いてみてください。
1: ちょっと聞いてみるわ、
0: はい、では曲の方お願いします。
1: アイスキューブ It was a good day。

0: 親父ってさ、はい、誠実な人にはさあんまりお咎めなしじゃない。
1: いや本当にそうだね、
0: うんうん、例えばそれでさ、いやすいませんみたいな、うん、見えなくて本当怪我大丈夫ですかとか言ったら多分そんなことになってないと思うんですよ、うん、あのお咎めなしで、いや大丈夫だぞみたいな感じで多分話を終わったと思うんですけど、そういうエピソードがさ、うん、思い出したのがあったからちょっと話したいんだけど、さっとね、うん、あの昔さあの車の洗車でさ、しに行った時にさ、洗車 の, あのガソリンスタンドで、なんていうんですか、こう洗車
1: 機、洗車機、ね、
0: あれお願いして自分たちは車から降りて、で茶かなんか飲んでたのかな中で、
1: はいはいはい、
0: っていうのがあって、はい、したら「はい終わりました」って言ったら、あの多分運転席も
1: あったね、
0: うんうんうん、ドアか窓かな、
1: 窓開いててね、
0: 水ビタビタになってたみたいな、
1: うんうん、あれ何なんだろうね、あったよね、あったね、
0: あれなどういう洗車機じゃなかったんだっけ、洗車お願いしたんだっけ、
1: 洗車を確かお願いして、うん、で確かに本当にそう、我々はなんか待っててすぐ終わるからっつって、うん、帰ってきたらもうシートがもう本当に
0: ひたひたになってたんだよね、
1: ひたひたで
0: 一生懸命拭いた痕跡があって
1: そうそうそう、
0: あたしゃーって言ってってビューンって言ったら、うんうんうん、なんだこれみたいになって、
1: ね、
0: うん、
1: なったね
0: 一回親父が切れたことあった、
1: ね、あったね、戻ってってねこれなんだって何ですかって言ったらさ、その画像したやつ言い訳してたもんね、いやこれどっかあ持っちゃったんすかねって持ったレベルではないんですよね
0: ひたひただって
1: 思ったもうこうクッションを押すとさ、水がジュッて
0: ね、泡みたいなのが落ちて出てくるような
1: 感じでした
0: ね。あったなと思って、それを思い出したんですけど。
1: はいはいはい。
0: まあフリートークなんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっとすごいことがあったんですよ。
1: はいはいはい。
0: すごいこと。
1: そっちも。
0: すごいことがあった。
1: はいはいはい。
0: っていうのも、ついこの間さ、クメブロチームでさ、ご飯食べにランチ行った時の話なんだけど、
1: うん、俺いた？
0: いたいた、
1: はいはいはい、
0: 満席だったんですよね、
1: はい、
0: あったじゃん満席だったお店で、はい、もう自分たちが待ってるっていうのがもう分かってる、でもう一組入ってきたぐらいの、もう二組待ってる、はい、中満席状態、
1: はい、
0: で中を見渡すと主婦4人ぐらいの方、おそらく主婦であろう4人の方が、
1: はいはい、
0: 話してて、
1: ありましたね、
0: こっちの存在に気づいてるにもかかわらず、
1: はいはいはい、
0: お会計に進まなかったパターンあったじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 俺あれすっげー嫌いなの。
1: あー、わかりますよ、わかる、
0: すっごい嫌いなの、ほん
1: とに、はいはいはい、
0: ちょっと俺だったらの話なんだけど、
1: はいはいはい、
0: 絶対空気読んで、あ、はい、もうちょっと待ってるからお店のことも考えて、
1: うんうん、
0: 待ってる人のことも考えて、
1: うんうん、
0: ちょっと、待ってるからお会計しようぜって、
1: うんうんうんうん、
0: 俺だったら言うなっていうところが強いから嫌いなんですよ、
1: はいは
0: い、ああいうの、
1: うん、わかります。しかもあれだよね、行ったところってさ普通にランチするところだから、はいはいはい、回転率を良くしないとね、うん、ダメですよね、うん、それがコーヒー屋とかカフェとかだったらね、うん、そういう場所だったらもちろんいいとは思うけど、う
0: んうんうん、なんか話してるのはいいと思うんです別に、うんうんうん、ただその状況によって、
1: はいはいはい、
0: 動き変えろよって思っちゃうんですよ。
1: しかもそんなに広くない店だしね、
0: そうそうそう、
1: 机も2席ぐらいしかないからね、うん、あとカウンターでね、うん、はいはいはい、
0: っていうのがあったじゃん、
1: 分かる、うんうんうん、思い出し、
0: はい、でこの間なんですけど、うん、すっごい僕が最近好きなお店が茅ヶ崎にあって、
1: はいはいはい、
0: そこをちょこちょこ食べ行くんですよ、
1: はい、
0: でそこに娘と妻連れて3人で行ったのね、
1: はい、
0: そしたらちょうど自分たちよりほんと5メートル先ぐらい歩いてるおばちゃんが同じ店に入ってったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってったなと思ったらその方が入ったことによって自分たちは待たされる感じになったのね、で俺は娘抱いてこう中入ってって見たら、あ、ちょっとお待ちくださいって言われたから、うん、あ、わかりましたって言ってこんな、はい、外出ようとしたんだけど、パッと右手に見たらまた喋ってる人たちがいたんですよ。
1: あー、はいはい、
0: 完全食い

0: 終わってて、
1: はいはいはい、
0: でちょっと外出てパッて待ってたんだけど、
1: うん、
0: 明らかに出る雰囲気がないの、
1: うんうんうん、
0: で俺なん言ってはあれなんですけど娘で会えたから重かったのもう、
1: はいはいはい、
0: で、ああもう出てよお腹空いたしと思う、
1: うんうん、
0: もうって思ってイライラしてたわけです、
1: はいはいはい、
0: そしたらねその先所に入ってったおばちゃんが、
1: うん、
0: パッて立ち上がって、
1: うん、
0: こう表出てきて、
1: うん、
0: あれ大変だと思うから、
1: うん、
0: 先入ってって、
1: はいはいはい、
0: 私いいから後でって、すげえでかい声で言ったのね、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらさ、
1: うん、
0: あ、いやでもいいっすいいっす全然あの、
1: うんうんうん、
0: もう待ってるんだよって、
1: うんうん、
0: いや本当にいいのよって言ってくれたんだけど俺はいや本当にもう結構年齢いってる方だったから、
1: はいはいはい、
0: その方もね、
1: うんうん、
0: だから全然もう先食べちゃってくださいって言って、
1: はいはいはい、
0: で中入って戻ってって、うん、あ本当ごめんねって言って中入ってったの、
1: うん、
0: じゃその声掛けが店にムーブメント起こして、
1: うんうんうん、
0: 多分言った聞こえてるわけですよその人、
1: あ、はいはい、
0: そしたら、あ、待ってるから出ないとみたいな、うん、もう雰囲気がなんかもう店の中にこう、
1: はい、
0: 出て、
1: うん、
0: でパッてその人たちも立ち上がって、
1: うんうん、
0: お会計してくれて、
1: うん、
0: で中にその人たちの代わりに自分たちが中入ったんだけど、
1: うん、
0: そこの席がめっちゃ食いづらい席だったの、
1: うん、
0: あの子供がいると食いづらい狭い席だったのよ、
1: はいはいはい、
0: テーブルも狭くて普通に2人だったら、
1: はい、あ、なるほどね、
0: はい、子供がいるとちょっと食いづらいなみたいな席だったの、
1: うんうんうん、
0: そしたらさ奥のさ、
1: うん、
0: あのなんだろうな女性3人組みたいな人がさ、
1: うん、
0: パーって立ち上がって1人が、うん、あのそこ多分食べづらいと思うんで席変わりますとか言って食べてんだよその人たち、言ってくれて、でいやいやって言ったんだけどいいですとか言ってもうここ座ってくださいとか言って自分たちの食べ物持ってさこう動きてきてさ、
1: はい、
0: こっちに移動してくれて、
1: はいはいはい、
0: いやすいませんみたいな感じで、うん、店の中で俺もさやるぞーすみたいな感じでみんなに言ったっていう、
1: はい、
0: そのおばちゃんの一言がムーブメント起こして、
1: はい、
0: その全体の空気を変えたっていう、
1: はい、
0: 俺かっけえなこのおばちゃんと思って、
1: はいはいはいはい、
0: っていうことがあったんだ。
1: これでもあの登場人物で得してるのは兄ちゃんだけですよね。これこの話いいムーブメントが起きてて、
0: う
1: ん、いい世界だと僕は思うんですけど、
0: いや本当にいい世界だったよ、
1: ね、
0: うん、
1: ただそのあの重てえなっていうイラッとした顔をしたとんでもない人間だけが得をしたんじゃねえかっていうふうに思うんです
0: よ。誇張してる、
1: それはない、それはない、
0: それはない、
1: 大丈夫、
0: うん、それはない、
1: それは大丈夫、
0: 確かに重かった、
1: うん、
0: でも俺は結構そこら辺ポーカーフェイスだから、
1: はいはいはい、
0: あの全然顔に出てないです。
1: じゃあそのね女性の方が気を利かしてくれたムーブメントが起きたっていう、
0: いやもうね
1: よかった、じゃあそれだったらよかった、
0: もうこういう人がやっぱ俺もそういう人になりたいなと思った、声上げれる人間、
1: お
0: そこで、
1: はい、
0: いやコソコソっとじゃないから行きます私、
1: うん、
0: 座ってくださいみたいな、かっこいいなと思って俺。
1: 難しい話題ではあるけどね。
0: なんでだよ。
1: で結局でもそれはお店のルールっていうものがあるわけだからね、うん、だからその声掛けがいいか悪いかもいいとは思うんですよ。もちろんいいと思うけど、うん、やっぱり誰かが声上げると誰かがよく気をの気をね、
0: なんかお前さ、なんか
1: 難しいなっていうふうには
0: 変な方に話引っ張ろう
1: とか、そんなことない、
0: 頭考え込んで
1: る
0: んだ。
1: いやいや、そんなことはないけど、ただそのお店のルールっていうのもあるから、うん、やっぱその難しいなって思う。
0: それで言うと
1: それが全部がいいかってなると、うん、わかんないじゃん。
0: それで言うとね、
1: いいと思うよ、はいはい、
0: それで言うと確かにその通りなんだけど、
1: はい、
0: これ店の人にもちょっと、はい、言いづらいかもしれないけど、あのお客さんなんでもしそろそろみたいな、
1: それが一番いい、
0: あっても
1: それが一番いい、
0: 誰もそう危害を被らないというか、はい、誰も悪者になりにくいし、うん、いいんじゃないとは思うんですけども、
1: まあ、かるかる、
0: スーパーヒーロー、
1: うん、
0: スーパーおばあちゃん、おばあちゃんがいたっていう湘南もいいところ、
1: いや本当そうだ
0: と思う、湘南いいところだな、
1: 茅ヶ崎はね、うん、そういう方がいらっしゃるからね、
0: 最高だなと思ったという、ね、
1: まあ、僕もそういう風になりたいなとは思います。
0: お話でした、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: デバージ、フーズホールディング、ドナナウ。

0: したのはデバージ Who's Holding Donna Now でした。
1: 最後に告知していいですか。
0: はい、お願いします。
1: いよいよ今週末、国内最大級アクションスポーツフェス紫湘南オープン2026が4月18日土曜日から20日祝日の月曜日まで開催されます。その中でね、サーフィンイベントトップオブトップサーフィングは19日、20日に行われますので、ぜひお時間のある方は足を運んでいただき、日本最高峰のサーフィンのレベル、そして日本最高峰のこのサーフィンフェスっていうのをね、夏の始まり、夏の風物詩ともね、最近は言われるようになってますので、遊びに来てその熱量をね、体感していただきたいなというふうに思います。そして選手もね、やっぱり観客の皆さんがね、一緒に盛り上がってくれると、どんどんどんどんアドレナリンも出て、いいパフォーマンスが引き上げられると思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
0: はい、遊びに来てね。
1: クメブローズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、クメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は、クメブローズの弟、クメコヘイと、
0: 兄、ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi. Corey Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織

織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで7月18日土曜日、42回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。夏ですね。あさっては海の日ということで、今日のテーマは海と私ということで、海について、海に合いそうな音楽についてお伝えしようかなと思っております。1曲目はいつも私の曲を聴いていただいていますが、今日はもうタイトルがもうめちゃめちゃ海を想像させるタイトルですね。こんな曲を聴いてください。2024年リリースのインターセクションの中から、私小林香織でオフショア。

私小林香織でオフショアをお送りしています。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは海と私ということで、海にまつわる曲ということで、1曲目は私のオフショアを聴いていただいたんですが、オフショアというのはサーフィンの言葉なんですよね。まあ、ただ私はそんなにサーフィンすごいするってわけではないんですけれども、でも人生で一度だけサーフィンしたことあります。大学生の頃ですね。そう、一回やってみたくって、そうなんか教えてもらいながらやったんですけど、もうまずなんかすごい砂が熱かったっていう、そう、日に当たった砂はあんなに熱くなるのかっていうのと、あと海の水があんなにしょっぱいことに驚くっていう、そう、あのその後海岸沿い の, あのハンバーガー屋さんでみんなでお昼を食べたんですけど、もうなんかしょっぱくてポテトとかいらないみたいな気持ちになりました。そう、もうすごい塩分も十分取ったみたいな。で、まあ、そのぐらいなんか海はね、あの眺めるのが好きで、あんまりこう海に入ったりとしないので、うん、その海のしょっぱさもあの大学生の時あんまりこうね、ピンとこなくてびっくりしたっていう感じなんですけど、ね、海のスポーツなんか素敵だなと思いますけどね。なんか今年は夏休みの旅行に私ちょっと島に行きたいなと思っていて、今計画してるんですよ。なんかそこでシュノーケリングとかなんかできたらいいなとかって思っていて、でいろんな人にダイビングも勧められるんですけど、ダイビングね、やっぱちょっと怖いんですよね。怖いっていうと、あの2人1組だから大丈夫だよって、あのボンベをね、もし何かあってもって言われるんですけど、なんかあったらどうしようとかね、あの思ってしまうんですよね。ドキドキ怖い。そう、でもなんか結構あのライセンス持ってる人が周りにたくさんいるので、なんかそういう人たちが言うには、やっぱり海の底の何ですか、世界観というのはもう他にはないという、あの静けさはもうないと。なんかこう音楽家だったらそういう世界を知ってたらいいんじゃないっていうふうにね、よく勧められるんですが、この私のビビりが勝つか、海の中を見てみたいという気持ちが勝つかという感じですけど、まあでもこの夏は島に行ってみたいななんて思っています。ね、ただ今日は海と私ということで、まあ、海っぽい曲というか海を感じる曲ということですけど、次はですね、私が海に行く時に聴きたい曲ということで、あの選んでみました。アースウィンドエンドファイヤーです。1979年リリースの I Am の中から大好きな曲です。 In the Stone。

0: りしたのはアースウィンドエンドファイヤーインザストーンでした。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今日のテーマは海と私ということで、海に行きたくなる、海に行くときに聴きたい曲ということで選んでみました。そう、イン・ザ・ストーン、アース・イン・ザ・エンド・ファイヤーね、あのカッティングの感じとか、このコード進行の感じとかが何ともこう爽やか、なんか海岸沿いを走るときに絶対聴きたいっていう感じですね。まあ、あの洋楽でしたけれども、まあ、我が日本が誇る海を、イメージできる人たちといえばやっぱりあの方たちじゃないでしょうか。ということでサザンオールスターズね、もうなんか憧れますね。なんかすごいあの素敵だなって思いますよ。あのああいうこう海がめちゃめちゃ似合うミュージシャン、アーティスト。あの私は好きな曲は、あの私がもう小学校の時にリリースされた曲かな、1990年にリリースされていますね。真夏の果実がやっぱりすごく好きなんですよね。なんて切ない、なんか甘い曲なんだろうって思います。

ます、一度ライブでもカバーさせていただいたことがあるんですけれども、もう今日のこの海と私特集にはやっぱりこの曲は聞きたいですよねということで行ってしまいましょう。サザンオールスターズで真夏の果実。

何度聞いてもいいですね。色褪せないとはまさにこのこと。サザンオールスターズ真夏の果実をお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは海と私ということで、海に似合う曲、海にまつわるお話をさせていただきました。明後日は海の日ということで、この素晴らしい海を少しでも美しく、そして海に住む生物たちが、健康に暮らせるように、海をきれいにしていきたいななんていうふうにも思っております。いくつかメッセージをいただいたのでご紹介させていただきます。テイクフォーさん、毎週シティライツオンザブリーズどんな音の旅になるのか楽しみに聞いていますと、いただきまして、すごい嬉しいです。先日の市川昌司さんとの渋谷のクラブロッソでのライブに来てくださって、その感想なども書いてくださっています。すごい嬉しい感想ありがとうございます。そして、真中さん、香里ちゃんの素晴らしい演奏を聞きに駆けつけます、目黒のライブもなんとかチケットゲットできましたといただきました。そしてあとはすってんころりんさんから、映画特集の日のことですね、映画を見に行かれた映画のことなどメッセージをいただきました。で、皆さんなんかその私がテーマとして扱ったことを後からこうしてこうメッセージいただけるのすごく嬉しく思っております。ありがとうございます。そんなわけで今日は2つお知らせがあります。7月24日金曜日は先日ゲストに来てくれましたサックス奏者ゆっこミラーさんのライブに参加させていただきます。こちらは渋谷にあります渋谷プレジャープレジャーで夜の7時に開演です。それから8月16日の日曜日は私小林香織のライブ、香織小林ライブ2026バックインモーション、こちらは目黒にありますブルースアレイジャパンで、ファーストセットはお昼間の2時半から、セカンドセットは夕方の6時半からあります。皆さんぜひぜひご覧いただきたいです。というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。メールは香りアットマークミュージックバード .co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
0: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
1: これを機に少し考え

0: ってみましょう。
1: はい、お願いします。
0: 災害時目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいということが起きます。
1: うん、
0: 新潟県中越沖地震の被災地で視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、はい、家から出られなかったという事例があります。
1: はい、
0: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
1: うん、災害時は周りの人の協力が必須ですね。
0: そうですね、災害時に関わらずですけれども、はい、目の不自由な方が困っていそうな時にはまず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。はい、
1: うん、
0: 安全な場所へ誘導する場合にはですね、はい、白い杖を持っていない側、うん、もしくは盲導犬とは反対側に立ってお手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。
1: はい、
0: 歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、
1: うん、
0: 気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。
1: はい、
0: くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、
1: はい、
0: 肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
1: ついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、うん、いけないんですね。
0: そうですね、私たちは目が見えているのでそれほど驚くことはないんですが、目の見えない方からするといきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
1: はい、気をつけます。
0: 一緒に歩くときには階段が残り何段かとか、うん、上りか下りかなど先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
1: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか。
0: まず注意していただきたいのは盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。
1: うん、
0: 盲導犬はペットではありませんので、はい、慣れたりしてはいけません。
1: 食べ物をあげたりなんてことは、
0: うん、荒木田さん、それももってのほかですね。
1: すいません。
0: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、
1: はい、
0: 盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら、うん、安全な場所へ誘導します。
1: はい、
0: 先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩に触られるとびっくりします。
1: うん、
0: まず声をかけるようにしましょう。
1: はい、
0: 安全な場所や避難所に着いた後はトイレの場所とか近くにある段差などできるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくとトラブルを防げますよね。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

皆さんこんばんは、タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。最近ねちょっと大雨とかね変なお天気が続いてまして、警戒区域の方とかね、あと被害に遭われた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、被害に遭われた皆様ね、心から、お見舞い申し上げます。引き続きね気をつけてどうかお過ごしください。なんかこんな変な手がが続きつつ、そして暑い毎日がね続いております。皆様体調管理大変ですけれどもね、今週も、連休ですね、この週末はね土日月と、はい、お出かけの方も気をつけて、また夏休みにも入りましたしね、はい、お出かけの方が多いと思うんですけれども、皆さんご移動もお気をつけてお過ごしいただければと思います。ということで、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。よいしょ、あらかじめご了承ください。今めっちゃ我慢してたんですけど、くしゃみ出ちゃった、ごめんなさい。なんか今日すごい鼻がむずむずするんです、すいません。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカルプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、株式会社 G コンセプトさんが、ご提供いただいております、レストランですね、展開しているレストランの中からエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分となっております。はい、しかもですね、今月のプレゼントでこのお食事券が一旦終わりますので、皆様このラストお食事券ぜひゲットしてください。今月も来週までですのでね、はい、ぜひともご応募いただければと思います。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp までたくさんのご応募をお待ちしております。このお食事券が終わってプレゼントがなくなるわけではないんですけれどもね、ちょっと趣向を変えてみようかなということで、はい、違うものをご準備しつつ、ちょっと皆さんと楽しめるようなね形を取りたいなということで、来月からちょっと体制変わりますので、皆様ぜひともお食事券ゲットしたい方は今月いっぱいご応募いただければなと思います。よろしくお願いいたします。そして本日も配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、よかったらお付き合いください。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方宣言。

0: お送りしたのはタバレでシンプルシンクでした。 Love Emotions。 タバレラベエモーション、シンガーのタバレです。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。まあ、先週はですね、収録の夜ということでね、メッセージテーマ設けさせていただきましたけれども、今日は生放送ということで、皆様エモいと感じたこと、今週のエモい話ぜひともお寄せいただきたいと思います。皆様からいただいたメッセージによってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: ひゃー、いきなりそれ、ほらやっぱりそうだったんだ、
0: 何の会話なんですかね一体ね。なんか井戸端会議の途中みたいなね。はい、皆さんすいませんね。ではこれは先週いただいてたやつですかね、ちょっとご紹介したいと思いますよ。はい、ラジオネームチョコバニさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おとちろりん、おとちろりん、まずは夏のワンマンライブお疲れ様でした、アンドありがとうございましたと、岡山からね駆けつけていただきましてありがとうございました。楽しい時間っていうのは本当にあっという間に過ぎてしまい、歌姫の歌声に酔いしれたひとときでした。優しい。バルちゃん、ワンマンに合わせて首都圏エリアの旅歩きをしているのですか。お、すごい。今回も初の演芸場も行けました。予定通りに楽しめましたと。素敵ですね。朝の天気予報では雨の心配ないということだったので、荷物をコインロッカーに預けて街歩きをしたのですが、雨降りになってしまい、持参した折りたたみ傘は悲しいかのロッカーの中。仕方なくコンビニで傘を購入、そうしたら小降りになり、そのうち雨も上がりお荷物に変わってしまいましたと。こういうことありますよね。まあこれも思い出の1ページですね、ということでね。まるちゃんにお願いです。何でしょう。地方在住者としては夏のワンマンと冬のワンマンだけでは物足りないです。あとアリオの、再生店舗の倉敷にもまたね、伺いたい。倉敷ね、ウイボレジジイのね、ウイボレではないですけどね。それでは今夜もラベも楽しみますね。オッケー、やんやんやんと抱いてます。
1: 行く行く
0: 行く行く、どこに、あ、倉敷ね。宮熊さんも行こうとしてる、ありがとうございます。で次に行きましょう。ラジオネーム熊本からナデリーさんからいただいております。バルちゃん、おみやさん、皆さんこんばんは。こんばんは。まずは2026夏のワンマンライブ大盛況、大変おめでとうございますということでありがとうございました。今回夫が初めてワンマンライブに伺い、しばしばちゃんから会場での皆さんとのお写真やライブの様子をいっぱい送っていただき、おかげでその場の熱気や楽しさが伝わり、とても嬉しかったと同時にすごく羨ましかったですと、ありがとうございました。夫は2023年の有尾川口のクリスマスライブ以来で、久しぶりのバルちゃんライブ最高だったと、あっという間に過ぎ去った2時間、とても名残惜しかったと感想を送ってくれましたとね。お土産までいただいてね、ありがとうございました。事前にこちらから送ったバルちゃんグッズも身につけ、素晴らしいライブを思い切り堪能できたようですということで、おかげさまです、ありがとうございます。さらに最前列ど真ん中という特等席にご用意いただいたり、バルちゃんのお花にも参加させていただいたり、もう立派なお花いただきましたよ。そしてお会いした皆さんからお土産までいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。改めて素敵な時間を一緒に作ってくださった皆さん、そして最高のライブを届けてくれたバルちゃんと、優しいメンバーの皆様、本当にありがとうございました。こちらこそです。いつか夫婦揃ってワンマンライブ参戦できたらと思いますので、その時はまたどうぞよろしくお願いしますと。ではでは、本日もラストまで頑張ってくださいね。さて今宵の天の声やいかにといただきます。
1: キャー、やっぱり、
0: え、なんかキャーかすれてますね、なんかね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームシノノメロの旦那さんからいただいております。タバル本さんって書いてあるね。タバルさん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。今月1日にかな、奥歯がなんだかうずき始め、虫歯か、電動歯ブラシでちゃんと磨いてるのにと、翌日歯医者さんに予約を入れました。翌日先生に見てもらったら、これ歯周病ですと言われ、老いを感じて大ショック。複雑な気持ちが入り混じりながらも、今日めでたく治療が終了しました。よかった。歯を失わないように歯茎も大事にしようと思った今回の出来事ですということで、なんかね、ちゃんと歯磨きしてるのにっていうのはありますよね。やっぱ磨き方とかね、改めてね、まあ、歯医者さんとか行ったりね、やっぱ年一のメンテナンスとか大事ですかね。シノノメロの旦那さん、ありがとうございました。
1: すごく大切。
0: いや、歯って大事ですよね。自分の歯でずっと噛みたいでしょうしね。では次に行きましょう。ラジオネーム、龍神姫さんからいただいております。バルちゃん、風味天の声様、

0: アローハハヒハヒまるちゃんライブお疲れ様です、今チャレンジしていることは以前も話し、あ、これ先週のねメッセージテーマですね。大人の塗り絵、現在長崎の、グラバー手を塗ってます。次週は違うのを塗っていますけどね。またチャレンジしたいのは興味ある宇宙、宇宙と神様つながってるのだなってあるラジオ番組で知りました。特に北斗七星、いつも秘釈の形や道に迷ったら北斗七星が目印なんだと思いましたが、検索したらある意味で神様が横たわって寝ているですよね。あ、なるほど。多分詳しくは宇宙の神様こと風民もご存知かと思います。風民というのは宮古島ディレクターのことですね。話変わりエモい話、赤い字を台所でマジ目の前で見ちゃいました。赤いゴキブリさんってことですよね。幼虫のようですと。あ、ちっちゃいってことか。スピリッチ、あの多分、え、一
1: 回赤くなるんだよ、ちっちゃい
0: の。いやだ、やめてくださいよ。もういらない情報を宮古さん入れてくる。スピリチュアルに関係あるみたいですと龍神さんいただいてます。ありがとうございます。
2: 入手した情報と一緒だ。
0: そうなんですね。はい、ということで皆様引き続きねメッセージをお寄せいただければと思います。ではでは、ちょっと洋楽のセレクトをお届けしようと思うんですが、まあ夏に聴きたい曲ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。アイサーで I'm good。

0: 送りしたのはアイサで I'm good でした。
1: タバルラブ&モーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですが、まずですねラジオの方なんですけれども、毎週土曜日このお時間22時からはタバルラブエモーション、全国のコミュニティ FM、このミュージックバードさんから103曲でオンエアというか、104か増えたんで104ですかね、でオンエアなんですけれども、まあ、曲によってはですね時間差でオンエアの曲もございますので、皆様あちこちでねお付き合いいただければと思います。このどこで流れているかの詳細なんですけれども、ミュージックバードさんのホームページから、タバルラブエモーションのページがございまして、そちらにですねオンエアされている、曲、そしてどうやって聴けるかっていうのもですね記載されておりますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところで、ミリグラム&タバルでお届けしているミュージックサークルという番組がございます。こちらはですね、収録そして生放送と、交互にねお届けしているんですけれども、ミリちゃんと二人でねほぼ半分笑いながらお届けしている番組でございますので、皆さんこちらもぜひ毎週ねメッセージテーマ設けていますので、もしお気づきの際は、いつもねご協力いただいてますが、お送りいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝なんですけれども、私の地元宮崎県日向市 FM 日向さんの朝の番組モーニング767という番組で、おはようタバルさんというコーナーを設けていただいております。こちらが第3月曜日の朝のみということでね、8時35分頃電話出演しておりますので、おはタバのコーナーぜひお付き合いください。よろしくお願いします。そしてライブ情報になりますけれども、本日ですねこの後、深夜1時からライブでございます。今日はですね東京世田谷区に、の三軒茶屋というところにありますニワーズというところで、今日はプロシード東京というですね以前もね出演させていただいております DJ イベントに参加します。今回もショットライブということでねお邪魔させていただきます。本日は、ゲスト DJ に LDH からケッケさんがメイン DJ となっております。ちょうど私の出演前にですねメイン DJ がありまして、そして私がショットライブさせていただくという形になっております。イベント自体はね朝の5時までということでね DJ イベントなのでね、もし今聞いて、あ、今からでも駆けつけられるという方はね、ぜひ会場お待ちしております。そしてですね、こちらも、何度かちょっと告知させていただいてるんですけれども、毎年一度ですね、女性4人アーティストによるコラボライブというのをさせていただいてるんですが、その延長でなんですけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして増井心ちゃん、ミヨジクからミヨちゃん、そしてタバルで、ちょっとユニットっぽい活動ということでね、今回アジアンテレビジョンアワード2026というですね、これはミューディアというですね、イベント運営会社がやっている取り組みなんですけれども、ベトナムに行くぞというですね大会でございまして、今回ですね予選をもう通過しまして、日本代表決定戦がですね今月7月26の日曜日にございます。でこの、日本代表決定戦が、ソロ部門男女ソロ部門と、グループ男女部門ありまして、グループ女性部門で、夜の部で、出演させていただきまして、7月の26日曜日夜の部、18時スタートで、秋葉原のビーナスというところで行われます。こちらもですね駆けつけていただくと、この、なんていうんですかね、投票制になっておりまして、このミューディアの方で登録いただいて、映像審査もあるんですけど、映像の方にもポイントでね、応援ができるということなので、皆さんぜひこのミューディアでね調べていただけると嬉しいです。ちなみにこの4人でやっているグループ名はね、それぞれのイニシャルも入れつつということで、カカオというネーミングになっております。皆さんに親しみやすい名前ということでね、なのでぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして本日ですね情報解禁になりました。来月ライブが決まりまして、先ほどちょっと名前出ましたけれども、ミヨジックのミヨちゃんからね一緒にやらないということでお声掛けいただきまして、今回ツーマンでお届けすることになりました。8月の24日月曜日ですね、場所がですね、東京世田谷区三宿あたりになるので、最寄りが池尻大橋ですかね、になるんですけれども、グッドテンポというところで、以前ですねルグランの ライブにね私も参加させていただいたんですけど、同じ場所になります。はい、グッドテンポという場所で、チケットも販売スタートしております。ミュージック&タバルということでね、ワンラストサマーというですねイベントになっております。8月の20日月曜日です。ゲストに我らがミリグラムも参加しますんでね、皆さんぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。そしてですね、ちょっとワンマン終わってね、初めての生放送になっておりますが、ワンマンの時に発表したんですけども、次のネクストワンマンライブが決まっております。11月の21日土曜日でございます。はーい、やった。とりあえず日程だけということでね、まあ、土曜日なのでもしかしたら遠方の方もいらっしゃれるかなっていう期待感を持ちつつ、はい、11月21日土曜日、まあラブエモはね収録にはなってしまうんですけども、ぜひとも皆さん駆けつけていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つちょっとご案内があるんですけれどもね、以前ですねラブエモにもゲストで来てくれましたバッドボーイズ、吉本のね、吉本所属、バッドボーイズの佐田正樹さん、私も一人芝居などでも進行がありますが、その佐田正樹さんの、YouTube チャンネルサタビルダーズっていうのがあるんですけども、このサタビルダーズの中でですね、今回、そのサタビルダーズの中でカメラマンやってる宇野さんと、佐田さんが、まあ、ラップで初めてちょっと曲を作ってみるという企画がありまして、そこに女性ボーカルとして少しですけど参加させていただいてまして、でその YouTube がですね、先週、YouTube の方アップされております。皆さんまだ見てない方はサタビルダーズ検索いただくと、俺たちのオスという曲のね、コラボレーションで参加させていただいておりますので、皆様ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということでね、なんか先週の多分収録のエアは告知がほぼなかったと思うんですけど、急に告知がババババってね出てきてしまいましたけれどもね、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、夏っぽい曲ということで今日セレクトね、タバルの楽曲にも夏っぽい曲がございます。ポルトガル語で歌っているオリジナル曲ということで、皆様お聴きください。タバルでベンドシーニョ。

お送りしたのはタバルでベンダシーニョでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントは東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分でございます。はい、こちら株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さんバーなど銀座を中心に7店舗展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにもっと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして今月のプレゼントになっておりますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そしてもう一つ、高島屋さん新館にございますカフェババさんということでね、日本橋の高島屋さん新館になるんですけれども、タバカフェもコラボさせていただいた素敵なカフェです。この中から今月はエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分ということで、皆様ぜひともご応募いただきたいと思います。先ほども言いましたけれどもね、お食事券のプレゼントはとりあえず今月いっぱいまでということになっておりますので、必ずご応募ください。ゲットしたい方はね、よろしくお願いします。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで遠い日々でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。まずは7月6日ワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございました。今回はドンちゃんがいる安心感というか、バルちゃんがすごく落ち着いてライブを楽しんでいるように思いました。毎回あるゲストシンガーさんや DJ さんとのコラボもなくて、もちろんそれはそれで楽しいけど、バルちゃんをたっぷり堪能できた王道のワンマンですごく楽しかった。あ、すごく良かったです。ありがとうございます。新楽曲やリアーナ、マライアの、初披露カバーもかっこよかったし、ホープからの涙ぐまアコースティックバージョンとかエモエモでした。これ皆さんすごい言ってもらって、私の周りからも涙ぐものアコースティックバージョンが前半だけなんですけどね、良かったということでありがとうございます。来週の深掘りも楽しみにしてます。そのワンマンライブの余韻に浸りながら、7月11日はシネマティックダンスライブへ。これがまためちゃくちゃエモかったです。ダンスと歌の圧倒的なパフォーマンスにがっつり引き込まれました。バルちゃんの登場シーンも本当にかっこよくてしびれました。ワンマンから4回も聴けたネバーイナフ、そこからのフロムナウは感動、3公演目のカーテンコールも大盛り上がりで素晴らしい1日になりました。ワンマンから時間がタイトな中、リハ続きで本当に大変だったと思いますが最高でした。喉を休める暇もなく、今夜は DJ で頑張ってねということで、ありがとうございます。
1: お待ちしてます。
0: どこどれありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロビンさんからいただいてます。バルちゃん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ワンマンライブ、シネマティックダンスライブ、本当にお疲れ様でした。初参戦のワンマンライブ感動しました。そしてバルちゃんめっちゃかっこよかったです。嬉しい。改めてバルちゃんが大好きになりました。ありがとうございます。最後まで入れなかったことがとても残念でしたね。ちょっと遠方でしたもんね。人生で最高の一日で最高の思い出になりました。ありがとうございます。あの日の思い出は一生忘れません。生きててよかった。冗談抜きで嬉しい。タバクルの皆さんとワイワイバルちゃんのことだけを考えてる時間最高ですと。ありがとうございます。新曲も、帰る前に聴いたので大満足でした。とても温かく優しい歌でした。また歌詞を見るのが楽しみです。バルちゃん本当にありがとうございました。これからも今まで以上に応援していくから、これからも仲良くしてくださいということで、こちらこそ。これからカカオの活動も楽しみですねということで、ものすごく忙しいと思いますが無理しないようにしてください。最後に宮熊さんにもお会いして挨拶できたのですごい嬉しかったです。会場で一人スーパーサイヤ人でしたねでも人柄もよく、宮熊さん素敵な人でした。これからもぜひよろしくお願いします。冬のワンマン今からめっちゃ楽しみです。バルちゃん頑張ろう、キュンキュンといただいてます。
1: ほらやっぱりそうだったんだ。
0: どれどれ、スーパーサイヤ人ですかいい人だ。あ、すごくないですか、自分のことにフューチャーしてるね。信じられないね、ロミさんね、本当に母じゃないですよ。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームしましまさんからいただいてます。まるちゃん、みゆかまさん、こんばんは。こんばんは。ちょうど1週間前の土曜日は我らがバルちゃんがゲストボーカルとして参加したシネマティックダンスライブ当日でしたねと。すごく行きたかったんだけど、その日は在宅で仕事をすることが決まっていて、なかなか諦めていたのですが、なんと前日夜にトラブル発生、急遽 PC が持ち帰れなくなり、しょうがないな、だったらもう有給にするしかないな、ブツブツ本当は小躍りしたほど気持ちを抑えて、いかにも会社のせいという感じでお休みゲット。翌朝タバクル仲間のケンさんにご協力いただき、当日け無事当日券を確保で案内された席が なんと最前列でしたね。私すぐ分かりました。もう最高に優雅でセクシーなバルちゃんをたっぷり堪能しました。7月6日のワンマンの感激冷めやらぬ中、またまた素敵な時間ありがとう、嬉しい。最高にエモい1週間だったなと思い出に浸っていたら、ケンさんから8月のバルちゃん&ミュージックのツーマンライブのお誘いが。こりゃもう行かない理由はありません。蒸し暑い今年の夏だけど、バルちゃんのおかげで最高の夏になりそうな予感です、ってことでありがとうございます。
1: そのトマト色の情熱が素敵。
0: トマト色情熱でよくないですかね、しばしばさんありがとうございます。そう、なんか皆さんがワンマン終わった後にね、次のワンマンまで待てないよってお声をねくださってたので、そうみおちゃんからの今回のツーマンのオファーはもう即答でしたね、私はね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームまなぶさんからいただいております。タバルさん、こんばんは。こんばんは。静岡県から 初めてメールさせていただきます。嬉しい、今週は偶然友人に会えたことがエモいことだったと思います。連絡すればすぐ会える友人なのですが、偶然会えた時ってやはり嬉しいです。まあ、縁があるって思いますよね。1時間くらいお話をしてまたねとなりました。1時間もお話しちゃった仲良しですね。ちなみに連絡をした時に誘われたので、そのまたねは明日になる予定ということで、やっぱ会ってしまうとね、結構話尽きないんですかね、1時間ね。学ぶさん楽しんできてください。
1: 早く会いたすぎ
0: なんかちょっとギャルっぽかったですね今の。はい、では次に行きましょう。ラジオネームまゆゆさんからいただいてます。先週の日曜日、母お姉とで京都の町屋風カフェにモーニングを食べに行きました。フレンチトースト自慢のお店で、サラダなどついてヘルシー、店はおしゃれ。でも母はいまいち気に入らなかったみたい。まあ話のネタになるかな。母と姉と出かけられる何気ない幸せ感じますと、ということでね、素敵な日曜日だったんですね。まゆいさんありがとうございます。
1: シャレ心だね。
0: シャレ心シャレ心、難しい言葉ですねではでは、ここで、洋楽セレクトね、お届けしようと思います。今日は夏に合うんじゃないかなということで、この曲選んでみました。ロニー・ジョーダンでサマースマイル。

0: 送りしたのはロニー・ジョーダンでサマースマイルでした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいております。タバルさん、みやくむさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: さて、先日我が青春桑田佳祐さんのコンサートに高松の穴吹アリーナに見に行ってきました。素敵。ネタバレになりますので曲名は書きませんが、オープニング曲とオーラス曲はまさに私のために選曲してくれたの的な感じで、1曲目涙が溢れてしまいました。レパートリーを知っている私でさえここらでこの曲やってこの後どうするんと心配になるぐらいの濃い選曲の数々、人生で初めて上げた両手を右に左に揺らしました楽しめましたね。ネットではセトリが出てますが、私はオープニング曲が全てだと思っているので絶対に見ません。タバルさんは行かれるライブのセトリは見られる方ですか？今日ももちろんマッパにクロスタイでクロスタイで拝聴させていただき、ちょっとおしゃれになってる。ありがとうございます。
3: そこがまたいいんだよね
0: いいんだどれマッパがいいの？宮熊さんも

0: もしれませんね。瀬戸利はですね見ません。でも例えばですけど例えば後ろの時間がどうしても早めに出なきゃいけないとか、あとすごい大きいアリーナみたいな会場だと出るの大変じゃないですか、人が多すぎてっていう時は、なんかそういうの見て最後の曲なんだろうとか見て、もし、まあ、これはいいか、自分が聞きたい曲聴いちゃったしだったら早く出るとか、そういうのはあります。でも後ろなかったら全然私は最後までいるので、セットリは見ないでいきますかね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム熊本の潮さんからいただいてます。田原さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。田原さん、ママライブお疲れ様でした。今回は行きたかったですが、代わりに右手の甲に入っていた、金属板を取り除く手術ができたので、よしとさせせざるを得ません。いやー、それが一番ですよ。それで今週手術の縫合後の抜歯に行ったのですが、暑い季節で絆創膏で覆われている縫合部分も汗をかいているのか、どうも患部のくっつきが良くなくて抜歯できず、まあね、このね暑さですからね。そればかりか少し炎症が起きて化膿した状態だったため良くない。それを抑えるために抗生剤飲んだら薬が効きすぎたのか、結構熱が出てしんどい状態で、あららら、熱が収まるまで今しばらく我慢の日々でございます。ということで、週3引き続きお大事に。
1: メリーは知れないぞ。
0: ね、ちょっとね、金属板出した後だとちょっと傷深いですからね。はい、大事にしてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。夕方についうとうとしてしまい、ちょっとお昼寝してたらもうラブエマが始まる時間になってました。間に合ったということで、夕方からゆっくり寝ましたね。今週の今ですが、九州南部も梅雨明けし暑すぎる日が続いてます。なのでザルそばやかき氷の白クマを食べたり、冷たいものを食べてます。白クマエモくて美味しいですよ、とラストのお食事券希望ということで、ありがとうございます。
1: 一口ちょうだい。
0: 白クマ美味しいですよね。まあ、鹿児島がね発祥ではございますが、大好きです私も。よくね、宮崎で子供の頃、親がね喫茶店とか連れてってくれると白クマ絶対頼んでました。かき氷にスイカ刺さってたりするんですよね。小豆乗っててね。はい、
2: 喫茶店とかで食べる。
0: 喫茶店とかにもあります。はい、では次に行きましょうか。ラジオネームつかぽんさんからいただいております。田原さん、宮熊さん、ワンバンコ。ワンバンコ、なんか久しぶりに聞いた気がする。今週のエモい話です。今日から3連休ということで、関西から遠征関東に来ています。あら、いらっしゃいませ。本日は千葉県、鎌ケ谷市で野球観戦、北海道日本ハムファイターズ対横浜 DeNA ベイスターズ戦を、見に行きました。実は春にも埼玉市、浦和でファイターズ戦を観戦したのですが、その時は大敗、悔しい思いをして帰りました。でも今回は見事に勝利、試合が終わった瞬間の気分は最高で、勝った試合を現地で味わえる心地よさを改めて実感しました。ちなみに明日はモデルさんの写真撮影にも参加する予定で、まずは最高のスタートが切れた3連休初日になりました、ということで、楽しまれたみたいでよかったです。
1: やはり本物は違うな。
0: 実際見るとね、明日も楽しめそうですね。気をつけてご移動ください。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいております。先週から養殖昆布漁の繁忙期を迎え、一番忙しくなりました。ただ今日は悪天候なのでお仕事はお休み。とはいえ今の時期は気を引き締めて油断大敵、無病息災の精神でいきます。あとしばらくしたらラジオネーム変わります。何になるんだろう、わかるかな私。あ、でもこの書き方でわかるかな。すごい丁寧に書いてくれてるのでね。はい、あ、養殖昆布漁大変ですよね。体力仕事ですからね。暑い中です。体調気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。
1: あら、お忙しいのね。
0: 昆布大好き、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームイエローオークさんからいただいてます。田原さん、そしてディレクターの宮口さん、こんばんは。こんばんは。さて、僕の今週のエモい話、今週火曜と水曜に有給休暇で福岡市に行き、水曜日早朝には博多祇園山笠、クライマックスとなる追い山笠を14年ぶりに見ました。豪華絢爛、そして、勇壮かつ、壮観な、お祭りの光景に感動、興奮しました。ついでにアイドルの推し活もしたり、あ、ここはやっぱブレませんね、ヨロホークさんね。うどんとラーメンの食べ歩きまして有給休暇を満喫しました、ということでね、すごく素敵な、お祭りのお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。
1: 心身ともに充実してるね。
0: ね、この山笠のね出汁すごいんですよね、豪華でね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームゆうきさんから。バルちゃん、みやさん、ペロリンチョ。ペロリンチョ。 今週のうまい話、9月のシルバーウィークに地元に帰省することが決まりました。イエイイエイと、先日東京に遊びに来てくれた友人がその場のノリで片っ端から連絡してくれてプチ同窓会を開くことに。楽しみ楽しみ。あ、まだ夏休みの計画も立ててないピエンといただいております。
1: ドキドキするね。
0: あ、でも9月まであっという間っぽいですね。 ありがとうございます。じゃあもうちょっと行きましょうか。ラジオネーム仮面議長さんからありがとうございます。まるちゃん、みやくばさん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ、ペロリンチョ、昨日夏のボーナスが出ました。わー、欲しかったもの買ってバイクの保険代払ってお盆には旅行に行きます。俺の夏が来たー。あとラブエモステッカーの詳細よかったら教えて、ということでいただいてますね。ありがとうございます。ちょっと
1: あれどうだったかな
0: 今日のメッセージ、ちょっとラジオネームだけ、黒木名車さん、ラジオネームチョコバニーさん、ラジオネームリジ姫さんもありがとうございます。ステッカーね、あのまたね、次の週ですかね、再来週でまた8月から変わるので来週またご説明させてください。よろしくお願いします。そして来週はワンマンライブの深掘りを行いますので、皆様、いらっしゃった方もいらっしゃれなかった方も質問や聞いてみたいことねありましたらぜひともお寄せください。またセットリストも含めね、ご説明していこうかなと思っておりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、あっという間の1時間ですね。今日のクロージングナンバーはタバカフェからシーズンズさん、聞きながらお別れとなります。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。ご案内はシンガーのタバルでした。また明日。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライタータオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティは飛鳥新社常務取締役編集長の矢島和郎さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 矢島さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、早速なんですけど、はい、今日は矢島さんの MC、はい、初回ということで、
2: そうですね、
1: はいはい、どうですか、お気持ち。
2: いや、もうめちゃくちゃ楽しみにしてきました。
1: いや、私もすごい楽しみにしてきましたよ。初回はですね、
2: はい、
1: 各編集長さんたちが今担当されてる最新刊のご紹介をいただきたいなというふうに思っておりまして、矢島さん、はい、何の本でしょうか。
2: そうですね、ちょうど出たばかりの本で、これがすごいタイトルなんですが、
1: はい、
2: 生まれるのも生きていくのもめんどくさい、跳躍障乱の言葉という本を最近担当して、はい、出たところなんですが、
1: なんか、
2: はい、
1: 表紙、
2: はい、
1: もうすごいインパクトありますよね、
2: はい、すごいパワーのある感じで、
1: はいはいはい、しかもタイトルもこう、うん、生まれるのも生きていくのもめんどくさい、はい、これなんか どういうことなんですかって、はい、
2: はい、これが今ちょっと話題になっているんですが、反出生主義、生まれることに対しても反対だっていう思想がありまして、結構これがですね、Z 世代の方を中心に支持されているんですよね。で、あと羽生結弦さんが自身の講演の時に、はい、このシオランというですね、その思想家がいるんですが、そのシオランの書いた本をちょっと参考にしたみたいなお話も出ていて、で、そのシオランというルーマニアの、むちゃくちゃ暗い名言をたくさん言っている方の名言を、日本のですね、斉藤鉄長さんっていう方がいるんですが、この人がまた面白くって、
1: はいはい、
2: 千葉からほとんど出ない引きこもりの俺がルーマニア語の小説家になった話っていう、そのままタイトルの通りの話を書いたものすごい面白い本があって、で、この子自身が将来のこういうネガティブな言葉に救われたっていう、そういうこともあって、はい、めちゃくちゃ元気が出る、なぜか暗すぎて元気が出る本になってます。
1: なるほど、はい、なんか矢島さんの担当される本って、はい、なんか結構なんか普通と違うというか、テーマがすごい幅広いのもありますし、はい、そういうものまでやられるんだなってい う、はい、こう驚きが私の中ではあるんですけど、は
2: い、いや、ちょっと実用のビジネス以外のところも結構好きかもしれません、ね、うん、はい、
1: 今回は なんでこの本を作ろうって思われたんですか。
2: そうですね、まずこの斉藤鉄長さんの先ほどの一作目がめちゃくちゃ面白かったんで、うんうん、基本的に読んでめちゃくちゃ面白いと、その方とお仕事したいなと思って、はい、テーマを考えたりはしてますね。
1: なるほど、なるほど、はい、私ちょっと拝読させていただきました。
2: ありがとうございます、
1: はいはいはい、で、結構なんか救われる言葉たちなんだなって思ったんですよ。なんか反出生主義でしたっけ、
2: はい、
1: っていうところでいくと、なんかちょっとこうなんか読んだら暗い気持ちになっちゃうんじゃないかなっていう、うん、ちょっと一瞬ね思ったんです、
2: ね、
1: でもページをめくるとすごくこう名言というかが割と何でしょう、ストレートに入ってくるような言葉遣いで、
2: はいはい、
1: 書かれていて、私負けろ敗北者になれとか結構響きました。
2: 普通ね、名言の本に出てこない言葉なので、はい
1: は
2: い
1: はい、勝たなきゃいけないんじゃないかって、人生はそうやって進んでいかなきゃいけないんじゃないかって思ってたんですけど、
2: 楽になるところがありますね、うん、僕も読んでてそういう気持ちに、はい、なりまして、
1: そう、
2: は
1: い、なんか逆説をいくところがなんかすごい、はい、確かにそういうふうに人生捉えたら別になんか失敗なんて怖くないんだなとか、うんうん、なんか今あるちょっとネガティブな気持ちが、うん、なんかそういうふうに逆にネガティブな言葉で救われるみたいな、ちょっと面白い発見がある。
2: それは嬉しいです、はいはい、僕もそういうふうに自分でも生まれなかったら何もこういうトラブルも何も起きてないって思うと、うん、全部楽になるっていうか、そういう、うんうん、ポジティブな読み方をしていただけると嬉しいなと思って
1: ます。ね、なんか逆に本当に落ち込んでる時に読みたいっていう感覚を持てるような本でしたね、はい、なんかあとこの本ってどこの棚に置かれるんですかっていうのがちょっと私は気になるんですけど。
2: そうですね、多分哲学とかサブカルの方に行くのかもしれないな と思ってるんですけども、はい、
1: なるほど、心理とかじゃないんですね、自己啓とか。
2: そうですね、そちらも、はい、行くといいなと思って、はい、おります。
1: なるほど、はい、まあ、ちょっと皆さんぜひ手に取っていただけたらなというふうに思っております。は
2: いはいはい、ありがとうございます。
0: 本が読みたくなるラジオ、
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは今井隆さん著、小さなギブ、世界一シンプルで楽しい人生が変わる習慣です。お昼休み、会社のランチルームで美和子が一冊の本を読んでいました。そこへ翔太が入ってきました。ちょうど後ろから両手が塞がっていた同僚がやってきて、翔太は振り返ってドアをそのまま押さえてあげました。それを見ていた美和子が手元の本を持ち上げて言いました。

0: それだけで人生が変わっていくと著者は言います。でも俺意識してやったわけじゃないですよ、翔太が言いました。そう、だからこそ意識してやることが大切なの。それだけで積み重なるものが全然違うんだから、美和子はそう返しました。人に与えると相手が喜ぶ、喜んだ相手はまた自分に何かを返してくる。小さな義務の循環が人間関係を豊かにし、仕事のチャンスを呼び込み、やがて人生そのものを変えていく。それがこの本の根本にある考え方です。難しいことは何もない。コストもかからない。今すぐ始められる。だから世界一シンプルなのです。確かにもっと自分がどんなギブしてるかも知りたくなりました。本読んで俺もうちょっと意識してやってみます。翔太はお茶をもう一杯丁寧に注ぎました。今井隆さん著、小さなギブ、世界一シンプルで楽しい人生が変わる習慣はスバル社より発売中です。与えることが人間と人生を変えていく。そのために必要なのは日常の中の小さな一歩だけ。すごい人より愛される人を目指そうと言い続けた著者が与えることの習慣を具体的に優しく伝えてくれる一冊です。難しいことは何一つありません。今日からすぐに始められます。今日のゲストはこの本の著者、今井隆さんです。
1: 本が読みたくなるラジオ。
0: それでは本日のゲスト、今井隆さんをお迎えします。今井さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
2: はい、どうもよろしくお願いいたします。今井隆です。
0: よろしくお願いします。それではですね、まず今井さんのプロフィールをご紹介します。今井隆さん、企業コンサルタントで株式会社キャリッジウェイコンサルティング代表取締役、これまでに3万人以上の起業家にノウハウや考え方を伝え、その最初の一歩を導いてきました。マーケティングとマインドに関するさまざまな教材は累計3000本以上が購入されています。著書はシリーズ10万部を突破し、読者が選ぶビジネス書グランプリ2025のビジネス実務部門を受賞。代表作はスバル社から出版されたいつも幸せな人は2時間の使い方の天才です。本日は最新刊、小さなギブについてたっぷりお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今回の新刊、私拝読しましたけど、
2: ありがとうございます。
0: めっちゃ面白かったんですけど、どうですか矢島さん。
3: めちゃくちゃこう温かい気持ちになって、うん、元気が出る本だったですね。はい、
0: なんかこう編集者さん的目線で、はいはい、どこがこううわーってうなるポイントでしたか。
3: いや、もうたくさんあるんですけど、はい、まずそのギブっていうテーマは、たまに本になるとは思うんですが、こうハードルが高いっていうか、こう上からじゃなきゃできないっていう気がなんか勝手にしちゃうんですよね。人にこう与えるっていうことなんで、なんですが、この本だとそういうなんか上から下に上げるものじゃないっていうこととか、どんな人でもこれができるっていうことがすごく伝わってきて、しかも具体的なテクニックまで入っているので、本当にこれ一冊あれば今日からギブができるっていう、はい、すごい本だなと思いました
0: って言われてますけど、どうですか。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。おっしゃる通りで、今まで与えるっていうテーマの本っていっぱいあったと思うんですけども、やっぱりちょっと具体的に何をしていいかわからないと、与えなさい与えなさいって言うけど、具体的なアクションまでちょっと見えてこない本っていうのが多かったと思うので、そこら辺を救う本を書きたいなと思って今回書かせていただきました。
0: なんかその自分には与えるものが何もないっていう風に思いがちだったりとか、なんかすごく頑張ったギブじゃないとギブじゃないんじゃないかみたいな風に思っちゃうじゃないですか。でもそうじゃないよっていうね。
2: そうなんですよね。だいたいうまくいってる人ってやっぱギブしてると思うんですけど、全然無理してないんですよね。そこら辺をもうちょっとうまく書きたいなと思って、僕は起業したい人とかビジネスやりたい人の、支援をしてるので、やっぱギブしないとお客さん集まらなかったりするじゃないですか。でそういう話すると、あ、やっぱ私にはできることがありませんって言ってしまうので、みんな、あれ どう伝えたらいいんだろうなってすごくいろいろ試行錯誤して、まあ、何年か

0: かけて、たまったものを今回本にしたって感じです。
1: じゃあ、うん、結構受講生の方のお悩みから今回の着想を得たみたいなところになるんですか？
0: そうですそうです。与えなさいって僕も昔から言われてやってきたんですけども、うん、それがうまくその次の人たちに伝わらないと思ったんで、うん、そこら辺自分なりに噛み砕いて、やりましたね。
1: なんかあの携帯の無料キャンペーンの話とか書かれてますよね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとその下りをぜひ。
0: どうですか。いや、全てのビジネスもそうなんですけど、全て与えることから始まってまして、うん、あの集客って僕らよくね、よく言葉使うんですよ。セミナーで人を集めるとか、うんうん、で、あのクライアントさんを獲得するとかって、はい、集客とかセールスっていう、うん、使いますけども、それ全部集客は与えるプロセスなんですよって話をすると、ようやくみんな、あ、そっかと思ってやり始めるんですよね。
2: なるほど。
0: それまではあの集客って奪うことだと思ってる、うん、セールスも奪うことだと思ってなんかブロックがかかるんですよね、うん、でも本当は与えて与えて与えてるから、まあ、そのうち何割の人かがお客さんになってくれると、うん、で、携帯の、あの0円だったじゃないですか昔って。今もねそういうのありますけども、はい、出た当初ってあのなんか知らないけどお姉さんがね、うん、街中立ってて、うん、あのこれクイズかあのなんかおみくじかなんか引いてくださいって言って当たりが出るんですよね、うん、まあ、多分大体当たりだと思うんですけど。
2: いや、そうでしたよね。
0: ねえねえ、
2: ありました、ありました。
0: で、当たりが出る、何かなと思ったら、あの携帯無料でプレゼントしますって、はい、で、あ、こんな何万円もするのもらえんのって言って、うんうん、でも契約必要ですよということで、契約をして、でもそっからあの携帯のね毎月の料金が引き落とされるということ、うん、最初はあの携帯電話機を無料で与えるから、まあ、お客様があの日々使ってくれるようになるよと、まあ、最初のあのお客様との接点ってやっぱ与えることから先なんだよって、うんうん、いうことですよ、うん、あの英会話の、無料体験レッスンもそうだし、はいはい、スーパーの試食もそうですけど、うん、全て与えることから始めないと始まらないよっていうことですね、
1: うんうん、なんかあのマインドの本かなってタイトルだと思うんですけど、結構ビジネスの話がたくさん入ってるっていうのもなんかすごくお得な感じがしましたけど、矢島さん、なんかこう面白かったポイント他にも。
2: あ、そうですね、私見ててあの、まあ、ビジネスで話で言いますと、この本にはですね、あの損しないゲームっていう話が入って、はいはい、それは結構あの一番刺さったんですけれども、はい、
0: そうなんですね、
2: これ結構なんか結局あのこれあの僕あの本当に会社の場であの考えたらこの話が一番かなと思って、はい、で結局あの将棋盤の話なんですけど、ちょっと先生よかったら、
0: うん、はい、そう、もう小学校の時に、うん、なんかクラブ活動って一応あったんですよ小学校の時ね、うん、で将棋部に入ったんです、
1: はい、
0: で、まあ、月1ぐらいなんですけど、うん、で毎回将棋盤を持ってってで将棋を指すだけの部活なんですけどね、うん、1時間か2時間かねやるんですけども、ある時ですね、僕毎回将棋盤持ってってんのに、友達の1人がですね、なんかどうもこいつ手ぶらで来てんなってやつが1人いたんですよね
1: 、はい、
0: あれと思って、うん、でなんか自分がバカらしくなってきて、うんうん、あれ毎回こんな重い将棋盤持ってきてんのに、あ、こいつ手ぶらで来てると思ったら、じゃあ次回はもう持っていかなくていいかなと思って、うんうん、で、まあ、どうせ誰か持ってきてるから、まあ、大丈夫だろうと思って、で次回次の部活の時に行ったらですね、なんとこれ衝撃なんですけども、全員持ってきてなかったんですよ将棋盤を本当にゼロだったんですよ、一人も持ってきてなくて、
1: 素晴らしい、逆に素晴らしい統一感、ね、はい、
0: びっくりして、あ、みんな同じこと考えてたんだ、うん、で自分だけ得しようと思ったら、うん、もう誰も得しなかったっていう、うん、そういう話なんですね。
2: いや、これ本当は仕事の場でも本当にあるあるだと思うんですね、うんうんうん、やったら損だって思っちゃうと結局そういうことが起きちゃうんじゃないかなっていうことがすごくあのこの将棋盤のエピソード、はい、すごく参考になりましたね。
1: なんか多分いろんな人が、あ、確かにそういうことあったよなっていう、うん、そのねエピソードを聞いて思い出す、なんかすごいいいエピソードですね、そのなんか小学校時代の話だからこ そ,
2: そ, う そ, うそう、
1: なんか 自分の人生でもそういうことあったなみたいな、
2: 楽しく読めちゃうんですけど、うんうん、そう結構ね仕事の場でも同じこと起きてるんじゃないかななんて思ったりは、うん、はいしましたね。
1: あと、はい、どうぞどうぞ。
2: あの本当に実践のところで、この本こういうギブができるよっていうのがたくさん載ってて、どのぐらい載ってるかっていうとですね、第5章に全部その具体例がわーって、うん、なんとですね27個も載ってるんですよ。
1: すごいですよね。
2: 例えばそれも本当こう皆さんがこうギブっていう言葉から連想しないような、例えば、うん、買ってよかったもののベスト3を紹介する、
1: うん、
2: これ紹介するだけなんですよね、うん、なんかそういう感じでもうこれはあこれギブなんだっていうものがもう27個ずらっと並んでるんですが、うん、先生これ一番こう誰にでもできる超おすすめな簡単なやつって一つ
0: 、はい、そうですか。
2: これ中からでもいいし中じゃなくても、はい、誰でもこれこのギブは誰でもできるよ。
0: あこれ本当載せた27個、はい、誰でもできると思うんですけど、そうですよね、ちょっと見ていいですか。もう覚えてないんですけど、はい、最近おすすめは占いじゃないですかね。
1: ああ占いしてあげるっていう
0: 手相を見るとかタロット見てあげるとか、あれ思ったより簡単にできますから、
1: うん、なんでそれが一番おすすめなんですか。
0: 一番なんです。楽しいじゃないですか、うん、
1: あこっちもね
0: 飲み会でもできるし、うんうんうんうん、10分ぐらい場もねつながるしね、うん、で元気になるしね、おすすめです、
2: うんうん、ギブっていうよりも一緒に何かやるっていうそういうノリなんですか、
0: う
2: んでもね、
0: あそうですね、うんうん、会話の話題にもなるし、うん、あこんな明日からこんないいこと起きるよみたいなね、うんうん、言ってあげれるじゃないですか。
1: 確かに、うん、
2: ポジティブなことにねつながるし、う
1: んはい、でも私この27のリストって、うん、もちろんこう自分がね取り入れてみたいティップスをこう学ぶっていう効果もあると思うんですけど、すでに自分はやってるなっていうののチェックリストにも使えるなと思ったんですよ。だからあなんかこういうことでもギブになってるんだなっていうのを、うん、なんかこれ見るだけで安心するっていう効果がありました。
0: よかったです。
2: 確かに、はい、できてることもあるかもしれないっていうふうに、ねうんうん、思える、
1: うん、そうなんかそのこの行為はギブだったんだってこう意味を捉え直すっていうんですか、うん、なんかそれができることがなんか明日からの元気になるし、まあ、この本でもね認識することがさらにギブできる体質になるみたいな、うんうんうん、なんかそういうお話ありますよね。
0: そうですそうです、うん、みんななんか自己否定がやっぱり日本人って謙虚だから強いので、うん、私なんか何もやってないって言うけど、うんこの本読んでいただいたら多分あもうギブしてるわって思えるようになると思います、うん、で僕のコミュニティでその10日間ギブしてみるっていうことをやってみたんですけども、うん、そうしたらやっぱりその感度がすごくアンテナが立って、うん、あこれ仕事場でこんなギブしてたとか、うん、家庭でこんなことしてたってやっぱ気づいて自己肯定感がやっぱりみんな高まりましたね。
1: さすがですね、
0: はい、
1: なんか その今井さんっての本ってなんか読んだ後元気になるみたいな本が多いなって思うんですよね。2時間の使い方の天才とかも、
2: うんうんうん、そうあれもね、うん、すごい本当に言われてみると当たり前かもしれないんですが、それやっぱり発信するのがすごいなって本当に思う、うんうんうん、2時間でいいんだっていうね。
1: そうそう、
2: はい、
0: あそう僕本読んで、うん、あ自分はダメだって思うようなものは作りたくないんですよ。読んであこれでいいんだでも、うん、明日からもうちょっと頑張ろうみたいな作りに、うん、そんなメッセージにしたいなと思って、うん、うん、
1: そうなんか小寺さんっていうね今回のこの本が読みたくなるラジオの、MC も務められている小寺編集長と一緒に作られてる本なんですよね。で小寺さんの作る本もなんかそういうなんか元気になるみたいな、うんうん、本が多いなって私は個人的に思ってるんですけど、
0: ね
1: うん、
0: 基本ポジティブな人ですからね、
1: うんうんうんうん、なんかどうでした小寺さんとの相性というか。
0: あ相性ぴったりですよね、うんうん、編集してほしいように編集してくれて、
1: うん
0: うん、面白くなるように、目次作り直してくれて、うんうん、本当ありがたいです。
1: なんか矢島さんの視点から見たときに、はいはい、これは編集の技だなって思うところってなんかあるんですか。
2: そうですねやっぱり一番最初からやっぱ普通には始まらないんですよね、うんうん、2人の青年の物語ちょっと簡単な偶話から始まっていて、はい、これちょっと読んでもいいですかね。すごく短いところなので、はい、最初は2人の青年の物語。遠い国の小さな町に2人の青年がいました。リオとルカ2人は同じ日に生まれ同じ町で育ち同じ学校に通いました。 子供の頃2人はよく丘の上に登り将来の夢を語り合いました。いつか

0: きなことがしたい。でここからこの2人がそれぞれちょっと違う道を歩むっていう話にはなっていくんですが、そういうところでこうぐっとやっぱり引き込まれますよね、
1: うんうん、はい。これ誰のアイディアですか？
2: コーデラさんです。コーデラさんが、ね、これ入れつけましょうっていうことで、原案出してくれて、うん、それ僕が修正してっていう感じで2人で作りました。
1: これもうオリジナルですよね。どこかのなんかこうイソップドアとかじゃないですね。
2: こんなんないと思う。ギブのドアとかアリとキリギリスみたいなないです、ね。
1: いやでもなんかどういう風に帰着させるんだろうって私これ読んで最後にね、その、うん、
0: 簡単にね、はい、すごく簡単に、でも本当短いんですよ。たったの 3,4 ページぐらいしか最初の方ないですし、うんうん、なんでそういう本では全然ないんですけど、うん、それでやっぱグッと引き込まれますよね、うん、中の世界に。
2: あ、よかったです。
0: すごく、
1: はい、いやこれめちゃくちゃ効果的で、うんうん、あと最後もまたその終わりで ね出てきて考えさせられるっていうね、答えは教えてくれないっていうところがなんかいいなと思いました。
2: ありがとうございます。
1: ここでゲストの今井先生に選んでいただいた私を作った一曲をお届けします。今井さん、どんな曲を選ばれたんでしょう？
2: 夏っぽい曲を。あ、サザンのやつ。
1: はい、これなんか思い入れは、
2: いやそんなないんですけど、サザンがすごい好きで、はい、今回夏の放送ということで、うん、夏のちょっと終わりに近いかなと思ったんでこれを選曲しました。
1: はい、ありがとうございます。それでは聞いてください。サザンオールスターズ、あなただけを、サマーハートブレイク。

0: サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクをお届けしました。本が読みたくなるラジオ。はい、後半もお届けしていこうと思いますが、
1: ちょっとあの曲のことを喋るの忘れた。
0: はい、ぜひ。
1: なんでこれ選んだのかなと
0: 思って。聞きたいです、聞きたい。
1: あのもしかしたらあのカットされてるかもしれないけど、うんうん、あの D メロのね一番最後ら辺のところに、うん、素敵な歌詞があってですね、
0: はい、
1: 誰かが落とした麦わら帽子が波にさらわれて夏が終わるっていうところがなんかな、俳句のようでね、
0: うんうん、
1: やっぱり好きだなと、桑田さんさすがだなと思って。
0: なるほど、やっぱり
2: 情景が浮かぶようにね、
1: そうそうそう、
2: 素敵な
1: ということでした。うん、
0: さすがこう著者だからフレーズに敏感ですね。
1: うん、あ、そうですね、ね、はい、言葉大事にしたいと思っております。
0: うんうんうん、はい、じゃあ後半もあの今井さんに迫っていきたいと思うんですけれども、はいはい、
2: そうですね、今度逆にあの今井先生自身が受け取って小さなギブで何かこう印象に残ってるのとか。
1: そうですね、ギブによって僕、うん、あのギブの大切さを知りまして、うんうん、やっぱり一番すごい覚えてるのはやっぱ起業当初なんですね。起業1年目ってすごい大変で、はい、全然売れなくて、うん、どんどんどんどん銀行口座からお金が減っていく、そんな体験を1年間しまして、
0: 今の今井さんじゃ全然想像がつかない、は
1: い、いやいやいやいや、もうゾッとしますね、思い出すとね。
2: そもそも起業しようと思ったきっかけは、う
1: ん、あ、なんかもともとなんか起業したくて、はい、なんとなくなんですけども、でもあの、うん、昔っていわゆるベンチャーブーム、うん、IT ベンチャーブームみたいな、あんな大きなことしかあの起業ってできないのかなと思ってたんですけども、うん、はい、でも世の中にこのスモールビジネスっていう、うん、そういう小さな仕事があるんだっていうことに知って、うん、あ、そっちだったら面白いなと思って始めたんですけど、
0: うん、何年前に始められたんですか？
1: 2005年の終わりだからもう21年ぐらいになるんですけどね。うん、
0: なるほど、確かに2000年頃ってこう IT ベンチャーブームみたいなね、 そこがこう一旦落ち着いた頃ですよね。
1: うんうん、そうなんです、うん、でスモールビジネス的なこういう教える仕事とかね、はい、始めて全然、はい、あの人が集まらなくて、講座とかやっても全然来なくて、
0: はい、
1: でその時に、
0: うん、
1: あの起業家の先輩がですね、うんうん、僕全然頼んでないのに、うん、なんか当時すごいメルマガしかなかったんですよ、あの Facebook とか、
2: そうですよ、ね、
1: あの SNS っていうのがなくて、うん、はい、メルマガしかなかった時になんかね、すごく僕の講座を紹介してくれてるんですね、うんうん、告知をしてくれてて、でもう僕一人でやってて、あ、ダメだって思ってた時に、うん、そんな救いの手が来て、うん、すごい感動して、でもう心温まる

0: まさにこのことですよね。
1: それめちゃくちゃ大きなギブじゃないですか。
0: そう、まあ、そうなんです。本人にとっては大したことないかもしれないけど、僕にとってすごい救世主のような、そんな存在で、であこんなにギブされるって嬉しいんだと思って、こんなに嬉しいんだったら自分もやっていこうと思ったんですね。
2: じゃあその時にその紹介のおかげで人が来てくれたこともそうかもしれませんが、うん、そういうことやってもらったっていうすごい気持ちの方のプラスになった、
0: その感動を今でも覚えてるので、なので他の著者さんが本出す時には自分も買うとか、他の著者さんがね、講演会やるときはまあ紹介するとか、自分もパーティーに参加するとか、なんかできる限りはやっていこうかなと思って、喜んでるだろうなと思ってね、ニヤニヤしながらね、本買ったりしてますね。
1: 喜びますよ。今江さんから本を紹介してもらったり、あの感想をいただいたりとかしたらすごい、私もすっごい嬉しかったです。
0: いやー、つみさんの本もすごいですからね。
1: ありがとうございます、
0: パクリ仕事術でしたっけ。
1: なんてこと言うんですか。完コピ読書術です。完
0: コピ読書
1: なんてこと言うんですか。ね、
0: 素敵な本で本当
1: ひどいですね、タイトルをあのそんな風にもじられるとは。
0: 違いましたよね。はい
1: はい、いやなるほどね。だからもう それがもう習慣になってったってことですか。
0: そうです、でそうしたら仲間もどんどん増えてって、まあ、ビジネスもどんどん右肩上がりになってったっていうことですね。
2: じゃあそのちょっと今日失敗談なんかも聞いてきたらなって思ってたんですが、そうするとそのやっぱり起業当初のうまくいかなかったこととか、あと他に何か面白いのか。
0: そうですね、僕ある程度ね稼げるようになってくると、あの周りで今井さん稼いでますねってとか、こうなんかからかってくる人とかもいて、それも真に受けてしまったんですね。でいや俺はもっといいことしてるんだって、なんかそれをアピールしたくなってですね、で大人向けの講演会とかしかやってなかったのが、よしじゃあ若い人に学生向けに講演会やろうというふうに、やったんですよ。で、1万円ぐらいのセミナーでね、大人はもう300人とか呼べるようになったから、じゃあ1000円2000円だったら学生を1000人ぐらい呼べるだろうと思って始めたらガラガラになりました。もう全然1ヶ月前でももう100人集まってないです、1000人会場で。ほんでもう毎晩寝れなくて、あどうしようどうしようと思って、でですね、であるところで、まあ、新橋なんですけど、新橋で、まあ、学生が集まるところにもチラシをいっぱい巻きに行ってたんです、そしたらたまたまその隣に座った女性がですね、あこんなんやるんですね、あこの先生知ってますよって、僕がね主催する先生の名前をね知ってて、だいいですねって話してて、でも全然集まらないんですよみたいなね愚痴を言ってたらですね、その人がですね、まあ、急に怒り出してる、私は今井さんが羨ましいですって、急に言い出して、僕すごい困ってんのに何言い出すんだろうと思ったら、いやこんなね学生に一歩踏み出させるような夢を与えるような仕事ができるなんて本当今井さんが羨ましいです、私ですそういう仕事じゃないからできないんですけどって言われて、でガーンと頭を打たれたような気持ちになりまして、でなんかそれまでその学生向けに与える気持ちじゃなくて、なんか自分はちゃんといいことやってるんだよっていうことをアピールしたくてやってたんだなって、そこですごく気づきまして、で心を入れ替えて、あもうとにかくもうガラガラでもいいやと、どう見られてもいいから、なんか誰かになんか人生が一歩でも変わるようなことができたらいいなと思ってから行動し始めたら、結局600人ぐらい集まったんですね、あと2、3週間でね。
1: すごい、
0: だから本当に与える気持ちになった方がうまくいきますっていうことですね。
1: でもね、失敗談というか成功談ですね、もう。
0: いやそうね、一応
1: さすが。
0: ありがとうございます。
2: ちょっとあのビジネス書的な話もあの少しできたなと思いまして、ちょっと固い話になるかもしれないんですが、ギブのテーマで、あのギブアンドテイクっていうあのアダム・グラントさんっていう方が書いたすごく有名なあの翻訳書があるんですよね。でその中であのギバー、テイカー、マッチャーっていう人をね3種類に分けていて、ギブは与える人で、マッチャーは損得があのプラスマイナスゼロになるように行動する人で、テイカーっていうのはあの人からひたすら搾取する人なんですけれども、で

0: その本ですごい面白いのは、一番うまくいくのも一番こう苦しんじゃうのもギバーなんですよね、うん、であのうまくいくのもそうなんだけど、一つ搾取されてしまうとちょっと苦しい立場にもなっちゃうっていうことで、うんうん、なんかあのビジネスマンからするとなんかマッチャーぐらいがいいんじゃないかって思っちゃうこともあったりするんですが、うんうん、そのあたりどういうお考えだったりしますか？
1: そうですね、はい、そこら辺の定義が、うん、自分がどこまでやったらマッチャーでね、はいはい、ギバーなのかちょっとわからないですけど、はいはい、やっぱり無理しないでギブできることはどんどんやればいいと思うんですよね。
0: 無理しないっていうところ
1: が、無理しなかったら、うんうん、あのこの本でも書いてますけども、はい、あの無理してると、はい、ギブしてると一人の人にね、うん、頑張って与えてると、はい、見返りがなくて、うんうん、ちょっとうつ病になってしまった人もいらっしゃるんですけど、うんうん、なんかできる範囲でギリチョコ感覚でいろんな人に与えてたらすごくうまくいくようになったって言ってたんで、うんうん、やっぱりそれぐらいの緩いギブを、うん、小さなギブをもうずっとやってたら与えてる感覚ってないと思うんですよね、うんうん、だから無理しないでうまくいくと思うんですよ。
0: その無理しないっていうのはすごく、ねね、いいポイントですね。
2: なんかついついこれやったらなんか何が返ってくるかなって、うん、こうビジネス感覚だとより考えちゃうところありませんか？
1: さすが、ね、厚美さん本当そうですよね。
2: マッチャーですかね。
1: いや戦略家ですね、厚美さんはね。
2: 私今井さんに小さなギブをここ2年ぐらいずっとして、はいはいはい、
1: もうすんごいちっちゃいの、すんごいちっちゃいギブいっぱいくれますね。
2: そうですね、はい、はい、たくさん
0: ギバーですよ、ギバー、はい、
2: そう、今井さんにはちゃんとギバーって、
1: すごい。でもね、厚美さん無理しないで、はい、
2: そうですね、うん、無理しない範囲でやれることだけをセレクトしてやってます。いやでもカラオケ大会やられてますよね、今井さん。
1: あ、そうなんです。3年ぐらいカラオケ、うん、社長のカラオケ大会っていうのをやってます。
2: はい。
1: うん、
2: でそれって3年前の時は何人ぐらい参加されてたんですか？
1: あ、もうね、一生懸命集めてなんとか全部で100人出場してもらったって感じです。
2: 100人もすごいですよね。
0: スタートから結構すごいですけど、ね、
1: いやもう周りの人にお願いして来てくれ、はい、来てくれって言って、はい、歌そんな好きじゃない人まで巻き込んでやってました、うんうんうん
2: うん、なんでそもそもやろうと思われたんですか？
1: いや面白いかなと思って。自分のビジネスある程度こう、はい、安定してきて、うん、本も売れるようになってやっぱなんか新しいことやりたいなと、うんうんうん、で、なんか人の役に立つとかそんなんもいいけど、うん、ただただ楽しいことやるっていうのもいいよなと思って、うん、じゃあカラオケ好きだしカラオケ大会やろうとスタートしたんです。で社長のカラオケっていうのがちょっと面白いなと思って、うん、で商標も取って、うんうん、でスタートしたんですよ、
2: でも今やどちらで決勝大会を？
1: 決勝東京国際フォーラムでやって
0: まして、すごいですね、
1: そうゲストの芸人さんとかもお呼びしてね、やっておりますね。
0: じゃあ参加者数もどんどん増えて？
1: そうですね、はい、予選はもう今200人とか来るようになって、はい、今年は、もっと増やそうと全9回、予選をやりますので、うん、300何十人とかね、すごいね、マックスで来てくれることになると思います。
2: 私2年連続、うん、出場しておりまして、
0: いいな、
2: 出場したら3回目なんですけど、その1回目の時に私が出場する1回目の時に X で今井さんが、うん、なんか今カラオケ大会に出場してくれたら今井に恩が売れますっていうふうにつぶやいてて、私がそれに恩売ります、行きます
1: さすがですね、さすがマッチャーですね。
2: これ小さなギブに なってますかね。
1: 素晴らしいですね。
2: そのなんか欲してらっしゃる時にパッとギブをするっていうのも大事なのかなと。
0: いろいろ見てますね、いろんなところ。
2: そうなんですよ、すご
1: い、そうそう、分かりやすいですよね、はい、これしてほしいっていう時に、うん、そのまましてくれる人は本当ありがたいです、うんうんうん、
2: なんかね、してほしいってお願いすることもギブの一つだって、うん、なんか、うん、ご著書でも書かれてましたよ ね、
1: う
2: よね、
1: うん、やっぱり相手の出番を作ることでもありますしね、うんうん、で、受け取るのが難しい人ってやっぱり自分が何をしてほしいかを表明してないんだと思うんですよ、うんうんうん、だからこれしてほしい、今はこれを手伝ってほしいとか、うん、っていうのをもう表に出したらいいと思います、うん、で、うん、本にも書きましたけどね、結婚した人がプレゼントが欲しいということで、うんうん、 あの欲しいものリストって、ね、ネットショップで出せるじゃないですか、はい、あれを出してたんですね、はい、そしたらこれが欲しいんだっていうのが僕分かったんで、うん、なんかちょっと高めのケトルをですね、うん、選んで買ってあげたんですけど、うん、あれありがたいですね。 何をあげたらいいかわからないじゃないですか、
2: はい、うん、しかもねあげたものがね使われてなかったらまたショックですもんね、
1: うん、悲しいですもんね、はい、だからお互い欲しいものもちゃんと言うっていうの大事かなと思います。
2: そうするとねなんか自分だけがギブしてるっていう感覚にもならなくて済みますもんね、
1: う
2: ん、
1: そうやっぱり受け取る方法っていうのは自分なりに持っておくといいと思いますね。
0: 受け取られるようにねするっていうのも、うん、
1: はいですね。
2: 私は今回のラジオ出演をお願いしました。今井さんに
1: いやいや声かけていただいてありがとうございます、
2: うん、いやそうですでも今日お二人矢島さんと今井さんは初対面っていうふ
1: う
2: にお聞きしてるんですけど、なんかちょっとここまででお話ししてなんかお互いのご印象ってどうですか？
1: はいはい、いやもうめちゃめちゃ本ちゃんと読んでくださってて本当にありがとうございます。の鋭い、ね、質問いただいて、
0: うん、ありがとうございます。
1: さすがだなと思って。
0: いや本当とにかく明るくてお話が、うん、本当周りの空気がパッと明るくなるなっていう、はい、今日スタジオに入ってこられた瞬間からね、
2: はい、
0: なんか楽しい感じが巻き起こるような、うん、はい、そういう風
2: に私は著者会の高田純次っていつも言ってるんですよ、は
0: い、いや分かります、
1: はい、ありがとうございます、はい、褒められた。
2: いやそうなんですよ、もうなんかね、はい、いつもね面白い冗談をね、うん、今日もいっぱい大爆笑ですね、
1: ちょっとだけね大爆笑してたらいいですね、
0: 抑えめなんですよ ね、
2: はい、
0: はい、
2: いやでもその今井さんのまたちょっと私も普段はねカラオケ大会とかそういうところでお会いするのが多いのであんまりこう真面目な話って伺ったことがないなと思ってまして、なんかその本をたくさんご著書を書き続けられてるじゃないですか、うんうん、なんかこのライフワークの著者としてのライフワークってどういうふうに捉えられてるのかなと思って。
1: 僕本を書くことがやっぱり使命だと思ってまして、なんか今まで誰も書いたことがないというか、うん、ギブについてもここまで細かく書いた本ないと思って、うん、でもそれってこれからの人たちに残して いかないといけないと思うので、うん、なのでやっぱり、必要なことをちゃんと深く、うん、自分で研究して本にしていくっていうのが、うん、まあ、僕のずっとやりたいことですね。一生これができたらいいなと思ってますね。
2: なんか本で伝えることとあとは講座とか、まあ、メルマガとか、うん、まあ、今だと YouTube とかいろんなこう伝え方ありますけど、うんうん、その本であえて伝えたいっていうのはなんかどういうところなんですかね。
1: いやこれはね難しいですよ、
0: うん、
1: 本ってやっぱりそこまで深く読んでくれる人も少ないから、うん、やっぱり触りの部分になるんですよね、
0: うん、
1: で本当になんか深く理解してもらおうと思うと体験してもらわないといけないですね、
2: うん、
1: でああこれが言いたかったんですかって、うん、実際やってみてわかるから、
0: うん、
1: でそのやっぱり入り口になるものを本で提供するっていうことになるのかなとは思いますけどね。
2: これは私矢島さんにも聞いてみたいんですよ、はい、その他のコンテンツと本の違いというか、うん、本で届けるっていうことのなんかこう意味とか違いみたいなのってどういうふうに考えられてるのかなと思って、
0: はい、いやどうそうですね、あなんかすごいなんかあんまりいつも考えてないことがバレてしまうんですけどなんかこう結局その人と、まあ、向き合って話ができるのに近い体験、うん、著者さんの、うん、となんかそれに近い体験が一番できるのが本かなと思っていて、それ YouTube とかの方が直接的には話はしているんですけれども、うん、やっぱもう少し時間をかけて、このまあ200ページから300ページぐらいのものに考えとかを、うん、まあ、考え抜いてこうでどの話を入れるかっていうのも精査しながら入ったものがやっぱり入ってくるので、うん、まあ、その部分でその著者さんからそのテーマについて、まあ、一番深く、向き合ってもらえてっていうところだとは思うんですが、うん、一方で今今先生みずくもおっしゃった通りやっぱり本来は体験をしないと、うん、ケースバイケースの、こういうアドバイスとかは難しいとは思うんですけども、はい、それでもどんな人でもこれだけはやったら間違いがないっていうことだけを やっぱり伝えるっていう、うん、それがめちゃくちゃ難しいんですけれども、うん、そこにあの本作る側は結構気を使っているから、はい、そこに載っていることだけはあのやって損はないよっていうことを抽出するのってすごい実は難しくって、うん、はい、

0: 今回のギブの本のようにあの、うん、なっているのが本当すごいなと思ってます。
1: あ、はい、ありがとうございます。本当難しくて、はい、本当に大事なことって、はい、大量行動とかね、うん、すごい本質的で、うん、面白くないんですよね、うん、でそれを本に書くと、うん、まあ、売れないんですよね、うん、で、あ、ある程度なんかやった人が大量行動大事だよねとかね、うん、は感覚で分かって絶対あれしたら成功するのにって分かるんですけど、最初からそれを書いてもやっぱり入ってこないの でそこに導くためのやっぱ入り口が本かな、本の役割かなと思いますね。
2: なんかね、最近の本だとこうエンタメ的なあの要素とか、なんかこう読後感とかね、そういうのもすごい大事になってくる中でいくと、なんか私は本当に今江さんの本は安心するとかポジティブになるとか元気になるっていう読後感がすごく強くて、なんかそれはなかなかあの一冊の本じゃないと難しいのかなって思ったんですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、そうですね、一冊読み終わってなんか一歩踏み出そうって思ってもらえるように、なんかあの感情の動きとかはちゃんと考えながら書いてます。
2: ね、なんかその最初と最後の終わり方、最初の始まり方と終わり方みたいな、それがいつもなんか好きですよ、今井さんの本。
1: ありがとうございます。
2: はい、うん、本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それでは最後に今井さんの方からお知らせがあるということなんですけれども。
1: はい、この新刊小さなギブの出版記念講演会を9月12日に、一橋ホールというところで開催させていただきます。
0: はい、わあ素晴らしい。はい、どんなことがそこでは行われるんですか。
1: あ、そうですね、本を読んだだけだとちょっとリアルに体験できないっていうことがあると思うんです。それを、まあ、3、4時間でギュッと、小さな体験をしてもらおうかなと思ってますんで、
0: はい、
1: ね、動画でもわからない、音声でもわからない、来てみないとわからない、ギブの真髄をちょっと感じていただこうかなと思っております。
0: ね、
2: 会場に行かないとわ、ね、はい、からない、はい、
0: 今井さんに会えるっていうのもね、またね、大きな特典だと思います。
1: 会いに会える著者ですので、はい、よろしくお願いします。会いに行きますんで、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、続いて恒例のコーナー、恒例といってもまだ2回目なんですけれども、はい、今週のおすすめの一冊というのを矢島さんからご紹介いただきたいと思います。
2: はい、実は僕の個人的に一番勉強になったビジネス書の話をしようと思ってたんですけど、
0: はい、
2: 実はマイケルって映画を見ちゃって。
0: あ、私も見ました。
2: めちゃくちゃ面白かった、もう最高だったんですが、あれを読んで、もしもこの本読んでなかったっていう方がいたらと思って、はい、新しいマイケル・ジャクソンの教科書っていう本があるんですよ。ビジネス社さんから最初って今新潮文庫になってるんですが、
0: はい、
2: これは西寺豪太さんっていうノーダ・リーブスのボーカルさんが書いてるんですけど、もうこの方自身がもうマイケルが大好きで、はい、めちゃくちゃ文章がうまいんですよ。でマイケル愛に溢れてるんですよね。もうその人が好きなもののことを書いてるのって本当やっぱ最高じゃないですか。まあ、人の話聞く時もそうなんですけど、で本当よくできてるし、ちなみにこの方話とかうますぎて伝わるノートマジックっていう実用書まで出されたミュージシャンの方なんで、
0: すごい、
2: はい、西寺さんのこの本と、はい、伝わるノートマジックすごく今日はおすすめしたいと思いました。はい、
0: ありがとうございます。ぜひ読んでみたいと思います。はい、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。来週の本が読みたくなるラジオもお楽しみに。また次回も素晴らしいゲストをお迎えする予定です。
2: また来週会いましょう。
0: お相手は渥美ゆりかと
2: 矢島和郎でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ファンダム解体新書。こんばんは、パーソナリティの土井です。この番組は、コンテンツ、スポーツ、ブランド、そして企業活動まで、世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく、語り、集まり、動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に、考察しております。それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いします。ファンデク解体新書。前回に引き続き、ボイシーの長谷部さんにゲストでお越しいただいております。長谷部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、2回連続目というところで、まあ、あと3回目というところもあるんですけれども、はい、引き続き長谷部さん、よろしくお願いいたします。
1: もう出し切りました。
0: もう出し切りました。
1: もう僕から絞るものはないと思いますけど、大丈夫ですか？
0: いやいやいや、何をおっしゃってますか。まだ 10% ぐらいしか出てないんじゃないですか。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: 頑張ります。
0: ぜひ。
1: はい、
0: 今日はですね、まあその長谷部さんが、まあ、中心で、取り組まれたボイシーファンフェスタというところあると思うんですけれども、はい、これ僕もベイさんによく聞くじゃないですか、うん、ファンフェスタの背景教えてくださいって、まあ、個人的によく聞いているんですけれども、
1: はい、なんかめっちゃ興味持ってくれますよね。
0: めっちゃ興味持ってて、
1: 僕あの時は入社してなかった。
0: 入社してなくって、
1: はい、
0: 僕参加してないんですけど、うん、ボイシーファンフェスタのボイシー全部聞きましたからね。
1: ほうほう。
0: はい、疑似体験的に。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: あの会場の音声とか入ってるやつ。
0: そうです、そうです。
1: 世に出回ってないやつ。
0: はい、やってんだみたいな。みたいな。
1: なんかそういうとこ本当ちゃんとしてるよね。
0: いやいや、もう興味です。
1: 真面目よね。
0: 真面目じゃないです、あの関心があるから。
1: あ、そうだ、関心があるところにはちゃんと行く。
0: 関心があるところには行きます。
1: いや、でもなかなかだってほら1個2時間弱じゃん。
0: 長いっすよね、あれ
1: ね。
0: まあもちろん仕事しながらみたいなところはありますけど。
1: そうだけど、でもそれをやっぱりこう情報取りに行くって、
0: まあまあまあ
1: ね、誰にやれって言われてるわけじゃないじゃない。しかも、まあね、結構多分奥深くに眠ってるというか、
0: はい、
1: ね、別に僕聞かれてこれだから聞いといてとか言ったわけじゃないじゃない
0: ですか。まあそうですね。だからサッチーに写真と、うんうん、あの動画とか音声全部もらって、うんうん、写真とかもすごかったっすね。これ何、俺も参加したかったなってずっと思ってるんですよ。
1: いや、すごかったっすよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、だからまあこのファンフェスタは特に僕個人的に、
1: はい、
0: まあ、気になるところというか聞きたいことがありますので、うん、
1: はい、
0: 今日はですね、まあ、ファンフェスタを中心にお話を伺っていきたいと思います。
1: はい
0: はい。ではボイシーファンフェスタですね、あの皆さんご存じない方もいらっしゃると思いますので、
1: うんうん、
0: あのいつ、まあどういうテーマでやられたかみたいな概要をお伺いしてもよろしいですか。
1: はい、まあファンフェスタというもの自体はコロナ前にも実はやってはいてですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 知りませんでした。
1: コロナ前2018とか19とかはですね、はい、もっとあの昨年やったものよりは規模は小さいんですけど、まあパーソナリティとリスナーが集まる、まあ、オフラインのリアルイベントというのをやっていました。で、コロナが来たことによって、2020年以降はですね、まあ、それがオンライン上に変わっていったんですけど、まあ、ボイシーフェスという形に、まあ、変えてやりました、うん、で、それが2025年ですね、昨年の4月に、改めて復活という形で、ボイシーのパーソナリティさん、約50名ぐらいかな、
0: うん、
1: トータルで50名ぐらいの方が8つの公演にですね、分かれていただいて、うん、全8公演で東京の映画館ですね、300名規模ぐらいの箱を、
0: うん、
1: まあ、2日間土日フルで抑えて8公演をやったと、
0: うん、
1: トータルだから2400人ぐらいかな、
0: うんうんうん、
1: が有料で、あの、まあ、聞きに来る、まあ、リアルの声ですね、いつもの声に会いに行くっていうテーマでやったんですけど、普段はやっぱオンラインでボイシー聞いてる方々がですね、はい、パーソナリティさんにまあリアルに会いに行くという形で、まあ、1ステージ大体6名とか8名ぐらいの方が登壇する形でやったイベントになります。
0: なるほど。
1: はい。
0: じゃあコロナ前までは、オフラインでやっていて、
1: はい、
0: コロナ後はオンラインでやられたんですね。
1: そうですね。
0: うん。で、それを今回改めて、2025年にオフラインで大きくやられたっていうことですね。
1: はい、うん、そうです。
0: なるほど。ちなみにこのファンフェスタって、
1: はい、
0: あの最初やろうってきっかけみたいなところってどんなことなんですか。
1: おお、
0: なんか、はい、あまり最初こういうのやろうぜって企業さんとか、特にプラットフォーマーでファンフェスタとか集める会って、
1: うん
0: うん、まあ、逆にまあ少ない方だと思うんですよね。
1: そうですね。
0: はい、なんでどういうきっかけで生まれたんですか。
1: まあそれはさっきのちょっと話にもあの重なるんですけど、オンライン上でやっていたですねボイシーフェスというイベントは基本的には パーソナリティさん同士の対談ですね、
0: うん、
1: 1対1で話す対談をそれこそその50個とかですね作って、まあ、要するにこうボイシーの中での人気の方々だったりとか、まあ、時にはそのボイシーで発信をされてない方ですね、2023年には爆笑問題の太田さんとか、
0: あ、そうなんですね、
1: そうそう、そういった方でも出ていただいたりとかしてですね、要するにスペシャル対談を50発やるみたいですね、まあ、そういう形で1対1の真剣勝負みたいなものをリスナーさんはボイシーでライブで聞くみたいな、そんな形でした、
0: はいはい、
1: で、ただですね、こうそのイベント自体はすごく盛り上がっていましたし、すごいこうおかげさまでたくさんの方に楽しんでいただいたなという感覚もあったんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、ユーザーさんはあくまでもこちらが企画して作った対談を聞くという体験というか、
0: うん、
1: まあ言ったら出来上がったものを聞く、
0: うん、
1: でコメントとかでの参加は特にしないみたいなですね、
0: はい、
1: そういったこうどっちかというと作り手と受け手っていうのがこう分かれているような座組だったんですよ、
0: うん、
1: 僕の中の感覚ではね、
0: うんうんうん、
1: なんですけど、さっきのまあそれこそ前回の放送の話をしましたけど、ボイシーってやっぱ距離が近かったりとか、
0: はい、
1: リスナーさんもただの受け手じゃなくて、まあさっきのそのファンダムという言葉の定義の中にもありましたけど、自ら動くみたいなですね、まあ、そういったところもある中で、そのこう、なんていうのかな、当事者

性みたいなものがあるものを、もっともっとやっぱりこう、こういったイベントの中に入れ込んでいけないかなと思ったんで、コンセプトとしても、その、ボイシーフェスは主役の話を聞きに行くイベント

0: で、で作ったっていうのがあるんで、そうなった時にオンラインイベントは結構難しいなと思ったし、
1: 確かに、
0: まあ、そういった意味でやっぱこうそのイベントの会場を作るのも含めてリスナーさん来てもらったリスナーさんも主役になる、
1: うん、
0: まあ、そういった形をちょっと実現してみたいなと思ったっていうのがありますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: で今までは作ったものを、まあ、映画とかミュージカルみたいな形で鑑賞してもらうみたいな形の、うんうん、ものだったものが本当に皆さん巻き込んで一緒にやって作っていってポットライトも全員に当てていくっていう、まあ、そういうコンセプトがあったわけですね。
0: そうそうそう、そこがね結構明確な違いとして考えたっていうところですかね、
1: はいはい、でも難しくないですか、このイベント企画者として、はい、そのまあ本当たくさんのパーソナリティたくさんのリスナーさんがいる中で全員一緒になって作っていくって、うんうん、相当企画をする上では難しいとは思うんですよね。
0: まあ難しいですね、
1: はい、どういうふうに僕は逆にこういう企画とかイベントを開催したこと一回もないんですよ。
0: お
1: お、もう事業サイドで、あの、まあ、営業とかもそうですけども、はいはい、そういう畑だったものでなんかどうやったのかってめっちゃ素人な意見、あの質問なんですけど、
0: 手取り
1: 足取りちょっとどういう企画作ってどういう風に最初動いたのかみたいなこともちょっと気になっちゃうんですよね。
0: いやーでもなんていうんですかね、世の中的にその参加者側に回れる、要するに参加者がプレイヤーになるって言ってたんですけど、
1: はい、
0: プレイヤーになる場所を用意する方が盛り上がってるなと思ったんですよ。なんで、
1: そうなんだ、
0: 作ったものをデリバリーするのは、
1: はい、
0: あんまり流行ってきてないなっていうか、なんて言うんだろう、
1: ちょっと、なるほどな、
0: 結構ですね、いやそっちの方が大変というか、
1: はいはい、
0: 言ったら作ったものを届けてそれが受けるか受けないかの勝負って世界中のカンパケしたエンタメコンテンツを戦うって話になるんですよ。
1: 確かに。
0: ネットフリックスとか世界中の映画もそうだし、はいはい、ミュージックのライブとかもそうですよね。まああれも結構プレイヤーになったりしますけど、ライブとかも、
1: うん、
0: ってなった時にむしろですね、いろんな規模に左右されず盛り上がってたりとか、まあ今っぽいこれからっぽいのはプレイヤーを生み出す場所を用意する方が美味しいっぽいのもあるし、これからっぽいなと思ったんで、むしろそっちの方がまあ、難しくないというか、まだ可能性があるなと思った感じですかね。
1: なんかそういうイベントの中で、そっちの方がさっきあの盛り上がってるみたいなお話ありましたけど、はい、なんかこういうの良かったなとか、参考にしたものとか、うんうん、なんかそういったものって、なんか前提としてあったりしたんですか？
0: あ、まあそれはたくさんありますよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ありますあります。それこそ、やっぱり、推し活とか、そのプレイヤーになってるものとかを、すごいやっぱり情報収集とかリファレンスを取りに行ったし、今、タワレコとかも、
1: はい、
0: 過去最高の売り上げ叩き出
1: したいですね。
0: 知ってます？
1: タワレコって、僕もこの間久しぶりに行きましたけど、あのアイドルが歌ってました。
0: そう。あそこね、推し活の館になってるんですよ。
1: はい、はい、はい。
0: だからその後タワレコ行ったりとかもしたし、
1: へぇー。
0: どういうものが受けていて、そこのそのファンの人たちがどういうアクションする余白が残ってるのかみたいな、要するに余白を作ってあげないと作ったものを提供する側になっちゃうんで、
1: はいはい、
0: この余白をどう作るかって話だと思うんですけど、
1: 今いいワード聞きましたね、余白。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: だしそれこそ音声業界で言ったら人気の TBS ポッドキャストのオーバーザさん、
1: はい、オーバーザさん
0: もうイベントをやってると思うんですけど、
1: 人気ですよね、すごいですよね。
0: 何やってるって運動会やってるんですよ。
1: あ、運動会やってるんですか？
0: そう、
1: イベントで、
0: そう、
1: みんなで。
0: オーバーザさんのイベントって運動会言葉選ばず言うと、
1: はい、
0: 40、50、なんなら60の女性、
1: オーバーザさんってオーバーさんってことですか、ね、
0: そうそうそう、の女性たちが本気で汗流して運動会して
1: る。あ、そうなんだ。
0: で、その運動会で綱引きしてるのはジェーン・スーさんや堀井美香さんじゃなくて、リスナーが綱引きしてるんですよ。
1: リスナー同士で？
0: そう。で、パーソナリティのジェーン・スーさんと堀井美香さんは、それを見て応援してるんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: いけいけって応援してるんですけど、綱を引いてるんじゃないんですよ。これ、作ったものの側の観点とか、例えばテレビとかだったら、どう考えても視聴者が綱引きするなんてありえないじゃないですか。
1: ありえないですね。
0: そう。TBS の、あのね、例えばじゃあ、春にやる番組とか、あの番宣番組とかって、
1: うんうんうん、
0: 赤坂、正面マラソン、
1: ね、オールスター。
0: そうそう、オールスター、関西、はい、あれとかって、やっぱり芸能人が走るわけで。
1: 出演者が走りますよね。
0: そうそう。で、相撲を取ったりするわけじゃないですか。
1: ありますね。
0: 違うんですよ。
1: それ興味深いな。
0: そう。出演者は、綱引きに参加してないんですよ。ここが肝であって。だから、そのイベントを盛り上げる、プレイヤーにどうさせてあげるのかっていう、これが

0: ぱ今っぽいし、ボイシーも絶対それの方が盛り上がるなって思ったんで、どうプレイヤーになってもらうのか、とはいえやっぱコアというか企画の肝はパーソナリティだから、
1: はい、
0: それはもちろんぶらさないんだけど、
1: うん、
0: っていうのはねすごく意識をしたし、やっぱその1公演2時間の中にその要素をどう盛り込むのかとか、
1: うん、
0: もしくはその2時間の前後にどう盛り込むのかみたいなのはかなり意識をしましたね。結構それは企画書の本当1ページ目から3ページ目まではそれを書いてあって、
1: あ、そうなんだ。
0: でその
1: 大きなテーマですね。
0: そうそう、その元にどういうものを入れていくのかとか何をやらないのかっていうのを決めてった。
1: はいはい、だ
0: 迷った時は必ずそこに戻って、はい、そうそうこれがやりたいんだよなと思いながら。
1: へえ、いやめっちゃ今いい話聞けてますねこれ面白いなちょっとリスナー側の意見として今すごい面白いなと思ってまして、でこれって例えば大場田さんの例でいくと、大場田さんを好きな方々が、うん、まあフェスとかイベントに行くわけですよね、
0: はい、
1: でそこで綱引きとか運動会やるっていうのが、はい、まあ僕ってあんまり何かに熱中することがないんでそういうイベント出たことないんですけど、
0: はい、
1: そこって楽しめるんですか皆さんっていう、知らない人ばっかりじゃないですか。
0: いやでもね、それがもうみんなやっぱり何かの参加者になりたいんですよ。別に何者かにはなりたくないんです。
1: はいはい、
0: 何者かになりたい時代はもう終わったと思う。
1: 何者かにはなりたくないんだ。
0: そう、何者かになりたい時代はもうちょっと終わったと思ってて、2010年代で、今は何者かになることはならないんだけど、ただその自分が好きな人の周りでそれを支えたり、こうその催し物を盛り上げる参加者にはなりたい、プレイヤーになりたい、ただただ見てるってのも嫌だみたいなですね、そのバランスだと思うんですよね。そうそうそうそう。でも、ま、そんなに、ま、超近くはないですけど、そういえば一緒にそれこそスポーツバーで日本代表の観戦をするときに、
1: はい、
0: 別に日本代表のユニフォーム着なくてもいいわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: でも僕らは青いユニフォームを着て
1: 来ましたね、
0: 一緒に国歌を歌い、
1: 歌いましたね、
0: 点が入ったら横の知らないお客さんと配達するみたいな で、ね、であれって、まあ、その場に日本代表の選手はいないけど、でもこう自分たちもサポーターとしての、まあ、参加者側に回ってる一瞬ではあるんですよね、
1: はいはい、
0: でこれがただ家で見てるとかだとそれが参加者側に回ってない状態だと思うんで、
1: うん、
0: 何かその参加するというか盛り上げの一端になりたいという欲求はみんなあって、でその様子がさらに今と写真が撮れたりして SNS で出せる。だから自分は落合陽一とか、ね、堀井美香にはなれないかもしれないけど、
1: はい、
0: それを一緒に盛り上げる一端には慣れているんだ、でその全体の構図の写真には自分が写っているんだ、はいはい、っていう、
1: うんうんうん、
0: その状態は今みんなが求めてるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。
0: そうそうそう、
1: 確かに。
0: そこの一端を担うっていう、一役を担うっていう余白、まあ、が結局あるかないかで、
1: はいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、ありがとうございます。ここはすごくあの大きなヒントがあるというか、まあ、僕自身も今すごい気づきが得られたんですけれども、ちょっと後編でですねそこまた深掘っていけたらなとは思っております、はい、それでは、この番組はですね、ブレイクタイムというところでゲストの推し曲を、紹介するコーナーがございます。それでは今週も長谷部さんセレクトでですね、ぜひあの曲紹介をお願いしたいなと思っております。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 今日のですね、セレクトはサカナクションのユリーカ。

0: ファンダム解体新書。それでは、後半に参りたいと思います。前半はですね、長谷部さんにボイシーファンフェスタというイベントの内容とですね、まあどのようにイベントを企画して、まあどういったものを実現したいかみたいなところのお話を聞きまして、今まさにそのイベント、そして参加型っていうところの、まあ、テーマが出てきましたね。はい、何者かになりたいわけではなく、うん、まあ、そこに関わっていたいというか、うん、何か携わっていたいっていうところが、なんか今この時代背景とともに、なんか僕もふわっとですけど、なんかマッチしてるんじゃないかなって感じがしました。うん、だからこういうコミュニティに属していたいとか、うん、自分もその関与していきたいとかっていうところの、まあ、欲求があるっていうところは、なんか大きなテーマだなと思いまして。
1: そうですね。
0: うん、でちょっとそのボイシーファンフェスタみたいなところに、戻っていきますと、またこの参加型っていうところありました、うん、で実際にまあオーバーザさんでいうと運動会みたいなところはまあ一つ参考にされたと思うんですけれども、具体的に8部構成でやられたっていうお話があったんですけれども、うん、はい、これってどういうコンセプトで8部構成でどのように実施されたんですか？
1: ですね、まあ、コンセプトというかボイシーという場所は音声プラットフォームなので、
0: はい、
1: 様々なそのジャンル業界の中で活躍されている方々がパーソナリティとして発信をされていらっしゃるとっていう時にですね、そのいろんな人たちがいるんだよっていうことを、やっぱそのイベントという、まあ、ファンフェスタという大きな傘の中で表現したかったんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんで例えばキャリアとかビジネスの発信をしている人たちだけが50人集まってるとかじゃなくて、ビジネスとかキャリアの発信をしている人もいれば、はい、暮らしの発信をしている人もいれば、学校の現役の先生もいれば、政治家の方もいれば、子育てのサポートをしている人もいればっていう、いろんなそのカテゴリーで、ジャンルで活躍されている方々が発信者としていらして、その方々を横断して聞いてたりするんですよ。
0: リスナーさんたちも。そうなんだ。
1: そうそうそう。
0: 結構偏りというか、ビジネスマンはビジネスの人たちっていうわけじゃないんですね。
1: そう。なんで、その様子を、なんていうのかな、ビジネスのイベントだけするんだったら、そのビジネスのメディア、がやればいいのかなと思ってるし、
0: まあ確かに
1: そうだし、言ったら一人二人のですねイベントだったらオフ会だったら別にボイシーが介在する必要ってないのかなと思うんですよ。ただそこで同じ傘のもとこう色の違いが見えたりとかするっていうことを僕らは比較することで、このイベント全体がボイシーというその街というかプラットフォームというものを表現できればいいな。ただその中に通底してるのはなんていうのかな、こうつながりだったり温かさだったりとか、そういったものはですね、どこのこうイベント行っても同じものが出てくる、同じような状態になっている、うん、ただ話してる内容とか中身とかは全然違う。片や教育の未来を話してるし、
0: はいはい、
1: 片や暮らしのおすすめアイテムを話してるしみたいなことが起きてるんですよね。なんかそれがすごくユニークだなと思っていて、
0: 確かに
1: それをこう8つに分けてやってみたかった、
0: はい、
1: まあ、8つに分けたのはいろんな時間とかね制約とかもあったんで、8個にすることにすごいこだわったかっていうとそうじゃないですけど、
0: うん、
1: まあそんな形で考えたっていうところですかね。
0: じゃあこの8個の分類をビジネスとかライフスタイルとか健康とかで分けたわけじゃないってことですか？
1: 緩やかにやっぱそういうふうには見えたりはすると思うんですけど、
0: はい、
1: まあそれを、あ、ここはビジネスだよねとか、ここは暮らしだよねとかっていうふうに感じるかどうかは委ねた感じはありますね。ここは 何の組とかっていう言い方はしなかったです、
0: うんうんうん、
1: ただそれをそのあ、ここはちょっとビジネス職が強いかもとか、
0: はい、
1: ここは学校の先生多いから教育かもねみたいなのはもちろん感じる方は感じ方ですけど、それをそう捉えるのかどう捉えるのかは、まあ、受け手に任せるようかなと思いますね。
0: なるほど。これちなみに1公演で何人ぐらいのパーソナリティが出られるんですか？
1: 6から8、一番多いところは8、はい、でしたね。大体6ぐらいでした。
0: なるほど、
1: はい。
0: これ実際にこのパーソナリティの方6から8人ぐらいと、まあ、聞いていただいているリスナーの方参加者がいらっしゃると思うんですけれども、はい、どういったイベントを実施された、まあ、トークテーマとか、まあ、いくつかあると思うんですけど、どういったものを開催されたんですか？
1: いい質問ですね。
0: ああ、よかったです。ありがとうございます。
1: これもね、参加型にしたかったんで、
0: うん、
1: 参加型っていうのはリスナーだけじゃなくてパーソナリティも参加型だと思うんですよ。
0: 確かに。
1: なんでこっちでこのテーマで話してくださいって言われたらゲストになっちゃうんですよね。
0: なるほど。
1: そう。
0: なるほど。
1: になっちゃうんですよ。
0: はい、はい。
1: だから何をするかは一緒に考えましょう。考えてくださいっていうふうにして、むしろ投げたんです。
0: それはその場で前から？
1: 前からです。
0: 前から？
1: なんで、このメンバーで行きます。中身はまだ決まっていません。

0: ところで開催するところまでに何をやっていこうかっていう作戦会議も含めてプロセスはボイシーで話してた感じでした。
1: 面白。じゃあそこからパーソナリティとリスナーのコミュニケーションが生まれてるんですか。
0: 生まれてるんです。
1: へえ。どうやって生まれるんですか。
0: その様子もボイシーのチャンネルで流したりとか、
1: はい、
0: やっぱ生放送でコラボして何するみたいな話をしてる様子に僕がお邪魔したりとか、
1: うん、
0: まあパーソナリティ同士が作戦会議みたいな放送が始まったりとか、
1: うん、
0: でそれをリスナーが気に入ってどんなことがあったらいいと思いますみたいなこととかをやったりしてましたね。
1: はいはい。
0: だし一向に作戦会議が行われない公演とかもあったりとか、その濃淡もあってですね。
1: それは逆に大丈夫なんですか。作戦会議行われるともうそのままドーンみたいな。
0: それもだから全然行われてなくて何するか決まってなくてやばいみたいなのも、それもプロセスじゃないですか。
1: はい。
0: ストーリーだと思って、
1: は
0: い。
1: 確かに。
0: そう。とかね、中には作戦会議をするということでパーソナリティさんの一部が沖縄に集まるとかね。
1: 沖縄
0: そういうなんか謎現象とか起きて。
1: それめっちゃファンダムっすね。だって何もなんか。
0: パーソナリティね。パーソナリティさん同士が沖縄で作戦会議して。
1: はいはいはい、はい。
0: そんなことがあったりとかして。
1: へ
0: ぇ。そうそう。なんで、なんかその、なんていうんですかね。結局、まあファンダムみたいなこともそうだと思うんですけど、ファンのツボを抑えてるのは僕らじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: こういうのが面白いとか好きだよねっていうのを知っているのは場所を作っている僕らじゃなくて、
1: うん、
0: その発信者中心にいる人たちなんですよね。だからパーソナリティなんです、はい、なんでパーソナリティさんのことを好きなリスナーが喜ぶことを知ってるのはボイシーではなくてパーソナリティであるっていう、ここはぶらしたくなくて。
1: 確かに。
0: だからこの話をしたらウケると思うんで話してくださいとか、今これが AI が人気なんで AI の話をしませんかは、ツボを抑えない、うん、愚行だと思ったんで、うん、それをやりたくなかったんですよね。
1: なるほどな。
0: 多くの人たちは、これで話してもらえますかって呼ばれて登壇してる人たちばっかりなんで。
1: がほとんどですよね。
0: そう。何話すかは、お任せしますみたいなのはあんまないから、
1: はい、
0: まあ、言ったら無茶ぶりかもしれないし、
1: うん、
0: まあ、プラスに考えれば、自分たちのやりたいことを、やらせてもらって場所を用意してくれてる、
1: うん、
0: みたいなことになるんで、まあ、そこは結構こう掛け合いながらというか相談しながら、
1: はい、
0: でそこのただ進行のディレクションはこっちでしながら、
1: うん、
0: 企画のね、
1: うん、
0: みたいな感じでやってました。
1: へえ、なるほど、
0: はい、それはでも結構大変でしたね。
1: 大変ですよね、
0: うん、
1: だって答えのないものをみんなで作り上げるっていうことですもんね。
0: そう。ただ企画をする上ですごく大事なことって、まあこれ別に僕が言うわけでみんながよく言ってますけど、やっぱこの枠組みというか、
1: うん、
0: ある一定の制約条件を作った上でどう料理するかだと思うんで、うん、2時間という公演の中で入場の仕方だったりエンディングの終わり方みたいとかはこういう形でいきますよ、最初にこういう動画が流れますよとかっていう、うんうん、で自由な時間はこの時間です、
1: はい、
0: っていう、そこの全部2時間丸々もう入場から退場までお任せしますはなくて、
1: うん、
0: 一定の制約条件の中でやれることやれないことの中で企画を考えていきましょうってなるとやっぱ考えれたりするんですよね、
1: うんうん、
0: なんで実はその入場のタイミングでドカンと盛り上げるとか、終わりのタイミングは少しお手紙を読んでクッと締めるとか、エンドロールの動画を流すとかっていう起承転結みたいなものに関しては実はこちら側で演出をさせてもらっていて、
1: はいはい、
0: ただその中のメインディッシュみたいなものは皆さんが絶対ツボを押さえてるから皆さんの企画をベースに進めたいですっていう、うん、そんな感じで進んでました。
1: なるほど。あくまでもその制約というか、まあルール流れっていうのは一つある中で、まあ自由にできるっていう余白っていうところを、
0: ね、
1: まあ、設計して、そこにまあみんなで作り上げたっていうものが生まれて熱狂するっていう。
0: そうそう。なんでそこの流れとか起承転結みたいなところに関しては逆に言うとリスナーさんは知らない。
1: うんうん、うん。
0: こいつのサプライズ。
1: うん。
0: ただそこのメインディッシュはプロセスでみんな知ってるから、この語られたものが最終どうなるのかが楽しみっていう。
1: なるほどな。
0: そう。ありがとうございました。
1: めちゃくちゃ僕が今興味関心があることなんで、今聞けてすごく面白いですし、ちょっと深掘っていきたいんですけれども、はい、ちょっと今日の、夜のお時間はですね、そろそろというところでございまして、はい、まあ来週ここはね、また深掘っていきたいなとは思うんですけど、今日ちょっと僕個人的に学びがですね、まさにこのボイシーっていうプラットフォームが、そのユーザーさんとかリスナーさんが、こうやったら喜ぶ、こういうふうにやったらいいっていうところが、なんか今ってなんか決めつけのように施策とか企画とか打ちますけど、
0: うん、
1: そこってなんかもうすごくやっぱ多様化してるし、うん、もっと近しいパーソナリティじゃないとわからないっていうのが、うんうん、なんかすごくあると思うんですよね。
0: うん、
1: でも今企業のなんかイベントとかマーケティングってそこを最初捉えに行こうとするじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: でそのペルソナ設定をしてそこになんか打ちに行くっていうところが皆さんやられてることだと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか根本違うなって感じました。
0: うーん、そうね。だからそこってでも最初に難しくないですかって聞かれたと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱそれやるの難しいし、
1: はい、
0: コストかかるんで、うん、やっぱやりたくはないって思っちゃうでしょうね、
1: うんうんうん、
0: そうだからやっぱりこうなんじゃないかって決めて打っていくっていう確率論で、
1: はい、
0: っていうのが多くなるのかもしれないですよね、
1: はい、なるほどな。いや、ありがとうございます。あ、今日もあの大変学びになるお時間となりました。ありがとうございました。では皆様、本日のファンダム解体新書いかがだったでしょうか。この番組では毎週世の中のファンダムを解体分析していきます。面白かった、またこんなファンダムを取り上げてほしいという方はぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。また番組はボイシーポッドキャストで配信しております。フォロー、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみください。 MC の土井でした。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜はですね、私、キーボード稲葉はじめと、
1: ギター村中圭司がお届けしております。
0: はい、おそらく前回と一緒ですか。
1: そうだね、
0: なんか一緒な気しますね。
1: うん、
0: はい、まあでもそんなのは多々あります
1: 多々ありますね。
0: はい、空いてる人がやるんです、
1: うん、そうなんです、
0: はい、ということでこのライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。ということで、はい、今はですね、絶賛、橋口くんがソロツアー中で、はい、私たちはそれぞれにですね、なんか力を貯めていたり、例えば家が片付いてない人が掃除をしたり忙しかったからね、あとはまあリフレッシュしたり、それぞれの生活を送ってますけど。
1: そうですね。
0: なんかケイジこの前ほら、マイケルがうんぬんって言ってたじゃないですか。
1: はいはいはい、言ってました言ってました。
0: なんかその映画以外でなんか、なんかやってることって運動か。
1: そうそう、あでもね、もうだいぶ本当に走り込んでるというか。
0: 続いてる？
1: 続いてる続いてる。一応なんだろう、最初にあのランニング20分ぐらいして、で体温まってきたら自転車に切り替えて、で自転車を30分ぐらいかな。
0: すごいね、有酸素よく頑張れるね。
1: そうそうそう、あでもねやっぱ切り替えてるから 1時間ぐらいできると思う。ずっとランニングとかずっと自転車だと多分飽きちゃうから。
0: なんかさ、ウェイトだったらすぐ終わるけどさ、
1: はい、
0: 有酸素って時間かかるからさ、
1: まあ確かによ
0: くやるなと思って。
1: でもやっぱあのマイケルがついてますからね、僕には。
0: ちなみにマイケルの音楽何聴いてやってんの？
1: 一応今はね、あの This is it

0: プレイリストが、サブスクにあるんで、
1: はいはい、
0: それを聞きながら大体そうだね、スムースクリミナルぐらいまで走ってでそっからは映像に映っちゃうんで、
1: そうだ、でも後半結構バラード多くなっちゃうからね。
0: そうなんだよ、ヒューマンネイチャーとかね、すごいいい歌だし好きなんだけど、うん、やっぱちょっと飛ばしちゃいますね、走りたいと思って
1: Y のタイミングで止まっちゃうかもね。そうだね、
0: あのネッティアンファンっていうとこをやりたいけど、ちょっと CD 音源にはないからさ。
1: そうなんだよね。そっか、じゃあ今相変わらずマイケルにどっぷりと。
0: まあどっぷりですね。
1: あー、分かった、はい、じゃあですね、脈絡ないですけど、
0: はい、
1: マイケルっぽい曲はもうかけたの、前回、
0: はいはいはい、
1: 夏っぽい曲をかけます。
0: そうしましょう。
1: はい、ということで全然マイケルジャクソンと関係のない夏の歌をかけたいと思います。聴いてください、ワッチで夏休み。

0: 聞いてもらったのはマイケル・ジャクソン、あ違いが、ワッチで、夏休みでしたと。
1: マイケルもねバラードありますけども
0: 君の夏はどこ
1: ね、優しく歌ってくれそうだけどな
0: ここだよっつってそんなんやられたらもう引退でいいですよ私も
1: でも本当にね結構到達した感はあるね。
0: あるよね。
1: あるある。
0: マイケルがワッチカバーするんでしょうすごいことですけど、
1: いつか天国であったらね、はい、やってもらおう。
0: あったらやりましょう、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜は私キーボード稲葉はじめと
1: ギター村中圭司がお届けしております。
0: はい、はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。
1: はい、
0: ライブライブライブの今週のテーマはこちらとなっております。アプリエピソード。はい
1: はい、
0: アプリのエピソード、
1: うん、
0: あれこれやった刑事。
1: やりましたやりました、先週だから一緒にやったって
0: そうだったっけ。あ、
1: そう、そうですよ
0: アプリにまつわれば何でもいいので、別におすすめアプリじゃなくてもいいですよ、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 残念アプリでも、あと、うん、アプリやってたらなんか例えばマルチを踏んでしまいましたとか、
1: はいはいはい、
0: なんか
1: 怖いやつありますもんね、うんうん、
0: なんかあとは何ですか、アプリやってたら、
1: うん、
0: 電池が 0% になって家に帰れなくなりましたとか携帯がめっちゃ熱くなったりね、そう、うん、アプリにまつわれば何でもいいので、
1: はい、
0: どしどしくださいというところなんですが、どうでしょうか。
1: はい、ありがとうね、来てますよ、ありがとうございます。
0: おい、
1: ラジオネームの野良田さん。
0: 野良田さん、
1: こんばんはっち。
0: はい、
1: 私はスターバックスのアプリでストアパスポートという店舗ごとに違うデジタルスタンプを集めています。
0: はあ、
1: ライブの遠征など行く先々で初めて行くお店のスタンプが加わるのが嬉しいです。
0: うん、
1: まだ少ないですが今のところ48個集まりました。すごい
0: くね
1: これで少ないんだ
0: 、はあ、まあ全店舗からしたらってこと、
1: ね、ってことかな。ああ、まあ、全部集めるのは不可能だと思いますが、
0: そういうこと。
1: 都道府県のメダルはいつか47個制覇できるかもと期待しています。ということで、
0: これさ、
1: うん、
0: 野良田さん早めに言ってほしかったな。
1: なんで？
0: 俺さスタバよく行くのよ、う
1: ん、あー、
0: コーヒー屋さんといえばスタバに行くんですけど、
1: あ、そういえばそうだね。
0: 47ツアーでこれを集めるっていうなんか目標をしたらさ、
1: うん、
0: すごい一個なんか47ツアー中に楽しみができたじゃないですか。
1: いやいや、これからまたねやるかもしれないじゃないですか。
0: え、やるんですか
1: 47都道府県ツアー
0: やりましょうよ、また
1: やりましょうよ。まあさすがに車はあれですけど。
0: え、ケイさん、じゃあ俺、うん、アプリ渡すからもらってきてもらって、うん、
1: いやいやいや、スターバックスはだって俺行かないもの。
0: そうね、
1: うん、
0: いや美味しいのよ。あ、でもこんなこういうなんか集めるのやってんだね。
1: ね、なんかいいですね本当に。御朱印帳じゃないけど。
0: あ、そうそう、ずっと思ってた、うん、御朱印、なんかうちのほらスタッフがやってたじゃん47ツアー。
1: はいはい、御朱印帳ね、
0: うん、ね、神社行ってありがたいところもらってくる、うん、ああいうのできんのいいなと思って、
1: ね、
0: じゃあ俺も近所のやつもらってこようかな。
1: で、まずはね1個もらってきたら
0: なんかハマるかもしんないよね。
1: ね、でもこれ本当にね野良田さんね、我々がねたくさんライブできるようになったらいろんなところねきっと来てくださるかもしれないのでね、
0: うん、
1: うん、ちょっと我々も協力できるように頑張りますので
0: スタバの近くでライブやろう。
1: スタバの近くでまあ会場の近くはね割とありそうだけど、確かに
0: 確かにね、
1: うん、
0: じゃあぜひぜひ今後も頑張っていただきたいと、
1: ね、
0: いうところですかね野良田さんはね。
1: はい、ありがとう、はい。じゃあ続きましてラジオネーム、うん、リエさん。
0: リエさん、はい、
1: こんばんはっち。
0: はい、
1: 私は普段ゲームをしないのですが唯一一つだけ持っているアプリが、うん、マッチファクトリーという 3D パズルゲームです。
0: はい、
1: 脳トレにいいと聞いて始めた

0: 始めたのですが、隙間時間にやりたいのにゲームがうまくいくと、うん、ライフの制限時間が増えてしまい、ついついやり続けてしまいます、
1: うん、はいはい。
0: 続けていくうちに脳活どころか眠くなってきてしまい、うまくいきません。
1: なるほど。
0: 制限時間がなくなるまで頑張ってしまうので寝不足になったりします。ほどほどにできるおすすめの脳トレアプリがあれば教えてほしいですということで。
1: いやいやいや、もう結論から言うとありませんよこれは自分の意思の問題ですからね。
0: まあやり続けちゃうよね。
1: マッチファクトリーよく俺も CM で広告で出てくるけど、やったことはないんだけど知ってるよ、うん、
0: これどういうゲームなんだ。
1: ルールわかんない。でもパズルゲームでしょこれ。
0: そうだね、今ちょっと見てるけどパズルゲームっぽいね。
1: これ多分さ、あそこの会社と一緒じゃないの、うん、あのロイヤルマッチの。
0: あーなるほどね。
1: なんか似てない絵の。
0: 確かに
1: ロイヤルキングでもだっけ、ロイヤルマッチだっけ、あの王様助けるパズルゲーム、
0: うん、助けるやつでしょ、うん、
1: うん、あれも面白いからさ。
0: へ、あそうなんだ。
1: そう、こういうの
0: パズルゲームね。なんか数字をさ足してってさ、
1: うん、
0: こう1足す1を足すと2個分のマスの大きさになって、今度は2と2を足すと4個分のマスの大きさになってみたいな。
1: おう、そんなの。
0: そういうゲームが確かねあった気がするんだけど、名前なんだっけな。でも似たようなパズルたくさんあるんだよな。
1: なんかみんなさちょっと手を変え品を変え、うん、いろんなパズルゲーム出してくるからね。
0: そうなんだよね。
1: あれやりたいけど未だにちょっと怖くてできない、うん、右でプラス10で左でマイナス10みたいな兵士がこうあれなんかみんなさ
0: 増えてくやつでしょ。
1: 口コミとか見ても何個もあってさ、でこれは偽物ですみたいなのが出てきてさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、あるよね。
1: じゃあどれが本物なんだと思って結局怖くてやってないんだけど
0: ね。あれまんまとやたらと広告出てくるもんね。
1: やっぱまんまとさ広告出るとやりたくなるじゃないですか。
0: そうだね。
1: ちょっとねこの
0: こ、うん、
1: うん、どうぞどうぞ。
0: 広告もさすごい下手にやってくるからさ、見てて腹立ってくんだよな
1: それが狙いだからね。
0: そう、こんな下手じゃねえだろとか思いながら見てんだけど、
1: きっとリエさんもそれなんじゃないかと思って。
0: 確かに
1: このマッチファクトリーね。
0: ね、
1: ちょっとおすすめとかは私はお伝えできないですが、まあ適度にやめていただいて、
0: うん、
1: そうだね、
0: はい、うん、
1: 楽しんでいただければと
0: ね。寝る前だけねやめましょうね、はい、目覚め
1: て、ね、あそうだね、ドーパミンがね、
0: うん、はい、うん、はい、もう一つぐらい、
1: はい、
0: いけるかな。
1: いけます、いけます、はい。
0: ラジオネームゆいさん、
1: はい。
0: 私が重宝しているアプリはエアウォレットです。
1: ん、
0: うん、給料の振込先がメイン口座じゃない別の銀行に移したいけど振込手数料はかけたくないと思ったことありませんか、うん
1: 営業特
0: 会 CM みたいになってきた
1: なんだなんだ
0: エアウォレットなら太陽銀行に限りますが、土日でも夜でも手数料無料でお金を移動できます。
1: お、
0: また現金を引き出さずにそのまま買い物したいという方にはエアウォレットにチャージすればビザマークやコインプラスマークのあるお店で普段のお買い物にも使えて便利ですというか、
1: なんなん、いやなんなんなんなん、この人中の人でしょ、
0: ね、ちょっとね業者の方からメールが来るのはちょっと我々も初めてなんですが
1: 案件ですかね
0: でもねこんなに言ってくれるっていうのは本当に相当便利なんだろうね。
1: あでも俺エアウォレットやったことはないけど知ってて、
0: うん、あそうなんだ。
1: あの要は他社間でお金の移動させたいときに振込手数料かかんないのよ、
0: う
1: ん、
0: わあそれは本当に便利だね。
1: 確かに、ね、
0: うん、結構主要銀行だね。
1: そうで、うん、10万円くらいまでだったけどいける、
0: うん、
1: で使わない人は全然使わないんだけど、
0: うん、
1: 俺実は結構こういう局面多くて、
0: はいはいはいはい、
1: 俺らがさいろいろなんか音楽に携わる仕事した時に振り込んでもらう口座あるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 俺その口座ってその、うん、そういうのをもらう用の口座で、
0: はいはいはいはい、
1: 普段は例えばクレカとか生活費の口座って別なのね、
0: うん、
1: だから俺基本移すのよ。
0: なるほど。
1: だから昔は ATM でわざわざやってたんだけど、
0: め
1: んど
0: くさいよねあれね。
1: そうそう、今はもう普通にアプリで移動させてて、
0: うん、
1: そうでエアウォレット使ってないんだけど、うん、まあ、エアウォレットあればそういうものがさ、うん、簡単にできるから、 これはめちゃめちゃ便利だし、あと、まあ、うん、みんなが銀行一緒だったら割り勘とかもこれでいけるんだよね。
2: まあ、確かにそれ楽ちんだね。まあ
1: そうそうそう、
2: あのペイペイは電子マネーだけどね、こっちは実際の口座だからね。
1: そうそう、すごくいいなっていうんで、うん、これは本当にいいなって俺思ったけど。

0: へえ、なんか本当にシャープ PR みたいな感じになっちゃいましたけど、
1: いや おすすめです
0: ね、え
1: ください、案件
0: ね、えよかったりね、UFJ 三菱銀行にお勤めの方がいらっしゃいましたら、
1: いやいや、そこぜひね、そこ限定じゃないでしょ、いろいろいろんなとこできるでしょ、
0: リソナとかもあります
1: できるでしょ、いろんなとこできますからね、うん、ぜひぜひ、あの、はい、必要とあれば ID 教えるんで振り込んでいただいても構わない私の方に。
0: すごいな、でもね、便利そうですね、
1: ね、
0: そしてあのあれですよ、ゆいさんから、リクエストもいただいてるので、うん、
1: あ、わかった、じゃあ、はい、リクエスト後で書けるんでメールの募集を言います、
0: うん、そうですね、はい、
1: こんな感じで、はい、ぜひぜひアプリのあのお話お待ちしておりま
0: ます
1: メールの宛先はライブ数字の3アットマークワッチ .jp live 数字の3アットマーク wacci.jp です、
0: はい、
1: でこの案件の方ですね、
0: うん、
1: あ、来てますね、はい、弾き語りすると大好評な歌にするからをリクエストしますと、
0: はい、
1: 弾き語りにすると大好評ながちょっと、
0: うん、
1: なんですか、僕らの番組僕らの番組
0: あんまりね、あんまり バンドだと聞けないからってことだと思います。
1: あ、そういうことですか、
0: うん、
1: 危ない書けなくなるのいやでも久しぶりだから聞きましょう。
0: そうですね、
1: ね、はい、じゃあゆいさんのリクエストにお答えして聞いてください、わっちで歌にするから。

0: ということで、うん、歌にするから聞いていただきました。
1: はい、
0: ですね、お知らせです。
1: はい、
0: 上から行こう。10月11日の日曜日、
1: うん、
0: 愛知工業大学大学祭に私の出演が決定。
1: はい、
0: こちらはまあ愛知県ですね。ちょっとごめんなさい、すぐに何市かが言えないんですけれども、愛知県の大学に学祭に行きますと。
1: はい、
0: まあ、お近くの方ぜひぜひ来てみてください。
1: うん、
0: 詳細はなんか大学のなんかホームページとかあるのかな、ちょっとわかんないです
1: ね。
0: はい、追ってまたこっちからからも言うと思いますが、チェックしてみてください。
1: うん、
0: で、ちょっと時間が遡りまして、9月の23日に徳島市シビックセンター文化の駅づくり事業ワッチスペシャルライブ in 徳島という名前で徳島県で、うん、ワンマンライブをやります。
1: はい、
0: はい、これもだいぶ久しぶりですからね、
1: うん、
0: 四国の方、あとは近くの方かな、ぜひ来ていただければと思います。
1: うん、
0: そしてアプリの時に言えばよかったんですが、うん、オフィシャルファンクラブワッチソーがリニューアルになって、
1: はいはいはい、
0: 7月の末からアプリ化するんですよ。
1: そうなんです。そう、それを、それを言わなきゃな。
0: スマホアプリでアプリ化するので、あのメールトークだったんですけども、
1: うん、
0: あのアプリ化するなことで楽しめるようなコンテンツとかも考えてますし、
1: うん、
0: いろいろなんかみんなでワイワイできればと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみに待っていただきたい。ただ自動的に更新じゃないんでちょっとお手数かかるんですけど、うん、アプリ多分入れて最初に手続きが必要になるとは思いますので、
1: うん、
0: ちょっと最初だけ忘れなきをやっていただければと思います。
1: はい、
0: はい、で、そのアプリで11月以降のホールツアーの最速選考をやるので、
1: うん、
0: これはぜひ、アプリを入れて最速選考をチャレンジしてみていただければと思いま す,
1: です、ね。はい、
0: ツアーは11月から、1月まで今回る予定で、まだアンドモアで決まってないところもあったりするんですけれども、
1: うんうん、
0: 秋田、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪と、回る予定でございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
1: はい、
0: じゃあ、ライブライブライブ、最後はですね、ワッチの一粒を聞きながらお別れしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週同じ時間にお会いしましょう。
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと
1: ギター村中圭司でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。セットバックリラックス and enjoy the music、 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ7月も半ばに入りましてね、夏ですよね。ということでね、今週はですね、夏だ海だ高中正義だ特集を行ってみたいと思います。はい、ソロデビュー50周年を迎えましたギタリストで音楽プロデューサーの高中正義さん。高中さんは本当に50年前、70年代後半からですね、フュージョンブームがあった80年近辺ね、それから80年以降ですね、すごい爆発的な人気なんですけど、なんとそっから50年以上経った今ですね、日本のみならず海外でもね人気沸騰中なんですよ。はい、現在ですね高中正義さん、実施しているワールドツアースーパー高中ワールドライブ2026ということでね、今年3月にワールドツアーをスタートして、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなんかでねライブを繰り広げておりますね。まあ、各地のチケットはねもう全てソールドアウト。20代を中心に若いリスナーが大勢集まってるんですよね。これがまたすごいということで、今週は特集ねしたいと思いますので、はい、ソロデビュー50周年ということでね、記念すべきソロ初シングルはスイートアグネスというね

1976年でございますね。はい、スイートアグネス、アグネスといってもアグネスちゃんじゃなくてですね、アグネスラムの方ですね。はい、ちょうど僕らのね中学生頃かな、もう多感な時期に、はい、今でいうグラビアアイドルっていうかな、ハワイのね、明るい日差しの下でねビキニ姿のアグネスラムさんがね眩しかった、そんなアグネスラムさんの、主演の短編映画太陽の恋人アグネスラムの主題歌にもなりましたね、高中さんのこの曲ですね、スイートアグネスという曲なんですけども、今でもですね世界的な人気曲の一つになっております。はい、さあまず第1番目おかけするのはですねブラジリアンスカイズというね1978年キティレコードからリリースされた初めて、まあ、ブラジルで本場のミュージシャンとレコーディングした楽曲が入ってあったりとかですね、スターウォーズをサンバアレンジした作品なんかも入っております。そのアルバムタイトル曲いってみましょう、ブラジリアンスカイ

はい、余談ですけども、先ほど言ったアグネスラムちゃんですけども、パチンコのね海物語シリーズのマリンちゃんとかですね、漫画うるせえやつらのヒロインであるラムちゃん、これはアグネスラムちゃんがモチーフであると言われておりますね。はい、さあ次の曲なんですけども、マンボナンバー5。はい、マンボナンバー5はキューブラのね、ベルスプラードが1949年に発表した楽曲ですけども、日本のマンボって言ったらね、こう代表ともいえるこのマンボナンバー5でございますが、高中さんも1977年、マンボナンバー5、これをね、ディスコ風にアレンジしたバージョンで、演奏しておりますね。はい、アルバムでは高中というねアルバム、このアルバムはまた衝撃的な、ジャケットで、はい、後ほどまたご説明させていただきますが、じゃあ曲いってみましょう。マンボナンバー5。

さあ高中さんといえば私ね、横浜で思い出があります、19歳の時かな、横浜スタジアムでね、サンタナと高中っていうね、この2人の、まあ、スーパーギタリストのね共演があったんですよね、横浜スタジアムね。今でも思い出しますね、1981年。はい、さあそんなね1981年にリリースしたオリジナルアルバム虹伝説っていうのがありましてね、その虹伝説から8ヶ月ぶりとなりますオリジナルアルバム、で、次の曲はですねアローンっていう曲なんですが、まあ、今まで2曲、ブラジリアンスカイズとマンボナンバーファイブは、フェンダーストラトキャスターのねサウンドなんですけども、フェンダーストラトと並んで、高中さんのメインのギターとなっておりますのがヤマハの SG というねモデルで、サンタナも昔使っておりまして、横浜スタジアムでも、サンタナの特注のですね、SG と、そして、高中さんの SG1000 ですね、あの時はね、レッドサンバーソンの、はい、この共演がありました。はい、そんな、ヤマハ SG の、フロントにね、ピックアップの音、これを、演奏したアローンという曲をいってみたいと思います。それではどうぞ。

まあそんな高中雅之さん、海外でねものすごい今ブームになってるんですけども、これはですね、まあ、数年前から世界各地のラジオ DJ とかね、ネットのインフルエンサーが日本のシティポップとか J フュージョン、はい、これをこぞって紹介したことによって、まあ海外で20代の若者の間で人気に火がついたというね、そんな中に高中さんがいらっしゃったんですけども、海外でまあ Z 世代の間でミームになったというね、このミーム化の震源地っていうのはもちろんね、で TikTok だったらしいですね。で TikTok を通じてですね、まあ、高中雅之さんの、まあ、高いもちろん音楽性とともにですね、本人のクールでありながらユニークなキャラクター性っていうのかな、これがまあ動画 SNS を通じて確立したというらしいでございますね。はい、特にですね1977年の先ほどちょっとちらっと話しましたセカンドアルバム高中、ね、このアルバムのジャケットがですねブルーの、バッグにですね、その真っ赤なタキシードに、黒い蝶ネクタイでストラトキャスターを抱えて大股を広げてね、満面の笑みを浮かべている写真がですね、まあこれがなんか流行っちゃったんですね。世界中のユーザーがね同じポーズを再現したり、まあ、その中で高中さんの音楽を流して、まあいろんなねダンスチャレンジと同じ構造のミームとしてこれが機能しているっていうことなんでしょうかね。はい、さあさあ、次の曲はですね、まあブルーラグーンという曲、まあこれはですね、まあ1979年の楽曲なんですけども、はい、当時ですね79年80年ものすごく流行ったんですよ。これはね、パイオニアステレオ CM ソングに使用されてね、でこのタイトル自体ブルーラグーンというタイトル自体は写真家の浅井新平さんがこのタイトルを、つけたということなんですが、この曲が流行って日本では爆発的な人気になりましたね、高中さんね。はい、海外でもこの曲が人気でございます。それでは行ってみましょう。ブルーラグーン。

はい、高中さんはですね、鳴茂茂と綱戸弘の、フライドエッグ、それから加藤和彦さんがね結成したサディスティックミカバンドですね。でミカバンドの解散後は高橋幸宏さん、後藤継俊さん、今井優さんらとサディスティックスを結成。それから1976年に自身初のソロアルバム「セイシェルズ」、憧れのセイシェルショートですね、これを発表して、まあその当時ちょうどフュージョンブームが頂点を達しました。1979年、代表作となる今おかけしたブルーラグーンがね、収録されたジョリージャイブが、これは人気が爆発したんですね。はい、さあ、次はですね、1980年にリリースしたミニアルバム、これ当時30センチ45回転という、ね、企画でね発売されたジャンボシングルでございますね。はい、アルバムの30センチのアルバムの大きさにこれをシングル版の45回転でかけるというね、こういうシングルでございますね、ジャンボシングル。はい、行ってみましょう、フィンガーダンシング。

はい、次は1977年発売の、オリジナルアルバムサードアルバムですね、ここに入っている曲でございます、作詞はエリーゼ・クレンツェル、作曲は高中正義さん、セクシーダンスという曲でね、これも夏の暑さを醸し出しながら、涼しささえ感じてしまうこのクールな、ギターサウンド、そしてラテン系の、リズミカルな演奏、なんか高中正義さんの、これぞ高中正義サウンドって感じかな、表現力がねぎっしりと詰まっている曲でございます、スタートキャスター素晴らしい音色、それでいってみましょう。セクシーダンス。

さあ次はですね、この曲も結構人気が高い曲で、渚モデラートという曲でね、ギターのメロディーとそして女性ボーカルコーラスのねボーカルがこう掛け合うというようなねいい曲でございます。これですね、アルバム、ドラマティック極東探偵団というね、1985年ですねの作品でございますね。ゲストにねユーミンとか矢野顕子さんなんかを迎えたアルバムでございますね。はい、おしゃれ感あふれてね渋くてかっこいい楽曲が多いですね。はい、渚モデラート、まあこれギターインスト版 AOR とでもね、まあ呼びたくなる曲でございます。これをライブバージョンでよりちょっとより切なくより激しくという感じかな。はい、ライブバージョンいってみましょう。渚モデラートライブバージョン。

はい、ライジン矢口一郎プロレスドライブの告知をします。まずは7月25日土曜日、町田ブルーベリーファーマーズマーケット町田芝広にて15時から20時の間開催しております。入場料は無料でございます。はい、町田プロレスのブルーベリー姉妹そしてシルクメロン侍が参加いたします。それから翌7月26日日曜日、新潟に行きます。試合ですね、 NK 株式会社主催プロレス興行新潟電流爆破、大仁田敦矢口一郎、出ます。万代島多目的広場大釜でございますね。試合開始が14時、でございます。はい、電流爆破やりますよ新潟、よろしく。それから翌7月27日月曜日、赤坂カンティーナにてライブを行います。ボリショイミュージックジャム、出演はコマンドボリショイ中森花子レオンクレア、アミクラリナそして私矢口一郎でございます。19時オープン19時半スタートですね。それから8月15日土曜日横浜でプロレスです。湘南プロレス高杉雅彦デビュー50周年記念大会横浜にぎわい座、地下2階野月シャーレにおいて会場は12時半、試合開始は13時でございます。それから8月25日火曜日、新宿歌舞伎町でバーアライブプレゼンツレイバン侍のライブが行われます。この間、私、宮古島で映画を撮ってきました。その時のですねご一緒した俳優の高山優也さんと一緒にですねライブを行います。新宿歌舞伎町にありますバーアライブ、オープンは19時、スタートは19時半でございます。そして8月30日いよいよ日曜日ですね、怪獣プロレスディクスクロージャーデーが行われます。場所は鶴見爆破アリーナ鶴見聖火市場でございます。11時半会場、12時半試合開始。8月30日日曜日何かが起こるということでね、怪獣プロレスお楽しみに。さあ、高中正義さんとプロレスといえばこの人しかおりませんね。天竜源一郎さん、ずっとサンダーストーム高中正義さんのね、

曲を入場テーマで使っておりました。はい、天龍さんの引退式になんと、両国国技館でですね、高中正義さんが来てリング上でこのサンダースタンを生演奏したという、はい、そんな話もあります。はい、それでは行ってみましょう。赤コーナーより天龍源一郎選手の入場です。

おかけした曲はシェイケッですね。1986年に、発表したアルバムジャングルジェーンからの先行シングルですね。この曲は、まあ、ギブソンブラザーズのディスコチューンキューバをイメージしたラテンディスコチューン、トンネルズ主演のですね TBS 系ドラマお坊ちゃまにはわかる前の、中に入ってた曲ですね。高中さん自身も、形成外科のお医者さん役として出演してたということでね、私見たことないですけどもどっか探したら出るからな。はい、次はね、サダージっていう曲なんです。はい、これサダージっていう、まあ、言葉なんですけど、これポルトガル語なんだけどね、二度と戻らない人とか場所、過去の思い出を深く、まあ、恋しく思う、まあ、ポルトガルと特有の

のですね、言葉なんですね。単なるなんか懐かしさとか郷愁だけじゃなくて、喪失感と郷愁、うん、そして美しい記憶への愛おしさが入り混じった甘く切ない感情のことを指しているんじゃないかなと思います。はい、まあ、多分この言葉って大航海時代ね、ポルトガルはね、にこう海へ出ましたよね。その時に二度と戻ってこなかった男性を待つ人々の切ない思いからね、生まれた言葉なんじゃないかなと、はい、私は思いますね。はい、痛みを感じながらもその記憶を大切に抱きしめたいという複雑な心の動きを感じますね。はい、1982年にアルバムサウダージが初のオリコンアルバムチャートナンバーワンとなりました。はい、音楽プロデューサーにナラダ・マイケル・ウォールデン、バックミュージシャンに TM スティーブンスやシーラ・イーなどが参加しております。それでは行ってみましょう。サウダージ。

さあ次は、ブルーラグーンと並ぶ高中雅之さんの代表曲レディトゥフライ行ってみましょう。今回を流すのはセカンドアルバム収録のスタジオバージョンでございますね。はい、ライブとかでは、ヤマハ SG が多かったのかな、でディストーションサウンドではなくてこのアルバムバージョンストラトキャスターによる、涼しげなクリントンでプレイしている、こっちのバージョンは僕は好きですね。はい、それで行ってみましょう。 Ready to fly。

はい、次はねブラックシップ行ってみましょう。黒船ですね。これはソロというよりも、まあ、音楽自体はギターソロなんですけども、あのサディスティックミカバンドのねアルバムの中に入ってる曲で、これ黒船って実はね3部作あったんですよね。嘉永6年6月2日、6月3日、6月4日というね、この3部作あって、そのうちの嘉永6年6月4日、これをおかけしたいと思います。この曲初めて来たのが確か中3だったかな、あの衝撃を受けたんですよね。まだフュージョンが流行る前、当時ジェフ・ベックとサンタナぐらいかな、ギターインストでこれだけ表現できる人が、まあ日本にもいたんだなってね、思いましたね。高梨さん自身も当時ベックとサンタナは意識してたんだろうけど、まあ、その後に来るギターフュージョンのねブームの先駆けになるんですが、まあ、この曲を聴くとその原点を感じてね、やっぱり高梨さんってロックなんだよね、そのルーツはっていうね、そういうふうに分かる名曲でございますね。穏やかで壮大なインスト、まあ、静かなピアノをバックにですね、ボリューム奏法、ね、これもストラトならではの、ボリューム奏法で、ギターがねメロディーを奏でる、まあ、導入部からだんだんオルガンなんかが加わってね、まあ、穏やかだったギターがおおらかに歌い上げてね壮大になってくる、この壮大さっていうのはね黒船、まあ、ブラックシップのね大きさでもあり、そしてその母国アメリカの大きさでもあるようにその当時思いましたね。はい、それではサディスティックミカバンドでブラックシップ。

さあ最後は恒例の生演奏でございます。高中さん自身がボーカルを取っている曲って何曲かありまして、で次、まあ、演奏しようと思ってる東京レギーっていうね曲、これもね今の海外の Z 世代、まあ、爆発的な人気なんですよね。うん、LA とかロンドンでねすごい人気で、はい、まあ、多分これは、まあ、いわゆるジャパニーズシティポップに近い感覚で、まあ、受け入れられてるのかなっていう感じもしないでもないですね。作詞はね高橋幸宏さんでございますね。高中さん自体がボーカルを取った曲でございますが、私が今回アコースティックギターで、生演奏させていただきたいと思います。それでは聴いてください。東京レギー。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、夏だ海だ高中正義だ特集でございました。はい、まあ、50年の時を経て海外で Z 世代に爆発的な人気、これね、今高中さん73歳ぐらいかな、ご本人もびっくりしてるんじゃないですかね。なんかね、嬉しいですよね。日本のその当時のもちろん達郎さんとかJ-POP シティポップもそうですけど、高中さん、それから、カシオペアなんかもね、すごい人気が海外であるということでね、若い海外の若い世代でどんどん日本の昔の音楽がまあ流行って、みんなが注目してるっていうのは嬉しいなって思いますね。はい、この本目矢口でもね、その当時の曲を中心に書けることが多いので、はい、どんどんこれからもプッシュしていていきたいと思います。さあ来週なんですけども、来週はねこんな感じでタイトルつけてみました。とにかく優しい歌を今は聴かせてください特集ということでね、とにかく優しい歌、これまあいろんな歌が歌詞の内容ありますけどもね、メロディー非常にね優しいこう音楽を僕は今聴きたいなと、そういう心境でございますので、はい、勝手にこんな雰囲気でタイトルをつけさせていただきました。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

どうもロカビリーシンガーのビリーモノカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、いやー、今日はね、いつものスタジオと違ってですね、いつもよりもちょっと大きめのスタジオやってまいりました。スタジオの壁にはですね、まあ窓があって外がよく見えるんですけどもね、まああのいつものスタジオよりも大きくて、だからエルビスで例えればあのメンフィスのサンスタジオね、すごいちっちゃいスタジオが普段使ってるスタジオとしたら、今日はねナッシュビルのね RCA スタジオ B といった感じでございますけれどもね、また新鮮な気持ちで今日はねエルビスの曲を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。今日はですね1962年6月にリリースされましたアルバムポットラック、それの特集をお届けしたいと思いますけど、今日はせっかくでございますからね、まあ、60分番組ということでございますので、そのポットラックのねアップグレードバージョン、これは1999年8月にリリースされてるんですけども、そのアップグレードバージョンの方を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。さあ特集入る前に、まずはですね1976年2月4日の音源からお届けしましょう。ムーディーブルー、

1976年2月4日メンフィスのですね、エルビスの邸宅グレスランドのジャングルルームというですね部屋があるんですよ。そちらでレコーディングされたナンバーで、ムーディーブルーお届けしました。この曲はね、カントリーチャートで1位、そしてイージーリスニングチャートでは、2位というですね、まあ、大ヒットを記録しておりますけれどもね。そうなんですね。いや本当はねやっぱりミュージックバードね、まあ、こうやって改めて聞きますと音がいいね。だからここの放送局で今こうやってねこうやって番組作ってるじゃないですか。でここで聞いたねシードね、やっぱり自宅のねプレイヤーで聞いた CD で音はねちょっと違うんだよね。やっぱりミュージックバードさすがでございますよね。さあそれではですね、ここから今日の特集ということでございまして、1962年6月にリリースされたねポットラックなんですけれども、先ほども言いましたけれども、今日はねせっかくでございますから当時のヒットシングルを、まあ、足したアップグレードバージョンというのが1999年8月にリリースされています。そちらのねアップグレードバージョンで今日はポットラック楽しみたいと思います。まずはですね1961年6月25日の音源からお届けしましょう。 Kiss Me Quick。

気に近いそのバリトンテナ、まあ、すごい好きなんですけどもね。だから今日のねアルバムポットラックはね、そんなエルビスがびっしりとね詰まっておりますけども、さあ続いては1962年、3月18日に、レコーディングされています Just for old time's sake 昔を思って。

0: れた恋人に対してもう一度やり直そうと、まあ、男の切ない気持ちをね歌ったナンバーなんですけどもね、まあ、昔を思って、まあディレクターの野添君がですねこの曲を聴いてなぜかカリフォルニアココナッツを連想しますと、やっぱりね61歳のビリーさんとその30代の、まあ、野添君とのねこのなん感覚の違いみたいなものね、いいですよね。もうエルビスをやっぱり、まあ僕はね、もう本当好きになって50年近くですけども、もうこの番組を通して、まあエルビスをね、まあ僕にこうやってレクチャーを受けてるような毎回の放送なんですけど、ね、カリフォルニアにココナッツ。それなんでまた、そういう感じの？なんかこう、ハワイ？ハワイじゃないの？
1: ハワイかなと最初思ったのと違うのかなと。なんかもちろん本土的な。
0: 本土的な。その本土的なってところはまたすごいね、30代
1: なんか
0: え
1: なんかココナッツ系のカクテルみたいな、
0: あーカクテル美味しそう、
1: 美味しそうだけどなんかちょっと
0: ほろ苦い、ほろ苦い、甘みはない、
1: 甘みはちょっと
0: だけある。そうこのね、なんとも言えないね抽象的な感覚がねいつも来てるのがね、これを放送で伝えるのはなかなか難しいんですけども、まあそれだけ、まあ実はもうね今日で12回目じゃないですか、エルビスの番組もね。そうだよな。だからそういう中でですね、もう徐々にですね、ビリーさんの影響を受けて、ね、30代の野添ディレクターも、エルビスに染まりつつある今日この頃でございます。さあ、続いては1962年3月18日の、レコーディング音源からお届けしましょう。Gonna get back home somehow。今すぐ家に帰りたい。

Gonna get back home somehow ってこのね折り方がね、メロディーの折り方がもうまさにロカビリー調なんですよね。で、このアルバムポットラックなんですけれども、まあジャケット自体はですね、エルヴィス9本目の主演映画、夢の渚、そのですね、スティール写真を使っての、ジャケット作られてるんですけどもね、まあそのね、本当ジャケットとこの声、エルヴィスの声ね、そういったものが、ね、すごいマッチングしてですね、なんかこうなんていうの、それこそカクテル状態でございますけれども、ね、僕の中ではね、もうただただひたすら甘いカクテル。で、野瀬くん、ディレクターの野瀬くんはちょっとそこにホロニンガさんが入ってる。まあいいですね。まあ本当に、だんだん12回目になるとこの例え方もいいね。おしゃれになってきたね。ね。さすがでございますよ。さあ、続いてはですね、1961年10月16日の、録音源からお届けしましょう。I met her today.

0: I met her today、放題は新しい恋人を見つけた。これはですね、オリジナルの方のアルバムに入ってなくて、まあ、アップグレードバージョンの方に入ってる曲なんですけれども、1961年ね10月16日に録音されています。なんかこうね、まあ本当ラブソングなんですけれども、まあゴスペルのアルバムに入っててもおかしくないような、なんかすごいね綺麗なメロディーでサウンドだったんですけどもね、今日スタジオにですね、ねまた若い人がもう一人いらっしゃいますけど、宮沢さんでしたっけ。まだ若いからエルビスおいくつなんですかね。
1: 20歳です。
0: 20歳、はい、20歳でエルビスプレスリーって知らないでしょ。
1: 前は聞いたことあったんですけど、
0: うん、
1: こうやって聞くのは今日初めてですね。
0: いやそうですよね。ビートルズはちなみに知ってるんですか。ビートルズも名前だけ。
1: 名前だけです、ね、
0: そうですよ。今はそういうことで、すごい、20歳ですか。すごいですね。僕もね20歳の時あったんですよ。はい、誰も信じないかもしれませんけどね、いきなり61歳になったんじゃなくて、僕も20歳の時あった。僕は20歳の時はもうエルビス・プレスリーにどっプリでしたけどもね。ねえ、でもそういう、まあ今日はね、野添さんといい宮沢さんといい、全くエルビス世代とはですね程遠い方たちが今この番組に携わってるってことがですね、もう私エルビスのね、まあ、普及委員会の会長としましてはですね、なんとか2人を染めたいと思ってますけどもね。さあ続いてのナンバーは1962年3月18日の録音源からお届けしましょう。 Such a easy question。

さっちゃんイージークエスチョンでございますけれどもね、あのエルビスのあの恋にしびれてオールシュックアップ、そして、ドンビークル冷たくしないでを作ったですねオーティス・ブラックウェルという、まあ、黒人のね作曲家の、ナンバーなんですけれども、ちなみにですね、今の曲はですねこのアルバムに、ポットラックに入れられたんですけれども、後にですね1964年に制作されましたエルビス18本目の主演映画生かすでこの恋の中でまあ使われたんだ、まあし日の目をちゃんと見るようになったんですけれどもね。さあ続いてはですね、1962年3月19日の、レコーディング音源からお届けしましょう。 She's not you

放題がですね、あの子が君なら、シーズナという音楽評論家作詞家のね、もう日本でエルビスといえば湯川玲子さんでございますけども、その湯川さんが大好きなナンバーの一つでもございますけども、この曲はですね、ジリー・レイバー、そしてマイク・ストラ、あのハウンドドッグとか監獄ロックを作ったですね、まさに1950年代のですね、名コンビ、作詞作曲家のね名コンビなんですけども、その2人プラス1960年代のですね、初頭にはですねエルビスの、まあ、そのレイバー・ストラに代わる、作詞作曲家はですねドク・ポーマスとモート・シューマンだったんですけども、その一人のドク・ポーマスがそのレイバー・ストラーと一緒に作ったのがですね今のシーズナというですね曲だったんですけどもね、だからあのすごいねこう、まあ、ロックンロールを得意としてるレイバー・ストラー、そしてそこに、60年代の、まあ、ソフトなタッチの、作曲家のねドク・ポーマスが加わるとこういった曲ができるという、その典型的なナンバーをお届けしました。さあ続いてはですねこの曲をお届けしましょう。1961年6月26日のレコーディング音源からこの曲 I'm Yours。

I'm yours、放題は僕は君のもの、フロイド・クレーマーというですね、まあ、ナッシュビルのですね、生粋のですね、ピアノプレイヤー、この人がこの曲ではですね、オルガンを弾いてるんですけどもね、いいですね。しかしこの曲を聴いてる間もですね、もうディレクターの野末くんがもう、いやエルビスさん恐ろしいやっちゃって言ってました。恐ろしいっていうのはね、怖いじゃないです。彼の世代にとってはですね、恐ろしいイコールグレイトってことなんですよね。でもちなみにですね、あのリスナーの皆さんもですね、ご存知だと思いますけど、1940年代のスーパースターって言ったらフランク・シナトラで、1950年代エルビス・プレスリーで、60年代がビートルズで、70年代はやっぱり混沌としてたんですね。やっぱりなんだろう、ベトナム戦争が終わったりいろいろあったので、で70年代のスーパースターってのはなかなかたどり、こうなぞられることはないんですけれども、80年代にマイケル・ジャクソン、そういう感じですよね。それ以降はですね、なかなかね、やっぱり音楽がですね、本当に多様化したことによって、なかなかスーパースター、時代を背負うスーパースター生まれてないんですけれどもね、まあ、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、アルバムポットラック特集をお届けしています。さあ、続いては1962年3月18日のレコーディング音源からご紹介しましょう。 You'll be gone。

You Will Be Gone。 実はですね、この曲なんですけれども、まあ、エルビスっていうのはやっぱスーパースターですかね、取り巻きがいっぱいいるんですよ。もう例えば本当にね、外出するだけでもう10人ぐらいついてくる、そういうね、取り巻き、俗にですね、エルビスはメンフィスに住んでおりましたから、メンフィスマフィアと呼ばれてたんですけども、そのメンバーの中のですね、レッドウェストという人と、まあ、エルビスにですね、ベルカント商法を教えた、発声法を教えたというチャーリー・ホッジ、この2人の作品だったんですね。いやだから本当よくボディーガードと言われてたんですけども、まあ、エルビスのね、まあ、本当に護衛するためにいる人たちだったんですけども、音楽的才能も備えてる、そんなね、メンフィスマフィアのレッドウェスト、そしてチャーリー・ホッジの作ったナンバーで You'll Be Gone お届けしました。ちなみにですね、この曲はですね、当時ですね、リリースされることもなく、後にですね、1965年にエルビスのスイムで行こうというシングル版の B 面で初めて世の中に出てきました。さあ続いては、1962年3月18日のレコーディング音源からお届けしましょう。 Something Blue。

Something Blue、放題がなんとなく憂鬱だ、ね、この放題はですね、本当前も言いましたけど、本当ね、センスいいですよね。これ当時 あのレコードの、そのまあ日本のレコード会社のディレクターが考えるそうなんですけどもね、なんとなく憂鬱だ、Something Blue ということでございましたけども、まあ、エルビス、さっきあのメンフィスマフィアのね、まあ、取り巻きの話しましたけども、まあ、彼を、まあ、エルビスを警護する人たちが、エルビス自身もですね、実は空手をやっておりまして、黒帯の腕前ということで、本当はですね、なんかあの聞いたところによりますと、その警護してる、まあね、取り巻きよりもエルビスが一番強かったということがあったんですけれどもね、まあ、その話は置いといて、次の曲でございます。このね、アルバムポットラックの中で、ね、私ビリー・モロカン一番好きな曲お届けしたいと思います。1962年3月19日の、レコーディング音源からサスピション。

はねこの曲ね野添さん大好きなんですよ。もうエルヴィスの声の質とかメロディーラインとかね。でこれ日本ではほら宮沢さんね、二十歳の宮沢さんでもわかるかも、宇宙戦艦ヤマトね、さらば地球よって歌った佐々木勲さんと当時双璧をなすジャパニーズエルヴィス、和製エルヴィスと言われた堀正行さんって人がいたんですよね。1960年代初頭だったんですけど、その堀正行さんがこのサスピションをですね日本語で歌ってるんですよ。本気かしらあなたの口づけはってやつ、いつも僕はいつもそう思う、愛してると口ではそう言って、誰と今夜楽しく過ごすのっていうのがあるの。もうこのね日本語詞とエルヴィスのこの英語詞のサスピションがね自分の体の中でミックスされて、なんともですね金銭のど真ん中をギュッとわしづかみされてるようなね。でちなみにこのサスピションはね、テリー・スタッフォードっていう人がカバーしてるんですよ。その人が、まあ、エルヴィスの、まあ、インパーソネーターの一人だったんですけど、その人が本当にね、レコードね、エルヴィスの声とすごい似てるんですね。で、そんな中で、エルヴィスはずっと映画にばっかり出続けたことによって、もう声が出ないと言われてた。で、1969年にエルヴィスがラスベガスへカムバックした時には、もう声が出なくて、実はその幕の後ろでテリー・スタッフォードが口、歌だけ歌ってエルヴィスは口パクでねステージをこなしてるなんていう信じられないようなですね噂も当時飛び交った。もういろんな思いが詰まってるといったところで、このアルバムの中で一番好きなサスピションお届けしました。さあ続いてはですね1962年3月19日のレコーディング音源からお届けしましょう。 I feel that I've known you forever。

0: I feel that I've known you forever. え、放題いつまでも忘れまいという曲なんですけれどもね、なんと見えずですね、エルビスの、いや本当この時期のねエルビスの声っていうのはね本当いいなと思います。僕はあの、ね、来週あの特集するエルビストゥデイっていうねアルバムなんですけれども、その時は1975年のエルビスの歌声、この時代のそのね75年の声もいいんですけどもね、この61年から2年にかけてのねこの甘くてですね、まあこれ野瀬さん甘くて何ですかね、甘くて力強くて、もう一押しを、ね、欲しいんですよ。
1: 甘くて力強くてほんのり優しい、
0: ほんのり優しい、こんな優しいですね野添さんね、いいコメントしてくれましたけど、さっきの僕のあのサスピションの日本語バージョンのあのねあのアカペラで歌った部分がカットされるらしいですよ。そんなことありません。大丈夫ですか。そういう意地悪なしということで、じゃあ続いてのナンバーはですね、1961年10月16日のレコーディング音源からお届けしましょう。ナイトライダー。

この曲もですね、さっき、ご紹介しましたサッチャンイージークエッション、これと同じようにですね、エルヴィス18本目の主演映画生かすぜこの恋の中で、使用されています。ちなみにですね、僕あの18本目のエルヴィスの主演映画、生かすぜこの恋、高校1年の時にね、今のテレビ東京で結構ね深夜帯にやってたんですよ。そこでね見ましたね。で高校1年っていうのはね、結構僕男子校通ってましたから、まあ、歪んだ性まっしぐらだって、そういうこともありましてです、ね、エルヴィスの映画っていうのはですね、まあ恋あり歌あり喧嘩のシーンあり、そしてですねビキニシーンありということで、もうもうビキニのそのね、今のそれこそ野瀬くん宮沢くんからすればなんてことないようなですね映像はですね、当時僕にはすごい刺激的で、でもお袋が部屋入ってきただけでね、テレビの、まあ、チャンネルをね、当時は今みたいにリモコンじゃありませんからね、チャンネルガチャガチャガチャって変えてたなんて、そんなね思い出もね蘇ってくるような感じで聞いてたナイトライダーでございました。さあ続いては1961年10月15日のレコーディング音源からお届けしましょう。 Hosa Millions and Last Time。

0: Let me kiss you goodnight.
1: いや本当ね、改めてね、今日皆さんと一緒にこのポッドラック聞いてるんですけれどもね、でも音楽っていうのはやっぱ不思議な魔法を持ってますよね。僕はねこのポッドラックをね一番最初レコードで買ったのがね、18歳の頃でしたね。ちょうど僕が、エルビスがね、本当もう亡くなるちょっと前だったんですけれども、あ、その後は19歳ですね。僕は人前で歌うようなきっかけ作ってくれたのが、まだ顔黒く塗る前のシャネルズだったんですけれども、そのね、シャネルズのピアノの人と一緒にですね、渋谷、東京の渋谷のね、ヤマハ楽器に、こう、レコード買いに行ったの覚えてますけどもね、こうやって今までこう聞いてくるでしょ？そうするとね、なんか当時をね、やっぱりこう、ね、光景とかいろいろ思い出す。ね、音楽っていうのはそういう、魔法、魔力持ってるんですよね。さあ、このアルバムのですね、そして今日の特集最後の、曲となります。Just Tell Her Jim Say Hello、内気な打ち明け。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですねアルバムポットラックの特集をお届けしました。さあ次回はですねアルバムトゥデイの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよという感じですけどね、うん、まあ7月の頭の頃にね、佐藤二朗さんのパワハラセクハラだみたいなことあったけど、なんかどうなのかなっていうね、非常にそのなんだろうな、佐藤二朗さんも怒ってましたけど、うん、怒る気持ちも非常によくわかるし、うん、でフジテレビ側が会見っていうかコメント出したのは、そのなんていうの、まあ、先に中居君のことでね、いろいろあって、それでスポンサーが全部降りていろんなことがあったじゃないですか、うん、だからそれでビビってるだけで、ちゃんと説明すりゃいいのに、うん、なんかあたふたしてるだけっていう、それであたふたしてる割には全部が後手後手に回ってる、うん、だからなんか何の対策もできてないし、もうだったらドラマなんか撮んのやめればいいしね、恋愛ドラマとか夫婦のドラマなんか作んないで、うん、全部朗読劇にすればいいんじゃないですかね、うん、全てのドラマをね。
1: ね、残念です。
0: すごい、ね、そうすればいいんじゃないかと思いますけど、
1: 楽しいドラマだったんですけどね。そうそうそう
0: そう、だからその二次被害するどうのこうのとか言ってる割には、男性出演者に対して注意喚起をしたみたいなこと言ってて、じゃあね、二朗さんに、それ二朗さんにね、だって名前言わないで男性出演者に言ってたっていうのは二朗さんのことに決まってんじゃないかって、うんうん、それが二次被害はどうなんだっていうのとか、あとはあれですよね、その女優さんを起用したっていうのはことは、じゃあもしかして、そういうトラウマがあるっていうのを分かってたっていうことは、なんかの忖度があって、起用したっていうふうにうがった見方をされてもおかしくないわけじゃないですか、うん、まあ、そうなるとそれが二次被害につながるんじゃないかと思いますけど ね、
1: そうです
0: ね、どうなんでしょうね、その二次被害っていうのはね、うん、でそもそもトラウマっていうのはまあいろいろあるんでしょうけど、個人の問題ですから、それを全ての現場に持ち込むのはいかがなものかと思いますけどね、どうなんでしょうね、皆さんどう思って
1: か、まあね、両方の意見をねちゃんとこう出していかないといけませんよね、うん、
0: はいはい、
1: ね、
0: だコメディーな要素が強いわけだから、
1: うん、本当
0: コントの要素強いわけだから、じゃあコントもできねえのかっていうね、ことになってしまいますから、
1: あの見出しだけ見ると、うん、ちょっと本当にね、佐藤二朗さんがおっていうイメージになっちゃうじゃないですか、まあね、いろいろ読んでいくとまあ全然違う
0: しね、全然違うしね、二朗さんも怒って書いてるわけですから、うんうん、だから結局あの週刊誌っていうのは人を不幸にするだけであって、でそれで不幸にしてそれで損害を受けるわけじゃないですか、いろんな人が、でその損害に対してじゃああんたたち責任持てますかと、責任持てないんだったらやめた方がいいし、どうなんでしょうね、ああいうのをまだ拝観させてる、うん、ことに対して国がもっと怒ってもいいぐらいな感じもあってもいいと思うんですけどね、
1: ねえ、まあ、だから
0: フジテレビのスポンサーを降りるのもいいですけど、あの週刊誌からスポンサーも降りた方がいいんじゃないですかね、
1: そうですね、
0: そんな方がいいなと思いますけどね、
1: はい、
0: いろいろねお手紙
1: 来てね、はい、たくさん来てます
0: ね、ここからガラッと変えますよ、
1: はい、
0: 怒りじゃなくてねあのねザ・ドッグね、飯田ちゃん来ました、
1: 以前ね、
0: 飯田ちゃん来て花でか、のね写真をやってる、うんうん、
1: それのカレンダーとかよくありますよね、
0: はいはいはいはい、うん、それのプレゼント募集したら、
1: はい、
0: 来ましたね、
1: たくさんねいただきましたけども、その中から、
0: うん、1万枚ぐらい来たんですけど
1: 来ましたね、
0: 来ましたよ、
1: もうスタッフがもう目をね、うん、充血しながら読ませていただいて、その中から本当に、うん、素敵なねメッセージいただいた方、
0: ブラック企業じゃないかっていうぐらいですね48人ぐらい寝ないでねその全部選びましたからね
1: はい、じゃあご紹介したいと思いますけど、はい、まずは、
0: はい、
1: トートバッグとキーホルダーの当選者の方から、
0: いい、羨ましいですね、
1: はい、よろしいでしょうか ね、 ね、ラジオネームございませんでしたの匿名希望さんということで、はい、ザ・ドッグオリジナルの可愛いグッズセットトートバッグバッカーとキーホルダーお願いしますということなんですけれどもね、はい、はい、差し上げますよ、これ
0: あげますか、はい、いいですね、もう番組の感想も一切書いてないっていうね、
1: シンプルもいいじゃないですか、
0: はい、まあしょうがないでしょ、はい、当選だっていう
1: でね、
0: 局の人も、うん、だって48時間かかって寝ないで、はい、
1: もう疲れちゃった、ね、
0: ブラック企業ということで、
1: はい、もうこれ
0: で
1: いいやつ、まあ、どこの方なのかは教えてきませんけど、かなりね遠くの方から、うん、ね送ってくださってるっていう点なんじゃないですか、後ろから見ないとわかんないかもしれない
0: です、ね、うん、だから遠くから、あまりにも遠くから聞いてるということで
1: ありがたいということで、
0: 合格っていうこと
1: なんでしょうね、はい、ありがとうございますね、発想を持って、ね、はい、返させていただきます、はい、そしてもう一方、はい、トートバッグ&キーホルダー当選者をご紹介しましょう、はい、この方もねラジオネームがございません、
0: ね、匿
1: 名希望さんということで、はいはい、雨に濡れた紫陽花が美しい季節になりました、うん、いつも素敵な番組放送ありがとうございます、親子3世代の大ファンです、
0: ありがとうございます、
1: ザ・ドッグ広報担当顧問の飯田様、
0: うん、
1: ご出演おめでとうございます、
0: 飯田ちゃんね、
1: はい、ブランド26周年おめでとうございます、
0: はい、おめでとうございます、
1: 商品やサービスを通じて愛犬家の皆さんに喜んでもらう価値のある活動に共感いたします、
0: これザ・ドックのスタッフじゃないですかこれ書いてんの全部これスタッフですよ多分違いますかね、スタッフの人があれしてるんじゃないかなと思いますけどね。
1: あー、おかしい、FM 世田谷番組皆様はかけがえのない人材ですと。
0: ほら、もう絶対スタッフだこれ身内だ身内からのメッセージ。
1: いやいや、
0: 違う、本当
1: に遠くです。かなり遠くでございます。あの似顔絵をね、ご自身の似顔絵いただいております。
0: ありがとうございます。
1: すごくね、素敵な方。
0: ありがとうございます。
1: はい、素敵な方をね、
0: 聞いていただいてね、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。そして、じゃあ写真、
0: はい、写真ね、写真、あの鼻でか写真スタジオで撮れます。
1: はい、撮影券、当選者を発表いたしましょう。この方もですね、ラジオネームがございません、匿名希望さんでよろしいでしょうかね。はい、ザ・ドックさんは実家の近くにあることもあり、前からずっと気になっていました。
0: あ、そうですか。
1: 今回その撮影券が大好きな番組のプレゼントとして登場したと知って、とても嬉しく思っています。
0: 本当大好きな番組、名前番組分かってますから、ちゃんと、
1: のべやかんさんと沖野さんの軽快でちょっとマニアックなお話が楽しみです。もし当選できましたら大切に活用させていただき、思い出に残る時間にしたいと思います。
0: ありがとうございます。おめでとうございます。ね、写真撮っていただいて
1: ねえ、いや、めちゃくちゃ思い出残ると思いますよ。
0: だってこれ3万円分ぐらいですからね。そうです、そうです、3万かかるわけですから、かかるから。
1: そう、しかもご近所さんだったらいいじゃないですか。
0: いいですね、実家に帰りがてらね、
1: あ、いいじゃないですか、
0: 写真を撮ると、ね、家族写真も撮れるっていうから。
1: そうですよね、まあ、ちゃんだけじゃなくてもいいって言ってましたもんね。
0: 実家の皆さんと一緒に写真撮れたらね、いいんじゃないかと思いますけどね。
1: はい、当選者の皆さん、おめでとうございます。
0: はい、じゃあ番組始めましょうか。はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはおもてなしです、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションにインターネットサイマル放送とリスラして、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの新谷三平さん、そして財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。ま
1: あ、そのうち牧野さんの家にあの特流が入ります
3: から。入りますからね。
2: それ狙いようと思ったんですよ。
3: う
2: ん、はい、怖いなって、はい。
3: 今俺住所調べてます。
1: あ、調べて
3: ます
1: 。
2: ないんですけどね、何にも
1: できて
2: も
1: らって。のマリ
3: グル、はい、今手下集めてますから、
1: ね。そうだよね。さあ、今日はですね、本日のテーマはですね、外国人雇用の利点と問題点ということなんですよね。
2: うん、そうです。
1: 牧野さん、これどういったことなんでしょうか。
2: これは厚生労働省

0: まあ旅行で入ってきて、はい、
1: そのまま
2: 居すぎちゃう、
0: はい、
2: あと勝手にあの
1: 何密入国はさすがに少ないんじゃないか、
0: 難しいですよね、
1: なしとは言わない
2: ですか、あの船のなんかカニ光線みたいな
1: コンテナ
2: が詰め込まれてこうして半分ぐらい死んじゃって、はい、
0: そうですよ、ね、
2: 生きてる人たちだけでみたいな
0: 船底とかにね
2: そうそうそう隠れてる、は
3: い、ほぼないです、
2: でもあるんだよ、
0: いるかもしれない、
2: いると思うよ、そういうジャトーとかね、
0: そうだから
1: 懐かしい名前ですね、ジャト
2: ー、ああそれで、
0: まあじゃあそうするとそういうふうにして入ってきたりとか、うん、要するに船底に、ね、あの 入ってきたりした人たちが、うん、やっぱこれ犯罪もこれ当然増えるわけですよ、
2: 増えますね、
0: 要はこの現場でこの257万人の人がみんな快適に働いてるかっていったらそうでもないわけじゃないですか、うんうん、嫌な思いがあったり、はい、この国なんだよみたいな思うかも、うん、いるかもしれない、うん、そうすると例えば、真面目に働いてる人を尻目に、真面目に働いてる学校行く外国人でさえ同僚同胞も尻目に
2: 白い目に、
0: はいはい、物を盗んで逃げてしまうとか、うんうん、まあ、犯罪に手を染めるとか、うんうん、で犯罪をした上で国外に逃げてしまうとか、うん、あるんです、はいはいはい、レジのお金が最終的に盗まれたとか、うん、はい、そういうのもあるんですね、問題としては、
3: ね、だから真面目に働きに来ていらっしゃる方はちょっとね、
0: そう
3: 同じような、ね、はい、色眼鏡で見られてしまう、あ、だからうち建築家じゃないですか、はい、結構多いんですよ、うん、外国人の方、うん、働いてるの、うん、ね、本当にね、この現代でその業者さんを使わないでって言ってくる施主さんいます、
1: あ、なるほど、
2: そうです、うん、だからね、うん、結局ね、俺それ何かやった時は雇用者責任うんうんうんうん、取った方がいい、よくね、うん、たその、あの、人がね、はい、あの、解体をやってて、うん、で、トラックに、や、あの、違法なぐらい山積みしてるとかっていうのが、はいはい、TikTok の映像とか流れてくるわけですよ。
0: 流れてきますね。
2: だけどさ、それは雇用者の責任であって、雇用者側は日本なわけでしょ？それをちゃんと注意すればいいわけじゃ、うん、あって、はい、その、なんとか人が悪いとかっていうふうに、いうことではないと思うんだよね、
0: うん、
2: だって勝手にさ自分であのいるよ、そういう会社もあるんだよ、はい、あの外国人だけでこれはすごくてね、はい、外国人だけで会社作っちゃって、はい、借り入れしたりとかいろんなことして、はい、あ、社長、あの社長のところにいくらでもあの領収書を出しますよとかって出したりする、
1: うん、
2: それでお金も借金も返さないで潰してまた違う国に行っちゃうっていう、はいはいはいはい、そういう会社もいっぱいあるの、
0: ありますね、
1: はい、
2: だけど大半が、まあ、あの雇用してるわけだから、
1: はい、
2: 雇用者の俺は責任を問うべきだと思うけどね、
0: うん、まあ、まあ、
1: そうですけどね、う
3: ん、訓練所みたいなのに入って、うん、はい、雇い主さんの契約で来る人も、うん、
2: いっぱいいる
3: じゃん、うん、ほとんどそういうのが正規じゃない、うんうん、はい、でも何年間かそこに所属するって約束でも苦しくて、うん、そのまま寮に帰ってこなくて、うん、でもあの家には帰れないから、はいはい、そっから不法でこうアルバイトしてる人がちょっと多いっていうのは聞いた、う
2: ん、それはね、雇い主が嘘つくから、あの手取りで20万だよって言ってもなんだかんだ引いて15万だからねとか13万だからねとかっていう嘘をつくから約束違うじゃないかっつって、できつかったりするからだったらいなくなっちゃうっていうのが結構いるのよ。
1: だからそもそも俺外国人だけじゃないですけど、労働環境が良くなさすぎるっていうのも問題じゃないですかね。その日本人だって一緒じゃないですか。いざ働いてそういうような状況でめちゃくちゃ効くじゃないですか。でそういうことで続けられなくなってそっちの道に進むみたいな人だっていうから、外国人の方なんかもっとだと思うんですよ。帰るとこないから
2: ね。
3: でそれを雇う方はもっと弱みを握ってるから。すごい、
0: まあ、どんどん悪くなって、条件がね、悪くなりますよね。
2: だから嘘つくやつが悪い。
0: 嘘つくやつは悪い、まあ当然悪い。
2: あとだから外国人だからあの安価で使っちゃえっていう考えもあるんだろう
0: ね。そうですね。
1: だから今まあ日本人もなかなかこう例えば普通にコンビニのバイトとか大変じゃないですか。今もうはためて見てるコンビニのバイトなんかもう10年20年前のコンビニより覚えなきゃいけない仕事量が多いから。
2: すげえあるよ。
1: めちゃくちゃあるじゃないですか。だから日本人のなり手がまず少ない、まあ賃金も少ないっていうのがあるから、うん、そうなるとまあ外国人が増えるっていう、うん、
2: ばっかりだね。
1: バランスとしてやっぱり外国人の方が多すぎるというのも、うん、バランスとしては悪いと思うんですよね。
3: 多いです。
1: この間どこだけど、なんかまあお店行って、うん、なんかファーストフードかコンビニだったら忘れましたけれども、うん、まあ店員さんが今ほとんど外国人の方
3: です、うん、そうですよね。
1: お客さんも外国人で、
0: うん、
1: そのお互いがもう言葉が通じてないんですよ。
2: ああ、なるほど。
0: 何かもう違う国同士、
1: そう違う国同士
2: で、
1: これ日本の風景かと思って僕見てますよね。
2: うん、
1: 人種のうるつぼ、ニューヨークならまだしも、でまた公用語が英語じゃないから、
3: はいはい、
1: どっちも片言のおぼつかない日本語で喋ってて、俺ちょっと後ろでレジの順番待たされてて、そういう弊害も出てきてます。
3: できますよね、はい、そっか。
0: まあとはいえですよ、今の観点からいくと。

0: 逆にその英語を使える方も非常に多い、ベースの、うん、あの東南アジアの方、英語の母国語の方もいるので、うんうん、まあ、そういう意味では、うん、コミュニケーションが、まあ、アドバンテージだったり、うん、あるいはちょっとその今出ましたけれども、コンビニエンスストア、これ何年か前の、うん、ごめんなさい、ちょっと正確なデータではないですけども、あの外国人が就きたい職業の中で、結構トップクラスの、はい、というのが日本語のやはりそのレベルというのがものすごく、うん、高くなるのと、あと、まあ、日本語の検定というものが向こうにはあって、うん、教育制度があって、このくらいを持っているとそのいわゆるおもてなしができます、はい、というそのところがある、できるわけですね。で、まあ、あの今ここでその厚生労働省が挙げたその業種別というのを挙げさせていただきますと、うん、1位がやっぱり製造業、うん、まあ、自動車 あの部品や電子部品、うん、食品加工とか、はい、まあ、そういう、まあ、技能、まあ、実習生というのが多くここに、まあ、送り込まれるという方もあれですけど、まあ、あのご紹介があるということで、うん、ここは非常に多いと。で次、サービス業、
1: はい、
0: 人材派遣、ビルクリーニング、アウトソーシング業務が2位、うん、まあ、3位が卸業、うん、小売り、スーパー、コンビニ、アパレルショップ、うん、店舗スタッフ、うん、で4位が宿泊業、よくホテルも多いですね、あの飲食サービスとか、まあ、あのそういうものに対応できる、うん、つまり外国のお客さんに対して外国人がいると、それさっき言いましたネイティブが英語なので、うん、なんとかコミュニケーションがむしろ取りやすい、うん、おつかない日本語同士で話さないで英語で話せるっていうのがありますね、うん、あとはまあ医療系福祉にも入ってるっていうのはちょっとこれ驚きなんですけれども、まあ、この辺に来るときちんと、まあ、本当外国人といえども、まあ、日本をちゃんと愛情を持って来てもらって、うん、愛情を持ってこう仕事ができてるのかなっていうのはあのちょっと感じるところですけれども、まあ、実はどうかわかんないですけどね、うん、まあ、そうじゃない人ももちろんいるかもしれないですけれども、うん、働きたくない国なんても言われるようになってしまった、魅力がない国としてもちょっとね、それは我々の責任でもあるのかなと思ったりも
1: する。実際ほらいろんなことで外国人を入れてほらあの X とかではね、はい、優遇がひどいとかって、うん、そのなんだろう、外国人ばっかり優遇して日本人は優遇しないとか、はい、そういうことあるんですかね。
0: あると思います。あのここだから働いてもらう雇用のその手としてはやっぱり外国人でも、まあ 誰でもって言い方なんですけど、うん、来てもらえるということは非常にこう、まあ、ありがたいことなんですけれども、うん、一方でそこでやっぱりじゃあ自分たちで会社作っちまえばいいじゃないかっていうふうにまあ考え方いますよね、うん、それは先ほど言った事件の紋章になるわけですよ、うんうん、要するに資格のない人や、うん、そのまあそもそもルーツが違うじゃないですか、うん、そこに対して会社を作って、うん、でともすれば土地を買うとか、うん、何かそのそういうものを利権をこう確保しかねないという組織を作りうるというのはあります、う
1: ん、それを許すのは政府が悪いわけですね。
0: そうですね、最近そこが随分緩いんじゃないかなというのは私は感じています。
1: そうそう、岩屋さんとか岸田さんとかその辺も、
0: はい、ちょっとそこまでね、はい、調べきれなかったんですが、はい、あの特にその岸田さんの時っていうのは、うん、僕らまあフリーランスとかにはそのすごく影響のあった、まあ、増税メガネと言われるだけのことがあった、
1: うん、中堅層、クソ増税メガネクソがつきますから
0: 、はい、ありましたよね、うん、でこのただ、岩屋さんちょっとこう変わっていて、中国企業へのその誘致に対するものすごいこう斡旋があったと、うんうん、まあ、これはもうやっぱりなんでかなというちょっとね、言葉にするとなかなか
1: 利権ですよ、
0: 言いづらい部分がありますけども、はい、とはいえやはり従来の中国のクオリティからすると、うん、まあ言い方は悪いですよ、ただこれをこの値段で作れるんだっていう、うん、あのファクトリーのその、はい、まあいわゆるチャイナクオリティと言いましょうか、うん、まあよくはないですよ、うん、よくは素晴らしくいいんじゃないんだけど、ただこの値段だったらしょうがないよねっていうものを作れるものっていうのを模倣品でやってのけるのがあの国だったんですけど、今やその先進的な権利のあるものに対してもまあ出荷できていると、
1: うん、
0: むしろ利権を掴んでいるという状況になっているので、私はちょっとというところはあります。
1: うん、だからもうね、そういう意味でそのなんだろう、あの新幹線の問題とかいろんなのもありますけど、そのなんか中国が失敗したことに対して日本はニュースをいろいろ上げてるんですけど、もうそういう切り口しかなくなってきちゃったんです。
0: そうです、
1: 本来は日本がそういうふうになってなきゃいけないのに、うん、もう完全に負けてるわけですよね。
0: そうです、
1: で悔しいからそういうことやってるわけ でこういうこと偽物作ってこういうことやってますよ、いやいやいや、お前30年前40年前50年前の日本だってそう同じことやってたじゃないかっていう、うん、
0: ね、そうですね、
1: うんうん、
0: まあ、それで言うとだから、まあ、本当に50年はもうちょっと前か70年ぐらい前だと、うん、メイドインジャパンっていうのは要するに卑下する言葉であって、うん、いい製品ではなかったわけですね、うん、特に繊維のものとか、うん、だけどそれが10年そこ10年15年でメイドインジャパンっていうのは褒め言葉に変わって、うん、いろんな外国人が日本で働きたいと思ってくれるようになった、うん、だけどもその技術やあのテクニックを、うん、まあ盗まれるだけ盗まれて、うん、まあ、日本の企業、日本では労働者さえなくなっているという、うん、だから例えば建築の現場で、うん、あの外国人が多いというのも本当は良くないことなのじゃないかなっていう、う
1: んうん、だから辛い仕事とか嫌な仕事をやる日本人の若者が 減りすぎたっていう。

0: 題があるんじゃないですかね。
1: まあそこはあるでしょうね、う
0: ん、休みをよこせとか、はい、有給のよこせ、有給これ全部消化していいですかとか、はい、そんなことばっかり言ってるから、はい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう権利ばかりし
1: てもやっぱそもそもの、まあ、さっきの話ですけど労働環境なり賃金の問題が解決すれば、うん、もうちょっと日本の若者もそういう仕事に就こうとするんじゃないかなと、はい、要は根っこにあるのは低賃金だから、うんうん、まあ、外国の方はそれでも僕ら大丈夫ですよで入ってて結果増えてるっていうところがあるんで、
2: う
1: ん、
2: は
1: い、すごく悪いサイクルというか、
2: そうですね、
1: 日本人若者が働かなくなるサイクルみたいなのはできてると思いますね。
0: コンビニで、外国人多いじゃない。で、国別によってさ、愛想が全くなかったりするのね。
1: はいはい。
0: なんか買ってありがとうって言ってもさ、なんか無視されたりさ、
3: わかる、
0: 悪いな、この野郎と思うんだけど、うん、今日は日本人だと思ったら、もっと愛想がある。
2: それは由々しき問題
1: だと思います。そうですね。外国の方が不愛想よりも、日本人不愛想の方は腹立つ。
0: 腹立つんだよ、本当に。
1: お前、同胞だろ、バカ野郎。
2: そうですね。うん、だから、その、きついきつい、労働環境が悪い悪いって言いますけど、うん、ただ暑いだけとか、うん、ただちょっと苦しいとかで諦めてる業種がすごく多いですね。例えば建築、うん、建築は日本のもう素晴らしい技術がたくさん詰まっているのに日本人がなりたがらない。20年前ですかね、20、30年ぐらい前は大学の建築家ってものすごく人気があったんですよ、うん、でも今あんまり人気ない、うんうん、今どっか奥村組でしたかね、積極的に女性の現場監督の映像とかを使って、うんうん、楽しいよって、うん、
0: だってさ 4K
2: っつって
0: あれよ、そのきつさで言うとね、ドバイで働いてた人がいて、はい、日本企業の人が、はい、でドバイって外が40度以上あるんだって、はい、いやインド人はすごいよ、40度あっても平気でね屋根の上登ってね、うん、工事とかいろいろやってるからっつって、強いんだよねっつって、で日本でも結構だからそういう人たちが強くて、うんうん、日本暑くなってるじゃない、
1: はい、
0: それでもやっぱり頑張れるのってそういうインドの方々だったりとかするんじゃないかなっていうふうに。
2: でも高度経済成長
0: って倒れちゃうんじゃないかな。
2: そうで、多分僕たちそうだった気がするんですよね、うん、僕の親父たちって結構根性論みたいなもんで、うん、いやもう暑くても頑張れとか、うん、なんかそういうのでやってきたじゃないですか。だからそう考えると30年かけて僕たちは政治家によって軟弱にされたって言ってももしかしたら過言ではないかもしれないですよね、うん、そのゆとり教育と言われたものとか、みんなと仲良くするとか、なんでしょうね、
0: だから根性論がハラスメントになる、
2: ハラスメントになっちゃった、
1: うん、そうですね、う
2: ん
1: う
2: ん、こんなにハラスメントって言われる国はあるかなってちょっとたまに思う、まあ、言われてることがあるんですけど、
1: アメリカとかどうなんですか。アメリカすごいイメージありますよね。
0: なんでもったいじゃないですか。
2: ただアメリカのやっぱ80年代の映画を見ると、うん、口笛で女性を呼んだりとか、まあ、かなりその、うん、今でやったら絶対アウトだろうな、まあ、我々と一緒ですよ。だから、
1: うん、でも80年代ですよね、はい、だから今の向こうって
0: そうなんだ、
1: 日本よりもすごいような、
0: あルート66とかにあるほらバイカーが来るバーとか、あれは今もういいんじゃない、ハラスメントだらけなんじゃない、
2: ハラスメントだらけでしょ、
0: ね、ああいうのも
2: 強いやつらが勝つから
0: いうところはさ
1: 時代設定も違うんじゃないですかそれ時代設定
0: 肩までしかないじいちゃん来てるチョッパーのバイク乗ってるようなやつらは
1: お話の話ですよね、それ
0: ターミネーターによく生まれちゃう、
1: はい、ターミネーターお話の話ですか、
0: お話の話ですか、はい、ハラスメントないんじゃないかと思うんだけど
1: ねごっちゃになってるんですよね、パンさんがもう
3: ちなみにうちの会社は毎年、はい、海外の方を正社員として招き入れるんですけど、はい、うんうんうん、本当にすごいですよ、よ
2: く何が
3: 物を吸ってる、いろんな知識を
0: 勉強してくるからね、
3: で、はい、あと、うん、負けたくないっていう感じで、やっぱりこう今教えてもらったことはもうすぐ自分のものにしようっていう感じなので、もうどんどんどんどん修正なさっていくし賃金も上げていきますし、だけどやっぱね、ある程度の年何年か働くと違う会社行っちゃうんですよ
1: ビジネスライクなんですね、その
0: まま、うん、はい、はい、
3: こう、こうね、ステップアップなさっていくっていう、う
1: ん、あまりこう義理人情という部分では
3: なかなか、う
1: ん、はいはいはい、
2: ステップアップできるってことはそれなりに
0: 吸収
2: する
0: ってこと
2: で優秀ってことです
3: ね、しかもその来た時点で意外と受け側の方がこう来てくれてありがとう的な感じで招き入れます、すごく、うん、そう大学生から、はいはいはい、そう就職活動っていう時にすごいハイレベルなところから
1: でもやめちゃいます
3: やめちゃいます、うん、そうだからうちの父とかが辞められたくないから今回も入ってくれたんですけど、うん、別に多分ちょっとこう考え事とかしてやるじゃないですか、日本語だし、うんうん、やってるだけなのになんか辞めちゃうかもしれないからちょっと話をかけに来てくれとかその野党側がこう、
1: はいはいはいはい、
3: そう辞めたく欲しくなくてみたいな、
1: うんうん、でも今あるでしょうね、だって、うん、まあ、これもよく言われますけど、ちょっと話ずれますけど職人の世界みたいのの、うんうん、要はお寿司屋さん入って修行期間、うん、何年かはネタ触らせてもらえないみたいなのが、うん、まあ、僕らま だ理解できる部分ってあるじゃないですか、こう効率ではなくっていう部分で、でもやっぱり今の声のでかいインフルエンサーとかに言わせるとそんなのは意味がなくて、専門学校行きゃすぐ握れるようになるんだ、で味も遜色ないんだ、いやいやそうかもしれないけど心の問題じゃないですか、だからそこをないがしろにすることで今その日本の若者がやっぱり効率重視になって、そういう仕事に就かないから、まあ結果的に外国人の方、外国人の方まだそういう面では、そのさっきマリさんがおっしゃったみたく勉強しようみたいなのがあると思うから、割とそういうのにまだ対応できるマインドなんじゃないかなってちょっと思ったりしますね、まあ、もうとにかく職人不要論みたいなのあるじゃないですか、 あんま好きではないんですけども、そういう、
0: ね、なんかそういう声だけ届いちゃうからね、
2: はい、そう、それも良くないと思います、まあ、だからなので外国人、まあこれはそういう面もあるし、もちろんダメなというか悪い、外国人のその悪いアドバンテージを使って悪いことをする人もいるという、すごい幅がね、広いんじゃないかなという、
1: だから本当にまず悪いことしようと思って入ってくる人もいるじゃないですか、で特にまあ今その移民政策的な形で、こんな人まで入れんのみたいな人がやっぱ目立つようになってきてるじゃないですか、でもだからこそちゃんと仕事に就こうと しようと思ってる真面目な外国人がその日本の労働環境の悪さ、雇用側の悪さで悪い道に行っちゃうっていうのはちょっと残念だったりすることではありますよね、本来はそうならなかったはずの人がそうなってしまうっていうのはやっぱ労働環境とか、
0: だからなんだっけ、東京都がなんだエジプト人を大量に入れるとかっていうのあったじゃないですか、受け入れるとか、まあ多分忖度ですよね、
1: ピラミッド作ろうとしたんですか、
0: いや小池さん の学歴詐称法をエジプトに入れるんだから、市だよ、市言っちゃダメよっていうのを、
1: びっくりした、日本にピラミッド作ったり ミイラとか作り始めるのかと思ったんだけど違うんです、
0: そこに小池百合子を収めるような、収めるためのね、
1: 日本には古墳があるんだから、
0: そうだからそういうのもだ、入れるは入れるのはいいんだけど、じゃあそれを人たちがどこで働くのかとかっていうのをちゃんと、それを雇う会社がちゃんとそういう約束を守るかどうかっていうのも管理しないと、だから、ろくなことにならないのと、あと法律的にその外国人優遇とかいろいろじゃなくて、その日本人と同じ法律をちゃんと当てはめていかなきゃいけないし、税金も取っていかなきゃいけないしとか、そういうのをやらないからいらないってことになっちゃうけど、
2: そうですね、
0: わざわざ日本に来て生活保護なんだったら帰ってもらった方
2: が、そうです、そういうことです、
0: いいよね、
2: でもっと言えば、先ほどちらっとおっしゃってましたけど、税金という部分では暮らすため、もう暮らして働くのであればきちんと税金を納める、それは当たり前のことだし、その一員として日本人として働く意識で来てほしいなというのを思いますよね、いいところだけされて時給だけ持って帰るよっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないですかっていうところは、
1: 税金に関してはまあ、考え方によってはまあ、働きに来て就労ビザが、まあ、ある人に関してですけど、管理が本来できるわけじゃないですか、
2: もちろんです、
1: だから税金にしては、まあ、こういう言い方するとあれですけど、日本人よりもしっかり見ていかないと良くないのではないかなと思いますね、外国人労働者に対して、
0: その通りですね、
1: だからって脱税僕がするわけではない、僕はもう毎回税務署行って、収入が少ないからドライブスルー並みの速さで終わりますから、
0: ね、はい、小堀さんはこれじゃ暮らせないだろうって3000円もらって帰ってきたんだから税務署で
1: どういうシステムなんですか、
2: 還付金ですかね、
0: ポケットマネー
1: で還付金手払いでもらえるんです
0: か、ポケットマネーでお前食えねえだろうって、
2: かわいそうだね、慈悲ですね、
0: だからやっぱその辺をちゃんと、政府がちゃんとしてないし、その利権で外国人入れるね、方々が多いですから、ね、メガネかけてる人とか、
1: いっぱいいますよ、
0: 岩みたいな名前の人とかね、
2: さっきあんま言っちゃいましたけどね、
0: そういう人たちがね、まあだからその辺を、
3: とは言ってもね、全員ではないので偏見を持たずにね、
1: そうですね、
0: そうだからこれがいけないのがね、その、だからこれは日本のちゃんと法律でちゃんと裁いて罪をやれば、その別にこの子が悪いだけであって、
2: そうです、
0: そこの国の人間が悪いわけじゃなくて、だそれが差別を生んでるわけだから、
2: そうです。
0: 差別を作ってるのは日本政府なんですよ。
2: いや、だからこのままいくと差別はもっと激化すると思います。アメリカでかつて起きた黒人差別のように、例えば上司に中国人がいる、まあ分かんない、これは何人でもいいんですけど、ご上司に外国人がいるっていうだけで、もう十把一からげに外国の人敵みたいな形になりうる、外国人を排除しようっていう形に なると思うんですね。まあ極端な、これはもう極論ですけどね。だからそういうことにならないように、 や、あの人も日本人のルールでやってるからしょうがないですよね、うん、だからあともう一つ外国人があのアドバンテージっていうのは、あの違い保険で逃げられてしまうっていうのは、うん、もうやっぱりこれが敗戦国の大きな、うん、あの負の遺産であって、うん、まあ、ここをなんとかしないと裁けない、裁ききれない、うん、まあいろんな未解決事件がありま

0: ますけど、あれも外国人がいつも疑われるわけで、うん、まあ外国人からすればたまったもんじゃないかもしれないです、うん、日本人にとってもやっぱりいないってことは外国の人なのかしらっていうふうに、うん、まあ答えを出す、ね、まずこの辺がクリアにならないと良くないのかなというのは。
1: でも俺外国人コミュニティもその辺は、うん、まあ例えばですよ、うん、日本人が海外行った時は、うん、日本人だっていうことを自覚して、うん、だから俺が何かやったら日本人全体がそう思われるよっていう自覚がないといけないと思うんです、うんうん、それは海外の方が日本に来ることもそうで、うん、で確かにそうなんですよね。その例えばクルド人が一人が何かして、うん、だからしてクルド人全員が良くないと思うのは良くないけれども、うん、じゃあそのクルド人コミュニティの中でそういうちゃんと声を、うん、いやあのこいつは悪いことしたから悪いやつだっていうのを、うん、あのちゃんと言ってかないとクルド人全体がそういう目で見られてしまうのも仕方ないんじゃないかなっていう。
0: そう、
1: はい、
0: そうです。
1: だからコミュニティその、外国に来た中の外国人コミュニティ、うん、日本人だったら日本が海外行った時の日本人コミュニティがちゃんとその辺しっかりしないと、やっぱそれは差別につながってしまうよと思いますね。ちゃんと自浄作用がないと、
2: う
1: ん、そう、はい、同胞の。
2: まあそういうわけでございます、
3: はいはい、本日は番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ちディレクターの牧野さんに話を伺いました。
1: 金持ち
4: 鍋屋館のブヒブヒスパーク、先見のバト

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはおもてなしです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。白いもの以外は基本食べない芸人の三平三平さんです、は
1: い、よろしくお願いします。
2: 茶色いものも食べてます、ね、ちょっと最近ちゃんとチェックしてないんじゃない
3: ですか。白率が多いんですよ。
2: いやサボってる。
3: いや白率多いね。
0: サボってる。
2: ネットストーキングをサボってる。
3: 白率多い。
0: ちょっと
3: 絶対白率多い。
2: 怠慢だ怠慢。
3: あんまり色ついてるの
2: ダメ。いや茶色いんですよ。夜は色付き朝は白いのですね。
3: 全部おかずの白いんです。
2: 何の話してんの、はい、
0: そして人心気心家心心情に心の通じ合う家づくり埼玉県和光市の田中工務店田中康弘社長です。
3: はい、よろしくお願いします。お土産いただきまして、
2: ありがとうございます。
3: 今回も美味しそうな、
2: はい、
3: これは何でしょ でしょうか。
4: これはですね、飴です。
0: 飴、はい、韓国の
4: ただよく韓国ドラマ見てますと、はい、このコピコっていうのは、うん、ちょくちょく出るんですよ、
3: はい、
4: 意外とちょくちょく出て、まあまあ日本の方にもすごく人気があって、まあ、自分もこれは好きなんです
0: ね、日本だとどこで買えますか。
4: いやもうネットでも、うん、何でも買えますね。
0: 本当。
3: ブリスターパックコーヒーキャンディー。
2: あ、はい、コーヒーキャンディーなんですね。
4: うん、値段もそんなに高いもんじゃないんです。
0: こんな一
4: 本2万ぐらい。
2: ちょっと転売しましょう。転売しましょう。食べてる場合じゃない。
4: いいですね。韓国の甘さって感じ。
3: あ、
4: 韓
3: 国の。なるほどね。
4: ちょっとキムチ味と。
2: キムチ甘いキムチ。甘いキムチ良くないじゃないですか。
4: ないですけど全然入ってないです。
2: なるほど。
4: はい。
2: 了解します
4: 。さあ、ただね注意しなきゃいけないのは。止まんなくなります。
0: だから薬みたいにパリパリパリってこうなんていうのパキパキしながら食べるやつですよね。
4: 1個ずつ入って
0: るんですよね、はい、これ噛んじゃうんですよね。
4: プリプリプリ
2: で、
4: ね、
2: プリプリプリ舐めて舐めるもんじゃなかったですか。
4: 程よいなんかこう硬さっていうか、
3: あ噛みたくなる、
4: 噛み叩きやすいっていうかね、はい
2: は
4: い
2: は
4: い、
2: なるほど、
4: うん、
0: 食べたい、すぐ食べよう。
3: ありがとうございます。
2: 飴は噛んじゃいますか。
0: ありがとうございます。
2: 飴は食べるもん
3: ですか。はい、本日のテーマでございます。本日テーマおもてなしです、はい、まあ今ね、田中社長からおもてなしをいただいたばっかりでございますけど、じゃあまずね素晴らしいなと思うおもてなしは何でしょう。さんちゃんから。
2: まあやっぱりまあこれ基本ですけども気を使わせないということじゃないですかね、
3: うんうんうんうん、
2: やっぱりたまにありますからね、おもてなしされるんだと思って行ったら、はい、意外と気使うなここみたいな。
3: あるあるある。
2: あったりしますから、
3: ね、あるある。
2: そんなもてなされてんのかな、
3: うんうん、
2: ね。
3: それあるね。
2: はい。あとずっと自慢話しかされたりとか、はい、
3: う
2: ん。俺のターンはって思うときが
3: そうそうそうそう。
2: はい。じゃあそういうときやっぱしんどいかなと思う。
0: ね、
2: あ
3: と競馬とかカジノで負けた時のすごい額を負けた話は永遠に聞かされるのありますけどね。
0: ですね。元手があるから、
3: ね。ありますね。
2: そうとしか言えない
3: です、ね、すごいですね、
2: はい、
3: じゃあ社長はどうでしょう。
4: そうですね、やっぱりおもてなしってよくね、うん、言いますけども、はい、うん、やっぱりおもてなしをする方っていうのは、うん、やっぱりそれなりの準備と、
3: はいはい、
4: から段取りと、うん、もう手前で全てのこう気遣いの、
2: はい、
4: なんかこうなんていうんですか、
0: わかります、
4: うん、予定、はい、みたいなのをやっぱつけてますよね。でそれなりにやっぱり勉強されて、
3: はい、
4: ものであれば準備をしてっていう、はいはい、

0: ね思ってますし、はい、例えばこういうコピコもですね、夜間さん何喜ぶだろうなって思いつつですね、うんうん、若干笑いが入るような、うん、だけど笑いだけじゃダメだろうな、うん、なんだこれみたいなことでも困るな、はい、っていろいろ考えるんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 考えるってことはいいですね、
2: そう、その時期ですよね、
3: 社長なんでそんなラジオに対して意識が高いんですか、
0: 一つ一つがやっぱり一生懸命、はい、もうそこにもうかけていくっていう、
3: なるほど、はい、
0: っていうようななんかやっぱおもてなしってそれに似通った、あ、うん、はいはい、なんかやっぱ心のこもった動きというか、うん、
1: なるほど、
0: わざとらしくないというか、は
2: い
0: は
2: い、
0: 僕の場合ちょっとわざとらしい、
2: でもね、もう何も持たずにお越しいただいてるのに、
0: いやいやいや、もうあのそういうことじゃなくて、ね、
2: ありがとう、
0: もやっぱり何かねこう、おもてなしっていうのはやっぱり本当に今あの三平さんが言うように、はい、気持ちよくないと
3: ダメです
2: よね、本当そうです、
0: なんかこう、なんかこう決まりきったなんか手順よく
3: はい、はい、
0: ね、やられて
3: もどうのかとか
0: ちょっとまた違うかなというふうに思いますよね、はい、
1: ジャマリは
2: あれです、日本全体的にどっか入ると、うん、
3: はい、
2: 必ずお手拭きくれるじゃないですか、
3: 何
2: とこっても、
3: はい、
2: であのタオルのもありますし、今だとお使いするのもあるし、はい、あれって他の海外はないので、
0: うん、
2: 何ですかね、ないですよね、ナプキン
0: 中国とかは
2: そっちはあるんですか、
0: ありますね、
2: そうか、はい、なのでなんか私何ですかね、タオルの時はすごく気使って、
0: はい、
2: 汚れないように汚れないように私もする
3: どういうことですか、
2: なんか捨てるやつはいいんですけど、
3: はいはいはい、
2: もうありがたいじゃないですか、
3: ペーパー
2: はもう全部拭くんですよ、
3: 全部拭く、
1: 顔も首も
3: 全部拭く、
2: 耳まで
1: おっさんか、
3: 股間も股間も拭くぐらいの
2: でもなんかね、ちょっとこうふーっとした時にちょっとね、夏は冷たいの、冬はあったかいので、こう、はい、ほっこりするですか、うん、ただタオルのは
1: 私おしぼりのやつね、
2: おしぼりの
1: おしぼりタオル、
2: アルバイトしてたのコーヒー感で、はい、あれってちゃんと全部汚れたものをある程度これは落ちないぞっていうのは破棄して、
3: はいはいはい、
2: そうなんです、もう落ちないぞっていうのは破棄しちゃうんで、はい、追加でまたその弁償じゃなんか補充しなきゃいけないとかいろいろあるんで、はいはい、知ってからあの本当こうやってガーってこう拭く人じゃないですか、テーブルとか、はいはいはい、もうずっと寄せって思ってて、そうなんです、ある程度、まあ、ほとんどが落ちるらしいんですけ ど、
3: はいはいはい、
2: でもあんまり洗いすぎると薄くなって、
3: まあ、そうですね、
2: なのでなんかそういうのがあるので、なんかお互い様に、
3: なるほど、
2: はい、
3: あんな逆に使うなと出されて
2: もう顔までにしろと、
0: うん、もう古くなってたら特快的みたいな、
3: 顔拭くのおっさんです
1: けどね、この間なんかほら ラー油でほら下に溜まってるやつあるじゃない、
3: はいはい、
1: でこう蓋開けてこうスプーンですく
2: って、はいはい、
1: あれがね倒れてこぼれちゃって、はい、テーブルの上になったら授業員にして、すいませんこれこぼれちゃったんです、あ大丈夫ですよ、後で拭いておきますからって、今まで後でじゃねえんだ、今なんだ
3: よ、うん、なるほど、
1: そういうおもてなしもありますけどね、
2: はい、
1: じゃあ私はですね、やっぱりパーティーとか行くじゃないですか、
3: はい、
1: その時にほら余興とか
3: はい、
1: ありますよね、
3: あります
1: ね、まあ大きい会社とかになるといろんな方が来られてます、会社の人だけじゃなくていろんな人を呼びます外から、でそういう時にこう余興で入ってるのが会社の社員がやる余興なんですよ、
3: はいはい、
1: そうすると会社の社員がやるこの、ね、宴会芸っていうのは、はい、社内に向けてやるんですよ、
3: はいはい、
1: うん、だからうちは受けばっかりな、
3: まあ、受けますよね、
1: 感じになるんですけど、はい、知らないお客さんがいっぱい要は招待で招いてる方々には響かないんですよ、
3: はいはいはい、
1: その点やっぱりプロっていうのは、
3: うん、
1: そういうことがなくてうちは受けじゃなくて全体的に渡るようにやるじゃないですか、
3: はい、
1: だからやっぱプロの人ってそういう時ってすごいなと思う、うん、これこそがだから来てる人たちに対しのおもてなしだと思うんですよね、
3: うん、
1: だそういうところもやっぱり企業は考えないと、うちは受けばっかりやっちゃうと、
3: うん、
1: そういうおもてなしはのためにプロの我々をぜひ呼んでいただきたい、
0: それはそうです、
2: 営業わけです、
3: 受けるか受けないかは分からないです、はい、
2: ああもう、はい、
0: それ
2: も
0: 出たとこ勝負です、
3: 出たとこ勝負です、打率低いです、
1: はい、余興を呼びたい方はゴッテセンターテレビでお願いします、はい、さあ続いてですね、おいおいと思うようなおもてなしは何でしょうか、はい、さんちゃん、
3: 俺ちょっと昔あったんですけども、はい、まあ、某所に仲間と旅行行きましてですね、
1: はいはいはい、
3: でまあペンションというか民宿というかそういうようなまあちょっとこじんまりとしたお宿で、うん、でそこ自体はすごく良かったんですよ、
1: うん、
3: でまあ晩ご飯なんかも食べて、
1: はい、
3: 結構海の幸とかもね、
1: はい、
3: 鍋とか、はい、でお酒も追加して楽しく、うん、飲み食いして、で翌朝会計私だったので、
1: うん、
3: まあどうもごちそうさまでした、うん、でコースだったんですね、
1: うん、
3: 予約してコースで、うん、でまあお酒追加してるんでまあお酒も追加分

0: 払って、うん、いや本当美味しかったですみたいな話してたら、その受付のおばちゃんがですね、うん、いやでもね本当昨日はね、漁師さんがね、魚取れなかったの、不良だったのよみたいなこと言われて、うん、あそうだったんですか、だからごめんねとか言われて、いやいやでも全然美味しかったですよお魚、うんそうなのでね、お魚が取れなかったんで、ちょっとお魚のね値段がね上がってるのね、おだからね追加料理にとれ
1: 追加料金、
0: 俺もってなって、うん、そのバカ高くはなかった、はいはい、バカ高くはなかったですけども、コースで行ってお酒追加は当然もうこっちも分かってますから、払った上で、魚不良だったから、追加料金になるのと思って、
1: 自家って普通自家って書いてるもんしょうがないですよ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 自家、
2: う
1: ん、じゃないでしょ、
3: コースです、
0: びっくりしました、
3: うん、払ったんですか、
0: 払いました、その前に行ったメンバーにちょっと集合集合いくら持ってる、いくら持ってる、まだ金額聞いてないけど、うん、バカ高い可能性があるどうするって言ったら、まあそんな高くはなかったですけども、ちょっとこれはびっくりしました
3: ね、そうですね、はい、UFO も勇気がすごいですね、
1: は
3: い、
1: ねアワビとかそういうの時価ってねよく書いてあるんですけど、はい、あれはしょうがないですよ、
0: アワビとかそんなのは食べてないですよ、う
1: ん、はい、これはひどいな、はい、社長どうでしょう、
2: そうですね、僕はおいおいっていうような感じって、うんうん、自分が気づかないのか、あんまり体型がないから、
1: ちゃんとおもてなしされてる、
2: そうですね、なんかもうそれもおもてなしの松竹梅かなっていうふうに考えちゃうと、あ、まああれかなっていうふうに思っちゃってるのかもしれないですね、うんうん、でもたまにありますよね、なんかそんなはずじゃないよねっていう時が、
0: はい、そんなはずじゃない
2: ですよね、うんうん、まあよくねお店に予約施設に行くじゃないですか、はい、でお寿司屋に入ったんですよ、はい、したらねガラーンとしてるんですよ、はあはあ、カウンターも、あこれはラッキーと思ってね、うん、で入れますか、はあ、では女房と二人だったんで、はあ、あちょっと予約がいっぱいなんでって言うんですよね、うん、あどこがっていう感じなんですよね、うん、
1: ガラガラ、
2: うん、でなんかあっちのテーブルだったら大丈夫ですって言ってね、うんうん、でテーブルに入って誰も来ないんですよ、はいはい、で最後の本だったらよかったらカウンターで、いやもう食べちゃったからもう動くのもめんどくさいよ、
1: キャンセルされたんですかね、ドタキャンされたんですかね、
2: なんかね、だからそういうのもあるみたいですね、運勢も気の毒ですよ ね、
1: ね、それはね
0: 今ちょっと問題になってますもん ね、
2: ね、その無駄キャンセル、ね、がね、まあ有料かどうかって言ったらちょっとね、うん、今ないでしょ、やっぱり、はいはい、だからそういうこともあるみたいですね、
0: それだったら、うん、お店の方で仮にじゃあキャンセルがあったとしたら、うんはい、大きな声でこっちにもアピールしてほしいですよ、キャンセルですか、十、うん、何人って言えばこっちも、
1: そうだよ、
0: 社長の方もあ
2: そうしょうがない
1: そんなことかってね、
2: ですよね、
0: そしたら逆に社長もカウンターどうですかってやれたらもう動く必要ないけど、うん、ちょっと動いてみる、
2: もう一回一から食べようかみたいなね、うん、
1: なりますよね、
2: こっちもおもてなししちゃったり
1: しないですよね、
0: なんか理由があるなら大きくアピールしてくれれば、うん、こっちも腑に落ちるじゃないですか、でもそれがないともやっとしたまま帰るっていうのは、ちょっとお店の方としてはおもてなしできてないと
2: 思うんですね、だからなんかちょっと困ってた感じでね、せめて僕らが食べてる間に満席になってほしいなってちょっと思ってたんですよね、
1: そうですよね、
2: ところがもうね最後のデザートみたいなの食べながらもうね
1: ついてるんですか、ガラガラで
2: 誰もしてないですね、うん、
0: デザート食べた後カウンターって寿司頼まないですよね、
2: また一から
0: 一から
1: たまにありますよね、食べてて誰もいなくて、食べ終わって帰る時にこれ俺らいなかったら坊主、
2: あるある、
1: 誰も来なかった
0: んですよね、そういう店に限ってなんか席うるさかったりしますね、あここ座ってくださいみたいな、はい、こっちいいですかみたいな、あちょっと奥からとか言われて、
3: あれは
0: 誰もいないけど、
1: で
0: 食うまで誰も来ないけどみたいな、
2: ありますねありますね、
1: 聞いてちゃ
2: う、でもおもてなしっていうのは本当に人によって変わりますよね、
1: まあそうです
2: ね、本当になんか本当にこう心からやっていただけてる風に、ね、なる方もいるし、マニュアル通りの中の最大限のマニュアル慣れしたおもてなしというかね、わかりますよね、
3: わかります、なんかこの間すごい丁寧にお見送りをしてくれた、はい、若い女の子がいたんですよ、レストランで、はい、ですっごいもうニコニコしてて、もう気持ちよくご飯食べて、一人だったんですけど、で会ね会計してて、その時にもう最後まで私がお金をこうしまって下向いてて、その時にずっとまたお越しくださいまして、またのお越しをお待ちしておりますってすごい言うから、パッて顔見たらレジで全然こっち見ないもうさすが早かったんですよ、逆に
1: そう
3: 定型文、
1: 俺の言ってるスポーツジムそうだよ、いらっしゃいとか言、うん、うの絶対全
3: 然
1: パソコンやりながらな、
3: すっごい、
0: うん、あでも僕も嬉しかったのは、うん、なんか本当普通のなんか

0: ね、チェーン店の居酒屋だったんですけど、うん、でそこでなんか会計のレシートだったかなというかもらった時に、多分女の子の店員さんがなんか猫ちゃんの字が上書いて、うん、どうもありがとうございましたって書いてて、 あれはなんか
1: 嬉しい、
0: 嬉しかったですね。
1: 確かに
0: キュンときましたね。
1: はい、ますね。
0: また来ようと思いました。
1: 確かにですか。
0: もう一回行ったらいなかったんですよ。シフトかシフトかと。
2: あれはだ、あれお出口までお持ちしますと。
1: 苦手です苦手です。で
2: 3歩ぐらいで店出ちゃうからさ、
3: はい、恥
2: ずかしいですよ。恥ずかし
1: いですよ。
2: いいからいいから、
3: いやいや別な袋にしてくれて、
2: はい、そうそうそう。すんげえ買ってんならいいですけどね。
1: はい、
3: ね。でもお医者さんも結構ね、うん、そういうのありますよね。
2: お医者さん
3: お医者さん。だから患者さんが、なんか痛いな、苦しいなって言ってるのに、あ、どんなんですか？
0: あ、
3: うん、
0: あ、います、います、います、います。パソコン見ながら。
2: うん、そう。医者こっち見ないの。はい、
3: この登録することが忙しいです
2: よね。そうそうそう。
3: だから、ああ、そうですか。
1: すごいいます。
3: つって。
1: だから、ね、これ
0: はちょっと思いますね。
2: 動物病院ですよ、じゃ
1: あ。そうそうそう。
2: 大学病院の動物で、どんな感じですかとか、見てば、見ればわかるっつって、
3: ね、
2: どういう感じですかってずっとパソコンやったから見ればわかるよ、ね、どういう感じですか見ればわかるよっつって、でやっと見たら気失ってるじゃないですか。だから言ってんだろおめえよ。本当に
3: だもうね、あれですよね、お手当てっていうのが変わりましたよね。
2: そうですね、
3: ね、やっぱ手を当てるっていうのが、はい、お医者さんの、
0: はいはいはいはい、
3: ね、なんか、
0: はい、あの語源ですか、
3: ね、最初じゃないですか。
1: あ、そうなんです、ね、
3: もうだからパソコン
2: なんですよ。
0: パソコンの方に
3: こっち見ないぞ。
0: あ、でもそれはすごくありますね。
1: ありますすごくあります。嫌ですね。
2: マリはじゃあ
1: 子供の頃から家にあの父が人を招くのお家だったんで、うん、母がこう当たり前のように支度をする家だったんですね、うん、なので私人が家に来るってなったらその手作りのものを出すんだと思い込んでたんですよ、ずっと、
2: うんうんうん、
1: なんで結構大変なんですけど、まあね、別に嫌ではなかったんですね、うん、でもちろん紙皿とかじゃなくてちゃんとしたお皿、
2: ね、
1: 洗うようなお皿、
2: う
1: ん、お箸も割り箸じゃなくてって大量にそういうの用意してたんだよね、うん、でそういうのこうが当たり前と思ったんですけど、ある時にちゃんとしたあのお金持ちさんのご職業をされている一家にホームパーティーで呼ばれたら、紙皿、紙コップ、うん、あのデリバリーピザとかそのあ のみだったんですよ、
0: はいはい、
1: あのそれもっていうのならいいんですけど、なんとなくそれにすごいこう衝撃を受けてしまって、それでなおかつあの事前に皆さん一人一品ずつ持ってきてくださいってなって、
0: 学生の飲み会みたい
1: ですかね。ものすごい考えちゃうわけですよ。あのみんなスイーツ持ってくんじゃない、かぶんないかな、
0: かぶんないようにお酒もかぶったりしますからね。
1: そうなんですよ。でだからそれでじゃあお稲荷さんの一口のとかがいいのかなとかいろいろ考えていって、でそしたらなんか意外と皆さんがコンビニのスナックみ
0: たいな、高校生じゃないですか、
1: はい、すごくこう自分はショックだったですね。なんとなく
0: お泊まり会みたいな感じの、
2: ね、お客が持ってくる一品持ってきてくださいを頼りにしているパーティーって本当
1: ある
2: ホームパーティーギャグじゃねえよっていう、
1: ね、そうだからなんかちゃんとしたあるじゃない
2: です
1: か、
2: もうタレントのね、
1: そうそうそうそう、
2: もうパタレントの、
0: はい、後で教えて
2: みんな俺らが持ってったらお稲荷みんなたかってきたんだよ。はい、高収入のタレントたちがかかってきたんだよ。
1: はいはい、だからなんか、うん、バーベキューとか、 なんか会社なんとかとかだったら全然いいじゃないですか。じゃなくてこうホームパーティーでこうそれぞ、うん、それなりの人たちを、自信満々な感じでうちのお家にいらしてくださいだと、なんとなくね、お腹も空かって、
0: はいはいはい、
1: こうかなんかなってこう巡らせていた時に、紙コップ、大の、ね、大人たちが紙コップかとか、それをね、でもしょうがないですかね。それにちょっと私なんとなくね、そうそう。ママに感謝をしつつ、
2: はい、所さんの世田谷ベースという番組があるんですけど、はいはい、あそこでいろんな人来るじゃないですか、と所さんがわざわざ急須でお茶を入れたりしてみんな恐縮するんですよ、うん、とあのよくねほらペットボトル渡したりとかあるでしょ、あれはさおもてなしって言わないんだよ、一手間こうやってかけてる、これがおもてなしなんだよ、
3: うん、
2: だあのくらいの人が言うからいい、ね、あいいこと言うなってね、うん、思うんですよね。
0: 下手したらスナック菓子の袋も開けてくださいどうぞどうぞとか言われるから、うん、お前が開けろってせめて一手間加えろ
1: って、
2: お皿にちゃんとしたお皿入れて出す、はい、これが一手間、うん、
0: なるほど。
1: 私はコロナ以降、うん、ペットボトルの方がいいんじゃないかって思っちゃったりして
2: 僕はですね、おっと思ったのが、まあ、あるいいホテルで、まあ、結婚の披露宴があったんで、はい、そこに行ったわけですよ。そうするとそのテーブルごとに給仕さんがついて、はい、いろいろやってくれるじゃないですか、はい、それついてくれ った人がですね、ウエーターさんがですね、元たけし軍団の先輩だったそれがバイトしてたそうするとですね、飲み物がないとか言いにくいんですよ、
0: まあまあまあ、
2: 自分で取りに行かなきゃいけない、
0: そうですね、
2: あれは何とかしてた

0: それはちょっと、それはちょっと、これも誰だったか後で聞いてみたいなのがあります。
1: それはね、ちょっとやめてほしいなっていうね。いいよいいよ、俺の仕事なんだからって言われても、いやいや、これはちょっとやばい。じゃあ自分がしてあげたいおもてなし、これは何でしょう。
2: いや、僕はもう精一杯のおもてなしをしてあげたいですから、やっぱり平日のビッグサイト。はい、そこをもう皆さんご案内して、はい。ちょっとみんな顔曇りましたけど、ね、平日のビッグサイトいいですよ。何もないがそこにあるんですよ。
3: 泣いちゃうかもしれないですよ。
2: はい、いい吹き抜けでしょう。これが西館の吹き抜けですよ。皆さん顔曇ってますけど。
1: まあ、社長の
2: 顔。社長。社長。あの社長が。
3: おいしそうな社長の顔。
2: いや、建築人がね。はい、建築人もあるんですよ。非常に美しい。
1: 社長の顔見なさい。
3: そんな暇な時間があるのかと。
2: コンビニも近いですから。スナック菓子もすぐ出せますよ。僕ちゃんと袋やって。
1: 社長の切ない顔。
3: どんな一日も。
2: 分不相なことをするわけ
1: です。なるほどね。
2: 背伸びしてもらって。
1: 確かに。じゃあ田中社長はいかがですか。
4: そうですね。してあげたい。うん、結構僕はしてるのかもしれないですね。
3: う
4: ん、
3: そうですね。
4: なんとなく。だからまあまあ、これを、続けたいなっていう。
1: いや、田中コンテンツの、パーティーあるじゃないですか、ホテルで、はい。そうすると食べ物がね、なくならないの。
2: そうですね。
4: 僕どんどん作ってますから。
2: いや、社長が作ってるんですよ。社長が厨房入って
3: る。消えると思う。
1: 普通消えてくじゃん。消えてなくなってくじゃん。はい、なくなっても次から次来るから、はいはいはい、最終的に、これ持って帰りたいなぐらい
4: の。まあ、僕はね、まあ、父親なんかもそうだったんですけどね、食べ物が少ないというのはダメなんです。
1: ああ、わかりますね。わ、は
4: い、
1: かります。
4: もう余ってもいいから、うん、やっぱり、まあ、それもね、おもてなしの一つだと思うんですけど、はい、なんか少ないと、みんな手出さないですよね。
1: はいはいはい、うん。そうですね。
4: そうですよね。
2: そうですね。
4: だから、値段が高いとか安いとかっていうよりも、うん、なんか盛りだくさんの少ない方がいいですよね。
2: ある落語家さんの昇進パーティー行った時はすぐなくなった。
1: なくなった。
2: ご祝儀1万も包んだの。
4: あれ全員に回んないぐらいの量の時も
1: ありますよね。
2: あります
1: よね。政治家さんなんか
4: そうですよね。
1: 政治家のパーティー。
2: もうないってありますからね。
4: パッパッて言ったらもう途中でないっていう。うん、で、なんか出てくるのかなと思うと、もうおしまい。
2: おしまいっていう。
4: うん、あるだけっていう、
2: ね。ここでっかいそのひっくり返したのかなってぐらい。うん、どっかひっくり返したのって思うぐらいない時ある
4: んですよ。そうですね。だからおもてなしってなんか難しいですよね。よね、その、もののおもてなし、はい、それからあと気持ちとか心とかっていうね。うん、まあ、どっちがいいかっていうのはもちろんありますけども、うんね、やっぱり両方なんだろうなというふうに思いますよね。うんはい、そこはもう、うん、これからもね、やっぱり、うん、なんか周りが、気持ち悪い思いをするというのは嫌ですよね。そうなんないように。
3: 嫌です。人間関係、人付き合いがちょっとそれによっておかしくなっていくこともあります、
4: ねは
3: い
4: は
3: い。
4: なんかそれがもう決め手になっちゃう時はありますよね。
3: あります。
4: 大したことじゃなくて。
3: もうなんか少ない、その、ことに取るパーティーのご飯を、少ないのに、もりもり、どれ示してる人
2: とかに。名前が出ました。
1: あれもね、いかがなものか。
3: 恥ずかしかった、うんはい。一緒に行ってるものとしては、もう。
4: なんとかこうね、
1: はい、みんなに言わ考えてね、取る方
3: も
1: ね。
3: そういう人もいます。
1: ねマリは
3: 私はだからこう散らかってるもスペースが嫌いで、はい、それやっぱ人が
2: 来た時家庭の話ですか
3: そうなんかこう誰かが来た時にゆっくりこう、まあ、誰か来なくても矢川さんもそうですけど、うん、家にいるものがだから実家もそうですけど、はい、なんとなくこう心地よいスペースを作ることで、うん、リラックスしてもらえたらなっていうことは心がけてます、うん、
2: あそれはね片付けろってことを
3: 言ってます
2: 対面にいる人
3: そうだから家帰るとズーハーとか父が、はい、やっぱり年齢重ねてくるとこう自分でできたものができないお掃除だとかいろいろあるじゃないですか、うんうんはい、でその本当に玄関入ってそのまま普通に過ごしていたら分からなかった段差だとか、うんうん、それをどうやったら分かるようになるのかっていうのはこう、うん、気を配るとこう防げるこう事故っていうのがいっぱいあることに気づいて、うんはい、でそれをちっちゃいことでもちょっと変えたりすると物の場所を変えるとかやることで防げることがあるしあとリラックスするこう座った時の先にあるこうですか映像、はい、風景が変わるとまた気分転換になるとか、うん、そういうことを知って、うん、でもそういうのをママが気づいてくれて帰った後に、うん、こうお礼状のメールが来ると、うん、なんとなく、うん、普段ねそんなになんかもうおごってばっかりおごられてばっかりいてもうこんな年なのにいろいろ買ってもらったりして申し訳ないと思いながら、はい、なんかそういうののかそういうことでもできればいいなと思います、
1: うん私はですね、うん、やっぱ主役そのパーティーの主役が、皆さんのとこに回る。
2: ああ、でもそれ大事ですね。はい、大事ですね。
1: 中山秀さん

0: がね、はい、言ってたのが、あの志村けんさんの誕生パーティーを自分が仕切ってたんだけどって、はい、とテーブルにいっぱいみんないるんだけど、志村さんがみんな動かなくていい、俺が回るから、それを聞いた時に、ああ素晴らしいおもてなしだなっていうのね、感じたんで、あ自分もそういうふうにやれたらいいなっていうふうに思いますね。
1: 回んない人いますからね。
0: はいはいはい。
1: じゃあ、います。
2: そうですね。
0: 社長に質問でございます。お客様に対するおもてなし、これはありますか？
2: そうですね。やっぱりあの、うん、僕ら建築ですから、うん、あれなんですけど、あのなかなかこう空想の世界で一致させるって難しいんですね。うん、
0: はいはい、
2: だからそれをできるだけ分かりやすいようなその、ものを用意していく、うん、サンプルであったり、はい、絵であったり、はいはい、まあそういうことをねやっていかなくちゃいけないかなっていうことと、うん、あと打ち合わせって結構、うん、やりようによっては長くなったり、うん、まあもしかしたら短くもなったり、
0: はいはい、
2: やっぱりあのお客さんももう疲れちゃうんですね、
0: うん
2: うん、だからそういうことがあまりないように、うん、こう迅速に運ぶように、手際よく運ぶようにって、うん、
0: はい、
2: まあ、分かりやすく手際よくっていう、
0: はい、
2: そんなことは心がけてますね。
0: なるほどね、はい、はい、というわけで田中工務店の、ね、宣伝はじゃあエンディングで行いましょう、はい、
2: ありがとうございます。
3: 本日は埼玉県和光市の田中工務店、田中康秀社長、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。そして芸人三浦三平さんにお話伺いました。
4: はい、鍋やかんの

0: ナビアカンの物質パー、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、ポッドキャストを週1で更新しております、はいはいはい、アニメの話とかしておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんご視聴ください。あとは、TikTok 今いろいろやってまして、はい、動画の投稿とかしてます、はい、マリさんが他局でやってるラジオとも連動してまして、うん、その時の、生放送の時の、映像を上げておりますので、マリさんが言う夜間祭の愛あふれるトーク、はい、ぜひお聞きください。
0: はい、じゃあ田中社長、
2: はい、うちの方はですね、以前もお話しさせてもらいましたけど、はい、総合的に建築はやってますが、はい、その中で、倉庫とか工場を少し特化してやろうということで、はい、倉庫匠っていう一応シリーズを、はい、やってます、はい、でそれが意外と好評で、はい、いろんな問い合わせがありますね、
0: は
2: い、もうコインランドリーを建てたいっていうところから大型の倉庫、工場とかっていうことで結構困ってる方がいらっしゃる、でそういうことで、土地を含めて、一緒に、はい、いろいろ作り上げていきましょうってことでやってます。
0: はい、なるほど、倉庫が、必要な方はぜひ
3: 田中さん、
0: 必要なんですよ、
2: 多いですね、倉庫とかね、本当多いですね、
1: 欲しかった倉庫、
2: はい、
0: ぜひまた社長は来てくださいね、
2: はい、
0: 番組ね、
2: はい、
1: お願いします。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら、
1: さようなら。

0: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本パワモニ。
1: 7月19日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。今日は7月19日。今日は何の日かご存知ですか？今日はですね、私が勤めているメイドカフェのお誕生日でございます。24周年なんで、今日からになるのか、今日以降がってこと。今日からだね。今日から25年目に入るね。すごいですよね、四半世紀ってやつ。まあ私は入ってからまだ12年しかいないので、ね、25年いるわけじゃないので、ね、25年やってるんやでどやみたいな立場ではないですけれど、今日はお店のお誕生日会もやろうと思っておりますので、遠くて来れないよって方は SNS で様子を見ていただけたらと思います。お店に来れる方は一緒にお祝いしてくださいね。さあ、そんな私は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしているラジオパーソナリティでございます。初めて聞いた方もどうぞ仲良くしてください。田んぼの谷三本川で田川でございます。でメイドさんやってる時は下の名前真由美、真由美メイドと呼ばれています。よろしくお願いします。ラジオはですね、この時間毎週日曜日の朝4時から1時間この時間におしゃべりしておりますので、ぜひお仕事でこの時間にラジオを聞いている方は毎週聞いてくれたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマは、7月もう夏休みに入る方もいらっしゃると思いますので、テーマは砂浜ビーチ。最近海行ってないなって方がね、砂浜やビーチでこういう遊びをしたらどうだろうとか、こんな思い出あるよとかね、これやってみたいとか、そういうのがあったらみんなでお話できたらいいなと思っております。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.JP PAWAMONI アットマークMUSICBIRD.CO.JP。 ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの砂浜ビーチの思い出、これやりたいなどなどお待ちしております。あとですね、この番組の SNS もあります。TwitterX でつぶやいておりますので、ぜひ見てみてください。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本。アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひそちらをつけて、ハッシュタグパワーモニをつけてつぶやきポストお待ちしております。さあ、ラジオネーム茨城県のえりちゃん大好きくん39歳さんからメールいただいてます。ありがとうございます。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。7月20日海の日が来ますね。お二人は海水浴好きですか？

0: 海がある茨城県に住んでいるのですが、海水浴はしたことがありません。
1: 海というと海辺を見ながら焼きそばやかき氷、トウモロコシのイメージがしますっていただきましたね。私も海で食べるラーメンとかかき氷好きです。なんでこう美味しそうに見えるんだよね。いろいろはしゃいで体力を使うから塩分を捨てたり、冷たいかき氷が欲しいと思うんだろうね。でもね、私はね、海の思い出ね、一番覚えてるのは多分幼稚園の時だと思うんですけれど、初めてそこでカップラーメンを食べたんですよ。家族で海水浴に行って なんかお湯を入れて蓋を閉めて待っていたらラーメンができたってびっくりしたのを覚えています。それまでカップラーメンってものを食べたことがなかったので、こんなお湯入れるだけで美味しいものが作れるんだって感動したのを覚えております。皆さんの海で食べたものの思い出何かありますか？ぜひ教えてください。さあ今日の1曲目参ります。こちらはラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。今日のテーマ、ビーチ砂浜といえば浦島太郎が亀を助けた場所ですね。本当そうです。で、自分的には浦島太郎といえばウラシマンです。アニメ未来警察ウラシマンのオープニングまたはエンディング、どちらかをリクエストお願いしますっていただきました。これは子どもの頃リアルタイムで見ていました。とんでもなくかっこよかったイメージがあります。映像、キャラクター、音楽、すべてが本当にかっこよかった。あとストーリーもむちゃくちゃ面白かったと思っていますっていただきました。いや、私もこの曲かっこいいなと思ってしばらく当時は CD に焼いて聴いて通勤しておりました。というわけで、私田川真由美とラジオネームお餅のおじさんさんがかっこいいなと思った未来警察ウラシマンのオープニングテーマ、ハリー木村昇さんでミッドナイトサブマリン。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは

自分は海は泳ぎが苦手なので、かっこプールも含めてあまり行かないのですが、テレビのバラエティ番組や YouTube などで海へ行くとそれらをやっているイメージがありますといただきました。あの海でスイカ割りしたらさ、結構大変そうじゃない？私さ、スイカ割りを室内でしたことあるの。イベントスペースでもうでっかいブルーシートを引いて、その上でスイカを割って、で室内でキッチンに持ってって切ってみんなで食べたっていうのをやったんですけど、室内じゃなくてキッチンに持ってってもできないからさ、こうその場でうまいことを切るのも大変そういやでもそのわちゃわちゃした感じが楽しいんだろうな、青春なんだろうな。じゃあ今年はこのパーモニーきっかけであまり海には行かないというチューリップ花子の弟さんもちょっとだけ 海に行ってみますか、それからラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからもファックスいただいてます。ありがとうございます。今回のメールテーマ、砂浜ビーチですが、一度ビーチバレーをやってみたいです、面白そうですっていただきました。いや私もビーチバレーってやったことない。なんかテレビとかね、アニメとかで見るとちゃんとしたコートがあってビーチバレーしてんとか見たことがあるけど、あんなさ、じゃあね、前半15分後半15分でビーチバレースタートって言われたらやめるにやめられなくて、暑すぎて結構辛いだろうなって思いますけど、やったら楽しいのかな。もう基本的に球技が苦手だからさ自らそういうのに足を踏み入れたことがないですが、好きな時にやめていい、あの昼休みにちょっとやるバレーとかじゃなんかただ単にボールをポイポイってやるやつ、ああいうのだったらやってみたいかな私も、ビーチバレーできれば年上のビキニのお姉さんとビーチバレーやってみたいです、アナジブーですっていただきましたね、本当にビーチに行ったらさ、ビキニでビーチバレーしてる人っているんですか？だってビキニでさ、こう走ったりとかさ、手上上げたらさ、それこそポロリもあるようになっちゃうんじゃないのわかりませんけど、あれは実際にあるんでしょうか、フィクションの世界なんでしょうか、海に行って見たことあるぞっていう証言がありましたらお待ちしております続きましてはラジオネーム、最初の曲にリクエストくれたお餅のおじさんさん、ありがとうございます。今日のメールテーマ、砂浜ビーチですが、ネタを調べていて衝撃的なことを知りました。なんだ、何を知ったんだ。浜辺で営業している飲食店のことを皆さん何と呼んでいますか？海の家でしょうか？私はこの方、海のところにある飲食店を浜茶屋と呼んでいました。これが全国共通の普通の呼び方だと思っていたんですが、ウィキペディアなどを見ると北陸など地方限定だと書いてありましたって。いや私も海の家ですね。あのディレクターのくーちゃんさんもうんうんってうなずいています。なんか浜茶屋だとお着物で行かなきゃいけないのかしらみたいな、あ、それは違うだろうって顔してますがそんな感じ。あ、浜茶屋って呼ぶ方もいるんですね。じゃあ逆に浜茶屋って言われたら、あ、海の家のことなんだろうなっていうイメージでいればいいんだ。私は海の家って覚えてますね。いやー、海のところにある食べ物屋さんみたいな感じ、子供の頃はそんなイメージ、でなんかテレビとかで今年の海の家はこんな感じですみたいなニュースとかで紹介されてて、海の家って言葉がインプットされたかも。あとアニメとかで海の家でバイトしてるとかあの私ね、地下アイドルやってる時にね、海の家に週末毎週ライブしに行くっていうのをねやってたことがあったんですよ。めちゃくちゃ日に焼けたし、あのせっかくだからビデオも撮ってたんですけど、まあ砂ですよ、あの砂が細かいからですね、三脚で立ててたビデオがですね倒れました。一発

で壊れましたねおじいちゃんに借りていたビデオカメラだったんですけれど、大変申し訳ありませんが五輪中になり、あの時のテープは生きてんのかな。いやもはや見る術はないですけどね懐かしいです、うん、海の家もしくは浜茶屋、そこに行く時にビデオカメラもしくはスマホを回す時はくれぐれも砂の中に落とさないようにお気をつけください、ね、あの水の中だけじゃないんですよ、砂も大変です続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。たこさん、みはるさん、くーちゃんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。砂浜ビーチですが、会社を早めに上がれた時、自宅にまっすぐ向かわずちょっと道草をすることがあります。途中のコンビニでお茶とお菓子を購入して公園や広場で一息入れます。時には錦江湾沿いの砂浜に腰掛け、夕日と桜島を眺めながらコーヒーの一杯を味わったりします。結構贅沢なひとときだと思います。いいですね、海で過ごすグリーン車。鹿児島県の霧島市ではそのような楽しみ方もあるようですよ。それ以外ですと、ふげんさんのお家の近くには、鹿児島にはロケットの打ち上げ基地があります。本土内の浦と離島の種子島です。内の浦で打ち上げられるときは自宅からマイカーで行けるのですが、基地から数キロの観測スポットは競争率が高いです。そこで基地から数十キロ離れた対岸の砂浜に私は行っています。そこでも十分迫力がある光景が見られるんです。添付写真送りますって言ってね、送ってくれました。打ち上げの時には夜中の打ち上げでも夜なのに朝日が出たような光景になりましたって言ってね、もう本当に何だろう、太陽が昇ってきた時みたいな、もう光が写真に写っています。ありがとうございます。いやすごいですね、ロケットの打ち上げなんてそうそう見れるものじゃないですからね。はあ、一生に一回見に行ってみたいです。自分が生きている間に月旅行ができるようになるんだろうか21世紀にはできてると思ってたんですけど、おかしいないやでもね、そうなれるようにいろいろ種子島で飛ばす実験をしてくれてるんですもんね。いや皆さんすごいです、ありがとうございます。あのお近くの方はその時が来たら行ってみるのもいいかもしれません。でもふげんさんのね、秘密の観測地なのかもしれませんからね、基地から数十キロ離れた対岸の砂浜、ここも迫力ある景色が光景が見られるということで、ね、メール送ってくれました、ありがとうございます。ではここで一曲お送りします、今ね教えてくれた種子島がアニメの聖地になっております、ロボティクスノーツの曲をお送りします。お送りする曲はズバイ、メグ歩夢で純情スペクトラ。

送りしている曲はアニメロボティクスノーツのオープニングテーマ、ズバイで純情スペクトラです。ロボティクスノーツ、あのアニメシュタインズゲートの9年後を描いている作品で、スーパーハカーダルクも出てくる作品ですからね、種子島を聖地巡礼とともに見てみてはいかがでしょうか。今日のメールテーマは砂浜ビーチ、そんなテーマでお送りしてるんですけれど、1個前のメールテーマお水の中の生き物にもねメールいただいてます、ありがとうございます。ラジオネーム川崎すばるさん、こちらは FM いわきシーウェーブで聞いてくれています、ありがとうございます。好きなお水の中の生き物ですが、頭に浮かんだのはネオンテトラという熱帯魚。メダカぐらいの大きさで初心者でも飼いやすいことから人気の品種でもあります。ちょっと写真見たんですけど、うんうん、よく見る熱帯魚って言えばこの子だよねみたいな見た目の青と赤のねカラーで、そのネオンテトラ、先日ペットショップの熱帯魚コーナーで眺めていてふと気がついたんですが、ライトで照らされる角度によってピカピカ光るゲーミング PC みたい。名前の由来にもなっているその電飾のような色彩があまりにも見事なせいか、自分はゲーミング PC のように見えました。その勢いでネオンテトラをこれからはゲーミング熱帯魚と呼ぼうかなと考えました、どうすかっていやゲーミング熱帯魚だとなんか水槽の中にコース作って誰が一番早く行くかとかね、そういう感じに思っちゃいますけど、ダメですねそれはねあの心の中でもしくは身内で、あゲーミング熱帯魚っていうのならありかもしれません、それ以外だと好きな水の中の生き物はタガメと水カマキリです。水を泳ぎ陸を歩きさらに空も飛ぶ、これは最強ですっていただきました。タガメ他の方もねおっしゃったよね、結構人気。それからラジオネーム東京新規さん、宮古ハーバーラジオで聞いてくれています。水の中の生き物といえば自分はやっぱり岩手県久慈市の地下水族科学館モグランピアで飼育されているカメキチというカメです。このカメはアマちゃんには登場していないと思いますが、ドンと晴れにはそれと別のカメとカメキチが映っていたと思いますといただきました。岩手県の水族館は朝ドラによく出るってことなんですかねありがとうございます。モグランピア、カメキチは東日本大震災の津波で施設が壊滅した際瓦礫の中で約1ヶ月間生き延びた奇跡のウミガメとして知られていますって書いてあります。じゃああれなんですかね、アマちゃんの時にはさ、カメキチくんがメンタル的に人前にいっぱいいると大変かもしれないっていうのであえて映さなかったのかもしれないですね。ちょっとね、カメさんは長生きと言いますけれど、生きてる間にカメキチが元気な間に見に行きたいですね、ありがとうございます。続きましてはカズのキリタンポ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。お水の中の生き物ですが、アメンボ、アメンボの名前の由来、アメの匂いがするからと教えてもらいました。子供の頃捕まえたら本当にアメの匂いがしましたって、本当って思って私も調べたんですけど、本当にアメの匂いがするって書いてあった。でなんかアメンボの棒は棒状に長いからって書いてあった。そうなんだ。で 見た目でどれがアメンボかなんて今そこにいてもわからないけれど、うん、次見つけたらそれっぽいの見つけたら少し近づいてみようかな。それから

水たまりに1センチほどの背泳ぎしている虫を見つけました。その名前はマツモムシ。手ですくい上げたら激痛がしました。もちろんそれ以降は触りませんって。わかりました。水たまりに1センチほどの背泳ぎしている虫を見つけてもすくい上げちゃいけません。激痛がするって。もういろんな体験してますね。それからレンガマンの秘密基地、お家の壁にオニヤンマヤゴの抜け殻がへばりついていましたって、写真も送ってくれました。ありがとうございます。すごいまんま。3年前の殻ですが、室内だと風化しないから原型をとどめていますよって言って。すごいですね。もういろんな植物とかいろんな熱帯魚を飼ってるっていうメールも送ってくれましたけど、さらに自然の中のお水の中の生き物も観察を続けていると。ありがとうございます。またこんな体験したよ、こんなの見つけたよっていうのがあったらね、メール送ってください。ありがとうございます。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、お水の中の生き物、今は亡き兄がサメに詳しかったです。学者レベルの動物の本を購入して、虫や特にサメに詳しかったんですよ。コバンザメの話をよくしていました。もちろん好きな映画はジョーズでした。兄は夏になるとテレビでジョーズがあったら必ず見ていましたね。 VHS のビデオテープも擦り切れるまで見てましたし、僕は怖かったので見ていられませんでした。天国でサメと仲良しになったかなと想像していますっていただきました。絵も描いていただいてありがとうございます。じゃあここで1曲お送りします。ラジオネームバケラッタさんからメールいただきました。ありがとうございます。砂浜ビーチで思い出したのは、高校1年生の夏休みに体験したスイカ割りです。中3の時のクラスのみんなで開催しました。卒業して間もなかったこともあって、クラスのメンバーがたくさん集まってとても賑やかでした。タオルで目隠しをし、木刀を持ち、ぐるぐる回された後、もっと右、もうちょい左という周りの声援を頼りに、スイカめがけて思いっきり棒を振り下ろすんです。ドラマや漫画でしか見たことがなかった本物のスイカ割り、それも真夏の海辺の砂浜で体験できたのは、後にも先にもこの時だけです。元気いっぱいの高校生たちにめった打ちされたスイカ、こっぱみじんになり粉々になったスイカをみんなで分け合って食べたこと、夏が近づくたびに思い出しますっていただきました。ありがとうございます。やっぱ結構スイカ割りしてる人多いんだね。私もやってみようかな今年。もしやる時が来たらみんなでやりましょう。ではここで1曲お送りします。スイカって言われると私の世代は山田邦子さんを思い出すんですよ。先日ねウインクをかけたらそこそこ反応がありまして、山田邦子さんも山田かつてないウインクってやってましたよね。というわけでお送りする曲は山田邦子で涙のスイカ日記。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。浜茶屋でオムライスを頼んだら、店員さんがまさかのあれをやってくれた。
0: これあれですね、さっきのメールのやつですね。浜茶屋イコール海の家ですね。浜茶屋があるじゃねえか。ちょっとね、泳ぎ疲れた。今の気分はがっつり食事したくて、どうしようかな。オムライスなんじゃん。文字入れサービス付き。うわ、なんかメイド喫茶みたいじゃん。じゃあこれ頼んでみよう。
2: しばらくすると、
3: お待たせしました、オムライスです。お絵かき何しますか。
0: お絵かき、リクエストできるんですか。じゃあ、田川ラブって書いてください。田んぼに川です。
3: わかりました、田川ラブですね。はい、かきかきかきかき。あー、このままでも美味しいんですけれど、さらに美味しくなるように、美味しくなるズッキュンやっていいですか。
0: 美味しくなるズッキュン、何ですかそれは。
3: これに一緒に美味しくなれズッキュンバッキュンってやるんですよ。
0: 今ここでやるんですか。
3: はい、一緒にやっていただかないと美味しくならないんで。
0: わかりました。じゃあお願いします。
3: はい、じゃあ店員さんの役は天の声のみはるんさんがきっとやってくれると思いますので。
4: なんだって。
0: 美味しくなれズッキュンバッキュンです。
4: オラがやるのか、わかっただ。
0: 自分お客さん役です。はい。
3: それじゃあ、せーの。おいしくなれ、ズッキュン、
0: バッキュン。なんか、早速食べてみます。僕、いつものオムライスより100倍美味しいです。
3: あ、よかったです。
4: 私もさっきまで田川さんがメイドさんもやってたはずなんだけどな。
0: いや、やっぱね、可愛い声はね、天の声さんにやってもらった方がいいなって改めて思いましたね。
3: 貴重な経験ができました。まる、
0: はい、愛情いっぱい込めておいたからね、ポンポンっていうね、おばあちゃんから言われた言葉が嬉しくて、美味しくなる魔法として具現化してみんなに届けようと思ったゆえに出来上がって美味しくなる魔法ですからね。遊びでやってるんじゃないですからね。ズッキュンバッキュンはダメですね。はい、いや、ズッキュンバッキュンやってる人もいるかもしれないから、それはそれでいいのか。ちゃんと愛情を込めて魔法をかけるならありだと思います。最後まで美味しくいただきました。
1: ラジオネーム、ふげんさん。
5: 貝の潮干狩りの砂浜にお宝が隠されていると発表。なんと武田久美子さんの貝殻。
0: それは貝殻の水着があったということですか。

0: かね。あの天の声のみはるんさんがあの胸元に手を当ててうんうんとうなずいております。ここの潮干狩りお宝が眠ってるらしいぜ。
1: マジかよ、真珠とか。
0: いや、武田久美子ちゃんが装着した伝説の水着どっかにあるらしいぜ。
2: あ、水着だってあの例の貝殻かよ。
1: えー、ちょっとどうてんの、これやっぱビキニっていうかこうなんていうの、貝と貝がこう紐で結ばれてたりするのかな。いや、どうなんだろうな、それを見つけた人しかわかんねえな。じゃあとりあえずやってみよう。
0: で待って、あれ確かホタテ貝じゃなかったっけ、潮干狩りの場所にあるのかな。まあいいか。あ、なんかでもそれっぽいものわざとこう巻いてあるっぽいね。なんかホタテ貝みたいのもいっぱいあるよ。
1: いや、でもどれが本物なんだろうね、わかりませんね。
0: あ、なんか取れたぞ、これ紐がついてる、これそうなんじゃないの。
3: そして鑑定に行ってみると、
0: あ、これはね、武田久美子さんのじゃなくて、ミニスカポリスの人がつけたやつですね。あ、そうなんです、高浜美さんね、ミニスカポリス好きでね、見てたんですよ毎週。で そこでね、ポリスがね、あるポリスがね、貝殻水着やってたんですよ。その人がつけたやつですね。あ、それは、あ、それで当たりですね。はい。あ、でもこれは持ち帰れない。はい、撮ったぞーって言って写真を撮って SNS に上げるまでで終わり。あ、そうですか。はい、いや、でもなんか幸せな気分になりました。ありがとうございます。
1: グリーン車。
4: ラジオネーム自動ドアさん。
5: 東宝映画のび太マイナスワン。
0: ゴジラマイナスワンじゃなくてのび太マイナスワン、ドラえもんと出会う前ののび太みたいな感じですかね。
4: ちなみに、はいはい、イラストをいただいております。
0: なんかエヴァみたいな感じ。
1: 僕は何をやってもダメなんだ、どうしたらいいんだ、でも脅威のジャイアンが僕の生活を乱してくるんだ、どうしたらいいんだ。そして、ドラえもんのようなもの、人物ロボットがやってくる、僕の生活をいろいろかき乱すんだ、この猫型のロボットはいろいろ大変なんだ、
2: この道具を使うか使わないか決めるんだ、使わないなら帰れ。
1: そんなこと言うんですか、この猫型ロボットさんは。じゃあ使います。
2: うむ、それでいい。
1: なんかあの猫型ロボットさんツンデレなんだよな。いや、とりあえず使ってみるか。でも使い方もなんかいまいちよくわかんないし、まあ、ちょっと頑張ります。あの、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。
3: こうして少しずつ成長していくのび太くんの物語である。
4: ラジオネーム八本さん。
6: 見る人によって色が変わるというカパノスケ、もしやその正体はカッパではなくてカメレオンだった。
4: そうなったら中の人もカメレオン声優と呼ばれ称賛されてしまうかも。
0: これは数週間前に来たネタに対してのネタみたいな感じですよね。カッパのカパノスケさんがいろんな色があるってやつですね。ってことは、カパノスケさんを呼んだ方がいいですよね。おーい、カパノスケ、
7: カパパパパ呼ばれて飛び出てカパパパ、どうもカパノスケカパ。
0: カパノスケさん、カパノスケさんの色は結局何色なんですかね。ラジオだと色がわからないんですけれど、やっぱりいろんな色になったりするんですか。
7: いろんな色になるというか、 見る人によって色が違うだけなんだカッパ。僕自身はいつも同じ色だと思うんだけどカッパ。難しいカッパ。
0: あのラジオネーム秋の日陰さんがカッパの助、CM でカッパの役を演じていた山瀬まみさんみたいにピンクな色だったりって書いてますけど、カッパの助さんピンクな色もあるんですか？
7: 人によってはピンクに見えることもあるみたいカッパね。うんうん、
0: なるほど。やっぱりあの推しメンカラーというかそれぞれのカッパの助があるんですね。あ、じゃあ、あのカッパの助さんのガチャガチャが出たら全何種類になるんですかね？
7: 僕的には全100種類ぐらいあると嬉しいカッパ。もちろんコンプリートしてほしいカッパよ。
0: それはちょっとマニア泣かせですね。
7: カッパッパッパッパッパ。
0: やっぱ塗装されてないメタルのやつとかクリアバージョンがレアだったりするんですかね？
7: あ、クリアバージョンはちょっとなんか中まで見られてる感じで恥ずかしいカッパ。
0: あ、なるほど。カパノスケさんのレアなカラーリングはクリアバージョンだそうです。恥ずかしいそうです。それをゲットしたら SNS に上げるのは禁止です。恥ずかしがってるカパノスケさん萌え。
4: ラジオネーム一服二条三国志さん。はばかり風呂寝床の中と思案しつつも投稿ネタが思い浮かばず、大富豪風スランプ体験させてくれる投稿番組好きパワモニー、うん、グリーン車
7: かっこ気持ちの活性化に役立ってます。
0: そうですね、ネタを考えてなかなかネタが浮かばない、だからラジオにメールが書けませんという方もいるかもしれませんけどね、これ面白いかもしれないって考えることがこうね脳にいい刺激を与えボケ防止になるかもしれません。毎週やってくるメールテーマ、自分だったらこうかなって考えたり、過去を振り返ってみたりすることが、自分のねあのなんていうんですか、記憶を蘇らせること、それが自分の認知症防止にもなるかもしれませんので、ラジオを聞いてメールを書く、そして文章を書くことによってスマホを打つ練習にもなりますし、パソコンを、ね、使ったことない世代もいらっしゃると思いますので、キーボードを打つ練習にもなると思いますので、ぜひ送ってください。ファックスで送って字で書くというのもねもちろんいいと思います。ちなみにファックスで送る場合ですね、皆さん読める字で書いてきてください。よろしくお願いします。たまにね達筆すぎて読めない方がいらっしゃるので、どうぞよろしくお願いいたします。いろいろものを考えるその時間、パーモニー的グリーン車。

0: している曲はチューブでシーズンインザサンです。ラジオネーム急行大雪さん、砂浜ビーチといえばキャンプ焼肉花火ですね。それとチューブサザンオールスターズの曲をイメージしますってで送ってくれました。ありがとうございます。というわけでチューブの曲を流させていただきましたね。暑い夏がこれからも続きますので、夏といえばの曲もぜひ皆さんリクエストお待ちしています。中学校の時にね、チューブのまえちゃんがすごい好きな女の子がいたんですよ。中学生でチューブってなかなか混ぜてましたよねあの子は元気なのかなさあ、今日のメールテーマは砂浜ビーチ、そのテーマでお送りしましたが、また来週も同じテーマでお送りします。あなたの海での思い出、砂浜ビーチでこんなことしたいなみたいなメール、ファックスお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの砂浜ビーチな思い出お待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんなメールが来てるんですよ。
1: はい、
0: ラジオネームバケラッタさん、
1: ありがとうございます。
0: 一個前のメールテーマ、お水の中の生き物に対してのメールなんですけれど、
1: はい、
0: パワモニのアカウントの中で公開されているお水の中の生き物がありますって言ってね、送ってくれました。
1: はい、
0: 残念なことに顔の部分にはスタンプを押して隠されていますが、プールに入っている田川さんがお水の中の生き物だと思いますって言ってパワモニのツイッター X の写真をこれだって送ってくれました
1: ありがとうございます。
0: これは天の声のみはるんさんと一緒に、当時幕張にありましたポカリスエットプールに行った時の写真なんですよね。覚えてますか、みはるんさん。
1: 覚えてますよ。田川さんからデートのお誘いいただいて一緒に行ってドキドキした思い出
0: ね。懐かしいですね。駅から結構かかると思ってタクシー待ってたけど全然歩いて行けた距離だったね
1: 確かに
0: いや、海春さんはね、今お子さんがいらっしゃるから、うん、海とかプールは今は行けないと思いますが。
1: そうですね、まだね、ベイビーちゃん入るにはちょっと早いかな、プールとかね、海ね。
0: ベイビーちゃんお風呂入れるときはなんか桶みたいので入れるんですか？
1: 生まれたばかりの時はしばらくはその洗い桶っていうので洗ってたんですけれども、
0: うん、
1: もう今は一緒に湯船に入ってますね。
0: ああ、いいですね。妄想が膨らみますね。
1: どういう妄想だろう、ドキドキ。
0: かわいいファミリーの妄想だよ。
1: よかった。
0: いや、じゃあ、お子さんが生まれる前というか、はい、みはるんさんの砂浜や海に行った時の思い出とかあったりするんですか？
1: そうですね、私海は好きでよく一人でもね、うん、ドライブとかも含めて行ってたんですけれども、
0: うん、
1: まあ、海に入るわけじゃなくて近くに行って、うん、何でしょう、波の音を聞いたりとか波打ち際まで行って、あ、足濡れたって遊んだりしてます。
0: こうギリギリのとこまで行ってウェーイって

0: 避けるみたいな。
1: そうそうそうそう、避ける時と、あ、避けきれなかった濡れちゃったって時とか。
0: あ、あの砂浜にそのドライブに行く時ってのは、
1: はい、
0: 近くに停めて降りて遊びに行くんですか、それとも海の横に車を停めて来たぜみたいな感じなんですか。
1: 大体は海の近くに、まあ、駐車場が、ね、あるのでそこに停めますね。
0: あ、で降りるんだ。
1: そうそうそう、降ります、降ります。
0: なんか これやっとけみたいなやつはそこの部分ですか、他にも何かあったりします。
1: あ、どうだろう、これやっとけじゃないかもしれないんですが、
0: うん、
1: 砂浜を歩くときはほぼ必ずと言っていいですか、履物は履いておきましょうかな。
0: あ、いろいろ物が落ちてるみたいなやつ。
1: そうなんですよね、貝殻とか、ね、流木っていうのかな、そういう木とかもあったりするし、うん、まあ、場所によってはねガラスとかが落ちちゃってるところもあるので、もうね、ほんと波打ち際でもなるべく、本当にもうなるべく靴サンダルとかは履いておいた方がいいなって思います。
0: ああ、あの勉強になります。
1: めっちゃ真面目
0: に。海にほとんど行かないから。
1: 海はいいぞ。
0: 今年はじゃあ海に行って、ビーチバレーを数分だけして。
1: 数分だけ。
0: ちゃんとやったら疲れるから、そしてみはるんさんのおすすめのサンダルを履いて波を避ける、これをやるぞ。
1: おいいですね。やったらツイッター X とかラジオとかでねご報告お待ちしております。
0: はい、もしやったら必ずパワモニのツイッターに載せます。じゃあ今日はみはるんさんに、波打ち際に文字を書いて、あー消えちゃったっていうね、青春パコとやってもらおうかな。
1: うわー、青春だ。年齢の指定はな、特になしで大丈夫。
0: そうですね、みはるんさんのやりやすい感じで。
1: わかりました。じゃあやりやすい感じで波打ち際で遊んじゃおうと思います。
0: お願いします。
1: はい、海ね、遊ぶ前にね、お風呂で駆け湯するみたいなイメージで波打ち際で足だけチャプチャプ浸かりながら、まずは砂浜で遊んじゃおう。よし、じゃあ砂浜で文字書いてみよう。じゃあね、最近大好きなラジオのパーソナリティさんのたがわさん LOVE、 やったー、たがわさんラブかけたー。あ、大きな波来た。ちょっとあれは逃げないと。だだだだだだだ、戻ってきたら田川さんラブ消えた。でもラブは残したいから、もっともっと強くいっぱい掘っちゃおう。深くまで掘ればきっと残るよね。ドゥワーグワーうわースワームーエーブおーブイイよし、ちゃんと指深くまで掘れた。これで波が来ても安心だね。やった
0: ー、ザバザバザバザバ。
1: あー、なんか大きなギター。何度でも書けばいいよね。
0: うん、みはるちゃんの愛は波ではさらわれない、ずっとここに届いているよ。
1: 田川さんラブ、
0: ありがとうございます。一体何歳だったんだ。 なんか
2: 喋り声はすご

0: 幼い感じがしたんですけど、なんか前半の説明と LOV 知ってたりするのがちょっと幼い喋り方の中学生ぐらいだったのかな。
1: いや多分ね、人生何周目かな、うん、
0: 転生してらっしゃる方でしたか。
1: そうかもしれないですね
0: 新たなる設定のキャラクターが登場したようです。ありがとうございます。天の声の声優塩路美晴さんでした。
2: ありがとうございました。美晴は転生してないぞ。
0: 転生してる説、これからの展開に期待。パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。先日岐阜市2カ所でのコンサートから高知県室戸市でのコンサートと大移動での3カ所コンサート、5日間の旅頑張ってきたんですが、やっぱりご当地の美味しいものもいただきながらというのがいいですね。岐阜といえば栗きんとんと何度もこの番組でも言っている私ですが、栗の季節でなくても美味しい栗きんとんの水まんじゅうがあるんですね。さすが岐阜。これまたとっても美味しくて皆様にもおすすめです。この夏も美味しい食との出会いも楽しみながら乗り切ってまいりましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けします。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さてオープニングでは岐阜の栗きんとんの水まんじゅうが美味しかったとお話ししましたが、高知県でも舌鼓の連続でした。やっぱり高知県といえば皆さん海の幸で思い浮かぶのはカツオのたたきじゃないでしょうか。いただいてきましたよ。地元の方がおすすめのお店でいただいてとっても美味しかったんですが、地元の方曰く寝かせ方がうまいと言われてて、お刺身とかたたきとか素人からすると新鮮さが勝負のような気がしていたんですが、でも寝かせ方の技と時間があるんですね。地元の方がおすすめされるだけある、本当に美味しいお店だったんですが、お通しで出てきたのがつぶ貝だったんですが、これがまたプリップリでさすが高知だなと実感しました。思わずそれは単品でもあるメニューということでみんなでおかわりしちゃいました。岐阜と高知コンサートもとても嬉しい反響をいただいて、高知の室戸市でのコンサートは地元の全中学校の生徒さんたちも会場に早慶バスに乗って集まってくれたんですけれども、最後に質疑応答の時間があってたくさん手が上がったんですね。で30分もの質疑応答の時間になったんです。嬉しかったですね。みんな違ってみんないいと感じる時はどんな時なんでしょうかとか、最初に出会ったみすずさんの詩は何ですかとか、あと自分は心が落ち込むことがあるんですがそんな時はどの詩がいいですかというね、具体的な質問もあって、中学生のいろんなことに悩む心に向き合っているその時間、とてもいい時間でした。今月はまた26日の日曜日に鳥取県の北栄町で人権をテーマにしたコンサートのご縁をいただいています。これは鳥取県民カレッジ連携講座ということで、どなたでも入場無料でご来

聴いただけるものです。お申し込みも不要なので、ぜひ皆さんお待ちしています。26日日曜日13時30分開演、鳥取県の北栄町です。詳しくは私のオフィシャルサイトご覧くださいね。さて、今月のメッセージテーマは、ささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズですが、メッセージご紹介しましょう。京都府のラジオネーム、ローズマリーさんからです。千尋さんの甘くて優しい声とトークに癒されています。嬉しいです。他界したおじさんからもらった月下美人に名前をつけ育てています。チュンリーチュンエンちゃんです。年2回大きな白い花を咲かせます。一晩しか咲かない花で、夜8時から朝6時まで咲いてて、しぼむ時は時間をかけて花びらを閉じていきます。この月下美人が満開になった時が、ささやかな幸せを感じる瞬間です。今年も咲いたってガッツポーズしていますといただきましたね。中国でも特に愛されている月下美人、女性らしい名前って雰囲気ですが、儚さがまた美しさをより引き立てているというか、私たちって儚いものに美しさを感じますよね。でもしぼむ時にまたゆっくり時間をかけてしぼむという姿も素敵ですね。一晩だけのささやかな幸せの瞬間、これからもおじさんの面影とともに味わってくださいね。メッセージありがとうございました。では今週の1曲目お聴きいただきましょう。月下美人、花つながりでいきましょうか。お花が散った後にも、その花の魂の姿は美しく咲き誇ります。金子みすゞさんの詩から、花の魂。

このコーナーではコンサートでこだましあった金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週はある小学校でみんなを好きにというみすゞさんの詩を歌った日、その詩に関しての感想がたくさんありました。なのでそのいくつかの感想文をご紹介したいと思います。まずどんな詩なのか朗読をして、そして小学校の高学年 5,6 年生の感想文をご紹介しましょう。ジュラ出版局発行、金子みすゞ童謡全集より。みんなを好きに。私は好きになりたいな。何でもかんでもみんな。ネギもトマトもお魚も残らず好きになりたいな。うちのおかずはみんな母様がお作りになったもの。私は好きになりたいな。誰でも彼でもみんな。お医者さんでもカラスでも残らず好きになりたいな。世界のものはみんな神様がお作りなったもの。6年生の感想から。私が特に心に残った歌はみんなを好きにです。私は友達も少なく苦手な人も多くて好きになれないと思っていました。でもこの歌を聞いて私の考えがガラッと変わりました。みんなを好きになれるかもと思いました。千尋さんのおかげです。感謝しています。さあもう一人6年生から。私は千尋さんの歌を聴いた時、ゆったりとしたような気分になりました。私も友達と争った時はいっぱいありました。けど、みんなを好きにを聴いて、勇気が出ました。もっと千尋さんの歌が聴きたいです。5年生。僕は一番心に残ったのは、金子みすゞさんのみんなを好きに。なぜなら僕は嫌なことを言われた時イライラしてしまうからです。けれどこの詩、千尋さんの話を聞いて、ああ僕のために言ってくれたんだと思いました。僕たちのために素晴らしいコンサートをありがとうございました、という感想をいただきました。実はこの詩を歌う前、いつも話すことがあるんです。それは

私がある日電話で傷つくことを言われたことがあったんです。でもその日の夜、みすゞさんの詩集をパッと開いたら、そのページはみんなを好きにでした。読んでみるとみすゞさんはこう言ってます。私は好きになりたいな、誰でも彼でもみんなと。私はショックを受けました。私は昼間の電話の相手をもう嫌だな、話したくないなと思っていた。でもみすゞさんはみんなを好きになりたいと言っている。自分の心とみすゞさんの心の大きな違いにショックを受けたんです。でもそれから考え方が変わりました。と、相手がどうしてそんな言葉を使ったのか考えるようになると、相手を受け入れられるようになってきたと。そんなエピソードを言ってこの詩を歌うことで、子供たちの心にも日頃の友達付き合いと重なって、自分の心の在り方、友達との付き合い方、向き合い方、そのヒントになったようです。子供も大人もみんないろんなことを感じるのが当たり前。みすゞさんだっていろんなことがあったと思います。でもみんなを好きになりたい、そう思う心が素晴らしいですよね。それだけで勇気が湧いてきます。自信につながります。では子供たちも感じてくれた勇気、メロディーを通してお聞きください。みんなを好きに。

歌は2005年、もう21年前になるんですね。サードアルバム大量に収録のみんなを好きにでした。さて、もう一通メッセージをご紹介します。新潟県から FM 柴田でお聞きのラジオネームひろさんからいただきました。ちひろさん、おはようございます。おはようございます。私が思うに、ラジオから流れる30分間かっこちひろさんは私にとって一期一会です。毎週重みを感じて聞いています。私個人の話ですが、毎週金曜日の夜、ある方と毎回同じ店で飲んでいます。はたから見れば花金の夜飲みですが、その方は私にとって一期一会大切な存在です。ラジオからの千尋さんの声、毎週金曜日の知人との飲み、大切な出会い、一期一会です、といただきました。嬉しいですね。この30分、そうですね、本当に一期一会ですよ。30分という人生の中での一瞬ですよね。で、私この毎週の30分って1週間の割合で言ったらどのぐらいなんだろうと思ってちょっと計算してみたんですね。1週間を分で表すと1万80分で、それを30分で割ってみると336だったんです。なのでこの30分は336分の1なんですね。ということはですよ、1年間が365日だから、言ってみれば1年の約1日分、1年で約1日、この番組を放送している割合になるんだなって思ったんです。毎週30分という時間は1年の1日なんですね。そう考えるとなんだか余計に大切な30分に思えてきちゃったんです。新潟のひろさん、これからもこの一期一会の30分よろしくお付き合いくださいね。メッセージありがとうございました。今週もいただいたメッセージやコンサートの感想文、いろんな言葉をお届けしましたが、最後に先日の岐阜市でのコンサート、岐阜市の柳津こども園の園の歌、演歌を私が作曲したご縁から読んでいただいたんですが、その日のラストに園長先生がご来場の皆さんにご挨拶をされた時、とても心に響く言葉がありました。園の子どもたちが将来、私が私でよかったと思える人

になってほしい、そんな言葉だったんです。とても感動しました。私が私でよかったと思えるその言葉、じーんとして、ああ私も人生の最後にそう思える人間になれるように頑張りたいなと。そしてこの言葉は人生でいただく出会いにも感謝する言葉だなって感じました。やっぱり日々出会いですよね。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、みんな違ってみんないい、私が私でよかったという言葉にもつながる気がします。できないこともたくさんある自分だけど、大した自分じゃないけれど、私は私でいいんだと。今週も1週間頑張る自分を褒めながら、皆さん頑張ってまいりましょう。それではまた来週、明るい

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、

0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、お仕事帰りとかに私最近ですね、こうふと空を見上げることがあるんですけれども、その時にこう景色を見て思わずあ綺麗だなって立ち止まってしまうことがあるんですね。はい、相川さんも旅先ね、いろんなところに行かれると思うんですけれど、
1: そうですね、
2: 印象に残った、
1: まあ、世界中旅して
2: そうですよね、
1: いますのでね、はい、ここもね、あのね、インドのカルカッタの方からこうちょっと島の名前忘れちゃったんですけど、島にね、はい、あってね、で私別に星を見たかったわけじゃなくて、そこで、まあ、ちょっと夜散歩に出たのね、
2: はい、
1: そして空を見たらね、わーって星が降ってきた。すごかった、初めて。
2: すごいですね、
1: 初めて 星降るっていう感覚、
2: まさに星降るっていう
1: 味わったのよ、ちょっとね悲しい記憶がある、あのそういう島なんですけど、ババジが行きたいってことで、ね、行ったんですよね、はい、私わかんないからただついてったんですけど、はい、で別にリゾート行ったわけじゃなくて、それを遺跡を見るために行ったんですけど、夜ね海岸べりじゃなかったんですけれども、はい、何も見えないからとりあえず出て、ちょっとその海岸をね、海岸の方に行ったんですよ、はい、でこう上を見たらすっごかった星に降る場所っていうのを感じたの
2: よ。いやーすごいですね、まあ、今日はそんな心に残る絶景についてお話を伺っていければと思います。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さあ相川さん、絶景ということなんですけれども、なんかこれまで訪れた場所の中で心に残っている絶景の場所はありますか？
1: そうですね、いっぱいあるというかですね、まあ、小さい時からね、はい、いろいろこう遠足とかでもね、新しい体験があったり、はい、でもやっぱりさ、私はヒマラヤのね旅がね、
0: はい、
1: この山の大きさが全然違うというか、まあ、日本だったら2000メートルね、
0: はい、
1: 富士山でミナナムとか3000、まあ、4000メートル近いんですけれども、
0: はい、
1: だからその私山梨県だからね、南アルプスとか、うん、まあ、そういうところも高いんですけれどね、
0: うん、高いですよね。
1: インド行ったらね、ものすごい高いわけですよ、ね、5000メートルとか8000メートルね、
0: あ、どんどん、
1: ずっとあのエベレストはね、
0: はい、ま
1: あ、ずっとヒマラヤのね、うん、の方はね、途中でも5000メートルとかね、
0: はい、
1: だから大体山の中腹あたりこうドライブしてたって言ってね、
0: はい、
1: で途中で湖があったり、もう大きさに圧倒されてね、それが永遠に続くわけですよ。で先日ね、私ね、あのずっと行きたかったところがあって、志村ってとこ行ったんです。志村っていう町行ったんですよね、
0: はいはい、
1: で飛行機で行って、で、そこにランディングして、うん、それも 2000m の上に山、あの町があるんですよ、
0: はい、
1: でイギリス の、 あのそこにこう政府があったんですよ、夏の、
0: はい、
1: だからその植民地時代こう、ね、インドをコントロールしてた時にね、うん、あの人たちほら暑いから下の方に住めないっていうか、そこの上のところに、
0: あ、上に行って、
1: 町を作ってる崖のところに、あーって 4、5 階建ての立派なね、あの建物がいっぱいってもう、あの閉めてるわけ、
0: へー、
1: うん、だからそういう町をイギリス人が作ったんだと思うんですけどね。エレベーターでずっと上の方の町まで行って、
0: はい、
1: だからなんか冬物いっぱい、夏なのに、
0: はい、
1: もう下の方が46度なのにね、でも20度ちょっとでね、
0: だいぶやっぱり違うんですね。
1: そう違うんですよ、それでもうなんかね、セーターとか売ってたりしてね、
0: はい、うんうん、
1: あとトップでねホテルがあったんですよ、
0: はい、
1: だからそこに行ったんですよ。枝豆ってのが出て、
0: 枝豆、ほうほう、
1: それを食べたっていう。
0: 枝豆ってあの、
1: う
0: ん、
1: そう、枝豆のお料理 ね、
0: はい、
1: うん、だから茹でた枝豆ですよ、
0: はい、
1: だからあのレストランのメニューにすごいこう、
0: う
1: ん、わーっと、まあ、あの 山からね、
0: はい、
1: 全部崖下が見えるみたいな、
0: わ、
1: 山のトップのところのね、
0: はい、
1: それ何百年のホテルが建ってんですよ。
0: ああ、そうなんです
1: ね、うん、だからイギリス王国の時のね、
0: はい、
1: すごいホテルですけれども、
0: うんうんうん、
1: そこで、まあ、ちょっとね、あ、これなんかこういろいろインドの人も大変だったんだなぁなんて思ってね、
0: うんうん、すごいですね。
1: まあヒマラヤの話に戻りますと、そこもヒマラヤで、
0: はい、
1: ヒマラヤって広い、
0: はい、
1: だからずっと奥の私はもう

0: 当にタポバンっていうね、
1: はい、
0: もう秘境に行ってきた、こうツンドラっていうか氷河がね、
1: はい、
0: 氷河の上にこう砂が乗って、はい、でそこに夏苔が蒸してたり、
1: はい、
0: でこう池があるんですよね。その氷河がこう溶けた池っていうかね、ものすごい青いんですよ。
1: へえ。
0: でそれにずっと高原があって、まあ、もう 5000m メートルのところにダーッと広い、あのずっと崖をぐーっと登ってったら、ね、はい、そういうところに出てくんですよね。
1: いや美しいですね、
0: うん、まあ、そういうヒマラヤの青い空とね、
1: うん、
0: そういう景色とね、こう自由っていうかね、
1: は
0: い、そういう、まあ、何もない、うん、けれどもその自然のねこう力強さみたいなね、
1: はい、
0: 大地の力強さと空の自由性みたいな、こういろいろことを気づかせてくださるね景色というかね、
1: はい、
0: まあ、いろいろこうさまつのことは考えていられない。そこに登るだけでも悟れるのかもしれない ね,
1: ね、
0: まあ、本当は修行しなくちゃいけない、修行をね内側の修行するんですけど、
1: すね、うんうん、
0: まあ、東京でねみんな修行するように、こう私たちの中が宇宙なんですよ。だからその絶景があるんですよ、
1: はい、
0: 内側に、
1: あ、内側に絶景がある、
0: だからダイヤモンドがあって、
1: はい、
0: 輝いている、
1: うん、
0: でその内側の絶景にね到達していただきたいなって思って、外うろうろしてると時間がもったいない、うん、そういうのとプラスするとすごく学びがあるのかなって思いますね。

0: センスをお伝えします。さて相川さん、今日は
1: まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。まあ疲れ切ったりねして、またこうやる気がなかったり、まあちょっと暗い感じね、もう笑ったことがないなんていう人も世の中にはねいるんですよね。で笑ってくださいしてもなかなか笑えなかったりして、まあ私はね笑いの業法ということでね笑わせて、そうするとね皆さんね自然に笑ってくださるんですけどね。でその後こう沈黙をしていただいてリセットになってよみがえる、もう一瞬にね元気になって心が切り替わるっていう方法なんですよね。悩みをね忘れてしまうっていう効果があると思うんですよ。こう本当に切り替えてね、で明るいエネルギーになっていくっていうね。でまたすごくねこうお腹からね笑っていただくとね、皆さんもねすごくねお腹の血行も良くなって、こう火のエネルギー、お腹にはこう火のエネルギーがあるんですね。そういうものも活性化し、全身血行が良くなってですね、新鮮な空気が体の中に自然に入ってくるのでね、すごく健康、生理的にもいい感じ、またね心理的にもすごくねスカッとしてね、ストレスが発散されて良い感じになるんですね。また医学的にも、まあ笑うとねこう免疫力が高くなって、病気にならないっていうかね、やはりこうすごくこう落ち込んだりね、こうすごくこう押さえつけたようなエネルギーですと、すごくこうエネルギーを消耗してですね、免疫力も低くなってばい菌が繁殖しやすくなったり、風邪をひきやすくなったりね、疲れたり、だからこう笑って全てを吹き飛ばして、いただくってね、ストバーッとねこう詰まった回路がねバーッと開通してね、やっぱり楽しくね、こう苦しみながらじゃなくて、ね、楽しく、そして解放されたエネルギーでコツコツこう進んでいかれるといいのかなってね。まあまあ、私たちはね赤ちゃんを見るとすごく学べるんですけれども、純粋無垢な赤ちゃんっていうのはね本当になんか神様に笑されてるようにこうニコーってしていたりね、すごく理由もなくこうほぐれていてね、こう笑みが浮かんでいるっていうこともあると思うんですね。そういう私たちの本質っていうのはね、すごく緩んでいて愛に満ちていて平和に満ちていて、こう何もないんだけれども、ただこう幸せっていう感覚があるんです。でもいろいろね大人になると心が発達してきて、先のことを心配したりね、過去のことに囚われたりして、そこにスイッチが入っているのでね、なかなかこう無心にこう無邪気になれないっていうのがあると思うんですね。ですからパッとこうあなたこう切り替えていただいて、ぜひ朝一番ね笑っていただきたいと思います。そうするとね一日こう気分がよくね明るくてね、そしてこうすごくねクリエイティブに生きていかれるのかなって。なあ笑ったらちょっとバカみたいで嫌だとかね思わないで、こう頭を取るっていうことが必要なんですよね。だからもうごちゃごちゃ考えていたこう思考とかそういうものをねこうストップするのは本当にねこう修行してねストップっていうのはねいろいろ雑念が浮かんで大変なんですけれども、笑う、 こう呼吸にもなりますしね、わーってねこうバッてこう炸裂したようにこうハッてこうね笑っていただいて、でエネルギーがこう爆発してね、であなたがねこうすごく気分がね切り替わってね、深刻な心がねまあいいかみたいなね、そうやってまた新たな力をいただいて、朝ねしっかりとこう一日中ねこう楽しいエネルギーが続きますように、まあそんな風にねぜひ笑いを取り入れていただきたいと思います。
0: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。

ヨグマタ愛川恵子の言霊。まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。

0: 相川さん、今日は心の絶景というとても素敵な名言が出ましたけれど、
1: ね、美しい心になるっていう修行をするといいのかなって、うん、こう輝くね、はい、輝く心、
0: はい、
1: それがこう、ね、全て綺麗に映し出す、うん、悪い心で見るとみんな苦しみを映し出すから、ね、うん、綺麗な心尊さを見ることができるのかなって、そういう目でね、
0: はい、
1: またいろいろ見るとさらにねいいんじゃないですかね。つまんないことも楽しくな
0: る。そうですね、はい、皆さんも日々の中で心が動く、ね、絶景など見つけてみてください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリエディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で7月21日、8月4日、9日、16日静岡、大阪で7月25日、岡山、福岡で7月26日に開催されます。またヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング、幸福への扉、こちらはウェブで開催されます。7月24日でございます。最新情報は相川さんの公式サイト、LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。

料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、パオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラヌーン。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には7月19日の放送となっております。久々に7月19日どんな日かということですけれども、そうですね、サイボーグ009の日ということで
8: 009
7: はい、1964年のこの日、石森章太郎の漫画サイボーグ009が連載を開始したということで、サイボーグ009は先生は見てらっしゃいましたか？
8: リアルタイムは小学校の低学年でしたね。はい、
7: あの頃の映画って、まあ、映画っていうか漫画アニメって結構ダークなものも多かったですよね。まあ今も多いっちゃ多いんですけど、ちょっとなんか、なんだろう、心底怖いみたいな、僕はちょっとそういうイメージが結構当時あってですね。
8: あの当時ですね、そうですね、僕小学校の頃に009
7: はい
8: だとって、ゲゲゲの鬼太郎とかですね、
7: あ
8: とは妖怪人間ベムとか、
7: あベムとか、あとなんか
8: ないやつね、
7: そう、白戸三平さんの漫画とかアニメもなんか怖かったし、なんかね、怖かった記憶があるんです。昔、僕はちっちゃい頃の、本当に
8: 明日のジョーなんて、その当時の時、
7: いやでも明日のジョーも怖いっすよ、やっぱり、
8: ね、怖い
7: 怖かったです。
8: まあ暗いイメージの時もありましたね、確かに。
7: そうですね、
8: うん、それは楽しい漫画じゃないですよ
7: そうですね、はい、はい、まあそんな、一応最後009の日っていうのがあったりですね、あとちょっと女性にまつわることが結構多くてですね、この日っていうのが、女性大臣の日ということで、
8: はい、
7: 1960年のこの日に中山政が第一次池田隼人内閣の厚生大臣として入閣、日本初の女性大臣となったことに由来。あ、
8: そうですか、その時に初めてか、そういうことなんですね、
7: みたいですね、はいはい、で最後はじゃあこちら、北壁の日っていうのかな、1967年のこの日に東京女子医大山岳部の今井美智子と和歌山よし子の2人がマッターホルン北壁の登頂に成功、女性だけのパーティーでの北壁登攀は世界初だったということで、
8: なるほど、
7: はい、まあちょっと女性にも由来する内容も結構あるかなと思いますが、さあ先生、ここまでいろいろねちょっとご紹介しましたけど、なんか気になる出来事というかありますでしょうかね。
8: そうですね、まあ、政治的なところで言ったら、その池田内閣で初めて女性の閣僚が生まれたということで、
7: はいはい、
8: 当時あの所得倍増計画っていうのを打ち出したんですね。
7: 所得倍増計画、はいはい、そうですね、
8: そうそう、池田内閣なんですよ。まあ日本が一番あの勢いのあった時、まあ、バブルの時もね確かにありましたけど、あの その土台となるような経済成長の最初を作ったのがその時代ですね。
7: なるほど。
8: あの第1回の東京オリンピックがあって、それに向かってですね、昭和30年代の前半ぐらいからものすごい勢いで、あの今でいうちょっと前の中国みたいな状態ですね、もう、なんだろう、 GDP が毎年2桁増ぐらいで伸びていくようなね。
7: なるほど。
8: はいはい。
7: まあいい形で日本がどんどん急成長するしていった時代。
8: そうそうなんです、昭和30年代っていうのはもうすごい勢いだったみたいですね。僕はまだまだその後半で生まれてるところなんで、
7: ね、ワールドカップの解説で、本田さんが言ったところによる、まあ、イケイケどんどんだったところですかね。
8: イケイケどんどん、そうそうそうそう、そういう時です。
7: まあそういう時に、そうですね、まあこうやって女性、初の大臣があったりですね、まあそれから何年も時を経て今またね、日本初の女性総理大臣というような時代にもなっておりますけれども、
8: ね、ついになりましたよね。というか、まあ、世界でもね、なかなか大統領が女性になるっていうケースは他の国でもまだ稀ですし、
7: そもそも少ないですよね、もちろん ね
8: 自由の国アメリカですらまだ女性大統領生まれてないわけです。
7: 確かに確かに、そうでしたね。はい、ということで、そんなわけでですね、まあいろんなちょっと女性の活躍ですとかありますけれども、またこうやってね、先生改めて、まあ、さっき言ったように日本がイケイケどんどんの時期ではちょっとね、国としてはないのかも分かりませんけど、改めて、まあ、女性の活躍、まあ女性だけではないんですけれども、

0: いろんな人に活躍していただきたい時代ではありますよね。
1: そうですよね、うん、やっぱりあの人口が減少していくっていう状態にあるわけですから、
0: はい、
1: でやっぱりあの男性のやっぱりなんだろう、社長の率、役職幹部の率は圧倒的にまだまだ男性の方が多い状態ですよね、うん、
0: はい、
1: でまあそこにどんどん女性が登用されていくというところでね、
0: う
1: ん、ただあの男性だろうが女性だろうがあのなんだろう役目役割責任は同じですからね、は
0: い、そうですね、
1: そう幹部の方に入っていくとね、
0: うん、
1: はい、だから女性の強みとか男性の強みっていうところでお互いなんかねあのバランス取りながらいけたら一番いいのかなと思います、ね、あ
0: そうですね、女性の強み、うん、男性の強みっていうのは確かに特徴というところでもねありますもんね、
1: 特徴的にありますよね、
0: うん、
1: こういうのは男性が得意、こういうのは女性が得意とか、はい、そういう形でねなんか組織ができていくのが一番いいかなと思いますね。
0: 確かに、まあ、どちらがいい悪いじゃもちろんないですからね。
1: そう、そういうことなんですよ、
0: うんう
1: ん、だから必ず何割が女性の役に入れなきゃいけないというのも、うん、見方を変えればアンバランスになっちゃうってことです、
0: う
1: ん、
0: それもあり得るというところです、
1: ね、
0: うん、
1: はい
0: はい、はい、といったところでですね、そんな時代に沿った経営のお話、今週も先生からしていただきたいと思いますし、また今週はアフタートークルームございますので、はい、番組終わってからですね、ぜひ皆さん無料の、Zoom 入っていただきながら、全国放送でお聞きの方一緒にアフタートークルームも楽しんでいただければと思います、それでは先生今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年7月のヒットナンバーから、イエンタウンバンド、スワローテールバタフライ、愛の歌、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたします。先生のブログですね。タイトルは7月5日日曜日のブログ、勝ちパターンより負けパターン。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。このブログはですね、基本的に自分は、勝ちパターンより負けパターンに興味があるんですね。というのは何かというと、そうですね、これ野村克也さんがね、よく武闘家の言葉を引用された、言葉でね、よくヤクルトの監督時代によく言ってたのかな。
0: はい。
1: 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしというのがあって、要は何かというと、勝ちには偶然ラッキーがあると、でそれを真似することはできないと、だけど負けには不思議はないということはパターンであるということなんですね。でこれは経営においても全く同じで、業績のいい会社というのは、自分の勝ちパターンを持ってるんですね。
0: 勝ちパターン持って
1: よく言いますね、勝ちパターンって。要は自分の、要は戦略的もう仕組み、勝ちの形ができてる。
0: そうですね。野球でもね、必勝リレーみたいな投手の継投法で行ったりもしますもんね。
1: でただ同じことやっても同じ結果が出ないっていうのはまた経営も面白いところで、
0: はい、
1: その時のいろんなものが絡んで、偶然とかラッキーとかね、いろんなものが絡んできてその結果が出るわけですね。
0: はい。
1: だけどうまくいかない会社ってある意味驚くほど共通したパターンを持ってるわけですよ。ランチェスターで言えば、要は地域を、決めてないとかね、証券を決めてないとか、客層も設定していないとかね、安易な値引きをするとか、でもうこれはこういうもんだって固定観念に縛られてるとかね
0: はい、もうそうですね。この番組で何回も言ってきたやつですね。
1: そう。で時代が変わってもその形変えないわけですから、
0: はい、
1: 時代とともにやっぱり業績は悪化していくんですけど、本当にパターン、負けるパターンを自らやっていってるという状況。
0: 必勝パターンだよ、引っ張りパターンみたいなところ。
1: 引っ張りパターンなんですよ。だから僕は研修とかセミナーとかねやりますけれど、どうやったら儲かるかという具体的なやり方ってのはあんまり言わないんですよ。でそこだけ真似たところで表面的で持続性が絶対もつかないですね。
0: はい。
1: だけどこれをやってはいけないってことはやっぱり、よく話しますね。
0: 逆に言えばね、さっき言った、ちゃんとある意味負けパターンをなるべく自分の方から除外している人で、
1: そう、
0: 成績とか経営が悪い人って逆にじゃああんまりいないんじゃないですか。そういう、ほぼいないと言っても、
1: ほぼいない。いや、負けはパターンであるってことだっていうことですから、その負けパターンを除外してる、選択しないとなると、あとは勝つだけみたいな状態が残る。
0: 比較的やっぱり負けパターンをやっぱり悩んでらっしゃる方っていうのは、やっぱそういう方が当然多いわけです
1: ね。そうですね。なんだろうな、やってはいけないっていうのは戦術的にやってはいけないというものと、戦略的にやってはいけないって分かれるわけですよ。で戦略的にやってはいけないっていうのは何かというと、戦略的なことを決めてないってことなんですよ。で戦術的な施策ばっかりやってるんですね。だから元のポジションが決めていないという負けパターンなんですよ。だからどこへでも誰でも何でも売りますってみたいな、で営業トークだけは超一流とみたいな
0: そういう方で、例えば自覚、そういった悩んでる社長さんが自覚してるのは、結構なんかイメージ的に戦術的な自分のやつが悪いんじゃないかと思っているんだけど、話を聞くとそれをさらに遡った戦略も悪かったっていうパターンもなんか多い気もしますね。
1: 戦

0: 略が設定されてない、もしくは戦略設定が間違ってるとかね、
1: うん
0: うん、でその状態で負けのパターンが出来上がっちゃってるのに一生懸命戦術で何とかしてるっていう状態になっちゃうんですよ、
1: うん
0: うんうん、
1: そんな感じもありそうですよね。
0: そうだから負けのパターンを排除してない状態で一生懸命現場で営業してもですね、やっぱり勝てないんですよ。
1: そもそもだから戦略を作ってなかったっていう負けパターンもあるでしょうしね。
0: うん。だから勝ちパターンっていうのは戦略的に勝てるポジションを取ってるっていうことになるんですね。勝ちパターンって。だからパターンは戦略的なポジショニングですから変わんないじゃないですか。
1: はい。
0: だからもう勝ちパターンがそこで出来上がるわけですよ。
1: あ、
0: だから戦術活動しても無理なく勝てる。
1: うん。
0: うん、だからスポーツにしたら戦略的なポジショニングがしっかりできてるから個別の選手に負担がかからないとかね。
1: うん、まあ確かにそうですね。
0: うん。
1: 日本代表で活躍してる選手がじゃあクラブチームに移籍した時にじゃあ必ずしも活躍できるかって言ったら。そうではなかったりしますからね。
0: そうじゃないですよね、
1: うん、
0: そ
1: う
0: 例えば日本代表のフォワードの選手が一般のなんだろう、うんアマチュアの試合に出たとするじゃないですか
1: 、はい
0: ね、だけどフォワードって球来ないとなんともならない
1: そうですね、そもそもボールが来ないっていうこと
0: だったらそもそもボールが俺に来ないと
1: そうですよね。
0: そう。
1: それでお前のせいだって言われてもちょっときついもんがあります
0: もん。きついもんがある。そう。それ、うん、そういうことで元のパターンができてないですよね。
1: なるほど。はい。ということでございます。勝ちパターンと負けパターン。まあでも先生もまあ負けパターンの方に興味があるということでいろいろねきっと当然いろんな負けパターンをそれこそ悩んでる社長さんから聞いてると思いますけど、もう大体だから何かしらのこのパターンかこのパターンかっていうのはもう聞かないパターンはもう先生ないんじゃないですか。どうですか。
0: まあそうですね、相当な量を聞いてきてますから
1: はい、
0: はい、逆に言うとどういう経営をされてるかどんな、活動してるかって聞くと、
1: うん、
0: 大体勝ちパターンだなとか負けパターンだなってのは分かります。
1: ああそうですよね、
0: うん、で、うん、勝ってる負けてるって何で表すかって経営の場合数字で出ちゃうわけですよ、
1: うん
0: ね、でこの番組でもよく言ってます、一人当たりの粗利益にその実力が出てしまうというね、うん、
1: 数字というのはもう正直なもんでございますね。じゃあ
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからよくですね営業の要は集客のやり方とか営業のやり方とかですねものすごく語る社長がいるんですねたまに、
1: はい、
0: こうしてますああしてます、うん、こうしてますああしてますなんだけどあれもやってますこれもやってますって分散していくんですよ話がね。
1: うんなるほど。
0: これは一人当たりの生産性は低いなっていうのが分かるんですよやっぱり数字を見ると低い。
1: あ
0: 低い、
1: うん、あまあ結局そこに出ちゃうわけですね。じゃあ
0: そうだからここの会社は利益出てるなっていう風な時の社長さんの発言って要はあれこれやってないんですよ、
1: うん、
0: でブレてないから継続的に活動してるんですよね。
1: あ、
0: うん、で余計なことは喋らない
1: あでもそうかもしれないですね。
0: そう要は利益が出てるから精神的にも落ち着いてるんですよ、
1: うん
0: うん、ところがカツカツでやってる社長さんってもうあれもやんなきゃこれもやんなきゃどれか当たるかみたいな感じで動き回ってるケースがすごく多くて
1: 確かにペラペラ喋ってる感じはちょっとありますね。
0: ペラペラ喋ってるんですよ
1: ある意味これもちょっと負けパターンというか負けてる方のちょっと一つのね特徴なのかもわかんないですよね。
0: う、うん、あれもこれもやらなきゃいけないと思い込んじゃってるとかね、
1: うん、
0: そういうところがあって基本落ち着きがないという特徴が出ます
1: まあこれはねちょっと皆さん気をつけていただいてね本当に、
0: うん、まあね業績悪いから落ち着けませんからねやっぱり
1: まあまあそれもあるんでしょうけどね、うん、結局ははい、ということでですね、今日のお話は7月5日のブログですね勝ちパターンより負けパターンでございました。先生ありがとうございました。
0: はいありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。今週も洋館編から、3つ目、ことは寛より密なるはなし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。この洋館編ですね、はい、コンセプトは情報収集謀略活動に力を入れよということで、うん、まず今回のね3つ目、ことは寛より密なるはなしというのは、患者スパイですね、
0: はい、
1: で我が軍の中でも最も信頼のおける人物を選び、で最高の待遇を与えようと、うんうん、いうわけで、まあ、なぜかといったらですね、当然国の運命をかけた、まずは情報合戦に出てくようなもんじゃないですか、はい、情報取ってこいと敵の、うん
0: はい
1: うん、でも、身の危険も感じながらというかね、身の危険のある中、どんどん相手の中に入っていって情報取ってくると、
0: うん
1: うん、これね前回出てきたのはその患者すら、こちらに引き込めというね、相手方から見たら
0: ありましたね、
1: うん
0: うん、5つの患者の種類っていうことで、
1: 種類ですよね、はい、患者を丸め込めみたいなね、
0: うん、
1: で当然ながらこちらから送り出した患者だって丸め込まれる可能性がないわけじゃないと
0: そうですね、確かに、
1: ね、でそれを跳ねのけるにはやっぱり人格がしっかりしてないと、うん
0: うん、
1: だから最高の報酬を与えようっていうのはそういうところ。
0: ああ、そっか。
1: うん。
0: そっか。そうし、最高の報酬与えてないと、まあ、人格も良い人でないと簡単に丸め込まれちゃう可能性があるってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、は
1: い。経営の現場で言ったらですね、トップセールスマンをライバルに引き抜かれたみたいなものですね。
0: ああ、最悪ですもんね、それはね。
1: うん。
0: うん。
1: 要は待遇が向こうの方がいいという感じでしょうね。
0: なんかそんなんでもそう考えると結構普通にいろんなところでこういうのありそうですもんね。
1: あります、よくあります、
0: うんうんうん、そうか、ライバル会社のっていうことですもんね、
1: うんうん、だから営業っていうのは今って昔で言ったら前線に出てく患者みたいなもんですよ、
0: うん、
1: ああ戦闘医でもあるけれど患者、
0: 確かに、
1: で情報取ってくるわけですから
0: 何よりも自分の会社のね、営業のことはそれは当然熟知してるでしょうからね、経営状況だってある意味
1: そうなんですよ、全部分かっていってるわけですから、
0: うんうんうん、なるほど、まあ、ある意味逆を言えばそういった人たちをどれだけ自分の会社に入れられるかっていうのもある意味勝負なのかも分かんないですよね、
1: うん
0: うん、
1: だから情報はどこから漏れるかといったら当然ながら内部から漏れていく、
0: はい、
1: でその内部の人っていうのは前線にいる営業だったりするわけですよ、
0: うん、
1: 普通基本的にはね、
0: うん、はい、
1: はい、
0: いや
1: だそこを手厚くし、ね、報酬を与えておかないと、
0: うん、
1: はい、転職されちゃいますよってところですね
0: いや今は本当に時代的にもどんどんお金がねいろんなところでかかる時代だと思いますけど、
1: はい、
0: ここをそうですね、皆さんちょっとケチるとちょっと大変なことに先生になりそうですね、
1: うん、まさにね孫子の兵法13編で一番大事なのは情報なくして戦略なしですから、
0: うん、
1: だから情報戦には、お金糸目をつけるなと、
0: あ、
1: いうことですよね。
0: そうですね。できっと組織が大きくなれば大きくなるほど、
1: はい、
0: この洋館編というか、まあ、このね患者の役目っていうのは大きくなりそうな気がしますよね。
1: ものすごく大きいですよね、
0: うん、
1: そうだからそうですね、大企業とか上場企業のトップの人っていつも何考えてるかといったらかなりの割合で今後世の中はどうなるのか、
0: うん、確かに
1: ですよね、うん、経済状況によって

0: 見余っちゃったら会社は傾くしみたいな、
1: うんうん
0: うん、で同じようなことを考えてるライバルがどう動くかっていうことも当然知らなきゃいけないから、はい、
1: そうですね、
0: そちらの情報も必要ですよね。
1: あ、いやだ、思えばいろんな社長さんとお会いすると結構よく言われるのが、なんか面白い話ないっていうのをよく聞かれるんですよまあ単純にそういう意味合いもあるでしょうし、まあもともと経営者の方ってやっぱそういう情報に貪欲ですよね、うん、すごくね、
0: そう、うん、他はどうなのとかね、
1: そうすごく、ね、うん、聞かれますね。
0: そう、僕もよく聞かれますよ、
1: うん、
0: 今業界どうなの、うん、あの会社どうなのとかね、
1: そうですね、
0: まあ聞かれるわけですよ。
1: そうなんですよね、うん、まあそれだけ情報の重要さ大切さっていうところなんだろうなというふうに思いますが、まあ改めてまたこの患者のね方、患者の方というか情報に関するお金のかけ方ですよね、ここへの意識をやっぱりしっかりしなきゃいけないっていうのが今日の結構大切な部分なんですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 最も重要な投資先とは情報ですよね、
1: うん、
0: それがあって全てが判断できて
1: 確かに
0: 動くわけですから、やっぱり情報収集とかそういうところにはやっぱり投資感覚を持たなきゃいけないですよね。
1: だからまあ当然というか基本的にはスパイは雇えないもんですから、雇っていうか、ね、まあやっちゃいけないことでとは思うんですけど、であれば、まあ、例えばその業界団体ですとかいろんな何て言うんですかね、コミュニティですとか、まあ、そういったところに社長自らであったり社員をいろんな形で参加させるっていうのが今の時代は情報収集するにはいいんですかね、やっぱり。
0: うん、まあ社長が求めてる情報ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、でもそれは社長というある程度のポジションによる知識を得てるからこの情報が欲しいんだってことが分かるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけど社員さんだとその情報の判断基準が分からないですから、確かに、
1: うん、
0: まあ、同じところに学んで、そしてどういう情報が必要なのかっていうのは、共有するっていうのは大事ですね。
1: あ、
0: 何が大事な情報なのかを共有する。
1: あ、なるほど、まずはそこですよね。確か
0: そこが大事ですね、
1: うんうん、そうやっていけば、まあ、社員さんでも社長が、まあ、欲しい情報っていうのが前よりは見つけやすくなりますもんね。
0: そういうことです、うん、あ、これが要は経営者が欲しがる情報なんだなっていうやつですよね、
1: うんうんうん
0: うん、
1: なるほど、はい、ということでですね、ぜひ皆さん改めて情報が命だということでございます。今日は洋館編の3番目、ことは官より密なるはなしでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年7月のヒットナンバーから、華原朋美、ラブブレス。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週からテキストが変わりますが、今週はどんなお話でしょうか？
1: はい、今日からテキストの3、ランチェスター戦略を知る基礎編というところの3番目ということなんですけど、
0: はい、
1: まずはですね、弱者の戦略と強者の戦略を知ると、これね、こういうのがランチェスター散々出てくるわけですけど、
0: 第一法則、第二法則、
1: そうですそうです、
0: やってきましたもんね。
1: やってきて、要は弱者の戦略っていうのは、差別化戦略第一法則みたいなね。
0: はい。
1: 要は差別化というのは強者との差別化。で、要は一対一の局面を作る状況。
0: はい。
1: の、まあ、法則ですよね。はい。で、強者というのは、逆に言うと自分たちより弱い相手と同質化をして、質を同質化させて量の勝負に引き込むと。
0: はい。
1: で、そちらの方は成果が自上品になって現れると。だから第一の特徴は、投資をかけた分確実に回収していくみたいなね、とこありますけど、第二法則の場合は、実はもう勝てるパターンで入っていくとこなんですよ。
0: ああ、勝てるパターン。
1: そう、もう、この地域でこの客層、この商品で同質化したもので市場に入っていった時に、我が社が最も物量戦を仕掛けられるなというね、
0: はい、
1: 量的に持っていくなってことが分かってたら、もう最初から勝つことが分かってる戦を始めるんですよ。
0: いいですね。やっぱそういう戦をしないといけないですね。
1: そう、だからこの、弱者の戦略差別化だっていうのは、確かにそこには敵がいないとかね、いたとしても、もう一対一の局面、相手が一社しかいないとかね、
0: はい、
1: まあそんなようなもんですよ。
0: はい、
1: で、それだったらまあ勝てるかなっていうところで、ただよくね、セミナーとか研修でも最近よく言いますけど、デフレの時には弱者の戦略、インフレの時には強者の戦略、
0: はい、
1: というふうにね、ちょっと変えてるのは、前回の放送で局地と局所の違いというのをちょっとね、お話ししたと思うんです。
0: そうでしたね。
1: で、局地というのは、これが要は敵がいない、我が社だけであるとかね、
0: はい、
1: いたとしてももう絶対勝てる一社しかいないとか少ない状態ですね。で、局所っていうのはマーケットの中にある一部、外にはないわけで、中にあるんですね。
0: はい、
1: はい、何々市ではなくて何々中学校みたいなね、でもそれは市の中にある局所です、
0: はい、
1: で、その中で同質化して、量で勝てる状況を作るっていうのは、これからの僕、中小企業のやり方だと思ってるんですね。
0: 局地の勝利、まあ、あとは差別化での勝利っていうのは、まあ勝ちは勝ちでしょうけど、ちょっと周りへの影響力ってやっぱ少ないというか、あんま知られないですよね。
1: 知られてないですよね。で、局地というのは確かに敵もいないんだけど、マーケットの母数も小さいというね、これ大きかったらライバルが入ってくるんだけど、あえて小さい局面、局地を作ってるわけですね。でもこれは残念ながらマーケット縮小、人口減少とともにその母数はですね、減ることはあっても増えることはないというね。
0: いや、そうなんですよね。そうなんですよね。どんどん小さくなるわけですもんね。
1: そう、で、これが要は局所的な戦いはある程度マーケットのある中にいるんですよ。誰しもいるとかね、誰でもやってるとか、だけどこのエリアとかって絞り込みをかけたら、この局所であったら我が社の経営資源で勝てると、で、そこだけ小さな自浄作用を発生させるようなもんですね。
0: やっぱりそう考えると、そっちの方がまだやっぱりさっき言ったようにね、周りに知られる可能性も高いですし、 影響力、はい、影響力っていうのはやっぱり大きそうですね、こっちの方が。
1: そうで、大手もいるんですよ、そのマーケットにはね。
0: そうです
1: ね、大手がいるんだけど、その局所だけに限ったら大手の物量を上回ることは可能なんですよ、中小。
0: そうですよね。
1: そう、
0: うん、
1: エリアとかカテゴリーを絞ってしまえばね。
0: 確かに、その局所では大手も含めてナンバーワンってことですからね。
1: ナンバーワン、大手も含めてナンバーワン、
0: うん、
1: では自浄作用を働かせるってことは、縮小マーケットに対して伸びは作らなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: でそうすると小さくなるマーケットの、利益をですね集めなきゃいけないんですよ。
0: そうですね。
1: そう、それには同質化して負ける相手が必要、というね、掘り起こし係が必要だっていう第二法則の状況を作らないと、はい、要はマーケット縮小の中での利益 の集客ですよね、集合体というか、
0: はいはい、
1: う
0: ん、いやそうなんですよね。それだって弱者戦略か強者戦略がないとしたら、やっぱり強者で勝っていくしか、このこれからの時代はちょっとない気もしますよね。
1: 局所の強者ですね。
0: あ、そうですね、
1: 局所の強者を
0: 作る、局所の強者しかない気がします
1: ね。ない。で、局地の、弱者戦略だと、どちらかニッチャーという方向もあるんだけど、それなかなか難しいんですね。ニッチャーって世にないもの、ね、これ当たり外れもあるし、もし当たったとしても、世に知らしめるコストと時間がかかるんですよね。
0: そうです ね,
1: ね、これもねなかなか大変、
0: ね、例えば今最先端のおにゃららの商品でいくらね小さい田舎で買ったとしてもですね、たかが知れてると思うんですよ。そういう商品で買ったとしても、ね、
1: はい、はいはいはい、
0: なんかそうじゃないのかな、そうじゃないんだろうなっていうふうになんとなくやっぱり思うんですよね。
1: まあ、場所によりけりありますけどね。
0: うん、
1: だから僕全国を相手にした

0: フランチャイズの団体を3つほど見てるんですけど、
1: はい、
0: フランチャイズってやっぱりねビジネスモデルを持ってないとダメなんですよね。
1: あ、
0: まあそれはそうですよね。ブランドだけでは難しいですよ、
1: うん
0: うん、で基本的にフランチャイズって商品同じです、
1: うん、
0: 客層も同じです、ね、大体設定が、はいはい、であとはどこにどこのエリアに集中するかっていうとこなんですけど、まさに何か特別なことする必要もないんですよ実は、
1: うん、
0: 他と同じでいいからとにかくエリアを狭くして、物量線をかけましょうっていうのが基本です。
1: うん、
0: うん、
1: もうそれでまあ言ってみればそれだけでいいわけですよね。
0: それだけでいい。はっきり言ってそれだけでいいというのもあります。
1: うんうんうん、
0: ただそれは、うん、エリアを狭くして集中してこういう結果が出るっていうちゃんと知識を持ってないと、
1: うん
0: うん、エリアを狭くすることはね売上主義的な人には無理なんですよね。
1: あ、我慢できなそうですもんね、うん、
0: 小さくそんな狭くしたら売上落ちるじゃないかって、うん、永遠にやらないんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。はい、まあ今日はですね番組冒頭でも冒頭と言いますかあれか備忘録でもですね、
0: 備忘録でもね
1: 勝ちパターン負けパターンがありましたけれどもね、
0: そうですそうです、
1: まあ、そう考えるとやっぱりこのインフレの時代の勝ちパターン、デフレの時代の勝ちパターンっていうのはもうやっぱだいぶ変わってきてるってことですよ
0: ね。だいぶ変わってきてますね。
1: うん、
0: で絶対条件は成長しなきゃいけなくなるんですよ。
1: あ、はい、
0: 現状維持だとインフレに負けちゃうんですよね。
1: うん、
0: で会社自体も業績上げていかないと社員さんの給料上げれないんで、
1: うん、
0: 結局ね社員さんの給料が上げれないってことはどうなるかというと離職される。
1: そうですね、
0: 求人しても来ないってことですから成長を求められるんですよ。
1: 最悪で、もうだって患者じゃないですけど自分のね情報を持った人がどんどん流出してしまうってことですかね。そう、流出してるんですよ、
0: はい、
1: これは絶対負けちゃいますよね。これは
0: そうだから投資効果があってレバレッジが働くテコの原理のように業績が上がっていかなきゃいけないわけですよ。
1: はい、
0: うん、でそれにはやっぱりね強者の戦略、ミート戦略が必要なんですよ、
1: うん
0: うん、これ会社の規模には関わらずですから、これは、うん、局所の強者になるっていうところですね、
1: うん、
0: はい、
1: これがもうマストであるってことですね。
0: インフレに負けるような経営ではダメなわけですよ、
1: うん
0: うん、現状維持は、実質下がってるってことですからね。
1: あ、そうですね、
0: 売上が同じだったら、うん、粗利額が同じだったらね、昨年と、
1: うん、まさにっていうところですもんね、
0: うん
1: うん、はい、ということで、まあ、非常に厳しい時代っていうのはまあずっと言ってるわけではありますけれども、はいはいはい、成長しなきゃいけないんだなっていうのが
0: そうです、
1: まざまざと感じられるんじゃないかなと思います、
0: はい、資本主義は永遠の成長を求めてきますから
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ぜひそういったところからですね今日はランチェスターの基本戦略のお話でございました。差別化戦略、弱者の戦略とミート戦略、強者の戦略のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は成長戦略を知るべし。
0: 負けない社長は成長戦略を知るべしということでございます。成長戦略にはやはりミート戦略、同質化が絶対必要ってことですかね。
1: そうですね、
0: 今日のお話で言うと。
1: そうなんですよ、差別化戦略第一法則の選択肢もありますけれど、それで、企業を成長させるっていうのは難易度が高いんですよね。
0: 難易度が高いと、
1: 高い、難易度が高い、それは相当な戦略力がいるっていうことになってしまうんですね。ですからこれ、確率論で言ったらやっぱり同質化戦略を選ぶという方が確率論的にはいいと思います。
0: なるほど。今、これもだから本当に皆さんの価値観とか考え方の部分っていうのは非常に大きいと思うんですけど、
1: はい、
0: 多分あと何年かすれば経営っていうのは当然同質化ミート戦略だっていうのは結構当たり前になってきそうな気がするんですけど、今のこの時代我々っていうのはずっとこのデフレで生きてきたから、経営っていうのはなんか差別化が当たり前みたいな、
1: そう
0: 頭になっちゃってるんじゃないかと思うんですよね。本当に
1: 差別化ってやつね、
0: だって昔の日本とかもやっぱりイケイケドンドンのまさに時代なんで、みんな多分ミート戦略をメインで考えてたと思うんですよ。
1: そう、イケイケドンドンの時はみんな同じことやってたんですよ。みんな同じことやったんだけど、人口がどんどん増えてマーケットがでかくなるから、
0: はい、
1: みんなに取り分が回ってきたんですよね。
0: ああ、そうですよね。
1: そう、取り分が回ってきた。
0: 昔は。
1: そう。で、バブルが崩壊してからですよ。35年前に。マーケットが縮小が始まり、人口減少も始まりっていうところでね。で、最初はですね、それでデフレが起こったんで、弱者戦略、差別化だ、隙間だっていうところで、じーっとしてても良かったんですよ。そう、要はデフレだから、
0: はいはい
1: はい、現状維持で良かった。
0: みんなが下がってるからですよね。
1: みんな下がってるで、要は給料は同じで全然 OK だと、でこれがずーっと続いていく。でここにマーケットが縮小してるっていうのは変わりないんだけど、インフレがやってきたわけですよ。
0: はい、
1: そう、インフレがやってくるとじーっとしてたらもうダメなんですよね。
0: そうですね、もうゲームオーバーになっちゃいますもんね。
1: そう、現状維持だともう衰退していくんですよね。売上が同じだったら確実にもう粗利益総額の、価値はどんどん下がっていく状態です。
0: いやだからイケイケドンドンの時の社長さんって、まあなんか勝手なイメージで申し訳ないんですけど、なんか結構ウハウハで良かったのかなって思ったりですね。
1: あんまり考えなくても良かったです。
0: 今よりはまだ良かったのかなとちょっと思ったりもですね。
1: そうですね、マーケットが大きくなっていく時って経営は楽ですよ。人と同じことやっても取り分は回ってくるし、でニッチだ隙間だって小さいことやってもマーケットがでかくなってくるとカテゴリーが増えてくるんで、また要は食い縁が回ってくるんですね。
0: そうですね、
1: 狭くしても。
0: 今だからこの変革期だから、やっぱりみんなと同じことをやってたらもうやばいなっていう時代だと思うんですよね。逆にその何もせずにみんなと同じようにしてたらやばいなっていう時代と思いますから、
1: そう、みんなと同じことをやるんだったら、そうなんですよ、エリア、カテゴリー、商品を局所的な状態作んなきゃいけないってことです。
0: そうですね、
1: そう
0: ですね、みんなと同じことやるんだったら、みんなと同じことを量をかけてやれってことですよね。
1: そうです、そうです、はい、
0: そうすればより自浄作用、大きい影響が出る。
1: 小さな自浄作用を起こすことです最初は、はい、
0: でやるんだったら思いっきりやれってことですかね。
1: そうですね、はい、投資はもう中途半端にやってもしょうがないです
0: ということでございました。成長戦略を学んでいきましょう。さあ、それではですね、先生の全国ツアーですが、1回目終わりまして、次は、8月24日の名古屋になりますかね、先生。
1: そうですね、はい、7月はね、福岡でしたけど、次回8月は24日名古屋、
0: 名古屋
1: ですね。で9月の10日に新潟十日町と、翌日11日が東京と、
0: はい、
1: こういうスケジュールになってますので、詳しくは、ランチェスター経営ジムのポータルサイトを見ていただいたら、トップページに案内が出てますんで、場所と時間は、 そこで確認と申し込みフォームもありますので、ぜひ申し込みをいただければなと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして冒頭にもお伝えしましたが、この後はアフタートークルームとなっております。7月の

0: アフタートークルームですね、全国放送でお聞きの方ズームでやっておりますので、こちらもランチェスター K ジムのポータルサイトもしくは、番組の Facebook ページから入ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ワールドカップももう間もなく閉幕ということで非常に盛り上がってる頃なんじゃないかと思います。はい、
1: そうですね、この収録したこの日の、夜にブラジルは負けたというそういう日でした、
0: はい、すいません、タイムラグがあって申し訳ございませんが、はい、まだまだね、そんな盛り上がりもある頃かと思いますが、経営も頑張ってまいりましょう、ということで先生今週も大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は成長戦略を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。

7月19日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分までに言ってた生放送でお送りしていきます。よろしくお願いします。いや東京はね、青空が見えてきました。朝方ずっと曇ってたんですけれどもね、青空が見えてきて今日も暑くなりそうです。なんかね、夏がやってきました。先週確か暑くなってきたけれども、私結構暑熱順化ができてたんですみたいな、張り切って私言ってたと思うんですね。暑熱順化はできてたような気がするんですが、ちょっとねクーラーにやられましたね。これできてたのかできてないのかっていうと、できてなかったのか、堂々巡りなんですけれども、暑くなってきて夜も

ほら寝苦しくなって夜やっぱりつけっぱなしで寝るとやられますね。ちょっとこう咳込むことが多くなって、なんでしょう、クーラーを消して寝たいなという気持ちと、でも消して寝てしまうと暑くて今度は夜中に起きてしまったり寝つけなかったりね、もうどうしたらいいものかっていう解決策を今まだちょっと考えあぐねているところですけども、皆さんはどうですか、体調崩したりしてませんか。また昨日はね、群馬栃木あたりで雨もひどくなりました。大雨が降りましたけれどもね、まあ、そういった天候に左右されて大変な思いされてるという方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、今年の夏もね乗り切っていきましょう。さあ、そして3連休の真ん中という方も多いかもしれませんね。明日海の日ということで、今日のおはようサンデーメッセージテーマは海の話ということでメッセージをお待ちしております。海の話、好きな海、好きなビーチ、それから我が町の海はこんなところが素敵なんていうね、ご当地自慢でも OK ですし、もちろん海の幸ね、美味しいもののお話でも OK です。海にまつわるお話何でも OK ですので、ぜひ送ってください。初メールも大歓迎しております。今日は連休中ということもあって、いつもと違う環境で聞いてらっしゃる方とか、もしかしたら今日初めて偶然ここチャンネルというかね、チューニングを合わせてこの放送を聞いてるという方もいらっしゃるかもしれませんからね、そんな初めての皆さんからのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしておりますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も1曲どこかでオンエアいたします。そして今日いただいたリクエストは来週以降どこかでオンエアしますからね、ぜひ楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

夏、海といえばこの人たちですね。今年も横浜スタジアムで9月にライブを行うそうですよ。チューブでビーチタイムでした。ではこの時間のニュースと天気予報をお伝えします。イランのガリババディ外務次官はアメリカとの戦闘終結を宣言した覚書への関与を停止し、現在は履行していないと主張しました。アメリカが覚書の内容に違反したためとしています。アメリカとイランが戦闘終結を宣言した覚書の発行から1ヶ月が経過しましたが、双方が違反を非難し有名無実化しています。おとといから昨日未明にかけて記録的大雨となった栃木県と群馬県では、住宅の浸水や道路の冠水、土砂崩れなどの被害が相次ぎました。栃木県足利市小俣町ではおととい夜、2階建て住宅の裏手の山が崩れて土砂が1階に流れ込み倒壊しました。現場で昨日女性が発見されましたが、容体は分かっていません。住人とみられる60代の夫婦と連絡が取れていないということです。奈良市の山中で母親と娘とみられる2人の遺体が見つかった事件で、2人が行方不明になる前日の今年2月9日に三重県警に死体遺棄容疑で逮捕された37歳の男と会っていたことが分かりました。男は2人のうち1人を遺棄したとしておととい逮捕されました。三重県警は死亡のいきさつについても男が事情を知っているとみています。変わってスポーツです。大相撲名古屋場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続休場明けの横綱大の里は白の富士を寄り切って4勝3敗とし、初めて白星を先行させました。横綱豊昇龍は平戸海をすくい投げで下し5勝2敗としました。綱取りの大関霧島は関脇琴勝峰を上手投げで退けて6勝1敗です。角番の大関琴桜は関脇熱海富士に寄り切られて3連敗で3勝4敗と黒星が先行しました。勝った熱海富士は5勝2敗です。大関復帰を狙う関脇青錦は富士の川を寄り切って6勝目を挙げました。ここまで全勝だった獅子は錦富士に送り出されて6勝1敗となり、全勝力士はいなくなりました。名古屋場所は7日目を終え、1敗で霧島や青錦ら7人が並ぶ混戦です。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグは日本ハムがオリックスに7対0で大勝しました。日本ハムは2回吉田のタイムリーヒットで先制し、その後も小刻みに得点を重ねました。先発

した細野は7回を投げ無失点で3勝目です。ソフトバンクはロッテに5対4で逆転勝ちしました。楽天は西武に3対2で勝ち4連勝です。

ラグビーの強豪12の国と地域で争うネーションズ選手権は昨日東京の MUFG スタジアムなどで行われ、世界ランキング11位の日本は第3戦で世界ランク4位のフランスに15対42で敗れ1勝2敗となりました。フランスは2勝1敗です。変わって天気予報です。今日は日本海に伸びる前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。沖縄は晴れて夏空が広がる見込みです。九州や中国、四国、近畿は日差しはありますが、午後はにわか雨のところがあるでしょう。東海や関東甲信、北陸は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となる見込みです。東北と北海道は大気の状態が不安定で、日本海側を中心に激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。最高気温は平年よりも高く、猛暑日のところがある見込みです。熱中症には厳重に警戒してください。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

10cc などの活動で知られますイングランドのシンガーソングライター、グレアム・グールドマン、来日公演予定されてますね。21日火曜日と22日水曜日がビルボードライブ東京、23日木曜日ビルボードライブ横浜というスケジュールです。グレアム・グールドマンでオールアラウンド・ザ・ワールドでした。

はようサンデー、今日のメッセージテーマ海の話ということでね、皆さんからすでにたくさん届いておりますメッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。 FM 上越のさゆさんから、

0: 上越市は日本海に面しており、我が家から車で数分で行くことができます。いいですね。先日上越市立水族博物館海がたりに行ってきました。イルカショーが行われるプールではイルカが雄大な日本海をバックにジャンプ、まるで弧を描く水平線の海原でジャンプしているようでした。また日本海テラスという大水槽、大きな水槽と日本海の水面が一体となった空間があります。海の波の音、キラキラ反射している日の光を眺めていると優しく包まれているような、まるで海と一体化したような感覚になりました。海って偉大ですね、という。その大きな水槽と一体化して、こうインフィニティープールみたいな感じになってるのかしら。いやいいですね、行ってみたい。同じく FM 上越のトムトムファントムさんからも、海といえば新潟は言わずと知れた日本海に面して海岸線の長さが長いので有名ですが、こちら上越も海水浴場がいくつも連なり、遠浅な砂浜といくつかの浜茶や海の家が立ち並ぶ観光スポットです。近くには水族博物館海がたりもあるので、海なし県の皆さん遊びに来てくださいね、というふうにね、メッセージありがとうございます。いや、私も新潟に少しだけ住んでいたことがありますので、日本海夕日ラインね、夕暮れ時にあそこをドライブするのがとっても好きでしたね。ハンドル握ってるともうなんか、なんていうの、ロマンチックな気分にもなるし、無敵になった感じに感覚になってましたね。なんかいいところですよ、ほんと。そう、海の家のこと浜茶屋って言うんですよね。懐かしいな。それから FM 伊豆未来図ステーションの万歩兵です、ということでありがとうございます。伊豆のテラッセオレンジ問いへ行ってきました。テラッセオレンジ問い、この施設は日本初の津波避難複合施設でありながら、観光客や地元の方にとっても非常に魅力的な憩いの場となっています。1階の特産市で地元の野菜やお土産を選んだり、海を眺めながらカフェで一息ついたり、防災機能もしっかり備わっている場所なので、安心して観光できるのも嬉しいポイントですね、といただきました。伊豆もまたね、そりゃもう海ですもんね。テラッセオレンジ問い、行ったことないな。新しい施設なんですよね、確か。ここも行ってみたいね。伊豆に観光で行かれる予定がある方はぜひ立ち寄ってみてください。FM 大和の鶴ちゃん、おはようございます。今から50年前、私が生まれ育った家の目の前が海でした。
1: うわー、いい環境。
0: 夏になると当時小学生の私は家で海パンに着替え、毎日海に遊びに行き、真っ黒に日焼けしていました。夜は波の音を聞きながら寝ていました。ある時近所のおばさんが、将来海が埋め立てられて公園ができるらしいよ、と話していました。それが今のシーパラダイスになっています。
1: おお。
0: 私の実家はもうありませんが、時々その場所を車で走ると子供の頃を思い出します、と。そうですか、あの辺りにあったんですね、ご実家が。目の前が海、なんて羨ましい環境でしょう。今はね、シーパラダイスとしてたくさんの人に愛されてる、そんな場所になってるんですよね。さあ、まだまだ海の話テーマに皆さんからメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

10月には歌手生活60周年を記念したコンサートを東京国際フォーラムで開催するというジュディ・オングさん。大ヒット曲見せられてを発表した1979年の作品をお送りしました。少年と海でした。さあ今日海の話ということですけれどもね、熊本の周さんからは、海といえば砂浜のビーチがすぐに浮かびますが、私はそこでビキニの女の子と遊んだなどという記憶は全くなく、若い頃やっていたトライアスロンのスタート場所という方が強いです。はあ、トライアスロン、スイムからスタートか。え、そうでしたっけ。詳しいルールが私分かってないですけれども、なるほどね。スタート場所トライアスロンやってたなんて、それにしてもすごいですね。すごい体力が必要というイメージ。あとは海の思い出として、横浜の山下公園、亡き嫁にプロポーズをした場所として今でも記憶に残る場所。その後江ノ島に移動して、2月の寒い海風が吹く中、サザエのつぼ焼きをハフハフ言いながら一緒に食べたのも昨日のことのように思い出されます。素敵な思い出。冬の海っていうのもね、なんかこうハフハフ食べたっていうところがまたいいじゃないですか。なんかちょっとほっこりエピソードありがとうございます。それからラジオネーム豊橋ヤシの実のカッパさん、ゆみさんおはようございます。毎日暑いですね、ということで、本当にね。海の話、カッパはカッパと名乗っていますが、全く泳げなくて海は苦手ですよ。むしろ嫌いです。そうなの。カッパさんは川とか池とか沼とかに住んでるんでしょ。泳げないと大変なんじゃないですか。そうですか。最近はリハビリで毎日プールを歩いていますが、屋内プールの方が暑さや日焼けの心配もなく快適で好きですよ、というふうにいただきました。これね、泳ぐの好きっていう方でも海はちょっと苦手っていう人もたまにいますよね。なんかちょっと潮のなんていうの、磯の感じというか、体がちょっとベタッとする感じが苦手っていう人もね、中にはいるかもしれませんけれども、あとこちらはね、どれ行こうかな。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん。長野県海なし県に住んでいるので、海水浴で出かけて海が見える瞬間に未だにわーっと思わず声が出てしまいます。海の幸を食べるのが一番の目的ですが、北海道オホーツク海の流氷も神秘的で感動しました。流氷、これもまた冬の海の話ですけれどもね、流氷もね、流氷はそっか、春先ぐらいになるのかな。いや、一回見てみたい光景ではありますね。でもね、私静岡生まれですけれども、海見ながら育ちましたけど、いまだにやっぱり海がこう突然見えてくるとわーって声出ちゃいますよ。さあ時刻、7時28分になりました。一部の地域を除いてこの後7時30分からもおはようサンデーでお楽しみください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは海の話。さっきね、長野県から海なし県なんで海が見えるとわーって歓声上げちゃうんですっていうねメッセージがありましたけれども、同じく長野からこんなメッセージ届いてますよ。長野のわさびマンさん、こちら長野には海がありません。なので日本で海岸線から一番遠い地点なるスポットがあります。へえ、日本で海岸線から一番遠い地点、太平洋からも日本海からも一番遠い場所、およそ 114.85キロ 離れていて、一応看板もちゃんとある観光名所です。長野の佐久市にあります。ここに行って写真を撮って地元の役所などに持っていくと到達証明書をくれるそう。へえ、写真も送ってくれましたけども、本当に標識みたいな、結構大きな標識、日本で海岸線から一番遠い地点、赤い字でね書いてあります。そうなんだ、日本海からも太平洋からもね一番遠い、長野すごいなただ標高1200メートルの山の中なので、万が一来られる方はしっかり歩ける装備でどうぞ。なるほどね、あれですよ、最近よく言われますけれどもね、登山とかも軽い気持ちで軽装でね

行っちゃうと大変なことになったりしますから、あと最近はクマが出没するかもしれませんからね、その辺の対策もしっかりしてお出かけください。それから FM 出雲のデルクモさん、おはようございます。出雲に接している日本海は冬の日本海、暗く重苦しい色をしています。でも5月から夏にかけては南国のようなコバルトブルーの明るい色となる箇所があります。そのことに気づいた時、南国の海の色に憧れる自分としては、身近な日本海もなかなか行けるねと感心しました。いやそうなんですよ、日本海って綺麗よね。私高校の修学旅行が山口県萩津和野だったんですね。で萩の海っていうのが私が初めて体験した日本海だったんですけど、それまでおっしゃる通りというか、その日本冬の日本海のイメージだったんです。ちょっとこう暗くてっていうねイメージだったんだけど、ものすごく透明度が高くてものすごく綺麗だったんですよ。ものすごく感動しちゃって、ものすごくをいっぱい言ってますけど、なんかねすごくたくさん写真を撮ったし、初めてその水をこう見た時、海を見た時に友達とちょっとうるっときたねって話したのを覚えてます。それぐらい綺麗だった。あとこちらは FM ヒューガの地鶏とみかんさん。海水浴は小学生の時までは大好きでしたが、中学1年の時に映画ジョーズを見てからはトラウマになってしまい、自分から進んではいきません。あーそっか、行ったとしても必ず水中メガネをつけて、定期的に水中の特に足回りにサメがいないかどうかの確認を怠りません。素直な思春期にあんな強烈な映画を見てしまったのが間違いの始まりだったんでしょうね。だから子供たちが小さい時に海水浴に行ったら片時も離れず海面や海中を警備していましたね、といただきました。なるほど、上手のこれはちょっとトラウマきつかっただろうなってね。え、ほんと今見るとただあれですよね、今の VFX とかに比べちゃうとやっぱりいかにも作り物な感じはするんだけど、あれは怖かったですよね。さあ、まだまだ皆さんから海の話お待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、お送りするのはタイ・バンコク発のエレクトロユニットキキ。7月23日木曜日には東京代官山で、水曜日のカンパネラと一夜限りのスペシャルライブを行うそうです。キキでウェイターミニット。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップするのはジョーズじゃないんですが、リュック・ベッソン監督のグランブルーです。1988年にグレートブルーというタイトルでね、120分のバージョンがまず日本で公開されて、その後1992年にディレクターズカット版というかね、グランドブルー、グレートブルー完全版として168分のロングバージョンが公開されました。主人公のモデルが伝説的なダイバージャック・マイオール、イルカに一番近い男とも呼ばれた伝説のダイバーなんですけれどもね、素潜りで人間の限界と言われていた記録を次々に塗り替えてイルカへと近づいていったと言われているダイバー、彼の物語をモチーフにしている、モデルにした作品となっているんですけれども、そのジャックと幼馴染のエンゾ、そして恋人ジョアンナ、ちょっと今名前がね出てこなかったけど、恋人のジョアンナ、この3人の青春物語と言ってもいいかもしれない。前半は特にコメディ要素が強くってね、すごく明るい雰囲気で進んでいくんですよね。ジャックとエンゾ、幼馴染ではあるんだけれども、2人とも素潜りの選手で、エンゾが先にその競技をやっていて、ジャックを誘いに来るんですよね。久しぶりにそこで2人は再会をするんだけれども、2人はいいライバルとして、そして良き友、親友として切磋琢磨していくんですけれども、物語の後半でちょっと悲しい出来事がね起こったりもするんですね。特にその物語の前半、コメディ要素が強いって言いましたけども、その一因となってるのがエンゾの存在なんですよね。ジャン・レノが演じておりました。このジャックとエンゾっていうのはすごく対照的な2人で、エンゾの方はもうとにかく勝負に燃える情熱的なタイプで、ガキ大将タイプなんですよね。で、一方のジャックは主人公の方ね、とっても繊細で、なんか人間と相対しているよりも海に潜ってイルカと一緒にいる方が心落ち着くみたいな、そういう男なんですよね。で、私はこのジャン・レノが演じたエンゾというキャラクターが大好きなんですけれどもね、有名なシーンがあって、ガキ大将タイプのエンゾなんだけど、イタリア男らしく、イタリアの男性っていう設定なんですけど、設定というかね、なんですけど、イタリア男らしく外では強気なんだけど、うちの中ではまんまに弱いっていう、すごく有名なシーンで、レストランで美味しいパスタを食べてると、まんまがデンデンデンってやってきて、で、外でまんまのパスタ以外のものをパスタを食べてると怒られるって言って、大の男がね、これちょっと見えないようにお前食べてくれよみたいな感じで回すっていうシーンがあって、そこがとってもキュートでね、大好きなんですけれども、そのエンゾを演じたジャン・レノは、リュック・ベッソン監督とはね、その後94年のレオンという作品で再びタッグを組むことになりましたね。そんなジャックとエンゾ、それから、ジャックの恋人になりますジョアンナ、この3人の物語、友情、恋、それから海への憧れというものが描かれていきます。みずみずしくって、時にくすっと笑えて、そしてちょっと切なくもなるというね、だけど海がとても綺麗なんですよね。やっぱりロケ地、主なロケ地になっているのがシチリア島のタオルミーナというところで、ここは映画が大ヒットしましたので人気の観光地にもなりました。私も一度行ってみたいところなんですが、シチリア島というところは本当に綺麗な海が広がっているだけじゃなくて、映画の舞台にもなっている、たくさんの映画の舞台になっていて、私が大好きな映画がたくさんここで撮られていたりとかも、ごめんなさい、ちょっと失礼します、咳が出てしまいました、大変失礼しました。
あのそう好きな映画ねたくさん撮られている場所でもあって一度は行ってみたいなと思っているところでもあります。監督のリュック・ベッソンなんですけれども、まあ、このグランブルーを撮るにあたってもちろん主人公はジャック・マイオールというね伝説のダイバーをモデルにはしているんですけれども自分自身のことも投影されているそうなんですね。リュック・ベッソン監督っていうのはご両親がスキューバーダイビングのインストラクターだったんだそうです。でご自身も高校生の時にダイバーになって将来は海洋生物学者になるという夢を抱いていたこともある。ただ潜水中の事故が原因でダイビングができなくなってその夢を断念したそんな過去があるそうなんです。そして映画監督になってまあその果たせなかった夢を映画の中に閉じ込めたそんな一部分もあるんじゃないかなと思います。まあ明日海の日ということで綺麗な海に行きたいけどなかなか行けないよという方はこの映画でぜひその綺麗な海満喫してみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで名画座由美のコーナー今日ピックアップしたのはリュック・ベッソン監督グランブルーでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム七尾パープルおばちゃんからのリクエストをお送りしております。榊原郁恵、夏のお嬢さん、夏になると自然に口ずさんでいる歌ですとリクエストいただきました。ありがとうございます。今も一緒に歌ってくれてるかな。さあ、お聞きの皆さんからもリスナーズコレクションへのエントリーお待ちしております。メッセージと同じ宛先、メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。佐賀の天狗さん。私と12歳の娘は釣りが大好きな親子なので、海はよく行きます。最近までうなぎ釣り、今は有明海によくキス釣りに行っています。暑さ対策は万全なので大丈夫です。夏休みになったから12歳の娘と明日キス釣りに行く予定です、という。いいですね、親子で釣り、素敵、いい時間。うなぎ釣れるの、すごい。釣ってきてさばいてかば焼きにしたりするの、素敵。美味しそうですね。 FM マンデガンの無責任飛行物体さん。今住んでいる場所は海に近い場所です。サンポート界隈ではアリーナやホテルが整備され、さらに世界初のガラス張りの灯台につながる長い堤防、そこからは瀬戸大橋も見えます。これまた素敵。ガラス張りの灯台があるんだ。世界初。行ってみたいですね。当然フェリー乗り場もあるので、高松は海と切っても切れない関係なんですね、というふうにいただきました。高松行ったのもだいぶ昔だな。フェリーに乗って行きましたよ。懐かしい。とてもいいところですね、高松も。それこそ海を渡って行く感じ、あの感じがね、なんだろうな、静岡育ちの私にとってはすごくスペシャル感があっていいんですよ。海外まで行かないけれども、すごく旅をしてるっていうスペシャル感を感じられる場所なんですよね。うどんも美味しいし。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。若い頃初めての海外旅行はグアムでした。でもかなり昔の話、どこを観光したのか覚えていないけど、グアムといえば海、そりゃ青く澄んだ海で、サンセットクルーズで見た夕日は綺麗でしたよ。何日目かのビーチ、ホテルからバスで行ったちょっと離れたそのビーチはサンゴ礁で、海は綺麗だけれど泳いで行っても足を下ろすと足場が悪くて、隙間に足が入り込むと痛いんですよ。だから足をつくときに足元をよく見て下ろしていたんですが、そこに何か黒いものが点々とあるんです。ついうっかり足をつけたら、その黒いものが動きました。生き物？何を？足の踏み場もないくらいに点々とある黒いものは、なんとナマコでした。後にも先にもナマコを見たのも初めて、しかもあんなにたくさんのナマコを見たのも初めて、びっくりしました。見たことない、足元一面ナマコ。ちょっとごめんね、想像しただけでちょっとFM 釧路の月見草うさぎさん。釧路は夏でも水温がとても低くて海水浴はできません。足浴、足をつけてね、足をつけることもできないです。海砂も少ないですよっていただきました。釧路はそうですか。夏でもね、真夏でもそんな感じなんですね。さあ、まだまだ皆さんから海の話、メッセージお待ちしております。さあ、時刻7時52分になりました。この時間、一部の地域の方とはここでお別れになりますけども、その他の皆さんとはこの後8時からもおはようさんでお付き合いいただきたいと思います。今日のテーマは
海の話、まだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。

7月19日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、昨日はね、栃木それから群馬でも激しい雨が降ったということですけれども、栃木県足利市 FM 太郎で聞いてくださっています栃木のプロジェクト R さんから、今週木曜日に続き一昨日も激しいゲリラ豪雨となってしまいましたけれども、私が住む栃木県足利市と私が工場で働く群馬県太田市では激しい雨が降り道路が冠水し、足利市では12時間の総雨量で200ミリ以上となりました。おととい発生した激しいゲリラ豪雨となった栃木群馬の南部エリアを含む埼玉県北部エリアで被害者の皆様に心からお見舞い申し上げます、というふうにねメッセージもいただいております。ありがとうございますね。今日はどうでしょうかね、お天気は。この連休中にできれば片付けとかもしたいですよね。被害に遭われた皆様に本当に心からお見舞い申し上げます。

それから今日は3連休ということもありまして、明日が海の日なので、海の話をテーマに皆さんからメッセージをねいただいておりますけれども、いや本当に今日たくさんもらっていてね、初メッセージという方も結構送ってくれてますね、ありがとうございます。もう本当に今日たくさんなので、さっきからメッセージのね整理が私追いついてないんですよ。こちら行こうかな。初メールですかねという浜松からブレンディーナさん、ありがとうございます。不定期プラスサイレントで拝聴させていただいておりますと、ありがとうございます。不定期と言わず定期的に聞いていただけると嬉しい。さて海の幸といえば、私がまだ小さい頃、京都の丹後地方にある大座、間の人と書いて大座という場所で食べたカニ料理、親子で旅行に行った場所なのですが、1杯1万円ぐらいしたそうです。へえ。前にネットで拝見しましたが、1杯8万5千円の値がついていました。本当すごく高くなっているのには驚きました。本当カニ1杯でしょ。その時の食べたカニの味は記憶にあるのかしら。一生忘れたくないですよね、こんだけのカニだったら。三重県の CTYFM ルラパンさん、おはようございます。今日はバーベキューができる海の家を予約していて、8人でバーベキューと海を満喫する予定なんですが、お天気がすっきりしていません。雨が降らないことを祈り、幹事なので食材などを車に積み込み準備します。今日のメニューはお肉、串焼き、カレー、焼きそばです。いいですね、バーベキュー、いいですね。ちょっと待って、今日のメニューはお肉、串焼き、カレー、焼きそば、野菜は焼かんのかいって感じですねあ、串焼きの中に入ってる、もしかしてもうおばちゃんそういうところが気になってくるんですよ。もうちゃんと野菜も食べっていうね気持ちになってきますけど、幹事さん、よければ野菜も買い込んでください。さあまだまだ皆さんから海の話メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

りしているのはスターダストレビューのナンバー、現在45周年ツアー開催中ということで、今日は富山県で、ライブが行われる予定だということですね。スターダストレビューで海月をお送りいたしました。さあ、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします記憶のダイアリー、あの日あの頃なんですけれども、このコーナーのね、過去を聞きたい、過去の放送聞きたいという、なんか聞ける方法ないですかっていうメッセージ届いてるんですが、ごめんなさい、生放送でのみお楽しみいただけるということになっております。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。7月のお客様は児童文学作家の真鍋和子さんにお話を伺っております。真鍋さんは沖縄のことをさまざま長い年月をかけて取材されました。そしてたくさんの本をお書きになっています。その中から今週も子どもも兵士になった沖縄三中学徒隊の戦湯、そのエピソードを今回もどうぞお聞きください。
1: 私がですね、なぜその子どもも兵士になったというこの作品を書くことになったかっていうことなんです。
0: はい。
1: 沖縄戦を自分がテーマに取り上げる以上は、慰霊の日って6月23日ですね、はい、その日の沖縄の表情っていうものを、自分の目に刻みたいって思いがまずありましたので、はい、沖縄取材を始めるようになってからほとんど毎年のお尋ねをしておりました、
0: はい、
1: である時そのやんばるにも戦争があったんだよっていうことを聞いて、そして出かけていったんですね、
0: はい、
1: そうしましたら八重岳の中腹の道沿いに、その小さな三中学徒の碑と書かれた、石碑が立っていたんですね。
0: あ、そうですか。
1: で、名前が刻まれている。で、それをよく見ましたら中学生ですよね、
0: はい、
1: そして中学生が兵士になって、そして米軍のおびただしい攻撃の中に逃げ回った、はい、そういうことを想像した時に、また犠牲になった

0: よ、兄弟に会いたいよってさまよっているようなね、そういうふうな思いがしたんですね。でやっぱり中学生っていうのは、私が中学校の教師をしていて経験したのは、中学生たちは可愛いけどもやんちゃでいたずらだけど大人っぽいことも急にこうなんか言う、そういうやつらだみたいな、そういう思いがあったもんですから、余計もうなんか切なくなってしまって、うん、これはねやっぱり彼らの思いを文字にして、そして残さなければやっぱり100年経ったら忘れられてしまうんじゃないか、
1: うんうん、
0: 100年経つと、まあ、大体あの親も兄弟もいなくなってしまう、
1: ね、
0: そしたらなかったことになっちゃうんじゃないか、
1: うんう
0: ん、何としてもこれは書き残さなければいけない、うん、そして無念の思いを、私は代弁することができないけれども、同級生の人たちは自分の体験を、ご自分の体験を語りながら、変えられなかった仲間たちの代弁をしてくれるんじゃないか、そういうふうに思って、そして作品化に取り組みました。
1: はい、真鍋さんの本を読んでいると、はい、俯瞰っていうよりは、
0: はい、
1: 一つ一つこう歩いていって、普通に私たちが歩くその目線で景色が出てきたり、
0: はい、
1: こんなことが急に起こったとか、そういうことを順々に視界が広がっていったりとかっていう、はい、そんなテンポ感感じたんで、あの皆さんもお読みになって、今度は皆さんがその現地の方に行って、はい、ここであったんだなっていうのを確認していただけるとよりいいんじゃないかなって思いましたね。
0: はい、
1: そうです
0: ね。はい、で、あの大切なことはやっぱり私たちが沖縄戦とは何だったのかと、うん、いうことを、まあ、次世代に伝えられるようにちゃんとこう受け止める必要っていうのがやっぱりあると思うんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でそれで、まあ、一つだけ重要だなと私が思ってることはですね、その沖縄戦というのは1945年の5月の28日にアメリカ軍は首里を占領します。
1: はい、
0: それから南部へとこう行くことになるわけですね。あの日本軍は追い詰められていくわけですけれども、で戦況をこう立て直すのがほとんど不可能ということだったわけなんですけれども、戦線がこう南部にこう拡大をしていけば、住民ですね、
1: はい、
0: そこは人が住んでる生活の場所でもあるわけですので、はい、大変な犠牲者が出るということは明らかだったわけですね。うん、でもしかし牛島司令官の命令はですね、まあ、次のようなものだったんですね。軍の主力は消耗してしまったが、なお残存する兵力と足腰の立つ島民をもって最後の一人まで、そして沖縄島の南の果て寸色の土地の損する限り戦い続ける覚悟であると、そういう命令を受けた、
1: はい、
0: つまり玉砕もさせないと牛島司令官は残されたわけなんですね。はい、まあ、どうして最後玉砕はならぬということになったかっていうと、それはその本土決戦の準備を整える時間を少しでも長引かせるため、はい、一日でも長く戦い続けることを義務付けられた戦争だったわけです。で初めから勝利するってことはありえないわけですね。このことをやはり抑えて沖縄戦というのを私たちは見つめていかなければと思うんですね。
1: はい、
0: でそういう中で、あの学徒兵の方たちはですね、一中の場合遺書を書くという時間があったんですね。で遺書を書いた人がその学校の方で亀に入れて、そして先生がですね亀を背負って、そして南部へと転身っていう、軍隊用語だと転身っていう言葉があると思う、転身していく、まあ、移動していくということがあって、だけれどももうそれでも遺書の入った亀を大切に、まあ、背負って歩くということは爆撃で始終やられるわけですから、 あの無

0: 無理だということで行き合った木の根っこにこう埋めたんです。亀王と埋めたんです。
1: はい
0: はいはい、で戦後その亀王を背負っていた方が生き残ることができまして、はい、亀を探しに行ったんです。そうしましたらやっぱり見つかったんです。
1: はい、
0: 一生懸命それを読み判読できるように努力をずっと続けられて、そして読み取れるものも出てきました。でそれを読みますと私の本の後書きにも書いてあるんですけれども、
1: ちょっと一部じゃお読みいただけますか。
0: はい、一中の3年生根上谷明君はお国のために大君のために散る覚悟でいますと教えられた言葉通りに自分自身を納得させようと書きながら、最後にもう一度父母兄弟の顔が見たくてたまりませんと本心を吐露している。5年生の宮城達夫君は瀕死の重傷を負って歩けなくなり、手榴弾で自決する前、母の前に連れて行ってくれと仲間に頼んだという。せめて最後に一目だけでもお母さんに会いたい、これは亡くなった全ての学徒兵の気持ちを代弁する言葉と言っていいだろう。その望みも叶えられず死ななければならなかった。
2: 7月のお客様は児童文学作家の真鍋和子さんにお話を伺っております。来週は真鍋さんの著書の中から島が基地になった日、沖縄伊江島2度目の戦争、この本をご紹介いたします。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野博子でした。

生放送でお送りしております。おはようサンデー。先ほど記憶のダイアリーも、ね、沖縄の話でしたけれども、ビギンで島内の歌からお送りしております。今日ね、海の話というテーマで、私はやっぱり真っ先に海と言って思い出すのは、20代30代の頃に毎年のように通ってた沖縄の海だなと思って、今日この曲を選曲しましたけども、いろんなとこ行ったんですよ。本島、あとビギンのふるさとでもある石垣も行ったし、八重山のあたり全部回りましたしね。あと慶良間諸島、あそこはね本当にサンゴ礁が綺麗でね、私ダイビングはもう毎回行くたびに体験ダイビングで、ライセンスとか持ってなかったんですが、慶良間諸島はもうシュノーケリングだけで全然十分っていうぐらいに、ずっと広いサンゴ礁が広がっていて、それはそれは綺麗でしたね。まあ、この曲でも歌われてるように、その綺麗なサンゴ礁とか海とかね、これからも子供たち孫たちにこう残していけるように守っていかなきゃいけないんだよなっていうふうにも思っております。そんな沖縄の思い出を送ってくれた人もいますね。ラジオネーム UHM さん、 FM チャッピーのサイマルで聞いてますということで、ありがとうございます。海の話、妻と沖縄マンザモービーチの沖縄海中公園で潜水艦みたいなガラスボートに乗って、色とりどりの魚やサンゴが綺麗だったな。写真撮ったのにガラスが反射して残念ながら撮れていなかった残念。そうですか。これはどれぐらい前のお話でしょうかね。今のスマホってほら、カメラの機能がものすごく充実しているから、防水のケースかなんかに入れてね、それで撮ったら、きっと今なら失敗することなく撮れたかもしれないですね。残念。でもそれも含めていい思い出。さあ、それからですね、三重県 CTYFM のルラパンさんから、今日はメイガザユミのコーナーグランブルーを紹介しましたけれども、30年くらい前にその、まあ、映画のロケ地でもありました、友達4人でシチリア島に行きましたというメッセージ。羨ましい。仕事の都合で2人ずつに分かれて出発し、夜にタオルミナで待ち合わせて美味しいイタリアンを食べて、1週間のシチリアバカンスを楽しみました。1週間もいいな。ちょうどセールのシーズンだったので、水着を買って真っ青な海で海水浴をしました。グランブルーの世界でしたね。どうでした？イルカはいるのかしら。本当にグランブルーの中では主人公がイルカと泳ぐシーンがとても印象的、そして神秘的でしたけれども。そうですか。シチリア行ってみたいな。あとね、これテーマとは関係ないんですけど、サッカーワールドカップもうすぐ3位決定戦が行われますねって朝の5時半ぐらいに送ってくれた三重県四日市市のアークエンジェルさん、終わりましたね、3位決定戦。これから試合後追いで見るという方、ここちょっと耳塞いでてくださいね。はい、今から結果言いますよ。耳塞いでてください。今から見る人は言います。6対4でイングランドがフランスに勝ちました。6対4っていうスコアすごくないですか。途中まで 4-0 でフランス負けてたんですよ。と思って、あんなに強かったのにフランス、スペインに完膚なきまでにやられちゃったのがよっぽどショックだったんですかね。いや、ほんとびっくりですけども、6対4でイングランドが勝ちました。ただそんな中でもエムバペは2得点挙げたそうです。これによって得点王争い単独トップに立ちました。10点ということで、明日決勝戦で、アルゼンチンのメッシが2得点以上挙げないと、エムバペが2大会連続の得点王ということになるそうです。はい、そんな決勝戦へのね、期待もアークエンジェルさん書いてくれてます。前回の覇者アルゼンチンが2連覇か、無敵艦隊スペインが優勝するのか、早起きしましょう、見ましょうってね書いてくれてます。あと熊本からレンちゃん、
連勝記録更新しているスペインが勝つか、それとも2連覇のかかったメッシ選手のいるアルゼンチンが勝つか。トーナメント戦の決勝だから引き分けはないとしても、明日の早朝4時開幕、今回のワールドカップを終了してしまいますね、というメッセージ。いや長いようで、終わってみたら短い一大サッカーイベントです、ですと送ってくれました。本当にね、もう終わっちゃうのかと思うと寂しい気持ちでいっぱいですけれども。さあ番組残り時間も少なくなってきましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

と親しみやすいメロディーで人気を集めましたジン・ブロッサムズ。1996年全米9位のヒットとなったナンバーをお送りしました。ジン・ブロッサムズで Follow You Down でした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、山梨は海なし県。社会人になったばかりの45年ほど前によく海水浴に行ったのが静岡の静波海岸。駐車場に停まっている山梨ナンバーの車のなんと多いこと。当時山梨県人の海水浴場のメッカは静波海岸だったらしいです。私もよく静波海岸には行きましたが、確かに山梨のナンバー多かったかも。一番手軽だったんでしょうね。 FM 諫早の銀猫親方さん、おいらが住む長崎県諫早市は日本地図で見てもらうとちょうど三枚羽のスクリューの形をした長崎県の中央部にあたると。それで諫早は全国でも珍しい3つの海に囲まれている自治体になるに。へえ、そっか、なるほどね。マダイ、ハマチ、タチウオ、サワラが取れる橘湾、カキ、アサリ、タイラギ貝にシャコ、スズキが取れる有明海、ヒラメ、ナマコ、カサゴなどが取れる大村湾、この3つの海に囲まれた長崎諫早は猫にとってはお魚よりどりみどり、お魚天国にゃんといただきました。猫さんも大喜びなんだ。いや、それぞれの海の幸が味わえるなんて、なんて贅沢なんでしょう。恵まれた土地ですね。長崎も行ってみたい場所の一つなんだよな。広島県三原市から三原の常さん、ありがとうございます。三原市の佐木島はトライアスロン発祥の地とされています。そして日本の新幹線の駅の中で海水浴場が一番近い新幹線の駅と言われています。へえ、佐木島、佐藤さんの佐に樹木の、あの普通の簡単な木ね、木に島、佐木島。おー、知らなかった。豊橋ヤシの実 FM のデコちゃん、豊橋の南には綺麗な砂浜を持つ海が広がっています。ですが離岸流があり遊泳禁止です。サーフィンは盛んですが、なので海ですることは家族で波打ち際を歩きながら貝を拾う感じです。昔の海岸を知る人に話を聞くと、砂浜はもっと広かったと、年々砂が持っていかれ砂浜が狭くなっているようです。これは結構日本の多くの砂浜でこの問題はあるんじゃないでしょうか。私は浜松の出身ですが、中田島砂丘っていうね、日本三大砂丘の一つありますけれども、大きな砂丘なんですよ。でもやっぱり砂 の量が年々減ってきていて、聞くところによるとそこにこう流れ込んできている天竜川の上流の方にもやっぱり問題があるのではないかというね。やっぱり川から運ばれてきて砂が堆積してきますからね、まあ、いろんなその自然はつながっていて一つの原因だけではないっていうところもありますよね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供が小学校の頃までは家族で毎年海に行っていました。新潟、能登、伊豆の海で海水浴を楽しんで、夜は美味しい魚を食べ、翌朝は早起きをして釣りをしたりと目いっぱい遊んだものです。最後に海水浴に行ったのは息子が小6の時、もう25年も前です。佐渡に2泊3日の男2人旅をしてきました。泳いだり釣りをしたり、トキを見たり砂金取りをしたり、親父としては自己満足の男2人旅でした。息子がどう感じたかは知らんけど、息子さんもきっといい思い出だと思いますよ。あと静岡県掛川市ドジナセーラームーンさんからは、小学生の頃の夏休みの一日は海水浴に父が連れて行ってくれていたのと、あの頃のお父さんってみんな企業戦士、仕事ばっかりで家族で旅行なんてこともない感じ。わかるな、うちもそうだった。そんな中夏休みの一日、弁天島海水浴場に行って潮干狩りもね、
兄弟いるけど、いつも私が父を独占、一人娘だったから段ボール箱娘、段ボール箱娘だったんだ、箱入り娘じゃなくてね。なるほど、お父さんとの思い出ありがとうございます。弁天島、私もちっちゃい頃はね、海水浴といえば弁天島でしたよ。それこそ父がねよく連れて行ってくれました。思い出話ありがとうございます。いや今日はね、初めての方も含めて本当にたくさん送ってくれたので、ちょっと時間が許す限りお名前だけでも紹介していきましょう。餌が恵比寿 FM からクリトゲさん、 FM 三原の骨粗鬆症さん、夜明けのガストーさん、それからラジオ七尾ののと侍さん、島根県のレッドファイブさん、 FM 戸塚で聞いてくれている神戸の文パパさん、 FM 東広島あずさペイズリーさん、西浩二さんは富士山 55FM、 あー時間いっぱいですね。ありがとうございました。全然紹介しきれなかった。来週のテーマ発表しましょう。来週はクールダウンがテーマです。暑い季節どうやってクールダウンしてますか。あとアンガーマネージメントじゃないですけどね、ついカッとなった時クールダウンするコツなど送ってください。来週も引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん素敵な日曜日、そして笑顔の連休お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: どんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今田です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、結構ね、皆さんあのモーニングルーティーンとかっていうの、
1: はい、
0: 最近流行ってない？
1: はい、
0: まあ、よく見ますよね。朝起きたら何するとか、何食べるとか、何飲むとか、
1: うんうんうん、SNS とかであ
0: れじゃないですか、はい、今田ちゃんモーニングルーティーンって何決めてる？
1: でも全然面白くないですね、私のモーニングルーティーンは。
0: 何面白くない
1: もん。いやでも普通にもう顔洗って歯磨いてコーヒーですね。
0: コーヒー
1: 朝は一番。
0: 歯磨きは毎朝するでしょ？
1: 私結構歯磨き先にしちゃいますね。
0: あ、朝起きた途端に歯磨きたい、
1: うん、起きた途端に。あ、うん、なんか口をすっきりさせたくて。
0: そうそうそうそう、それはあるんですよね。で、口すっきりさせて、この間もあの定期検診に歯医者さん行ったんです。
1: はい、
0: 歯科衛生士さんが、小倉さん歯また白くなりましたって言われて、なんか変えました？
1: 本当ですか？
0: 何も変えてないですよとか言ったら、
1: 何にも特別なことやってないですもんね。
0: あの例の歯磨きで磨く以外は何も特別なことしてないです。
1: すごい。
0: すごくないですか、それ。もう
1: 言われて。いや、私も使ってますから。
0: まあまあ、今るちゃんも私も、もう大のお気に入りで使わせてもらってるんで、まあまあ、そのおかげもあってですね、歯が白いというのには、うん、自信がある。
1: いや、ニコって笑えますもん。
0: そうですよね。うん、まあ、お世辞にしてもね、はい、歯科衛生士さんがそういうふうに言ってくれるのいいなと思って。
1: いや、すごいですよ。
0: だから歯磨くの楽しいんですよ。
1: いいですね。私も楽しいですよ、あの歯磨き粉使ってから。
0: そうですよね。うん、なんかこう、白くなっていく実感みたいなのあるじゃないですか。はい、
1: 口もすっきりするし、
0: ねえ、うん、みんな言い過ぎだと思ってるでしょこれ。本当にね、
1: 褒め過ぎだと思われないように ね、 ねえ、
0: あの友人からね、お前本当かよって言われるんですけど、これ本当なんですよね。、
1: はい、本当に愛用してますからね。
0: そうなんです。もう今るちゃんも私も毎日使って、もう良すぎてみんなに勧めたくなっちゃうということでございましてですね、歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。

0: 当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう、ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: へー、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
2: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
2: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
0: ね、
2: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
2: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってた、行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: おー、うん、すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、あのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あー、そこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
0: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、ね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
0: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ、ありがたいんですよね。
0: いい
2: な、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
2: ん、
0: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。 コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄みが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄んだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない、自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
2: 磨いてやって、ってやって、
0: うん、綺麗になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
2: なんかあの磨いた後指先でキュッって触りたくなる、
0: うんうん、分かります、
2: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
0: 歯が白い、
1: わかりますよね。
2: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
2: 可愛らしく見える、
0: うん、ね、
1: 自然な歯の白さっていう感じですね。
0: そうですね。
2: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
2: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
2: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
0: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
2: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ、
0: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
2: そうですよね、
1: はい、
2: はい、いやいいな、
0: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
2: はい、そうですね。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ市場最もお得な価格をご用意いたしました。
2: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ね、ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わー嬉しい
2: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
1: 本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから、一回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
2: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります、
2: はい、でハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
2: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
2: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-398-0120-398-0120-398京都山地屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、はい、まあ我々がおすすめしている商品はね、はい

0: 980円。
1: そうです。
0: 試していただけるという本商品ですよこれ。
1: いやこれはぜひこの機会に試していただきたいですね。ねえ、うん。
0: 歯が白くなるって言っていいっていうのはなかなかないですからね。
1: はい。うん、いやなかなか聞かないですし、そうですね、普段やっぱ歯磨きね、もう絶対毎日するもんですから。
0: 一度試していただくと、今るちゃんとか私が言ってることはお分かりいただけるんじゃないかと思いますんでね。はい、お勧めしたいと思いますんで、もう一度フリーダイヤルご案内していきましょうね。
1: お願いします。
0: はい、0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今るでした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: Ben Pollinger, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。7月19日日曜日です。暑くなってきてますね。気温が上がってきましたよ。特に私今もそう感じてまして、なんでかっていうと、気温が上がってくるとスタジオの空調があんまり効かなくなってくる、最大にしてもあんまり冷えないという状況がありまして、それでわかるんですね、こりゃ気温が外は相当上がってるなということが。梅雨明けがまだこの東京はしてないわけなんですけども、早ければ明日梅雨明けとなるそうなんですね。ただ北陸東北は前線の影響でおそらくもう少し先になるだろうということのようです。まあどっちにしてももう暑いし、クーラーないと家にいられないという状況は変わらないような気がしますね。でそんな中、暑いと言ってもちょっと意味合いが違いますが、暑い戦いが繰り広げられている一つがサッカーワールドカップ。日本時間本日午前6時から3位決定戦を行われまして、イングランドがフランスに6対4で勝ちまして3位となりました。イングランドのサカ、ハットトリック達成ということでした。そして同じく熱い戦いといえば大相撲の名古屋場所。名古屋場所行われているアリーナは非常に涼しいそうなんですけども、中はですね、外が暑いですよ名古屋は。で7日目の取り組みが昨日行われまして、心配された横綱大の里でしたけれども、今4勝3敗、白星先行になりました。よかったですね。でもう一方の横綱豊昇龍は5勝2敗、綱取りの大関霧島は6勝1敗、なかなか調子いいですね。で角番の大関琴櫻が心配ですね。3勝4敗黒星。